zənglərinə cavab verməyim. Bəlkə danışanda acı söz deyim. Qəlb səsim ağlımla bir yola gəlir.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Üzrə ona çevir.

0: başınıza dönün. Bu ne iş lan kız? Seyyare. Eşikana da bu yezitti gelip boynuna. Ay seyyare. Seyyare.
1: Ay, kimdi orada? Kimdi beni çağırır?
0: Salam Meleçim. Avalan bir insafın olsun de.
1: Ha ne olur?
0: O grantı 5-ci dəqiqəliyə bağlı biz de bir kim su getirik de.
1: Ha yine grant deyip yapışsın yakamdan. Mənə bak hey bağlamıram. Grant benim bir özüm.
0: Daha hiç özüm yok.
2: 106.3 FM.
3: Patpolkovnik Zeynalov.
4: 3-cü mikrorayonda maşın uğurlanıb. Yük maşını. Azim 58-58. Bütün şöbələrə xəbər verilib. Axtarış gedir.
3: Mənimlə müntəzəm əlaqə saxlayın.
5: Bu gecə vaxt xeyir ola.
6: Xeyirdir.
5: Yenə də olsun.
6: Maşın gəlib çıxdı.
5: Ay, əlləmə, zülümlə yağı silib təmizləmişəm.
6: Sağ ol, bax, qismət olsun.
5: Xeyir ola.
6: Heç sürmüsən maşını?
5: Mağazadan buraca.
6: Gəlsənə bir sürək.
5: Bu gecə vaxt nə vacibmiş?
6: Vacibdir. Maşın lazımdır. Bilirəm ki, ağzı bütün adamsan.
5: Yaxşı. Mənim burada bir xeyrim zadım olacaq.
6: Əlbəttə. Dişlərimi pulsuz düzəldərəm.
5: Karonko da qoyarsan. Qızıldan.
6: Qızılı nə edirsən? Qızıl matta deyil. Sən üçün plasmasını elə diş düzəldim ki, qaynanan Meyran Sarvat da ayrı bilməsin.
1: Cəmaatın vaxtı vardı. 30 köpüqə, palto ilə. Tez-tez amaşın.
0: Aa, ağzı xeyirli gəçə bilmirsən. Xeyir dua ver. De ki, sağlıqla işlətsin. Bir sürü balası var. Allah uşaqlarına baxıb özünə rəhm edir.
1: Bilirik, bilirik bəzi lotereyalar necə udur.
7: Hə, nə oldu?
8: Hayır, yoxa çıxdı. Təmiz yadımdan çıxıb ki, heyətin iki qapısı varmış.
7: Sən də görmədin?
8: Yox, görmədim.
9: Heç izdozda qalma.
8: Bəlkə elə bu izdir, hə?

0: Şəhərdə nə var, nə yox?
1: Anjelika.
0: Bu çoxdankı söhbətdir.
1: Biz üçüncü seriyaya baxmışdıq. İndi isə birincini gətiriblər. Nə?
0: Heç nə. Elə belə.
2: Məhəlləni sənə qutarmayıb?
1: Yox.
2: O bizim evin yanında qutaracaq, hə?
1: Mən bilmirəm sizin eviniz hardadır.
2: Mən yatmışam.
1: Mənim bir sualıma cavab ver.
2: Adım nədir, hə?
1: Yox, onsuz da sən mənə nə ad istəsən deyə bilərsən.
2: Yaxşı, nə istəyirsən?
1: Əgər mənim sənin kimi bacım olsaydı, ondan soruşardım ki, gecənin bu vaxtı hardan buyurur?
2: İmtihandan gəlirəm.
1: Hardan? Saadın var?
2: Yox, yoxdur.
1: Biri işləyir, heç gecənin bu vaxtı da imtihan verərlər.
2: O baxır ki, nədən imtihan verirsən.
3: Buyurun, qızın eynəkdir. Optik deyil, adı düşədir, pəncərə üşəsi. Yalancı eynəkdir.
4: Dadaş Salayev. Sən səhərdən oğurlanmış yük maşını ilə məşğul ol.
3: Oldu.
4: Siyavuş, sən mərhumun qardaşına baş çək.
3: Baş üstü.
4: Qaldı o qız. Onu axtarıb tapmağı sənə tapşırıram, Rüstəm.
5: Salam, xoş gördük. Təbrik edirəm.
6: Çox sağ ol. Görürsən, nə mənimsəyirlər.
5: Sizdə şirürəyə var.
6: Tez evlənənlə tez yuxulandıran uduzmaz. Yoldaşım işlədir, bu inşaalığın anası mənəm. Bedalımız da var, necə səhərçi?
1: Ancaq hacbala. Asan deyil bunların hamısını boya başa çatdırmaq, ha?
6: Yox da, atomumuz necə biz deyilə? Necə deyilsən, altısı da fərsiz çıxar?
1: Altı nə üçün? Məncə orada 8 uşaq var.
6: Qızlar hesablandı.
1: Bilmək olmaz. Dünən biri burada bizi elə çaşdırıb ki, gəl görəsən.
6: Eşitmişəm. Ha, sakit olun!
7: Bir şey yadınızdan çıxarmayın ki, iş günü ateliyədə saat 5-də qutarır. Ancaq qonşuların dediyinə görə qız evə 8-dən tez gəlmir. Yaxşı, bəs bu 3 saat əminə hər gün harada olur?
3: Bu oğlanların gözü kördü bəyə. Gül kimi qızdır. Yəqin vaxtını səmərəli keçirdirdi.
4: Eşidirəm sizi.
8: Şikayətə gəlmişəm. Özü də kürəkənimdən.
4: Neyniyib? Arvadını əl qaldırır.
8: Ha, yox ha, ağzı nedir?
4: Yoxsa içir?
8: Xeyr, heç dilinə də vurmur. Dedi beygəm dərd içmək dərdidir.
4: Onda deyin görək, nə havalı?
8: Gözü qızıb.
4: Qızıb?
8: Bəli.
4: Necə yəni qızıb?
8: O məsəl var, deyərlər ki, əziyəm qız qıza. Oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez sönər, vay o gündən qız qıza.
9: Bir saatlıq işim vardı, getmişdim. Deyəsən, neysə bir hadisə olub. Pilləkanlara arılat paltar atıblar. Bəli. Hə? Alt paltarı. Yox, alt paltarı.
8: Yaxşı da, göz vurma mənim üçün. Buna bax, qızım yazıqda inanır buna. Dayan, dayan, səninlə bundan sonra başqa cürə danışacaqım. Oğruları tutursuz, tutursuz. Bəs bu vicdansız, hə? Qızımın bəxtini oğurlayıb. Bax, Rüstəm, mı ilə üçüncü dəfə deyirəm sizə. Əgər ölçü getirməsiniz, laf bu böyüklə çanikimizin yanına gedəcəyim. Buna bax, külbaşın 8 uşağı var. Gündə maşınla harisi yoxa çıxır mənim üçün. Özünə açdı da bunu mənim üçün. Yerin görünmürdü şura tozun sifətini yiyorsun elə. Dişlərin düzəltdirib, elə bir çitləyəcək məni. Buna bax, mənə də meyransa deyərlər. Heç eybi yoxdur. Mən öylə deyirəm sənə ev dağıtmağın tərini.
1: Hara gedirsən?
6: Hara oldu, tək canımı bu arvadın əlindən qutarım.
7: Bəzən cəza cinayətdən çox ağır olur. Yaman, amansız olur həm də. Mən məhkəmənin sənin taleyini necə həll edəcəyini demirəm. Sən özün özünü cəzalandıracaqsan.
10: Bilirdim ki, gələcəksən.
0: Aha.
10: Bu kimdir?
0: Bu, onun uşaq vaxtı. Çəkmişəm. O zaman hər şey safdı, təmizdi.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Azad Azərbaycanda instrumental.

İsti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul. Biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gal da pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy qab yuyan maye 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
4: Ekspres Bank'tan Kızılı Kampanya. Diğer banktaki Kızıl kreditini Ekspres Bank'a getir, 3 faize dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya Ekspres Bank Nurtağ saytına dahil ol. Ekspres Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Akşehir'de Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle menzilleri elde etmeye telesin. Etraflı 3WRaffle.az ve Olduz 49. 9-19.
6: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Və budur Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
10: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
11: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
12: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.

Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM.

0: Sabahınız xeyirli olsun. Tətil öncəsi sonuncu aya start veririk. İyulun 1-i tarixində və burası hərdir öz ad günüsündən bir gün sonra. Bax o gərgin keçən gündən sonra, amma həm də maraqlı, həm də əyləncəli keçən gündən sonra bugün yenə də bərabərə deyim ki, darıxmışdım. 1 saat bəs eləmədi bizə. Düzdür, dünən başımız çox qarışıq idi, amma efir üçün səhər efirində dinləyicilərlə danışmaq üçün o adətən nə halını almış bu müsabiqələr olsun, söhbətlər olsun, mövzular olsun, hamısı üçün darıxmışdım. Bugün belə ac olaraq günün axırına kimi belə baxacam.
1: Səbahınız xeyri olsun, gününüz xoş gəlsin. Ağanın dediyi məqamda bəli, haq var. Mən də ikinci saatdə, düzdür, bizim qonağımız möhtəşəm bir insan idi. Sadəcə olaraq yenə də sizinlə bir yerdə 2 saatı dolu-dolu yaşamağın, gördüm ki, boşluğunu mən də hiss edirəm. Ümumiyyətlə, gün ərzində yaxşı bir layihə üzə çıxarmağa çalışdıq. Bunun üçün bütün komanda səy göstərdi və düşünürəm ki, dinləyicilərin də bizə geri dönüşlərindən başa düşürəm ki, biz bunu həqiqətən də komanda olaraq bacardıq. Və yeganə də buradadır. Səbahın xeyri olsun.
2: Salam. Sabahınız xeyirli olsun. Bütün dinləyiciləri salamlayırıq. Yeni ayın ilk günündən hər kəsə uğurlu ay arzu edirik və gününüz də uğurlu keçsin. Və mövzumuz da var. Mövzumuz isə belədir ki, dara düşəndə ilk ağlınıza kim gəlir? Kim sizin o həmin o belə deyə də pəri deyilər.
1: Sizi qurtarıcı mələyiniz.
2: Bəli, həmin o mələyiniz kimdir ki, zəng vurursunuz və həmin o insana yardım
1: götürür. Bəli, ilk olaraq. Yəni müxtəlif insanlardan kömək istəyə bilərik bu normal halda, amma ilk ağlımıza kim gəlir?
0: Yeganə mənə zəng vurur.
1: 076-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir və onu da burdan xüsusilə vurğulayaq ki, mövzu pul mövzu deyil, yəni pul sıxıntına düşəndə.
0: Pul da ola bilər.
1: Ola bilər, sadəcə o sırf maddiyyatla bağlanmayaq mövzunu.
0: Ümumiyyətlə, dara düşmək.
2: Hansı bir problemlər ola bilər, işdə, evdə, yolda, müxtəlif problemlər
1: ola bilər. Kimlə bağlı,
0: bəli. Başınız ağrıyanda başınızın ağrımaması üçün əlindən gələn edən adamlardan söhbət açıq.
1: Bəli, eşidirik yağanı. Ağa, dara düşəndə kimə zəng edirsən və yaxud da kömək istəyirsən?
0: Var ətrafda da, yəqin ki, elə insanlar var ki, indi dostlar var, köməyə gələ bilirlər. Məsəl üçün, əmoğlu funksiyasında bu ola bilər, dost funksiyasında bu ola bilər.
1: Məsələn, ilk pillədə kimdir də, biz onu soruşuruq.
0: İlk pillədə bir neçə insan adı ola bilər, amma ad çəkməyəcəm. Niyə ad çəkməliyəm mən bunu?
1: Ad çəkmək müsəl dərəcəsində dostu bu, qohumdur.
0: Məşhur insanlar da hamısı, bu elə belə insanlar deyil.
2: Mənə qaldıqda isə baxır o darın kateqoriyasına. Müxtəlif kateqoriyalarda insanlar var ki, baxır, deyim də kimdir. Məsəl üçün bacım ola bilər.
0: Bacın da maşallah hər şey gəlir də sənin üçün
2: o əsas pulla bağlıdır, dara düşəndə. Aytəndə ki, pul yığışdırır.
0: Olar məndə pulla bağlı bacıma zəng
2: vurur. Yaxın rəfiqəm var, yəni mənəvi bir belə deyək də, sarsıntılar keçirdəndə ona müraciət edirəm. Ola bilsin ki, anama da arada bir yazıram. Mənə belə. Sən Aytən.
1: Mən gəlincə, mən yəqin ki, birinci pillədə anamı qoyacağım. Yəni, nəsə olsa birinci onunla bölüşməliyəm, fikrini soruşmalıyam, ondan sonra paylamalıyam ki, hə, bunu artıq deməliyəm mi, filan. Amma yox, böyük bir sıxıntı, misal üçün, işin içindən artıq çıxa bilmirəmsə, böyük ihtimal ki, həyat yoldaşıma zəng edəcəm. Və o, ilk pillədə mənə yardım edən insan olur həmişə.
0: Yaxşı yerə toxundu, yaxşı yerə toxundu. Həyat yoldaşı doğrudan da, hə, mütləq şəkildə dara düşəndə ilk ağla gələnlərdəndir. Fərqi yoxdur, bu, məncə də belə də olmalıdır. Bəy üçün də xanım, xanım üçün də bəy bu funksiyada olmalıdır. Ona görə...
2: Yaxşı, mən də onu da əlavə edirəm.
1: Və sizdə dara düşdüyünüz zaman ilk zəng etdiyiniz şəxs kim olur? Bizə yaza bilərsiniz. 070-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və bugün sizi nələr gözləyir? Təbii ki, bundan bağlı olaraq danışmalıyıq. Yurdum yuvam rubrikasında bildiyiniz kimi bu həftə Zaqatala həftəsidir və Zaqatala həftəsində 3-cü gün olduğuna görə dialektlərdən danışacağıq. Bəli, bəli.
2: Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə ağcaqanadlardan danışacağım. Deyirlər ki, ağcaqanadlar qanı şirin olanları dişləyir. Görəsən, bu mifdir yoxsa gerçək?
0: Hər gün mənə dişləməsələr olmaz. Bugün də bir iki dənəsi şirinəm mən.
1: Bakı küçələri rubrikasında isə Abdullah Qarayev küçəsindən sizə məlumatım olacaq.
2: Rəqsin dili rubrikasında Türk rəqsi var, adı Reyhanidir. Bu vaxtda sizə məlumat verəcəm.
1: Və Yaşıl Dünya rubrikasında isə son 40 ildə nələrin 50% itirilib. Bax, mövzumuz məhz bundan ibarətdir.
2: Şəbəkə rubrikası da olacaq öz yerində və ağanın idman xəbərləri.
0: Hə, idman xəbərləri olacaq və elə bayaq 1-2 dəqiqə öncə bitən Meksika-Ekvador oyununda 16-5 mərhələsinin oyunu idi. Meksika qələbəsini qazandı, 2-0 hesabı ilə adını 8-1 finalı yazdırdı. Təbii ki, gecə Fransanın da 3-0 İsveç üzərində qələbəsi var idi və ən tez başlayan fil dişi Norveç oyununda da fil dişi 1-2 hesabı ilə Norveçə məğlub oldu. Norveç, Fransa və Meksika artıq növbəti mərhələdədirlər.
1: Bəli, və müsabiqələrimiz Rahat Supermarketin təqdimatında və həmçinin də yol üstü müsabiqəsi olacaq. Buna görə niyə görə ardıcılığı pozmuşuq? Çünki yol üstü müsabiqəsi artıq sonuncu saatımızda keçirilir və amma müsabiqəni seçmə sualı isə bu saatın sonunda olacaq. Bəli. Ona görə də diqqətli olun. Mövzu ilə bağlı bir şeirdə mürtəzə açıb və xüsusilə altını xətt çəkərək demək istəyirəm. Dara düşəndə ikimə zəng edirsiz deyəndə bir nəfəri yadımdan çıxardım. Mənim daimi dinləyicim, mənim ürəyim, bacım. Hə, onu mütləq deməliyəm. Xüsusi qeydim olmalıdır. Həqiqətən də o sən bayaq qeyd etdin ki, maddiyyat baxım, amma bu təbii ki, bir zarafat yana yanaşmadır. İnsan hər şeyi o maskalamamış şəkildə yalnız bir nəfər ötürə bilir, o da bacısıdır. Çünki valideynə də sən birdən-birə gəlib hop hər şey deyə bilməzsən ki,
2: təzyiqi qalxacaq.
1: Qalxacaq, narahatlıq keçəcək.
0: Nə bacılarmış bu belə dilinizdən düşmürsüz.
1: Sən rahatlıqla hər şey danışa bilməyəcəksən ki, danlanma ehtimalı da var, amma bacı elə
2: ona görə siyahıda 4-cü idmədi, hə.
0: Nə umursan bacından yadıma düşdü. Nə bilirsən, bacın sənin daimi dinləyir. Bəlkə mənim də daimi dinləyicimdir. Ya yeganə.
1: Daimi dinləyicim, bax indi mənə yazır, ürək göndərir mənə.
0: Mənə göndərdi, o gördüm.
1: Və dinləyicilərimizin mesajlarını oxumaq istəyirəm. Sabahınız xeyir olsun. Övladlarım bir də mənim qardaşımdır. Dar günüm olanda onlara mütləq yığır dinləyici. Sabahınız xeyir olsun. Anama qurban olum ancaq ona. 0086 nömrəli dinləyici bunu bizə yazdı.
0: Salam olsun möhtəşəm üçlüyə. Dünən sizin ad gününüz idi. Bugün isə mənim. Onda bu gün biz sizi təbrik edirik. Hörmətli 1339.
1: Doğum gününüz mübarək. Salamlar rəhmətlik əmmə. Sən gedirdim. İndi isə mənə yığırlar. Yeganə xanım, hava duman olacaq bu gün.
2: Qar boran.
1: Bu biraz səbirli olmalısınız. Musiqi fasiləsindən sonra
0: əsas. Yeganənin əlindən dənizi gedə bilmir cəmaat. Dara düşəndə zəng vurduğum insanlara artıq zəng çatmır. İndi bilmirəm burada hərfi mənadır yoxsa doğrudan zəng çatmır. Allahı çağırıram deyir.
1: Və səbanız xeyir olsun yazan dinləyəcəyimiz də çoxdur. Təşəkkür edirik. Səsi atan dinləyəcəyimiz də var olun, amma təəssüf ki, səsinizi indi hal-hazırda eşidə bilmirik. Mən pullu bibimə yığıram deyir hər sıxıntım olanda. Bunu da 38-34 nömrəli.
2: Pulsuz bibilərə zəng çatmır.
1: Səmimi bir dinləyicimiz bizə yazıb göndərdi və saatın ikmasını işləyəcəyik.
0: Yolda olanlar da var, üzü bölgələrə səfər edənlər var. Onlar da bizə salam göndərir. Məsəl üçün, bax, Bakı-Quba yolundan sabahınız xeyir deyənlər var. Bir dinləyicimiz üzü cənub bölgəsinə tərəf gedir. Hal-hazırda elə yeri gəlmişkən atam da Xızıya getməlidir.
1: Sağ-salamat getsin, çatsın.
0: Belə qohumlarla, ona görə onların da yolu sağ-salamatlıq olsun.
1: Və elə zənglərdən mövzumuz varsa, düşündüm ki, Aygün bəylərin ifasında zəng gələr.
0: Bu mahnını çox sevirlər, çox istəyirlər bizdən. Şəxsi arxivimizdə də hətta göndərilməsini istəyirlər ki, biz onlara göndərək. Ara-sıra səsləndiririk, elə bax bizdən qulaq asaq. Allah rəhmət eləsin Aygün bəylərə.

0: Bu indi xanım, bugün duman olacaq.
1: Fanatlarım bugün məndən hava məlumatlarını gözləyir. Hə, nəsə deyir nağa.
2: Bu indi həmin məqam idi. Ağgün bəylər də zəng elə dara düşəndə deyir zəng elə hərdən. Yoxsa necə?
0: Ola bilər.
1: Yox məncə. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi əsəcək və havanın temperaturu gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, gecə yağıntıların bəzi yerlərdə güclənəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu gündüz 28-33 dərəcə isti, dağlarda gündüz 17-22, bəzi yerlərdə isə 24-28 dərəcə isti olacaq.
0: Yaxşı qutardıq. Ağa, sən danışdın, başqa hava deməmiş, xəbərdarlıq deməmiş, keç.
2: Yollardan danışdım. Dünən indi bir yeri bu Hüseyin Cavid prospektinin bağlı olduğunu gördüm. Dünən iki hadisə yadıma düşdü. Dünən fərqli bir təcrübəm oldu. Dünən mənim üçün maraqlı bir gün idi. Ad günümüz də o heç, amma mən Brilliant Dadaşova ilə bir saat öz avtomobilimdə yol gəldim. Elə bil ona öz avtomobildə sərnişin kimi belə deyək sürmüşəm, gətirmişəm və nə qədər maraqlı, hər halda bir əfsanədir, canlı əfsanədir və onun avtomobildə məşqləri.
0: Daha çox tıxaca düşmək istirdin, hə? İstirdin çox qalasın.
2: Aha, onsuz da maraqlı.
1: Onsuz da gec gəldi.
2: Düz bir saat bizim yolumuz çəkdi və məşqləri var idi, məşqlər eləyirdi. Hətta avtomobildə səs, hansı ki səsini bir növ tarazlamaq üçün səsini açmaq. Bu indi hər halda müğənnilərin etdiyi şeylərdir. Amma bax, gör ki, bu cür sənətkardır. Amma o hər gün öz məşqindən hər yerdə istifadə edir.
0: Kim belə tıxaca düşmək istəməz ki?
2: Ona görə çox şanslıydım, bunu biləsiniz. Və yollara baxsaq, yollarda necə vəziyyət. Hava limanı yolu Ramanı və Sabunçu arasında sarı dalğanı görə bilirik. Eyni zamanda Zabrat Balaxanından da gələn bir sarılı qırmızılı xətlənməni görürük. Böyükşor görə əvvəldən sonra kimi qırmızı dalğadır və bundan başqa Ziyebinyada prospekti bu haradasa orta hissələrdir. Orta hissələrdə üzü 20 yanvara doğru Atatürk kəsməsinə kimi qırmızı dalğanı görə bilirik. 20 yanvar tərəflər adəti üzrə xırdalanan başlayıb. Düz Tbilisiyə kimi uzanan bir sıxlıqdır. Zərdabı kəsində də yeganə özü yoxdur, amma tıxacı orada var. Və görürük, sıxlıq istər 20 yanvara tərəf, istər artıq Mətbat prospekti istiqamətində bu sıxlığı müşahidə etmək olur. Əsəd Əhmədov küçəsi eyni zamanda sıx hərəkətlə görünür. Nazim Hikmət küçəsi üzü Asan xidmət istiqamətində yavaş-yavaş burada da hər səhərki o mənzərədə yavaş-yavaş sıxlıq o başlayır. Hüseyin Cavid prospektinin bayaq dedim, burada təmir işləri gedir. Bilməyənlər yolunu o tərəfdən salmasınlar. Müəyyən bir hissədə sıxlıq müşahidə olunur. Daha doğrusu yolun bağlanış hissəsi var. Və Babək prospekti, 8 noyabr prospekti hər halda indiki məqam üçün çox da vəziyyət pis deyil. Gənclik parkından sonra təxminən Nargilə ərazisindən üzü mərkəzə doğru müəyyən bir hissədə qırmızı dalğanı müşahidə etmək olur.
0: Və dinləyicilərimiz yenə də havadan tutmuş yollara qədər yenə də bizi zarafat atəşinə tutdular. Deyir, ən yaxşısı Aytan xanım eləyir, qarışmır belə işlərə. Deyir, başladı bizim hava məlumatları. Yəqin ki, yollarımız da bağlı olar. Qar olmayacaq. Yeganə xanım yenə yağış dedi. Qurban olum sizi, bu hava proqnozunu Yeganə xanımın əlindən alın.
1: Küsüb gedirəm, qaçıram buradan.
0: Və həmçinin də burada qeyd edirlər ki, bu bilmirəm, təyin dəqiq rəsmi mənbədəndir yoxsa yox, Bakılılar günü kimi qeyd olunur 1 iyul tarixi.
2: Hə, bilmirəm, qeyri-rəsmi də, amma illərdir artıq bu gün doğrudan elə Bakılılar günü kimi hiss olunur. Amma maraqlıdır da, hər halda belə bir günün, bilmirəm, bəlkə də açansa təsdiqlənəcək, bəlkə də artıq təsdiqlənib.
0: Çünki mən nə bax, ayın 4 ayında, ilin 4 ayında mən fikir vermişim, ildə 4 dəfə Bakılılar.
2: Yox, bir dəfə deyil.
0: Bir dəfə deyil, yoxsa mən tez-tez görürəm.
2: Arada bir bəlkə yuxuda görürsən.
0: Özüm bir Bakılı olaraq mən tez-tez atırlar belə şeylər, onu götürəm ki,
2: bəlkə. Yox, bir dəfədir, elə bugündür. Düz deyə, bilmirəm, bunu sırf lazımdır mı həmin gündə keçirmək yoxsa yox, amma ki, bəlkə də lazımdır. Sabahınız xeyirli olsun, super ulduzlar. Dünən sizi təbrik etməyə fürsətim olmadı. Sizi o cümlədən 106.3 FM ailəsini təbrik edirəm. Mən də bir dinləyici kimi bu ailənin üzvü olduğum üçün çox şadam. Dünənki möhtəşəm efirlərə, eləcə də möhtəşəm qonaqlara görə hamınıza təşəkkür edirəm. Əsasla fanatı olduğum səhərin 3 ulduzu sizi bağrıma basıram. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olasınız.
0: Təşəkkür edirik xoş sözləriniz üçün və biz artıq keçməliyik yurdum yuvam rubrikasına. Yurdum yuvam. Hazırsınız imtahana?
1: İmtahanımız var. Aha.
2: Hazırıq müəllimə.
0: Good afternoon children.
1: Good morning teacher.
0: Yəqin ki bunu tərcümə eləməyə ehtiyac yoxdur. Hadi özü şuradan bizi cərmələməyə.
2: Abla sakit, imtahan başlayıb, sakit durun.
0: Yaxşı, keçirik zaqatı olan dialektlərinə və hazırsızsa sualım belədir. Cibin hansı həşərata verilən addır?
2: Cibin.
1: Cibin. Yəqin ağcaqanad olar təbii.
0: Yox, milçək.
2: Cibin.
0: Mamam qızı.
2: Bibim qızı. Bu deyən bu hara idi? Biz zaqat oldu da oradan bibi deyil. Mamaya bibi. Mama oğlu.
0: Mamam qızı, bibim qızı.
2: Hə, bibiyə mama.
0: Turş bal.
2: Turş bal. Nə bilim, turşudur. Turşudur, nədir?
0: Bir meyvə adıdır.
2: Turş bal.
1: Aa, numaralı. Gavalı olar.
0: Gilənar.
1: Gilənar nə idi?
2: Gilənar hansıdır?
0: De, göstərirəm.
2: Həli ilə mi göstərir belə?
0: Dokqaz.
2: O heç də darvazadır.
0: Keçi diyəri deyirlər onlar. Dokqaza, keçi diyərinə dokqaz deyirlər.
2: Hələ, oradan keçi deyirlər.
0: Habusamat.
2: Habusamat.
0: Habusamat.
2: Habusamat.
0: Yapon dili deyil, İndi.
1: İndi? Habusabal.
0: Namaga.
1: Necə sən?
2: Mən artıq şübhələnirəm. Yapon və Koreya kökənli zaqatalıların bax bu dilində belə. Belə şeylər var.
0: Namaga.
2: Nə oldu onun? O birisinin namaga idi bayaq ki.
0: Niyə? Çəpəl.
2: Çəpəl.
0: Ağa bu sənə aiddir.
2: Pis şeylər həmişə mənə pis şeydir bildim artıq. Hə.
1: Tənbəl.
0: Çirkin. Honda.
2: Bax, Honda bu da artıq Yaponların markasıdır. Honda.
0: Peki, Yaponlar bizə də uğurluyurlar. Honda əslində onda deməkdir, onda.
1: Onda, hə, Honda.
0: Pınduq. Pınduq.
2: Bu da fındıq olardı, yəqin. Pınduq.
1: Wow, tapdın.
0: Bet.
1: Bet fındıq.
0: Bet.
2: Bir dənə dünənki Efrenin samballığına baxın, bir də indi bax, indiki məqam, bax, bu dəqiqələri baxın da bir dənə.
0: Bet, heç olmasa deməkdir. Yox, niyə ki, Zaqatala bölgəsinin diğer
2: ötərindən danışırıq. Yox, onu gördümürəm, bax, burada o gülürük, belə danışırıq, onu gördümürəm.
0: İncəvara.
2: Ha, bunu bilməliyəm, deyən. Necə sən?
1: Yəqin ki, oy.
0: Gözəl. Nə yaxşı ki?
1: Oy. Ümumiyyətlə uyğunluq olmayan bir sözlərdir. Amma maraqlıdır.
0: Bəli, bu da dialektləri idi.
2: Bildi ya, amma ya, bu oyun pis deyildi.
0: Bir dənə fındığı bir tapdım da.
2: Görürsən, bak görürsən, bayaqdan cavablar verirəm. Mənə verdiyi qiymətə bax. Bu arada, onu demişəm də, bilməm demişəm yoxsa, Zaqatalada
0: əskərlik.
2: Sağ ol deyəndə, salam aleyküm deyirlər.
1: Və salamlaşanı nə deyilir?
2: Onda da salamünaleyküm. Yəni bu bir dəfə izahını vermişdi, bilmirəm yadınızda yoxsa yox.
1: Tuta bilmirsən də salamlaşır yoxsa yox.
2: Hə, mən o qədər həmin məqama görə demişəm ki, gedirsən önə salam, amma onun sən deməyə başqa bir mənası var.
0: O evdən qova bilmədiyin qonaq söhbəti var. Salamünaleyküm, o da oturur. Salamünaleyküm. Getmir. Yaxşı, biz sponsorlarımızdan danışmalıq. Çünki bir neçə dəqiqədən sonra artıq müsabiqəmizin seçmə sualını səsləndirəcəyik. Elə Rahat Supermarketlər şəbəkəsinin təqdimatında olan müsabiqədən bəhs edirəm. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Fürsətləri qaçırma. Rahat Yaşa kampaniyası 4 iyul tarixinə qədər davam etməkdədir. Və siz də bu kampaniyadan yararlana bilərsiniz. Nəzərinizdə olsun ki, bu həftə artıq bu kampaniya sonlanır. Amma həftə boyu indirimlər kampaniyası da başladı dünəndən etibarən. Bazar gününə qədər davam edəcək bu kampaniyada yer alan bir neçə məhsul haqqında sizə məlumat verməyəcəm və xüsusilə onu qeyd etmək istəyirəm ki, seçilmiş meyvə tərəvəz və çərəz çeşidlərinə xüsusi endirimlər var. Məsələn, Amerika badamının kiloqramı 22.99 qəpikdir. Qarğıdalı, bu soslu qarğıdalılar var, hazırda çərəz kimi yeyilən. Onların kiloqramı 7.99 qəpikdir. Yer fındığının kiloqramı, amma super yer fındığının kiloqramı 6.99 qəpikdir. Ekstra püstənin kiloqramı 39.99 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Qeyd edim ki, hal-hazırda endirimlərdir. Mollarda, mağazalarda və alış-veriş etməyin tam vaxtıdır. Çünki 31 iyula dək yeni bir bank taksit kartı alan hər kəs 500 manat və üzəri ilk taksit ödənişində tam 50 bonus qazanacaq və bu hələ hamısı deyil. Çünki bir bank taksit kartı ilə 20 manata dək Kredit limiti 63 günədək güzəşk müddəti və 24 aydək taksit imkanı, partnerlarda isə limitsiz bonuslar və QR ödənişlərdə isə 2 qat ədəvə fürsəti də öz yerində. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqinə daxil ola bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Və bu Bakılılar gününə əlaqəli olaraq biz dedik ki, ola bilər ki, bu rəsmi deyil falan, amma həqiqətən də Bakılılar özləri öz aralarında bu günü qeyd ediblər və bir çox televiziya kanalları, bir çox radiolar və məhz 1 iyul tarixində Bakılıların adətlərinə həsr olunan efirlər də təqdim ediblər öz izləyiciləri və yaxud da dinləyicilərinə. Və biz artıq keçək onda rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni.
2: Biz niyə görə kameralarımızı açmırıq, bizi baxmırlar bizə?
0: Yeni mövsümdə.
2: Hə, indi eləmir.
0: Bəli. Yeni mövsümdən dəyişikliklər görərsiniz, qoy məzarıqlıyıq. Və rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni seçmə sualının cavabını bizə yazmaq istəyirsinizsə, nömrəmiz eyni olaraq qalır.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın 070 306 1063.
0: Hakim mərkəzi göstərir adlı sənədli filmə film kimə həsr olunub? Hansı ki onun adına Bakıda həm də stadion var. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha səsləndirirəm. Hakim mərkəzi göstərir. Bax, belə sənədli bir film var. Bu sənədli film kimə həsr olunub? Hansı ki, həmin şəxsin adına həm də Bakıda bir stadion var.
2: Dünya üzrə yeganə bir hakimdir ki, onun heykəli, onun stadionu, onunla bağlı hər şey var.
0: Bəli, vaxtı elə özüm də məlumat vermişəm ötən mövsümlərin birində. İndi isə keçək reklamlara. Reklamlardan sonra həm bir musiqi işləyəcəksiniz, ardınca da müsabiqəmizin iştirakçısını tanıyacağıq.
4: Bu ilin rəngləri FAB

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
2: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kiloqram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy Gabyuan mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
3: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
5: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarman Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
9: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
11: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
12: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir. Cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
12: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Və biz davam edirik. Müsabiqəmizin seçmə sualını səsləndirmişdik. Ardınca da gözəl bir musiqi də eşitdik. Və telefon xəttində bu musiqini dinləyə-dinləyə həyəcanını azaldan Elnur bəy var. Elnur bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir.
1: Necəsiniz?
2: Çox sağ olun, minnətdaram. Sizlər necəsiniz?
3: Teşəkkür. Yəni, kim oxuyurdu mahnını?
2: Hansı mahnını? Acun bəylərdi.
1: Yox, indi bu dəqiqə bir mahnı gedirdi. Eşitməyib yəqin, çünki danışma.
3: Yox, eşidib.
2: Eşidib. Radionun xodunu almışdım, birdən qoşularam deyə.
3: Bəs telefondan eşitmirdiniz?
2: Yox.
1: Necə sual edir, dinləcək. Sinəmirdə
3: biraz... Elə bil, vacibdə o mahnını bilməlidir.
1: Və...
2: Acun bəylər ondan əvvəl oxuyurdu, zəncədə
3: mahnı. Yox, bizim sualımız bu mahnıdan idi, ona görə cavabı bilmədiniz deyənə sizinlə sağ olun.
1: Təbii ki, bu bir zarafatdır. Elnur, mən qeyd edim ki, 29 yaşı var, ekspeditor olaraq fəaliyyət göstərir. İşinizlə bağlı olaraq bizə məlumat vermək istəyərdiniz mi ətraflı olaraq?
2: Bəli. Ev üçün tikinti təmir materiallarının çatdırılması ilə məsələ.
3: Ha, ekspeditor bunlara deyilir, yəni bu işi görənlərə.
1: Aydındır. Siz hal-hazırda avtomobildəsiniz, yoxsa ofisdəsiniz, haradasınız?
2: Bəli, bəli, avtomobildə həmişə gedirəm.
1: Yanınızda kimsə var məncə?
2: Xeyr, yoxdur.
1: Yoxdur, təksi. Kömək edəniniz yoxdur, belə başa düşürəm. Ona görə keçək müsabiqəyə. Zarafat edirəm, deyin, dara düşəndə ilk kimə

0: zəng edirsiz Elnur bəy?
1: Maddi baxımdan atama.
2: Allah var eləsin həmişə.
0: Bəs mənəvi olaraq bir mövzu ilə bağlı bir
3: məsləhət
0: istəyəndə kimə zəng edirsiniz ilk?
1: Mənəvi baxımdan ilk öncə atama, sonra həyat yoldaşım.
0: Nə gözəl. Allah can sağlığı versin və onda keçək müsabiqəmizə.
2: Ailədən çıxmırsınız maşallah. Yəni həyat yoldaşı, ata, gözəl. Gözəl seçimlərdir.
0: Seçmə sualının cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız? Hörmətli Elnur bəy.
1: Tofiq Bəhramov.
0: Bəli, indi sizə...
2: Çox maraqlı ki, bizə Tofiq Bayramov adını da bəs qədər dinləyici yazdı. Yəni, onların arasından Bəhramovları da seçmişəm.
0: Və qeyd edim ki, Ağa və Yeganı indi sizin üçün bir fakt səsləndirəcəklər. Siz isə diqqətlə dinləyin və seçiminizi edin ki, kimin faktı doğrudur. Eşidək Yeganəni.
2: Həmişə niyə Yeganəni?
3: Qadın əmrəliyib.
0: Bəli, buyur Yeganəni.
3: Dağıstanı təmsil edən kosmonavt Musa Manarov əslində Bakıda doğulub.
0: Ağanı eşidək.
2: Muxtar Maniyevin kinoda debütü Qərib Cinlər Diyarı filmində olub.
0: Və bir daha eşidək faktları.
3: Dağıstanı təmsil edən kosmonavt Musa Manarov əslində Bakıda doğulub.
2: Kim idi Musa kim?
3: Manarov, kosmonavt.
2: Muxtar Maniyevin kinoda debütü Qərib Cinlər Diyarında filmində olub. Baxmısınız ümumiyyətlə Qərib Cinlər Diyarı filminə?
1: Bəli, baxmışam, amma xatırlamıram, tanış gəlmir adı.
2: Muxtar Maniyev yoxsa...
1: Kosmonavt ola bilər Azərbaycanda doğulsun.
0: Yox, yeganə Bakıda doğulduğunu qeyd edirən
2: Azərbaycan. Sırf Bakıda.
1: Hə, sırf Bakıda ola bilər olsun.
2: İndi
0: mən faktımı seçirsiniz.
2: Hansı deyirsiniz daha çox ola bilər?
1: Bəli, yeganə xanım.
2: Niyə görə bəs Muxtar Maniyevin kinoda debütü Qərib Cinlər Diyarı filmi olmasın ki?
0: Məsəl üçün qərib sahib obrazını orada canlandırıb Muxtar Maniyev.
1: Orada çox baxmışam o kinoya, yəni xatırlamıram, adı tanış gəlmir.
0: Daha doğrusu Akşad rolunu.
2: Bəli, yox, Akşad bəli, Akşad rolunu bəli.
3: Seçir də insan, seçir mənim faktını.
0: Və yeganə faktını seçdiniz, düzdür?
1: Bəli, yeganə xanım.
0: Gəlin onda, baxaq. Yeganə xanım, görə bilin, düzsüz yoxsa səhv? Bəli, bəli, düzgün fakt budur və ağanın faktında isə debüt olaraq Koroğlu filmini deməliydiniz.
2: Bəli.
0: Və bununla da siz 25 manat dəyərində kuponu qazanmış oldunuz rahat supermarketə. İndi belə bir sualımız var. İkinci mərhələyə davam etmək istəyirsiniz, yoxsa yox? Çünki ikinci mərhələdə 25 manat dəyərində kupon təhlükə altına girə bilir. Çünki sualının cavabını tapa bilməyən də bu 25 manatı itirə bilərsiniz. Yox, əgər düzgün cavab tapsanız 50 manata qalır.
2: Bir var, gəlirsiniz rahata, 25 manatı nə sağırsınız? İndi təbii ki, cibinizdə
1: pul... Bir də var, heç qalmır.
0: Bir də var, 50 manat alırsınız.
2: Bir də var, 50 manat. Seçim sizindir.
0: Davam yoxsa burada da yekunlaşdırır?
1: Davam.
0: Davam.
2: Ekspeditorlar belə olur da.
0: Həyatında neçə dənə ekspeditor görmüşsün?
2: Heç kim. İlk dəfədir.
0: Və sual belədir ki, Azərbaycanın ən hündür şəlaləsinin yerləşdiyi Quba kəndi hansı kənddir?
1: Afurda şəlaləsidir.
0: Aha, bəs kənd hansıdır?
1: Afurda şəlaləsini bilirəm, Afurda şəlaləsidir.
0: Bəs kənd hansı kənddir?
1: Afurda kəndidir elə yoxsa?
2: Oran Təngəltiya aidlığı kənd olaraq vardır, yoxdur bilmirəm. Amma yaxın bir aralarda çox da böyük bir məsafə yoxdur.
0: Cavabınızı işidək.
1: Afurca şəlaləsidir, yəni ən böyük şəlalə o da.
0: Yaxşı, bəs kənd hansıdır? Hə, şəlalə Afurca şəlaləsidir. Mən də düzgün cavabınızı qəbul edirəm, amma mən kəndi soruşuram ki, hansı kənddə yerləşir bu Afurca şəlaləsi?
1: Təngəltı deyil. Təngəltı.
0: Sizə köməkli eləyim ki, yox, Təngəltı ilə əlaqəsi yoxdur.
2: Yaxın olsalar da yoxdur.
1: Qırıq kəndidir onda. Məsə, belə bir şey deyil.
0: Afurca şəlaləsi.
3: Telefona götürün, internetdə girin, baxın. Ürəyim çəkildi.
0: Yeganə artıq saxta variantları əl atır.
1: Keyfə girə bilər,
0: ha? Ən yalı soruşur.
3: Yox.
2: Əgər...
0: 10 saniyə vaxtınız var mı?
2: 10 saniyə ərzində siz necə istəyirsiniz, kimdən istəyirsiniz, tapırsınız, eləyirsiniz, deyirsinizsə bizə, biz qəbul edirik. 1. Vaxt 7. 2.
0: Ağa, burada gedir TikTok.
1: Afurca kəndində.
2: İndi Afurca yoxsa Təngə? Yoxsa qırız?
1: Afurca.
0: Afurca. Qəbul edək cavabınızı.
1: Bəli, bəli.
0: Qəbul edək.
1: 100% yalan.
4: 100% doğrudur.
2: Yəni, baxdınız yoxsa baxmadınız dediniz?
1: Yo, Afurca şəlaləsinə hətta 2 dəfə, 3 dəfə getmişəm. Bir dəfə də maşın xarab oldu evakuasiyondan oradan qayıtdım.
2: Bir dəfə Afurca şəlaləsi. Biraz xatirəsi də var, hə?
1: Çünki bütün Azərbaycan, mən bütün rayonlarında olmuşam.
2: Mənə kimsiniz?
1: Bütün işğaldan azad olan rayonların hamısına deyilmişəm.
0: Xoşbəxt insansınız və beləliklə 50 manat dəyərində rahat supermarketdən alış-veriş kuponunu qazanmış oldunuz, sözə tam kuponu qazanmış oldunuz. Xeyirli uğurlu olsun, yaxşı ki ağanı dinləməsiniz.
1: Üzr istəyirəm, bir söz deyim.
0: Buyurun.
1: Bu arada Tofiq Bəhramova, İngiltərə kraliçası qızıl fit hədiyə eləmişdi.
2: Bəli, bilirik onu. Çox sağ olun. Ama yenə də bizim üçün bu bilgini dinləyicilər üçün də yenidən səsləndirdiyiniz üçün bəli, belə bir fakt vardı orada.
0: Çox sağ olun. Siz də deyəsən qatı futbol azarkeşisiniz.
1: Xeyr, qətiyyət,
0: heç maraqlanmadım. Mənim
2: adamım. Elnur qatı yox, qəti futbol azarkeşi.
0: Nə gözəl, nə gözəl.
1: Orada o mövzuda söhbətə gələndə
2: çalışıram uzaqlaşdı. Bəs bu qızıl fiti haradan bilirsən, futbol azarkeşi deyirsən. Sən
1: Azərbaycan şairləri olsun, falan, yəni belə deyim, məşhur adamların həyatda yaratdığını oxumalı
2: deyirsən. Bəs mənim haqqımda nə bilirsiniz?
4: Sən orada qalırsın.
0: Sən izləyirəm, sən deyirəm. Təşəkkür edirəm, Elnur bəy. Gününüz xoş gəlin, işlərinizdə uğurlar. Olsun. Sağ olun, salamat qalın. Qeyd edim ki, Rahat Supermarketin təqdimatında olan bir müsabiqəni geridə qoyduq və Rahat Supermarketlər şəbəkəsindən 50 manat dəyərində kuponu da elə bayaq dinləyicimiz qazandı. Amma siz, əgər bu müsabiqədə iştirak edə bilmirsinizsə, təəssüfləməyin, çünki indirim kampaniyaları davam etməkdədir. Misal üçün, həftə boyu indirimlər kampaniyası 5 iyul tarixinə qədər davam edəcək və siz də bundan yararlana bilərsiniz. Bir neçə məhsul haqqında sizə məlumat verəcəm hər zamanki kimi. Şprot Extra konservlarının 270 qramı 18% indirimlə 5 manat 9 qəpikdir. Nijin acikalarının 300 qramı 20% indirimlə 3 manat 19 qəpikdir. Bundan əlavə Sabrosa zeytun yağını 750 ml isə fürsət kampaniyası ilə 11 manat 99 qəpikdir. Üç bir-birindən əlaqəsiz məhsul sizin üçün sadaladığıma görə çox xoşbəxtəm.
2: Bundan bir yemək hazırlayın.
0: Amma bu məhsullar indirimdədir və digər məhsullarla tanış olmaq istəyirsinizsə, mütləq ki, rahat kart tətbiqini yükləməlisiniz.
4: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Əgər hər bir çizilsə, o zaman bir bankın sizə özəl onlayn nağd kredit kampaniyası var. İyulun 31-nə qədər yararlana bilərsiniz. Belə ki, hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz və qeyd edim ki, hərbiçilərə özəl hesablanmış kredit təklifindən yararlanmaq üçün elə indi bir bank tətbiqinə müraciət edin, tam onlayn şəkildə rəsmiləşdirin və sərfəli ödəniş şərtlərindən faydalanın. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həm tənişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Mif yoxsa gerçək? Yay gələn kimi hamı eyni sual verir ki, ağacı qanadlar otaqdakı hamını qoyub ancaq məni dişləyir, ağa kimi. Və deyirlər ki, ağacı qanadlar qanın şirin olanları dişləyir, amma ki. Bu təsadüf deyiləsində əslində elmi gerçəkdir, amma səbəb odur ki, qanınızın dadı yox, məhz bədəninizin siqnallarıdır. Qoxu və tərf səndəmə ən böyük rol oynayır.
2: Nə demək istəyirsən indi?
4: Yəni, qanın şirin... Ağçı qanadları dərinin ifraz etdiyi süd turşusu və təbii qoxular cəlb edir. Bu qrupa ümumiyyətlə uşaqlara aiddir.
2: Ha, başla görünməyəcək.
4: Bir də ki, şirniyyat sevənlər, yəni uşaqlar və şirniyyat sevənlərin belə deyək də, təri şirindir, belə deyək.
0: Ay.
4: Ay. Eyni zamanda tünd geyim və hərəkət. Bu həşəratlar kontrastı sevir. Aktiv asqını tiyanır orada kənarda baxır. Aha, bu rəngli geyim.
2: Aktiv hərəkət. Onun təri bilirsən nədir? Bəh. Hə, kağızı götürür, keçək Bakı küçələri
4: rubrikası. Aktiv hərəkət edirsinizsə və əlinizdə tünd rənglər varsa, siz onlar üçün ideal hədəfsiz. Ağcaqanadların...
0: Bu ağcaqanadda kim soruşur ümumiyyətlə? Bu necə araşdıra bilirlər?
2: İsveç bilim adamları.
4: Ağcaqanadların insan seçməsi gerçəkdir. Yəni, yayda diqqət çəkmək istəmirsinizsə, tünd geyimlərdən qaçın və yatanda hərəkət etməyin.
2: Yəni, bir dənə bunu deməmişlər mənə ki, yəni, sən geçim də, yəni, geçim yoxsa ağacaqanadlar səni məhv eləyəcək.
4: Bir sözlə tünd geyimi və qeyd etdim kimi... Yatağında sakit qalmağa çalışın.
5: Onda bu nəsəbə gerçək məlumatı oxşamadır. Çünki həqiqətən ağcıqanaddan dinini anlamaq üçün onların üçün təcrübə bir ağcıqanadı. Haradan biləsən o ağcıqana dedi təcrübə apardıq.
2: Görürsən, görürsən məndən özdə nümunəni götürmür. Orasında deyil ki, ağa doğrudan təmizdir, çikdir. Ondan iyi gəlir, yoxsa neynəmir.
5: O mənə maraqlı deyil. Məncə heç Azərbaycanın heç bir dinləyicisində maraqlı deyil bu hal hazırda.
2: Yox, demirəm, maraqlıdır. Sən birbaşa ağcıqanaddan yapışırsan ki, yox, o ağcıqanada görə səhv.
5: Yaşıl dünya, yaşıl dünya. Belə bir sual ünvanlamışdıq ki, mövzu olaraq, dara düşəndə ilk kimə zəng edirsiniz? 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və bizə cavablar yazan dinləyicəyimiz var ki, müsabiqədən öncə yazmışdılar və biz onları təəssüf ki, səsləndirə bilmədik. Və yazırlar ki, salam səbahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun gözəl insanlar. Mən dara düşəndə həmişə atam mənəvi və maddi olaraq, daha doğrusu mənəvi olaraq mənə dəstək olurdu. Hı. İndi dara düşəndə atamı gözləyirəm, ancaq çox heyif ki, indi nömrəsinə zəng çatmır. Bunu da 84-87 nömrəli dinləyici bizə yazdı.
2: Deyir, yeganə niyə fakt oxuyarkən gülürəmşə? Yox, gülmürə, güldürür yanı.
5: Güldürürlər mənə.
2: Amma həmişə belə olmur.
5: Mən əslində ciddiyəm.
2: Ancaq ağcaqanadlardan danışanda.
5: Və bir çox dinləyicilərimiz dara düşəndə mövzusundan bağlıysa valideynlərinin adını bizə yazıb göndəriblər. Təbii ki, siz də bizə yaza bilərsiniz. Növbəti saatda da mövzumuz davam edəcək və növbəti saatda həm Yaşıl Dünya, həm Rəqsin Dili, həm idman xəbərləri, həm şəbəkə rubrikası olacaq, həm də yolsu müsabiqəsinin əsas mərhələsi olacaq. Diqqətli olun, bir neçə dəqiqədən sonra Bakı küçələri rubrikasından sonra da biz keçid alacağıq müsabiqənin seçmə sual mərhələsinə. Buyur ağa, buyur.
2: Bu mesajı oxumamışdınız.
5: Yox, oxumamışıq, buyur.
2: Deyir ki, Lalə xanım yazıb, ilk dəvət yazıb, deyir, pulla bağlı problem olduqda mən əmim qızına zəng edirəm, mənəvi yaxşı olmadıqda isə, yəni belə yəni ki, psixoloji vəziyyətə görə qızlarıma və həyat yoldaşıma zəng edirəm. Niyə görə bəs mənəvi yaxşı olmayanda yenə əmi qızına zəng görmürsünüz?
5: Yəqin imkanlı əmi qızıdır, ancaq pul baxımından yoldaşın o qədər.
2: Mən deyir, ancaq pulu görün arasında. Mən sənin dərdlərini eşitmək istəmirəm.
5: Pul verim, dərdin özümə qalasın. Yaxşı, keçək Bakı küçələri rubrikasına və maraqlı bir mövzu olacaq.

Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: Və Bakı küçələri rubrikasında Abdulla Qarayev küçəsindən sizə danışacağam. Abdulla İsmayılovlu Qarayev 14 yanvar 1910-cu ildə Bakı şəhərində dünyaya gəlib və o 10 nömrəli orta məktəbdə təhsil alıb. 1927-ci ildə isə Bakı Xalq Maarifi şöbəsinin pedaqoji texnikumunu bitirib, birinci ali təhsilini isə Bakı Dövlət Universitetində alan Qarayev 1930-cu ildə universitetin pedaqoji fakültəsinin təbiət bölməsini bitirir. Daha sonra 1932-1936-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetində təhsil alır. Abdulla Qarayev əmək fəaliyyətinə isə 1927-ci ildə başlayıb və o 1930-cu ildə Bakı Dövlət Universitetində təhsilini başa vurduqdan sonra istedadlı tələbə kimi universitetin insan və heyvan fiziologiyası kafedrasında işlə təmin edilir. Abdulla Qarayev 1942-ci ildə müsabiqə yolu ilə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun normal fiziologiya kafedrasında ikinci professor, Bakı Dövlət Universitetində isə insan və heyvan fiziologiya kafedrasının müdür vəzifələrinə seçilir və fiziologiya sahəsində ilk milli professor olur. Alim 1942-1944-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin elmi hissə üzrə prorektoru, 1944-cü ilin sentyabrından 1950-ci ilin oktyabrına qədər isə rektor vəzifələrində çalışır. Alimin səyi nəticəsində Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun nəzdində fiziologiya şöbəsi yaradılır. İlk vaxtlar cəmi 2 əməkdaş olan şöbənin əsasında 3 ildən sonra müstəqil fiziologiya bölməsi yaradılır və idarə etmədə məhz Abdulla Qarayev olur. Abdulla Qarayev 1943-cü ildə Azərbaycan SSR Əməkdar Elm Xadimi fəxri adına layiq görülür. Həmçinin 3 dəfə Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni, Qırmızı Ulduz ordeni və müxtəlif medallarla təltif olunur. 8 dekabr 1968-ci ildə Bakıda vəfat edir və Yeni Yasamalda adına küçədə var. Buyur ağa, söz sənindir. Daha detallı məlumatları sən verəcəksən.
1: Bəli, Yeni Yasamalda yerləşir bu küçə. Bir tərəfi dairəvi yola birləşir. İpək yolu dairəvi yol və digər tərəfdən gəlir, çıxır, Murad Mirzəyev küçəsi ilə birləşir və burada bir məhdudiyyət, burada bir tıxac müşahidə olunmur. Yollara gəlsək, hal-hazırda vəziyyət necədir? Xırdalanan üzü Bakıya tərəf, yəni üzü mərkəzi doğru 20 yanvar istiqamətində Tbilisiyə kimi uzanan bir sıxlıq var. Eyni zamanda üçün dairəsi tərəflər bu cürdür. Cavadxan küçəsi, Ceyhun Səlimov, Asim Məhrəmov. Bax, bu küçələrdə yavaş-yavaş bu yavaş-yavaş deyil, artıq sarılı qırmızı xətlər əməlləcə yüklənmiş zonadır. Zərdabi küçəsində həm gedən, həm gələn yolda sıxlıq müşahidə olunur. Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsinin müəyyən hissələri olsun. Əsədə Əhmədov küçəsində bu sıxlığı görə bilirik. Salamzadə küçəsi eyni qaydada. Yəni bir sıra yerlər, bax, bu bölgədə sıx hərəkətdir. Şərifzadədən üzü Mətbuat prospektinə düşən istiqamət, Batamdar şosesi, Parlament və Hüseyin Cavid prospektləri istiqamətində və bu arada Hüseyin Cavid prospektinin də müəyyən bir hissəsində təmir işləri gedir, yol bağlıdır. Bilməyənlər varsa yolunu ümumiyyətlə o tərəfdən salmasınlar. Şəhərin mərkəzi Sahil 28 May ətrafı küçələri, bundan başqa Heydəliyev prospekti, Sarı Dalğa kimi mərkəzi doğru biz bu dalğanı görə bilirik. Yəni orta səviyyədə bir yüklənmə var. Zebinyada prospekti, Böyükşor və Atatürk kəsişmələri arasında qırmızılı xətt yüklənmə müşahidə olunur. Binəqədə şosesi buradan Azadlıq prospektinə düşən istiqamət Böyükşor yolu əvvəldən sona kimi sıx hərəkətdir. Zabrat Balaxanı burada da əməllicə bir yüklənmə var üzü Sabunçu Olimpiya stadionu istiqamətində və Havalimanı yolu. İki avtomobil işarəsi görürəm xəritədən və hər halda Ramanı və Sabunçu arasında bəlkə də sıxlığa səbəb olan məqamlar məhz buna görədir və Babək və 8 Nömr prospektlərində mərkəzi doğru axın hiss olunur.
0: Və yollarla bağlı hələlik bu saat üçün bu qədər. Növbəti saatda da ağa təzədən bizə yollarla bağlı məlumatı çatdırmış olacaq. Biz indi ayrılırıq reklamlara. Qeyd etdiyim kimi saatin əvvəlində ağa idman xəbərləri ilə biz də digər mövzularımızla olacaq. Müsabiqə seçmə sualını səsləndirməmişəm. Heç biriniz də mənə demirsiniz.
1: Görürsən bir.
0: Yol üstü müsabiqəsini seçmə sualını səsləndirirəm. Əgər siz də yol üstü ilə 20 manat qazanmaq istəyirsinizsə bu müsabiqədə şansınızı sınaya bilərsiniz və seçmə sualı səsləndirmə cavabını yazmaq üçün nömrəmiz
2: bizə WhatsApp-dan yazın 070 306 1063.
0: Sual belədir ki, Aşıq Dirili adında bir aşığımız var və o indiki Cəbrayıl rayonunun hansı kəndində dünyaya gəlib? 070 306 1063.
1: Dirili kəndi olar da, yəni yox.
0: 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha səsləndirirəm. Aşıq Dirili indiki Cəbrayıl rayonuna aid hansı kənddə dünyaya gəlib? 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Dilim dilim alasan, ay dilim ağaya aiddir. Biz geçirik reklamlara.
3: sevirəm səni.
4: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
4: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
2: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərsel olaraq əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azersel.com saytına daxil olun. Əskərsel, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
6: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
9: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
8: Olsun da, ən azı 30 min.
9: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
8: 1 manata? Hardan?
9: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
10: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
11: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun, 106.3 FM, burası hər də efirinin artıq ikinci və bugün olan sonuncu saatindayıq və idman xəbərlərinin vaxtıdır. Təbii ki, dünya çempionatı hal-hazırda gündəmin əsasını təşkil edən bir hadisədir. Futbol üzrə 4 ildən bir keçirilən bu çempionat, bu yarış, bu futbol bayramı hər kəsin diqqətindədir. Baxmayaraq ki, oyunlar çox da Azərbaycan saatına görə, Azərbaycan azarkeşlərinin istəyinə görə, arzusuna görə yaxşı saatlar olmur, amma yəqin ki, müəyyən vaxtlarda bəlkə də bütün oyunlara, bəlkə də seçmə oyunlara baxan bəs qədər dinləyici azarkeş var, amma baxmayanlar üçün biz yenə də dünən keçirilən oyunlardan danışacağıq. Dünən daha 3 qarşılaşma 16-da 1 final mərhələsində baş tutdu və daha 3 komanda öz adını 8-də 1 final mərhələsinə yazdırmağı bacardı. Startı verdi Fildişi və Norveç milliləri. Kifayət qədər maraqlı bir görüş idi. Bu da gözlənilən idi. Amma Norveç 2-1-lik qələbə ilə adını ilk dəfə olaraq 8-də 1 final mərhələsinə yazdırdı. Və artıq rəqibləri də bəllidir. Braziliya millisi ilə Norveç qarşılaşacaq. Çox maraqlı da fakt var. Braziliya heç vaxt Norveci məğlub edə bilməyib. Bu da deyərdim ki, elə bax, bu görüşün daha da belə maraqlı, intriqalı keçməsinə səbəb ola biləcək amillərdəndir. Fransa İsveç qarşılaşması Fransanın 3-0'lıq qələbəsi ilə başa çatdı və Barkulyanın bir qolu, Mbappenin həm görüşün hesabını açması və sonluğu da ilə Mbappe qoydu 3 qolla Fransa və Mbappenin 2 qolu ilə Fransa 2-0'lıq 3-0'lıq qələbə qazandı və bu nəticələrlə Mbappe getdi çatdı yenə də Messi'nin nəticələrinə, yəni bombardirlik yarışında istər bu turnirin öz bombardirlik yarışında istərsə də ümumən dünya çempionatlarının bombardirlik tarixində bax bu iki futbolcu sözün əsl mənasında dirəşiblər və kimin qolu daha çox olacaq, bu təbii ki hamı üçün maraqlıdır, amma bu çempionatda ümumiyyətlə istər Haaland'ın, istər Mbappe'nin, istər Messi'nin, hələ bura Dembele də qoşulur, hələ Vinicius da, digərlər də var ki, sonda qol kralı kim olacaq, qızıl butsu kim əldə edəcək, bu təbii ki çoxuna maraqlıdır və səhər radilərində bir neçə saat qabaq, təxminən 1 saat qabaq bitən Meksika-Ekvador oyununda Meksika 2-0 hesabı ilə qalib gəldi və o da adını 8-də 1 final mərhələsinə yazdırmağı bacardı. Və təbii ki, artıq 8-də 1 final mərhələsində bir sıra cütlər bəllidir. Baxaq görək, indiyə kimi məlum olan Paraqvay, Fransa görüşü var. Kifayət qədər Paraqvay Almaniyanı sıradan çıxartdı, amma kifayət qədər çətin rəqiblə üz-üzə gələcək. Fransa bu turnirin... Yəni, bəlkə də artıq çempionudur, bəlkə də favoritidir, gizli favorit deyil, açıq-aşkar şəkildə öz favoritliyini ortaya qoyub. Kanada Mərakeş oyunu bizi gözləyir 8-də 1 final mərhələsində. Sonra baxıram, Braziliya bayaq da qeyd elədiyim kimi Norveç oyunu var. Hələ ki, 3 cütün taleyi bəllidir, amma digər nəticələr necə olacaq? Təbii ki, bugün keçiriləcək 3 oyundan sonra biz hələ bir neçə cütün də artıq kimliyini bilə bilərik. İngiltərə-Kongo görüşü var saat 8-də, yaxşı bir vaxtdadır. Digər görüş də elə 12-dədir. Azərbaycan azarkeşləri də 12-də bir sıra futbollara baxıblar. Belçika-Senegal oyunu olacaq gecə yarısı 12-də və səhərə yaxın 4-də isə Amerika-Bosniya və Hersegovina qarşılaşması ev sahibi. İki ev sahibi 8-də 1 final mərhələsində çıxıb. Düşünürəm ki, Amerika da bugün qələbəsi ilə onlardan geri qalmayacaq və üçlü şəkildə elə turnirə davam edəcəklər. Və təbii ki, xəbərlərimiz var. Xəbərlər bir sıra maraqlı məqamları gördü. Elə dünənki oyundan sonra Didier Deschamps, Fransa millisinin baş məqsi Didier Deschamps, İsveçlə oyunda Kylian Mbappé etdiriciz sosial şəbəkədə geniş müzakirələrə səbəb olub. Mbappé əvəzlənərkən Deschamps futbolçuya tərəf bir növdə təzim edərək baş əyərək onu alqışlayıb. Həmin an kameraların obyektivinə düşüb və izləyicilər tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. O, burada belə də qeyri-adi bir şey görmürəm. Hər halda öz vurğunluğunu bir növ hörmət məqsədli, bax, baş məhkçi bəzən belə də eləyə bilir, futbolçu öz təzimini edib. Futbolda amma görülən hadisədir, çox da mənim üçün bəlkə qeyri-adi bir hadisə kimi yadımda qalmadı. Dünya çempionatlarında yalnız 3 milli bunu etməyi bacarıb, söhbət nədən gedir? Xorvatiya, Mərakeş və Paraqvay dünya çempionatları tarixində penaltilər seriyalarında 100% nəticə göstərən yeganə milli komandalar olublar və
Opta statistika portalı məlumat yayıb, bu üç yığma mundiallarda birdən çox penaltilər seriyasında iştirak edib və onların hamısında qələbə qazanıb. Siyahıya başçılıq edən Xorvatiya mundiallar tarixində keçirdiyi 4 penaltilər seriyasının hamısında meydanı qalib kimi tərk edib. Danimarka ilə 2018-də 8-də 1 finalda, Rusiya ilə 4-də 1 final, 2018-ci ildə 4-3 hesabı ilə dünya çempionatı, 2022-də Yaponiyanı 8-də 1 finalda bax bu cür məğlub ediblər və 2022-də 4-də 1 finalda Braziliya ilə qarşılaşanda yenə də penaltilər seriyası olaraq kömək olmuşdu. Eyni zamanda Mərakeşdə belə bir hal 2 dəfə baş verib. 2022-ci ildə İspaniyaya qarşı, 2026-cı ildə Niderlandı məğlub etdilər bir neçə gün öncə dünən başlanan oyunda və Paraqvayda da 2 dəfədir bu Yaponiyanı 2010-cu ildə və Almaniyanı 2026-cı ildə məğlub etməklə onlar öz qələbələrini bir növ qazana bildilər. Bax, bu da statistikada 100% nəticə göstərən milli komandaların siyasətidir. Messi barəsində maraqlı bir xəbər görürəm burada. Messi indi də filmə çəkilir, özü də elə-belə film deyil. Argentina milli yığmasının kapitanı Leo Messi hörümçək adam Spider-Man New Day, Spider-Man hörümçək adam yeni gün filminin teaserində rol olub. Çox maraqlıdır, ekran işinin söz gedən teaseri Sony Pictures şirkətinin rəsmi YouTube kanalında yayımlanıb və sujetə əsasən Messi New York'da Britaniyalı aktyor Tom Holland'ın canlandırdığı Peter Parker'in olduğu mağazaya daxil olur. Futbolçunu görəndə təəccüblənən Parker telefon dəstəyini salaraq yerə yıxılır və Argentina ulduzdan burada nə etdiyini soruşur. Messi cavabında hörümçək adamı axtardığını bildirir. Bundan dərhal sonra hörümçək adam kostyumunu geyinən Parker Messi-dən yüksəklikdən qorxub qorxmadığını soruşur. Videoda İspanca danışan futbolçu sualı başa düşmür və növbəti kadrda hörümçək adamın qorxudan qışqıran Messini tutaraq New York səmalarında öz toru ilə uçduğu ilə artıq rəsimlər ortaya çıxır. Xatırladılar ki, ekran işi yılın 31-də kinoteatrlarda yayımlanacaq və Messi əvəzkarları, özəlliklə də Spider-Man həvəskarları bu iki belə deyək, qəhrəmanı bir filmdə görə biləcəklər. Kifayət qədər maraqlıdır. Yəni ki, bu filmə hamımız hamılıq şəklində baxa biləcəyik. Və bizim digər xəbərlərimiz də var. İstefa ilə bağlı istefa dalğası bu dəfə Ronald Koeman-ı vəzifəsindən kənarlaşdırmağa, vəzifəsindən ayrılmağa hazırlaşmaq yönündə yəqin ki, artıq böyük işlər gördürür. Çünki düzdür, özü açıqlama vermişdi ki, mən heç bir burada istefadan söhbət gedə bilməz, getmək istəmirəm. Komanda ilə hələ bizim işlərimiz var. Hər bir yığmada, hər bir komandada deyir, problemlər olur, amma yaxındır. Vəzifəsindən ayrılmağa belə desək, yaxındır. Çünki Tuchel nəşrin yaydığı məlumata görə də bu qərar dünya çempionatının 16-da 1 final mərhələsində Mərakeşə məğlubiyyətdən sonra ona daha da yaxınlaşır və yaxın vaxtlarda istefanın rəsmən açıqlanacağı bildirilir. Təbii ki, Koeman buna kimi Ajax, Benfica, Barcelona klublarında çalışıb, müəyyən uğurlar qazanıb, amma Niderlandla işləri indiki çərçivədə heç də yaxşı alınmadı və ona görə də yəqin ki, istefa ilə ən yaxşı variantlardan biri kimi ola bilər. Mbappe Messini keçdi. Söhbət nədən gedir? Fransa millisinin hücumçusu Qızıl Buts mükafatında daha yaxşı göstəriciyə görə 6 gol və 2 asistlə birinci pilləyə keçdi. Eyni sayda 6 golu var Messinin, amma onun gol türməsi olmadığı üçün ikinci pillədə qərarlaşıb və ilk üçlüyüdə 5 qolla Erling Haaland-dır. Sonra Dembele var 4 gol, 2 asistlə. Vinicius var 4 gol, 1 asistlə. Yəni, bax, sıralama 5-li şəkildə məhz bu cürdür. Hər halda Qızıl Buts da, yenə deyirəm, dünya çempionatında elə bir turnirdir ki, sonda verilən ən yaxşı qapçı, ən yaxşı oyunçu, nə bilim, ən gənc futbolçuya verilən mükafatlar da çoxu üçün maraqlı gəlir. Norveç millisinin hücumçusu Haaland 16-1 final mərhələsində Cote d'Ivoire-la oyunun ilk hissəsində cəmi 8 dəfə topa toxunub, amma təbii ki, qolunu da vurdu. Bu onun üçün antirekord kimi, zəif göstərici kimi yadda qalsa da, amma mən baxırdım oyuna, Erling Haaland müdafiəyə də gəlirdi, hətta kritik məqamlarda komandasına kömək də edirdi. Hətta öz qolunu da vurdu. Ona görə mən demərdim ki, bu onun üçün zəif göstəricidir. Hər halda zəif göstəricisi olan bir futbolçu hal-hazırda Qızıl Butsa da əsas namizədlərdən biri ola bilməz. Ona görə 5 qolu var hal-hazırda və Erling Haaland-ın hələ yəqin ki, biz sırada daha çox oyunlarını, məsəl üçün növbədə bizi Braziliya ilə oyun gözləyir. Məncə Haaland orada da öz şousunu göstərəcək. Bax, burada da Erling Haaland və Vinicius Junior'un qarşılaşması olacaq. Bir daha bugünün afişasını qeyd etmək istəyirəm. Saat
8-də İngiltərə, Kongo, saat 12-də Belçika, Senegal və səhərə yaxın 4-də Amerika, Bosniya və Hersegovina qarşılaşmaları olacaq. Hər halda futboldan bu gün də biz öz zövqümüzü ala biləcəyik. Hələlik idmandan bu qədər. Bir mahnı fasiləsi, sonra yenidən qızlarla bərabər Aytən və Yeganənlə bərabər studiyada olacağıq.

0: Bura Səhərdir verilişini dinləyirsiniz və hər kəsə salamlar. Bizə yeni qoşulan dinləyicilər varsa da sizə də xüsusi salamlar olsun. Qeyd edim ki, mövzumuz da var. Mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Belə ki, mövzu belədir. Dara düşəndə ilk ağlınıza kim gəlir, kim sizin yardımcınızdır? 070-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
1: Bəli, 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Amma bu məqamda mütləq ki, xatırlatmalıyıq. Bizə WhatsApp vasitəsilə yalnız mətn formasında mesajlarınızı yazın. Çünki gecikdirə bilirik bu sizin səsli mesajlarınızı. Ona görə də bu məqamlara diqqət edək. Bəzən də inciklik olur ki, siz mənim mesajımı səsləndirmədiniz və yaxud da dinləmədiniz kimi. Və maraqlı bir sual səsləndirmişdim. Düz dağı artıq cavabı demişdi. Aşıq dirildən söhbət gedirdi. Demişdim ki, hansı kənddə doğulub, hansı ki, hal-hazırda Cəbrayıl rayonuna aid bir kənddir və müxtəlif cavablar yenə də gəldi. Amma düzgün cavabı seçən dinləyicimiz artıq tanınma mərhələsindədir. Onun məlumatlarını alırlar və birazdan danışacaq ki, bir xanımdır mı, bəydir mi, ümumiyyətlə nə işlə məşğuldur bu, kimi mövzuları ondan öyrənmiş olacaq. Və qeyd edim ki, bu saatda həm də sizi Yaşıl Dünya rubrikası gözləyir. Son 40 ildə nələrin 50%-ni biz itirmişik. Mövzumuz bundan ibarət olacaq və həqiqətən də bir statistika çıxarılıb. İndi mən 32 yaşım var, 40 ildə nələrin məndən qabaq artıq başlayıb bu şeylər itirilməyə və təbii ki, bunlarla bağlı məlumatı birazdan sizə səsləndirmiş olacaq. Qeyd edim ki, yəni də bizə rəqsin dilində.
0: Bəli, türk rəqsidir, Reyhanə adlanır. Bu haqda sizə məlumat verəcəm.
1: Keçək onda müsabiqəmizə.
2: Yol üstü.
1: Və yol üstü müsabiqəsinin iştirakçısı isə Zərifə xanımdır. Salam Zərifə xanım, səbahınız xeyir olsun.
3: Salam, səbahınız xeyir olsun.
1: Necəsiz?
3: Çox sağ olun, siz necəsiz?
1: Təşəkkür edirik.
4: Çox fərqli bir soyadla, siyablı forması ilə, soyadı ilə, forma nədir? Soyadı ilə biz Zərifə xanımla danışırıq. İlk dəfə də mən eşidirəm şəxsən.
1: Maraqlı. Zərifə xanım bu sarı giyinən xanımdır.
4: Yaşıl deyil o.
1: Yaşıldır, neon rəngi.
4: Yaşıldır, sarıdır o Zərifə xanım.
3: Yaşıl.
1: Yaşıl, yox, yaşıldır, uzaqdan sarı görünürdü. Amma burada soyadınız Qafarova yazılıb. Biz sizi araşdırırıq.
3: Çox nə soyadımdır.
1: Aydındır. Hal-hazırda haradasınız? Avtomobildəsiniz, evdəsiniz, işdəsiniz?
3: İşdəyəm.
4: İşdədir və onu da deyim ki, yanında onunla bağlı köməkçiləri var.
1: Dəstək qrupu.
4: Hazırlıq durumdadırlar, yəni hazır vəziyyətdədirlər, sualımızı
1: görürlər. Əllərində telefon. Startda. Və qeyd edim ki, Zərifə xanım HR olaraq da fəaliyyət göstərir. Zərifə xanım, dara düşəndə ilk kimə zəng edirsiniz?
3: İlk kimə zəng edirəm? Yoldaşıma.
4: Niyə güldünüz?
1: Yəqin gən yaxın rəfiqəsi yanında oturub. Ona baxıb gən, sən mənə zəng edin.
4: Bu iş yoldaşının sizə kömək eləməsə ya. Onu HR kimi işdən çıxardacaqsınız, yoxsa necə?
3: Yox, ikimiz də HR işlədiyinizə
4: görə yox. Başqa yaras gəlin.
1: Gəlin keçək müsabiqəmizə. Zəhmət olmasa deyərdiniz, Aşıq Dirili hansı kənddə dünyaya gəlmişdi?
3: Diri kəndində.
1: Bəli, diri kəndində. İndi sizə bir sual verəcəm. Əgər bu sualın öhdəsindən gəlsəz, elə yol üstü müsabiqəsindən 20 manat pul mükafatını qazanacaqsınız.
4: Bizə ətraflı şəkildə yazmışsınız, diri dağa ətrafında yerləşən diri kəndi. Belə məlumat var idi, yoxsa necə?
3: Məlumatım var idi.
4: Aydındır.
1: Keçək artıq müsabiqəmizə. Klasik izahlarda ərəb mənşəli eşq və fars mənşəli şəhər sözlərinin birləşməsindən əmələ gələn bir şəhər adıdır bu. Paytaxt şəhərdir. Adının mənası sevimli şəhər və yaxud da eşq şəhəri adlanır. Söhbət hansı paytaxt şəhərdə?
4: Bir də qabağını deyərdim bizə zəhmət olmasa.
1: Klasik izahlarda bu sözün, ümumiyyətlə sözlərin tərcüməsi iki hissədən ibarət olan adın mənasında. Birinci hissə eşq, ikinci hissə isə şəhər deməkdir. Bitişdirəndə isə belə bir məna çıxır, sevimli şəhər və yaxud da eşq şəhəri. Bu bir paytaxt şəhərdir, onu da qeyd edim. Söhbət hardan gedir? Eşq şəhəri, sevimli şəhər.
3: Eşq şəhəri deyəndə ağlıma Aşqabad şəhəri gəlir.
1: Aşqabad. Birdən bir Aşqabad.
4: Biz aşq demirik ya, biz eşq deyirik.
1: Burada Paris eşk cavabını aşk yazanlar da var.
0: Abu Dhabi. Mənim nəsə ağlıma gəldi.
3: Yox, yəni eşq, aşq.
4: Mənim o yadıma İsfahan düşdü.
1: İsfahan. Sənin nə düşdü?
0: Abu Dhabi.
1: Abu Dhabi. Qeyd edim ki, son zamanlarda yeganə proqnozları tamamilə düz çıxır. Onu da buradan qeyd etmiş olun.
4: Amma bugün səhv çıxa bilər.
1: İsfahan. Siz nə dediniz?
4: Aşqabad.
1: Aşqabad. Və Abu Dhabi.
4: Aşqabad aşqara oxşayır, necə belə?
1: Aşq. Cavabınız?
3: Aşqabad. Eşqabad, yəni bu.
4: Hətta bizə Kürdəmir yazanlar da var.
3: Kürdəmir.
1: Qəbul edirəm Aşqabad olaraq.
4: Son qərardır?
3: Bəli, bəli.
1: Kim sizə kömək elədi yalnızdır? Mən çox maraqlıdır.
3: Heç kim.
1: Yox, əgər kömək elədirsə, deyək ki, qınıyaq da onu, deyək ki, siz səhv yönləndirdiniz.
4: Yox, elə edirəm.
1: Yəqin işitmək istəmədi qalib olmadığını və təbii ki, biz onun nəticəsini özünə deməliyik, onun üzünə deməliyik ki, siz qalib olmadınız. Bu bizim şərtlərimizdən biridir. Bunu birazdan deyəcəyik və qeyd edim ki, birazdan Yaşıl Dünya rubrikası da olacaq. Son 40 ildə nələrin 50%-ni itirmişik Yaşıl Dünya uğrunda.
5: Yəqin ki, meşə ilə baxıldı.
1: Hər şey var burada.
5: Bəli. İtirə-itirə gedirik.
1: Yəni, bizə türk rəqsi, reyhani rəqsi.
5: Bəli, reyhani rəqsindən danışacağım. Mardində çox sevilən və daha ətraflı məsələ rubrikada məlumat verəcəm. Amma ona qeyd edim ki, hələ də mövzumuz var və mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Dara düşəndə ilk ağlınıza kim gəlir, kim sizin yardımcı mələyinizdir?
1: Yazırlar bizə ki, təbii ki, həyat yoldaşım. Kim ki deyir ki, mən övladlarıma və yaxud da valideynlərimə deyir, yox. Biz birinci həmişə həyat yoldaşımıza zəng edirik, çünki həyat yoldaşımız doğrudan da bizə hər şeydə kömək edə bilər. Və artıq telefon xəttində dinləyicimiz var.
5: Dinləyicimiz.
1: Biz Zərifə xanımla danışacağıq. Yenə Zərifə xanım.
5: Hara qaçdınız?
1: Niyə qaçdınız?
3: Siz tərəfdən oldu ya.
1: Yox, biz saf uşaqlar oturmuşuz.
4: Biz nəyimizə lazım sizə burdan dəstəyə asaq?
1: Gəlin onda nəticəyə baxaq, sizinlə elə sağollaşaq, vaxtınızı da almayaq. Mən nəticə belə idi ki.
4: Aa, qalibdir.
1: Bəli, bəli.
4: Arkan buradan bura bizi alırdı. Yo, yo, düzdür.
1: Düzgün cavab bəli, Aşqabad, eşqabad, eşq şəhəri. Məhz sevimli şəhər, bax, belə tərcümə olunur. Həm fars, həm ərəb dilində tərcümədə. Bununla da 20 manatı qazanan bu həftə üçün ikinci qalibimiz siz oldunuz.
5: Xeyirli olsun.
1: Xeyirli uğurlu olsun, Zərifə xanım.
3: Sağ olun, təşəkkür edirəm.
1: Sağ olun, salamat qalın, hələlik. Biz davam edirik. Bir neçə dəqiqədən sonra isə artıq hətta bir neçə dəqiqə də keçmədən sponsorlarımızdan danışmalıyıq. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuz və Rahat Supermarketlə şəbəkəsində indirim kampaniyası davam etməkdədir və təbii ki, siz də indirimlərdən yararlana bilərsiniz. Həftə boyu indirimlər kampaniyası başlayıb 5 iyul tarixinə qədər, yəni bazar gününə qədər davam edəcək və məhsullarla tanış olmaq sizə Rahat Kart tətbiqini yükləməyinizi tövsiyə edirəm. Ümumiyyətlə Rahat Kart tətbiqinin üstünlükləri çoxdur. Üzərinizə əlavə bir kart gəzdirmirsiniz. Yəni ay unutdum kartı, indi mən yararlana bilməyəcəm kimi bir hal olmur. Çünki telefonda olacaq. Bir dəfə nömrə ilə qeydiyyatdan keçirsiniz, daim istifadə edə bilirsiniz. Alışveriş etdiyiniz zaman artıq bu tətbiqdə sizə verilən QR kodu kassada skan etdirirsiniz və bu zaman bonus da qazanmış olursunuz. Və toplanan bonusları istədiyiniz vapula vəzində ilə Rahat Supermarketdəki alışverişiniz zamanı istifadə edə biləcəksiniz və indirimlərdən də bildirişlər vasitəsilə xəbərdar olmuş olacaqsınız. Təşəkkürlər Rahat Supermarketlə şəbəkəsi.
5: Reklam hüququ əsasında bir məlumat verim. Belə ki, alış verməyə veriş etmək məsələ vaxtıdır, çünki 31 iyula dək yeni bir bank taksit kartı alan hər kəs 500 manat və üzəri ilk taksit ödənişlərində tam 50 bonus qazanacaqlar və bu hələ ki hamısı deyil, çünki bir bank taksit kartı ilə 20 manata dək kredit limiti, 63 günə dək güzəş müddəti, 24 ayda taksit imkanı və partnyorlarda limitsiz bonuslar və QR ödənişlərində 2 qat ƏDV fürsəti də öz yerində. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqinə daxil ola bilərsiniz və qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Yaşıl Dünya. Və Yaşıl Dünyada qeyd etmişdim ki, son 40 ildə nələrin 50% itirilib dünya üçün və bunun belə bir statistikası çıxıb. İnsanların qeyri-davamlı istehlakı və təbii yaşayış mühitlərinin məhv edilməsi nəticəsində yer üzündəki vəhşi heyvan populyasiyasının yarısı cəmi 40 il ərzində artıq yox olmağa başlayıb. World Wide Fund of Nature və Zoologiya, Londonun Zoologiya İnstitutundan belə bir hesabat göstərir ki, 1970-2010-cu illər arasında dünyadakı vəhşi heyvan populyasiyaları orta hesabla 50% artıq azalıb və bu bəşəriyyət üçün ciddi xəbərdarlıq hesab olunur. Tədqiqatçılar insan fəaliyyətinin təbiətə təsirini qiymətləndirmə məqsədi ilə yaşayan planet indeksi adlı göstəricidən istifadə edərək 3000 növə aid 10 min növ populyasiyanı izləyiblər və ən böyük itkilər şirin su ekosistemlərində qeyd alınıb. Çay və göllərin çirklənməsi, həddindən artıq su istifadəsi, bəndlərin tikilməsi nəticəsində bu ərazilərdə heyvanların sayı artıq 75% azalıb. Və quru və dəniz ekosistemlərində də vəziyyət heç ürək açan deyil. Təbii yaşayış mühitlərinin yenə də məhv edilməsi, heyvanların qida məqsədi ilə həddindən artıq ovlanması nəticəsində bu qruplarda olan heyvanların da 40% azalıb. Ümumiyyətlə, mütəxəssislər bildirirlər ki, biomüxtəliflik böhranının əsas səbəbi insanların getdikcə artan ekoloji izi və həddindən artıq istehlakıdır və hazırki istehlak səviyyəsini davam etdirmək üçün bəşəriyyətə 1,5 yer planeti qədər resurs lazımdır yenidən. Və hesabatda da bir daha da qeyd olunur ki, və Amerika üzrə aparılan məlumatda, yəni Amerika hal-hazırda bu yerdə birinci yerdədir.
0: Təəssüf.
1: Araşdırma müəllifləri vurğulayırlar ki, inkişaf etmiş ölkələr öz ərazilərində təbiətin qorunması sahəsində uğurlar əldə etsələr də, əslində inkişaf etməkdə olan ölkələrdə meşələrin qırılması da baş verir. Bu da bir yandan elə həmin o məhvin səbəbinə gəlib çıxır. Mütəxəssislər düşünürlər ki, davamlıq ərzaq istehsalına keçid, resurslardan daha ədalətli istifadə, təbii yaşayış mühitlərinin qətiyyətlə qorunması istiqamətində təcili qlobal tədbirlər görülməlidir. Yəni, təkcə ağac əkməklə deyil, təkcə, misal üçün, günəş enerjisindən istifadə etmək deyil, bütün hər şeyə, hətta qidamıza qədər diqqət etməliyik.
4: Gör ki, bu qədər yaşıl dünya dan artıq neçənci aydır? 10-cu aydayıq da biz, yoxsa yox? Bax bu qədər
1: ay 10-cu aydayıq.
4: Sonuncu aydır, bu qədər, bəlkə 11-ci ay. 11-ci aydır buradayıq və hələ də yaşıl dünya ilə bağlı. Mən deyirdim, bu limitli olardı, yəni ki...
1: Yox, əslində sənə deyim, ardı gəlir. Çox maraqlı mövzudur və yəni bitib tükənməyən bir mövzudur. Çünki hal-hazırda gündəmi zəbt edən məsələlər məhz burada yer alır. Biz bilirik ki, ekologiya ilə bağlı olaraq çoxlu addımlar atılır və niyə görə də bu layihə gündəmdə olmasın həmişə. Və indi isə biz keçməliyik təcili reklamlara. Reklamlardan sonra yeganə zərəksin dilindən danışacaq. Ardınca da şəbəkə rubrikası olacaq. Mövzumuz isə aktivdir. Dara düşəndə ilk kimə zəng edirsiniz. Mövzumuz məhz belə idi. Yazın, biz isə keçək reklamlara.
6: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
7: Azad Azərbaycanda reklam.
8: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
9: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulus 2.41.
1: Pulunu sadece yığmak yok. Her gün arttığını da görmeyi istiyorsan bir bank yığım hesabı tam senlikti. Bir bank yığım hesabında pulunun artması için ay sonunu gözlemirsen cemi 24 saat kifayetti. Çünkü hesaplanan faiz her gün balansına ilave olunur. Üstelik pula ihtiyacın olsa ve pulunu çıkarsan kazandığın faizler de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
2: Port Baku ve Zəfər Parkı'nın bir adımlığında Bakı'nın yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
3: Şri-Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Rəqsin dilini bərabər öyrənək. Bugün sizə türk rəqsi olan reyhanə haqqında məlumat verəcəm. Rəqs adını Mardində çox sevilən və gözəl ətri olan reyhan çiçəyindən götürüb. Qədim inanclara görə reyhan çiçəyi böyüdükcə ətrafa elə gözəl və fərəhləndirici bir ətir yayırdı ki, insanlar bu ətrin gətirdiyi xoşbəxtlikdən rəqs etməyə başlayırdılar. Həmçinin bəzi rəvayətlərə görə bu rəqsin göyərçinlərin bir-birinə etdiyi sevgi nazından, yəni qur etməsindən ilhamlandığı da deyilir. Reyhani rəqsi ya da digər türk rəqslərindən tamamilə fərqlənir. O, daha çox ağır, kübar, cazibədar və sakit hərəkətlərlə oynanılır. Adətən iki nəfər tərəfindən qarşılıqlı oynanılır. Mardin toylarında bəy və gəlinin oynadığı ən əsas rəqs məhz reyhanidir.
1: Amma oxşuyur, dağlar qızı reyhana. Deyim ki, doğrudan oxşuyur. Musiqi...
2: Mən sədə qulaqasım. Bir dəqiq qulaqasım.
0: Rəqqaslar qollarını iki yana geniş açırlar, əllər yuxarı qaldırılır və ovuç içləri göyə doğru açılır. Bu duruş Tanrıya yalvarışın, dua və şükür etməyin simvoludur. Bu rəqs insanı dincəldən, sanki bir meditasiya havası yaradan xüsusi musiqiyə malikdir. İfa zamanı əsasən kəmança, ud, dəf və ya nağara kimi ənənəvi şərq alətlərindən istifadə olunur. Musiqi həm kədərli, həm də çox kübar səslənir. Bu da Mardində daha çox sevilən rəqs idi, reyhanə adlanırdı.

0: Və biz davam edirik. Yeganə bizə Reyhanı rəqsindən danışdı. Tarixin Mardin bölgəsində məxsus olan bir rəqsdir. Birazdan da şəbəkə rubrikası olacaq. Şəbəkə rubrikasında da gündəmdə olan həm texnoloji, həm show biznes xəbərləri də efirdə yayımlanacaq. Qeyd edim ki, bizim sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində endirim kampaniyaları davam edir. Həftə boyu endirimlər kampaniyasından siz də yararlana bilərsiniz. 5 iyul tarixinə qədər davam edəcək və burada yer alan bir neçə məhsul haqqında sizə məlumat verəcəm. Burada mən görürəm ki, aloe vera meyvə şirələrinin 5 ml müxtəlif çeşidləri ilə 19% endirimlə 1 manat 29 qəpikdir. Rahat qazsız suyun 10 litri 16% endirimlə 1 manat 85 qəpikdir. Bundan əlavə Chiorio konfetlərini görürəm buradakı kiloqramı 24% endirimlə 8 manat 99 qəpikdir. Və Darinka keksləri var, çələklisi var, şokoladlısı var, 260 qramı 23% endirimlə 1 manat 99 qəpikdir. Siz də yaxınlaşın, endirimlərdən yararlanın.
1: Və reklam hüququ əsasında məlumat çatdırım, belə ki, bir bank debet kartları arasında pul köçürmək. Həm limitsizdir, həm də komissiyasız. İstədiyiniz qədər köçürün, çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq. Bir bankla olmaq sərfəlidir və təbii ki, ətraflı məlumat üçün birbank.az saytına daxil ola bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin MTN nişanlıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Şəbəkə. Deməli, indi hal-hazırda Avropada istilərdir, yəqin ki, xəbəriniz var. Belə ki, Paris dözülməz isti dalğası ilə mübarizə aparkən şəhərin simvolu hesab olunan Eiffel gülləsində hər kəsi təəccübləndirən bir hadisə baş verib. Sən demə, güclü bürkü səbəbindən güllənin hündürlüyü təxminən 10 cm artıb. Buna səbəb metalın istidən genişlənməsi xassəsidir və məşhur mühəndis, memar və tarixçi Bertrand Limoand bildirir ki, temperatur mənfi 10 dərəcədən müsbət 40 dərəcəyə qədər dəyişəndə güllənin hündürlüyü təxminən 10 cm artır. Bu isə hər 10 dərəcə güllənin 2 cm uzanması deməkdir. Yəni hava soyuyan kimi isə tarixi abidə yenidən özəyə.
0: Mən fikirləşdim ki, bəlkə uzanacaq əyilmək istiqamətində olur.
1: Yox, sən demə uzanır. Bəli.
2: Bu fizikadır. Sadəcə genişlənmə və mənim fiziki biliklərimə fiziki yazdı. Fizika biliklərimə yələnməyimiz
0: üçün. O halda sən bizə daimi dinləyicimiz dinləyir. Fizika müəllimidir. Bizə hər zaman şəkillər yollayır, fizika müəllimidir və o indi havada sənə iradlar tuta bilər. Adını
2: niyə
0: görə?
2: Niyə görə tutur ki, mən nə edəmişəm?
0: İlk elə özünüzdə təhlük.
2: 2, 4, 6 gələ bilərsiniz yanıma. Mən sizə fizika 1, 3, 5 kimya dərslərindən sizə öz məlumatlarımı çatdıra bilərəm.
1: Maraldır ki, güllə ilk açıldığı vaxtlarda 312 metr idi isə, indi il ərzində quraşdırılan yeni avadanlıqlar sayəsində hazırda onun hündürlüyü 330 metrə çatıb.
0: Əgər istilərlə bağlı məlumatın yoxsa bir məlumat çatdırmaq istəyirəm. Deməli, Müğənni Katy Perry Belçikada keçirilən bir festivalda çıxışını ləğv etmək məcburiyyətində qalıb. Səbəbi isə festival parkında baş tutması planlaşdırılan çıxışdan bir neçə saat əvvəl 41 yaşlı Müğənni Avropanı əhatə edən kəskin istilər səbəbindən səhnəyə çıxmayacağını bildirib. Yəni həmin gün və bir neçə saat əvvəl bildirilib. Bu ifaçı çıxışın ləğvi hökumətin qərarı ilə hava şəraitinə bağlı təhlükəsizlik narahatlarına görə baş verdiyini qeyd edib və o bunu öz Instagram hesabında da paylaşıb. Yəni təkcə öz qərarı deyil, yəni hökumətin qərarı. Yəqin ki, insanların çoxu da gələ bilməyəcək o istə, o festival açıq hava istəyir.
1: Festival yeganə axşam olurdu. Gedərdi. Hə, mən gedərdim. Canım gedir, amma festivaldayım.
2: Bu arada Parisə gedmək ehtimalım var.
1: Yox, hələ imkan yoxdur. Bu arada Azərbaycan bu ilin oktyabrında Maltada təşkil edəcək Uşaq Avroviziya mahnı müsabiqəsində iştirak etməyəcək, amma ki, bunun səbəbi hələ ki, açıqlanmayıb. Sadəcə olaraq, qeyd edim ki, Azərbaycana ötən il sözü gedən müsabiqədə Miau Miau mahnısı ilə Yağmur təmsil etmişdi və o 15-ci pildə də qərarlaşmışdı 66 xalla və deyilənə görə artıq bu ilin oktyabr ayında bizi təmsil edən olmayacaq.
0: Bax, bu istidən danışdı bir mövzum da var idi, onu da mütləq xatırlatmalıyam, gözümdən sadəcə açdı. İngilis müğənnisi Harry Styles, hansı ki One Direction qrupunun üzvlərindən biri və aktiv üzvlərindən biri idi. Onun Londondakı Wembley stadionunda baş tutan konserti zamanı pərəstişkarları qorxub, o yıxılıb. Səbəb isə həddindən artıq istilərin olması olub və o nəfəsinin çatışmadığını hiss edib və məşhur müğənni şounun bir hissəsinin zamanı su püskürtmə hərəkətini edərkən suyun boğazına qaçması nəticəsində hətta istidən o qədər çox su içib ki, qəfil olaraq özünü pis hiss edib və 32 yaşlı müğənni qısa müddət sonra özünə gəlib və ayağa qalxaraq yenə yenidən öz şousuna davam edib.
1: Və maraqlı odur ki, ümumiyyətlə heç bir heyət, yəni yaxınlaşmayıb ona həmin an. Mən videolara baxdım. Yəni uzanıb harca bir 40 saniyə ilə uzanmışdı. Heç kim yaxınlaşmayıb.
0: Məgər elə bilər şounun bir hissəsidir.
1: Ola bilər, çox güman ki, elə bir düşünürlər.
2: Fikir cəlb eləyir özünə.
1: Bu arada yenə Beckham ailəsi, ümumiyyətlə sosial
2: bir bu havanın yağışda olması.
1: Şəbəkə rubrikasında yəni Beckham və Victoria və onun oğlanları haqqında məlumat olmasa olmaz. Efirə çıxa bilmərik. Belə ki, David və Victoria Beckham cütlüyünün oğlu, övladları Ramı, Harper və Cruz şəkil çəkiblər, paylaşıblar Instagramda və yenə də həmin o şəkildə Brooklyn görünməyib və onun ailəsi ilə münasibətlərini kəsdiyi və hazırda da bu gərginliyin davam etməyi yenə də bildirilir. Qeyd edim ki, məlumata görə onun bacısı Harperin münasibətləri düzəltməyə cəhd etməsi də vəziyyəti dəyişməyib. Görünür ki, hələ orada soyuqluq var aralarında.
0: Hətta bir xəbər oxumuşdum ki, onu artıq bacı qardaşlar da bir-birindən danışmamağa başlayıblar.
1: Danışmırlar. Halbuki Brooklynin yoldaşı Harper'i sevirdi, çox istəyirdi. Baldızdı. Bu arada ötən həftə bir də bir məlumat çıxmışdı ki, Elon Musk artıq 1 trilyon dollar həddinə çatmayıb, yenə enib siyahının aşağı pillələrində, amma yenə də cəmi bir neçə gündən sonra Amerikalı sahibkar Elon Musk'ın sərvəti yenidən 1 trilyon dollar həddinə çatıb. Belə ki, Forbes jurnalının məlumatına görə Elon Musk yenidən trilyonçu statusunu bərpa edib, SpaceX və Tesla şirkətlərinin səhmlərinin bahalaşması nəticəsində Elon Musk'ın xalis sərvəti 65 milyard dollardan çox artıb. Hazırda Elon Musk'ın sərvəti cəmi 1 trilyon dollar səviyyəsində qiymətləndirilir.
0: Cəmi.
1: Bəli, xatırladım ki, iyun ayında SpaceX səhmlərinin dəyərinin azalması fonunda Musk'ın sərvəti 1 trilyon dollardan aşağı düşmüşdü, amma cəmi bir neçə gündən sonra həmin o reytingdəki səviyyəsini yerini bərkitdi. Digər xarici xəbərim isə Angelina Jolie haqqındadır. Geniş bir müsahibə verib, çox
0: uzun
1: bir müsahibə verib və deyir ki, 10 il ərzində ümumiyyətlə eşq macəralarından uzağam. Nə ailəti qurmaq istəyirəm, nə heç kimlə görüşmək istəyirəm. Düşünürəm ki, yenidən yaşamağa başlamalıyam, yenidən azad olmalıyam.
2: Bilmirsiniz, Jolie-nin fikri məndədir neçə illərdir.
1: Oturub gözləyirəm, Azərbaycanda
2: baxır
1: oradan, ağa var.
2: Baxır, bilir, mesajlar ona ərdən göndərilir, o da cavabsız qoymur, sağ olsun. Sadəcə indi fikrini bax bu paparazilər bu hər halda da bu şou aləmindən yayındırmaq üçün.
1: Və deyir ki, müəyyən mənada həyat məni biraz sındırdı, aha.
2: Həyat sındırdı mən sındırdım. Mən onu bərpa eləmək üçün.
1: Sənə tanış olsun, lapsınlar. Və qeyd edirəm ki, Angelina Jolie və Brad Pitt 2016-cı ildə ayrılsalar da onlar rəsmi şəkildə 2024-cü ildə boşanma prosesi davam edirdi illər boyu və artıq yəni düşünür ki, heç kimdən əlaqə qurmaq istəmir, münasibət qurmaq istəmir bu xanım.
2: Yəni ki, mənim bayaq idman xəbərlərində dediyim xəbəri heç eşitməmsiniz.
1: Eşitdik. Spider-Man haqqında danışırdan.
0: Bəli, adlar. Dedi ki, niyə mənim xəbərlərim
2: ağır? Sənin xəbərin nədir bu?
1: Bəli, sildim onu dərhal. Təkrar olmasın.
2: Gördünüz də, yəni ölməsi çox maraqlıdır. Yəni ona görə 31 bu ayın sonunda 31-də deyəsən təqdimat olacaq. Messi və Spider-Man maraqlı gəldi.
0: Və mənim məlumatlarıma gəlincə isə mən yenə show biznesdən başlayıb texnoloji aləmə və sonra da qaz işıq məsələlərinə qayıdacam. Belə ki, Muhteşəm Yüzyıl serialının sultanı Halit Ərgənc, yəni əsl adı belədir. Bu dəfə aktyorluğu ilə deyil, biznes ilə gündəmə gəlib. Məşhur aktyorun ortaq olduğu börek markası İngiltərənin paytaxtı Londonda 3-cü filialını açıb və açılış mərasimində Halit Ərgənc özü də lent kəsmə mərasimində iştirak edib və onun qeyd etdiyinə görə bir neçə belə yeməklə bağlı biznesləri var və bu da börek.
2: Halit Ərgəncə bax sən.
0: Adam uzaq görəndə bilir ki, türk börəyi hər yerdə sevilən börəkdir və ona görə də niyə də yox, əl çatan edir. Çünki bir çox azərbaycanlı, ümumiyyətlə türk insanlar türk mətbəxi, Azərbaycan mətbəxini xarici getsələ bilə axtarırlar təamları və yaxşı təşəbbüsdür. Təbii ki, yox, mənim deməyim nə olmayacaq bu. Deməli, Azərbaycanda yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformalarının fəaliyyəti ilə bağlı tələblərin pozulmasına görə yeni cərimələr müəyyənləşdiriləcək. Bunu da buradan qeyd etmiş olum. Yəni və həmçinin də bir məlumat da nəzərinizə çatdırım. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev məktəbə hazırlıq qruplarında və ümumi təhsil məsələlərində mobil və elektron cihazlardan istifadəyə dair yeni qaydaları təsdiqləyib. Qaydalara əsasən şagirdlərin dərs yəni məşğələ zamanı mobil telefon, planşet, ağıllı saat, notebook, oyun konsolları və digər analoji elektron cihazlarından istifadə etməsi ilə bağlı da qadağanı gündəmə gətirib. Bunu da yəqin ki, sentyabr ayından artıq daha həssas yanaşılacaq bu mövzuya. Və Türklərin şovbiznes xəbərlərinə gəlincə isə Türk aktyor müğənni Emre Altuğ, iki övlad anası, keçmiş həyat yoldaşı Çalış Kəllə evliliklərinin sona çatması barədə danışıb və onu deyiblər ki, heç ikinci dəfə evlənməyi düşünürsünüzmü? O isə cavabı deyib ki, bir yoldan iki dəfə keçilməz. Yəni o da evlənməyi düşünmür.
1: Göz qorxub.
0: Bu yoxsa Angelina Jolie-ni gözləyirik.
2: Baba, Angelina Jolie mənnidir.
0: Ece Erkən Türkiyənin məşhur media nümayəndəsi, aparıcısı, illərin aparıcısı Bakıya gəlib və Bakıdan da maraqlı fotolar paylaşıb və yazıb ki, sizi çox sevirəm, birlikdə çox gözəl xatirələr topladıq deyə Ece Erkən Bakı küçələrində bax belə.
2: Görsəm tanıyım yəni.
0: Maqazin verilişlər.
1: Yox,
2: sadəcə tanıyım da, mən də bilirəm ki, Ece ilə biz nəsə.
0: Müxtəlif bulvarı gəzib, mən burada görürəm ki, müxtəlif yerləri.
2: Tanımadım mən Ece-ni.
0: Sən tanımasan da olar. Və texnoloji xəbərlərə gəlincə isə deməli, WhatsApp-da artıq qarlı dağlar aşaraq nəhayət gəlib çatdı
2: yeni funksiyasına.
0: WhatsApp istifadəçiləri üçün istifadəçi adı funksiyası təqdim edilib. Yəni, artıq mən sənin nömrəni görmək məcburiyyətində olmayacağım. Yəni, sən bunu məndən gizlədə biləcəksən. Yalnız Telegram-dakı kimi ad vasitəsində mən səni tapa biləcəm. Və beləliklə də bu istifadəyə verildi.
2: Yegi altdan xət 17.
0: Və WhatsApp bildirir ki, istifadəçilər istənilən vaxt öz adlarını dəyişə bilərlər və yaxud da bu funksiyanı deaktiv edə bilərlər və bu yenilik şəxsi məlumatların qorunmasını gücləndirməyi hədəfləyir. Və məncə, bir çox insan üçün məncə əlverişlidir. Misal üçün də, indi bir mövzu qoyuram, bir kuryer, sən məcbursan ona bir ünvan atasan və sən onu da əlavə edirsən öz kontaktına və onu oradan yazılasın. Məncə onlansa ilə adla tapmaq daha bir-birinə uyğundur. Hal-hazır bizi televizorda göstərirlər.
2: İndi deyim, məni göstərəcəklər.
0: ATV TV kanalını.
2: Dünənki ad günümüzlə bağlı baxırıq.
0: Bu
2: məncə dünənki həm də
0: Yaşar da var. Nə yaxşı.
2: Xəbər ATV xəbərlərinin də yayımı idi. Məncə ortaq bir yayımdır.
0: Bəli, və davam edirəm. Michael Jackson filmi, Michael filmi kassa rekordları qıraraq ən gəlirli bioqrafiya filmi olub. Düzdür, indi deyəcəksiniz ki, hər həftə bunu deyirəm.
1: Hər həftə ümumiyyətlə, çünki qiymətlərdə, yəni ki, gəlirdə də fərq var ona
0: görə. Və Michael filmi dünya üzrə 977 milyon dollar qazanaraq ən gəlirli bioqrafiya filmi olub. Güclü açılış və davamlı tamaşaçı marağı kassada uğuru artırıb və Michael Jackson həyatı və musiqi karyerası nostalji və böyük auditoriya cəlbi yaradıb. Tənqidlər isə əsasən Jackson həyatındakı qalmaqallı iddiaların filmdə əks olunmaması ilə bağlı. Yəni deyirlər ki, yarımdır hər şey sanki. Və ikinci hissəsinin olacağı da belə bir
1: bəli-bəli olacaq.
2: Spoileri var.
0: Bəli-bəli deyirlər. Universitetlərdə maraqlı bir məqam var, yenilik var. Belə ki, artıq Azərbaycanda universitet diplomları bu ildən elektron formada veriləcək. Yəni biz o həmin diplomu, qırmızı diplom falan əldə onu görmədən elektron formada görə biləcəyik.
2: Amma yəqin ki, bu həmin də sənəd kimi də olacaq da.
0: Yəqin ki, yəni sadəcə olar, bəzən olur da, biz bəzi sənədlərimizi unuda bilirik, falan tapmasaq. Bu elektron formatda olmağı çox yaxşı haldır. Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrində bu təhsil ilindən etibarən bakalavr və magistr məzunlarını diplomlar elektron formatda təqdim olunacaq və bununla bağlı olaraq yenə də Elm və Təhsil Nazirliyi universitetlərə müvafiq təlimatlar göndərib, məzunlar diplomlarını MyGov platforması üzərindən onlayn şəkildə əldə edə biləcəklər və hazırda tətbiq üçün texniki və təşkilatı hazırlıq işləri aparılır və yeni sistem diplomların hazırlanması, təqdim olması prosesini sürətləndirəcək. Amma o belə təqdim olması ilə bağlı burada qeyd yoxdur. Mən yalan danışmıyorum, çünki burada informasiya çatdıramsa.
2: Amma yaxşıdır, indi hər halda sənədlərin bir arada olması, bir kliklə sənin yanıva çatması
0: yaxşıdır. Çox yaxşı haldır. Və bir də gəldik, çatdıq qaz və işıq məsələlərinə. Bugün işıqla bağlı yox, məhz qazla bağlı məlumatım var. Bakının bir hissəsində qaz olmayacaq. Bildirilir ki, aşkarlanmış qaz sızmasının aradan qaldırılması və təmir quraşdırma işlərinin əlaqədar olaraq saat 10-dan etibarən yekunlaşana qədər Nizami rayonunun Keşlə qəsəbəsinin, Sabunçu rayonunun Maşdağı qəsəbəsinin, Yeni Sahənin, Subtropik Safxozun, Konserv Zavodunun və Daş Kərxanasının qaz təchizatında qısa müddətli fasilə olacaq. Bu da bu ərazidə yaşayanların nəzərində olsun. Yəni, görsəz ki, qaz gəlmir, bilin ki, yəni işlər var, işlər görülür. Və beləliklə artıq şəbəkə rubrikasında yekunlaşdırmış olaq.
2: Hə, bu gün elə ümumiyyətlə fikir verirəm ki, saatlıq efir daha tez keçib. Yarım saat nə imiş? Amma hər halda bu dönəmdəyik. Sonuncu aydayıq artıq. Sezonun, mövsümün finalına doğru gedirik. Hər halda bu ay müddətində də birlikdə olacağıq. Hələ bizi qarşıda da yayın o istisində yaxşı yeganə imkan
0: versə. Fasiləsiz bir ay gözləyir.
2: Bəli, fasiləsiz, qeyri-iş günlərsiz bir ay gözləyir. Ona görə hələ burdayıq. Hələ bu işin, bu günlərin dadını çıxardaq. Ondan sonra istəyətin öz vaxtı çatacaq. Sizə isə xoş günlər arzulayırıq. Yeni ay başladı və bu yeni ayda da daim uğurlar, gözəl günlər, xoş hadisələrlə sizin üçün yaddı qalsın. Bugün gedirik, sabah yenidən gələcəyik.
0: İnşallah, sağlıq olsun, eşidilərik, hələlik.
1: Sağ olun.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
5: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Bugündən Azərbaycanda qadınların pensiyaya çıxma yaş həddi artırılır. Belə ki, pensiya yaşı 6 ay artırılaraq 65 ilə çatdırılır. Xatırladaq ki, qadınların pensiya yaşı sonuncu dəfə ötən il 2025-ci il iyulun 1-dən 6 ay artırılaraq 64 il 6 ay edilib. Bu göstərici 30 iyun 2026-cı ilə dək keçərli idi. Yaponiya və Koreyanın ümumi vətəndaş pasportlarına malik vətəndaşların bugündən 2027-ci ilin iyulun 1-nədək Azərbaycana turizm məqsədi ilə daxil olması üçün viza tələbi ləğv edilib. Bu barədə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin məlumatında deyilir, bildirilir ki, vizanın ləğvi vətəndaşların səyahət imkanlarının asanlaşdırılması, ölkələr arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi və turizmin inkişafının təşviqi məqsədi ilə tətbiq olunur. Yeni qaydalara əsasən qeyd olunan ölkə vətəndaşları göstərilən müddət ərzində Azərbaycana 3 dəfə vizasız gələ və hər gəliş zamanı ölkədə 30 günədək qala bilərlər. Azərbaycanda bəzi közləmə lampalarının satışı qadağan edilir, söz gedən qadağa bugündən qüvvəyə minir. Enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında qanunu müvafiq tələbinə əsasən, bugündən 25 vattdan 60 vata qədər gücə malik olan közləmə lampalarının istehsal prosesində və əsas məqsədi işıqlandırma olmayan məhsullarda xüsusi istifadəsi nəzərdə tutulan közləmə lampaları istisna olmaqla dəyişən cərəyan dövrəsində işıqlandırma məqsədili istifadə edilə bilən elektrik közləmə lampalarının idxalı, istehsalı və satışı qadağandır. Paytaxtın Yasamal və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq, aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar saat 13-ə kimi Yasamal rayonunun Əsəd Əhmədov, Vasif Əliyev Yeni Yasamal küçələrinin bir hissəsində, Nizami rayonunun Heydər Əliyev prospekti və Davud Aslan küçələrinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq. Venezuelada baş verən dağıdıcı zəlzələdən sonra 6 mindən çox insan xilas olunub, 10 minlərlə ailəyə yardım göstərilib. Bu barədə Venezuela Milli Assambleyasının sədri Jorge Rodriguez məlumat verib, qeyd edib ki, 28.380 zərər çəkən xəstəxanalarda və səhra düşərgələrində tibbi yardım alır. Onun sözlərinə görə təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılmasına 26 mindən çox hərbiçi, 15.467 könüllü və xarici ölkələrdən gələn 3.660 xilas edici cəlb olunub. Ən son rəsmi məlumatlara əsasən 7.2-7.5 maqnitudalı 2 zəlzələ nəticəsində ölkədə 1943 nəfər dünyasını dəyişib, 10.571 nəfər xəsarət alıb. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.
1: İlk səsin 100 yaşı, dəyişməyən və əfsanəvi səslərin doğulduğu Azərbaycan radiosu. 1926-cı il.
2: Diqqət, danışır Bakı, RV8. Yoluşlar, Həmeydar İncəsənət xadimi Dirijor Səyid Rüsanovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan Radio Kombetinin notlu Azərbaycan Xalq İnstrumentləri Orkestrinin konsertində başlayır qulaq asın.
1: 1930-1940-cı illər. ...1940-1950-ci illər.
3: Nəğmə sustu dodaqlar.
4: Uşaqlar, heç bilirsiniz nə olub? Bugün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
3: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
1: 1960-70-ci illər.
5: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
6: Kimin qaşı firuzələndi?
7: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
8: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
1: 1980-ci illər.
9: Görün, haradan başlanır bu zirvəyə gedən yol.
10: Gel, gel.
9: Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.
10: Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsa.
11: Baxma, bu qatarım dalınca baxma. 90

0: Bir ana.
1: 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsir.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız iş gün 1 kilogram təzə kartof 59 qəpik, 1 kilogram salxım pomidor 1 manat 39 qəpik. Təkliflər 1 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
4: Doğru seçim.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul. Biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.
1: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
2: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Alaz?
3: Ümidə durmasa məni imtahanla...
2: İbad olun, bağlı yola sağ geçsin.
3: Qəbul imtahan deyək.
2: Hansız da kəsiləcəksən.
1: Nədir yenə?
4: Hə?
1: Ət fraşkisidir?
4: Yox, svej garantriya, importni.
1: Kapustrandır?
4: Oho, fransızdır.
1: Anı baxın.
4: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
1: Neçəyədir?
4: 45 manat.
1: Bir daha qırmızı onunla.
4: Yox, qurban bayım, mənə ələ salma.
1: Bu qohumluq olmaz.
4: Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedmişim.
1: Adam biz qohum deyil.
4: Mənə ələ salma, qurban
1: bayım. Hədə o yanadır, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar. Lap gözünü də çıxardarlar.
4: Darara didara, darara didara. Oxuyub nə oldu sən, qədəş?
5: Tarixçi olacaq.
4: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, ey student qədəş. Sağ ol, Mustafa. Zümrüt.
6: Nədir?
7: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
6: Yox, bilmirəm.
7: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
6: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
1: Özün üçün düzəldirsən?
5: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
1: Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyyətçi, preşki!
5: Salam, Makintar.
1: Aa, xoş gördün.
5: Alverin necədir?
1: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
5: Bir manata.
1: Bir manata soyunmuşlar. Alo, bəli, qurbandır. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala geçirəm.
5: Tez olun, tez olun. Nə deyilsən, səndən qutardıq da?
8: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
5: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
1: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalverdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazım da axı.
9: Salam.
5: Təzə nəyin var?
9: Hı? Qalıstuqun var.
5: Qalıstuq.
1: Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstuğun yerinə ərəb ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajıvıdsa bu heç ərəb ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis ki deyil. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
8: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız qiydi.
1: Yalansa fransız qiyilan vursun dilindən.

0: Mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Alacaq eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
1: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
1: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
1: Nə Zümrüd adı? Dən deyə, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
1: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
1: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay olansan. Delavay dedim, qıstatı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
2: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atan aşağıda gözləyir səni.
3: Qaydanda qalqoq qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, deçki bir də var.

0: olub həyata, xeyir ola?
1: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
0: Mamaya bir şey olub?
1: Hə, yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
0: Kim?
1: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
0: Kim deyir o?
1: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
2: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı alma olar. Zümrüt Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
3: Yaxşı, deyərəm.
4: Bilirsiniz yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq Salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belədir.
5: Hatırlayarım.
4: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
5: Arvadındır.
4: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
5: İt?
4: Bəli, it.
5: İtin bu işə nə dəxli var?
4: Dəxli var, yoldaş Zeynalov.
6: Bağışlayım, utanıram sizə də deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb...
1: Ayağı salaşaq, ayıbdır.
6: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
1: Onda biz elə üçün abşəsini bir tuvalet iştirərik. Çeşki unitə zad qoyarıq.
4: Yox, zəhmət çəkmək, unitə lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet üçün. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
1: Təmir?
4: Bəli.
1: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
4: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
1: 59. Başımın razmeri demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
4: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini su tutarmışam.
1: Neyniyim, gəl min boynuma.
4: Fəlakətiniz benim, qurban dayım, fəlakət.
1: Nə olub, aylo, xəbər? Nefçudusun
4: deyil. Nefçududan günü var ki, lotoku apardılar.
1: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdi, amma dolu baş, qalabaq.
7: Salam, mələk.
2: Bilmədim, valla.
8: Siz kimsiniz?
2: Bağışlayın.
8: Hə, nəyə?
2: İt özü girdi başının altına.
8: Nəyə?
4: Mələk, əyləş, əyləş. Yox, nə olar? Hə, sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, bir intrus mənim boynumda.
1: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
9: Allah rəhmət.
1: Həmdullanın qırxı.
9: Allah rəhmət.
1: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
9: Allah rəhmət. Rəhmət eləsin.
1: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gətər bunu yetim, yetim, yesin.
2: Atamın yadigarıdır.
10: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
11: Mən?
10: Hə, siz.
11: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
10: Nə?
11: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadıların qayınası üçün.
10: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
1: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırıb.
12: Əmi, ətac etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
1: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transport lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
4: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları deyirəm, partveyn alım, hə?
13: Piriri, piriri.
4: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yolluyasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
1: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələdə, nə deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum, narodni stroyka.
14: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
1: Hə.
14: Sənədlər necə var?
1: Bəs necə? Sənəsi şey olmaz ki.
14: Ver baxın.
1: Buyur.
14: Farşiv idi bu mənim əzizim.
1: Yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
14: Yox, sən bura zəhmət çək.
1: Yox, axı.
14: Buyur, buyur.
1: Ne?
14: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
15: Hara?
1: Cəhənnəmə.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Raffle Group-un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
5: 49-19. Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. Yen standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
6: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
7: Banko Baku. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial Investisiya şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
11: Ulduz 49-19.
12: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
13: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Bugündən Azərbaycanda qadınların pensiyaya çıxma yaş həddi artırılıb, belə ki, pensiya yaşı 6 ay artırılaraq 65 ilə çatdırılıb. Xatırladaq ki, qadınların pensiya yaşı sonuncu dəfə ötən il 2025-ci il iyulun 1-dən 6 ay artırılaraq 64 il 6 ay edilib. Yaponiya və Koreyanın ümum vətəndaş pasportuna malik vətəndaşlarının bugündən 2027-ci il iyulun 1-nədək Azərbaycana turizm məqsədi ilə daxil olması üçün viza tələbi ləğv edilib. Bu barədə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin məlumatında deyilir, bildirilir ki, vizanın ləğvi vətəndaşların səyahət imkanlarının asanlaşdırılması, ölkələr arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi və turizmin inkişafının təşviqi məqsədi ilə təqdim olunub. Yeni qaydalara əsasən qeyd olunan ölkələrin vətəndaşları göstərilən müddət ərzində Azərbaycana 3 dəfə vizasız gələ və hər gəliş zamanı ölkədə 30 günə də qala bilərlər. Bakı kart kartlarının satış qiyməti 2 manatdan 3 manata qaldırılıb. Bu barədə Bakı kart rəsmi sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Bildirilib ki, Bakı kart kartları 2015-ci ildən etibarən sərnişinlərin istifadəsinə təqdim olunub. Bu müddət ərzində kartın satış qiymətində dəyişiklik edilməyib. Kart istehsalı, texniki xidmət, logistika və infrastruktur xərclərində baş verən artımlar nəzərə alınaraq qiymətə yenidən baxılıb deyə məlumatda bildirilir. Paytaxtın Yasamal və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə olacaq. Aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar saat 13-ədək Yasamal rayonunun Əsəd Əhmədov, Vasif Əliyev Yeni Yasamal küçəsinin bir hissəsində, Nizami rayonunun Heydər Əliyev prospekti və Davud Aslan küçəsinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq. Venezuelada baş verən dağıdıcı zəlzələdən sonra 6000-dən çox insan xilas olunub, 10 minlərlə ailəyə yardım göstərilib. Bu barədə Venezuela Milli Assambleyasının sədri Jorge Rodriguez məlumat verib, qeyd edib ki, 28380 zərər çəkən xəstəxanalarda və səhra düşərgələrində tibbi yardım alır. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixdə 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
0: Son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

0: seni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Və budur 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyaya fəaliyyət göstərir.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
10: Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fürsəti. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə oteldeki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
11: Ulduz 4919.
12: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
13: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
14: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
15: Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube.

0: Gavur.
1: Bəli, bəli.
0: O biyax ki, mən dediklərim getdi, Freyya elə belə xarastlo getdi.
1: Hansı dediklərimiz?
0: İndi bundan qabaq ki.
1: Nə deyirsiniz ha orada, askırmaq da gedir Freyya.
0: Askırmağa aybı yox.
1: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz?
0: Kim o, mən?
1: Aha.
0: Sən öz sənətində pərgarsan. Ancaq...
1: Aha.
0: Bizim stajımız çoxdur da.
1: Təbii.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam. Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir. Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: seni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Azad Azərbaycan Radiosunda xəbərlərin saat 1 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Sənan Bəhrəmlidir. Həmkəndlilər arasında mübahisə qanından bitib, hadisə Tovuzun Əyyublu kəndi ərazisində yerləşən kafelərdən birində baş verib. Kənd sakini Asəf Rüstəmov Elməddin Quliyevə kəsici-deşici alətlə xəsarət yetirib. Yaralı xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Asəf Rüstəmov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. İlkin məlumata görə hər iki şəxs spirtli içkinin təsiri altında olub. Faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Lənkəranda balıqçıya məxsus vaqonda yanğın baş verib. Kənd sakini Səxavət Həsənova məxsus içərisində balıq, torlar və digər balıqçılıq ləvazimatlarının saxlanıldığı vaqon qəfil alışaraq yanmağa başlayıb. Alov qısa müddətdə bütün vaqonu bürüyüb, vaqonda olan bütün balıqçılıq ləvazimatları yanaraq yararsız vəziyyətə düşüb. Balıqçıya 10.000 manatdan artıq maddi ziyan dəyib. Bugündən Azərbaycanda qadınların pensiyaya çıxma yaşı həddi artırılıb. Belə ki, pensiya yaşı 6 ay artırılaraq 65-ə çatdırılıb. Xatırladaq ki, qadınların pensiya yaşı sonuncu dəfə ötən ilin 2025-ci il iyulun 1-dən 6 ay artırılaraq 64 il 6 ay edilib. Bu göstərici 30 iyun 2026-cı ilə dək keçərli idi. Bugündən gələn il iyulun 1-nə də Yaponiya və Koreya vətəndaşları üçün viza tələbi ləğv edilib. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib ki, vizanın ləğvi vətəndaşların səyahət imkanlarının asanlaşdırılması, ölkələr arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi və turizmin inkişafının təşviqi məqsədi ilə tətbiq olunub. Yeni qaydalara əsasən, qeyd olunan ölkələrin vətəndaşları göstərilən müddət ərzində Azərbaycana 3 dəfə vizasız gələ və hər gəliş zamanı ölkədə 30 günədək qala bilərlər. Azərbaycanda 25 wattdan 60 wata dək gücə malik olan közərmə lampaların idxalı, istehsalı və satışı qadağan edilib. Sözü gedən lampaların idxal, istehsal və ya satışına görə cərimələr nəzərdə tutulub, istehsal proseslərində və əsas məqsədi işıqlandırma olmayan məhsullarda xüsusi istifadəsi nəzərdə tutulan közərmə lampaları istisna olmaqla, dəyişən cərəyan dövriyyəsində işıqlandırma məqsədi ilə istifadə edilə bilən 25 watt və daha yuxarı gücə malik olan elektrik közərmə lampalarının idxalına, istehsalına və ya satışına görə vəzifəli şəxslər 1000 manatdan 1500 manata dək məbləğdə, hüquqi şəxslər 3000 manatdan 4000 manata dək məbləğdə cərimə ediləcəklər. Və sonda BakiKart kartlarının satış qiyməti 2 manatdan 3 manata qaldırılıb. Bu barədə BakiKart rəsmi sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Bildirilib ki, kartlar 2015-ci ildən etibarən sərnişinlərin istifadəsinə təqdim olunub. Bu müddət ərzində kartın satış qiymətində dəyişiklik edilməyib. Kart istehsalı, texniki xidmət, logistika və infrastruktur xərclərində baş verən artımlar nəzərə alınaraq qiymətə yenidən baxılıb. Qeyd edilib ki, dəyişiklik yalnız yeni əldə edilən BakiKart kartlarının satış qiymətinə aiddir. Kart balanslarına da hər hansısa dəyişiklik edilməyəcək. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Yenidən eşidilərik.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Azərsel olaraq əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsel ilə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azersel.com saytına daxil olun. Əskərsel, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
4: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
3: 1 manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

Futbolda vurulan qolun rekord sürəti 210 km/saat. Şahmat oyununda ən tez mat 2 gediş. Boksda rekord nokaut göstəricisi 4 saniyə. Formula 1 bolidinin ən yüksək yarış sürəti 378 km/saat olub. Bunların hamısı bir rekord göstəricisidir. Radio Arena isə 3-cü mövsümündə bütün sürət limitlərini aşıb rekordları alt-üst etməyə gəlir. Həftənin 5 günü, axşam 8-də Ağa və Şahinin təqdimatında, köhnə vaxtında, yeni hadisələrlə Radio Arena, Milli Radio 106.3 FM-də.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata. Ümid eləyanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
5: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
6: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
7: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
6: Olsun da, ən azı 30 min.
7: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
6: 1 manata? Hardan?
7: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
8: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 67-67.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
5: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
6: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
10: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
11: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
12: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
13: Böyüyəndə mənim də Ferrari-im olacaq.
12: 20 yaşında.
14: Al öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
12: 30 yaşında.
15: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
12: 40 yaşında.
16: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
12: e? 50 yaşında.
17: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
12: 60 yaşında.
18: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
12: 70 yaşında.
19: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
12: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
2: İş günləri, axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Qaradəniz Ticarət və İnkişaf Bankı Azərbaycanda ümumi dəyəri 500 milyon avroya yaxın layihələri maliyyələşdirib. Maliyyə Naziri Sahil Babayev Qaradəniz Ticarət və İnkişaf Bankının Bakıda keçirilən rəhbərlər şurasının 28 illik toplantısında jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, həmin layihələr arasında yerli banklar vasitəsilə kiçik və orta biznes ayrılan maliyyə dəstəyi ən mühüm istiqamətlərdən biri hesab olunur. Həmkəndlər arasında mübahisə qalla bitib, hadisə Tovuzun Əyyublu kəndi ərazisində yerləşən kafelərdən birində baş verib. Kənd sakini Aysəf Rüstəmov, Elmətdin Quliyevə kəsici deşici alətlə xəsarət yetirib, o xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Lənkəranda balıqçı vaqonu yanıb, kənd sakini Səxavət Həsənova məxsus içərisində balıq, torlar və digər balıqçılıq ləvazimatlarının saxlanıldığı vaqonu qəfil alışaraq yanmağa başlayıb. Alov qısa müddətdə bütün vaqonu bürüyüb, vaqonda olan bütün balıqçılıq ləvazimatları yanaraq yararsız hala düşüb, balıqçıya 10 min manatdan artıq maddi ziyan dəyib. Azərbaycanda 25 vattdan 60 vata dək gücə malik olan közərmə lampalarının idxal, istehsalı satışı qadağan edilib, söz gedən lampaların idxal, istehsal və ya satışına görə cərimələr nəzərdə tutulub. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İsrail hökumətinin qondarma erməni soyqırımını tanımasına bir dəfə münasibət bildirib. Tələb və yaxın şərqdəki əməllərini xatırladan Ərdoğan Türkiyənin min illik tarixində kütləvi qətl və müstəmləkəçilik fəaliyyətinin olmadığını bildirib, əllərində çoxu uşaq və qadın olmaqla 73 min günahsız qəzalının qanı olan cinayət şəbəkəsinin ölkəmizlə bağlı iftiralarını zərrə qədər də olsun diqqətə almırıq. Bizim tariximizdə nə soyqırımı, nə qətliam, nə zülüm, nə də müstəmləkəçilik var, deyə Ərdoğan vurğulayıb. Venezuelada baş verən dağıdıcı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 1943-ə çatıb, yaralıların sayı isə 10.500-dən çoxdur. Ölkənin parlament sədri Jorge Rodriguez zəlzələ nəticəsində dəymiş ziyanın 6,7 milyard dollar civarında olduğunu açıqlayıb. Fransanı bürüyən rekord istilər ölüm hallarını kəskin artırıb, nəticədə paytaxt Paris yaxınlığındakı dəfn evləri və meyitxanalar dolub, bəzi müəssisələr isə yeni cəsədləri qəbul edə bilmədiklərini açıqlayıblar. Məlumata görə, həftə sonu ərzində xəstəxanalar ümumilikdə 150 müraciəti geri çevirmək məcburiyyətində qalıblar. Bu sadə çatıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda.

0: Bolkart Bankobanko ASCM əsaslı. Bankobanko 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyalı fəaliyyət göstərir.
1: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm. Mən Azərbaycanlıyam.
1: Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan!

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Avaz?
2: Üzülməyəcək, durmazsa məni imtihanla...
1: İbadıl, olmadın, yola sağ geçsin.
2: Nə bu imtihan deyək?
1: Hansız da kəsiləcəksən.
0: Nədir yenə?
3: Hə?
0: Ət pürəşkisidir?
3: Yox, svej qarantriya, importni.
0: Kapustrandır?
3: Ho-ho, fransızki.
0: Anı baxın.
3: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
0: Neçəyədir?
3: 45 manat.
0: Bir dənə qırmızı onlu.
3: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
0: Bu qohumlu olmaq.
3: Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
0: gücüm var. Adam biz qohum deyil.
3: Mənə ələ salma, qurban
0: dayı. Ədaya nədir, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar. Lap gözüm, səni kim adam ələ salarlar. Lap gözüm da çıxardarlar.
3: Darara didara, darara didara. Oxuyub, nə oldu sən qədəş?
4: Tarixçi olacaq.
3: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
5: Zümrüt!
6: Nədir?
5: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
6: Yox, bilmirəm.
5: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
6: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
0: Özün üçün düzəldirsən?
7: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedim, bəlkə getdim, qayıtmadım.
8: Qəriyəçi, preşki!
4: Salam, Makintosh.
8: Xoş gördüm.
4: Alverin necədir?
8: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
4: Bir manata.
8: Bir manata soyulmuşlar.
0: Alo, bəli, qurbandır. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala gecikirəm.
8: Haydi,
4: tez olun, nə deyirsən, səndən qutardıq da?
8: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
4: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
0: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xuruş alverdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstıq, qalıstıq dirjatil. Ada nəyvə lazım da axı.
4: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalıstıqın var. Qalıstıq.
0: Hə, qıstaçı, qalıstıq dediyim, yadıma qalıstıq düşdü. Bu hərif, hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri, fransız ki qalıstıqın yerinə ərəb ki qalıstıq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgilimə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəb ki də deyil. Nə bilim, nə zibiliskidir. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
8: Qurban dayı, atamın yoru üçün fransız giydi.
0: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.
9: Marala qaldı sarala, sarala. Ay tirimlə köynə, ay zədi geyçək.
5: Mən evlənmək istəyirəm.
0: Ay, xətəkar. Alacəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
5: Zümrüt.
0: Zümrüt, əla addır. Neçə tondur?
5: Neçə tondur?
0: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
5: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrütdür.
0: Nə Zümrüt adı? Dən deyəm. Mənim qızım Zümrüt.
5: Biz bir-birimizi sevirik.
0: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
5: Yox, tələsmirəm, qurban dayı.
0: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay olansan. Delavay dedim, qıstaçı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısın.

0: Əlbəttə razıyam.
1: Eşidirəm. Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atam aşağıda gözləyir səni.
2: Aladi! Dədə! Qaydanda qalqoq qalarsan qaynanam üçün. Deyirlər, deyiz ki, bir də var.
3: Nə olub, ayata, xeyir ola?
4: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
3: Mamaya bir şey olur?
4: Hə, yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmci dayın can verir.
3: Kim?
4: Şəmci dayını deyirəm də, yazıq ölür. Elə bugün sabahlıqdır.
3: Kim deyir o?
4: Gedik, sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaqlar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
1: Yaxşı, deyərəm.
5: Bilirsiniz yoldaş Zeynalov, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxa Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı qaydası belə deyil.
6: Hatırlayarım.
5: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalov, tez gidim.
6: Arvadındır.
5: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
6: İt?
5: Bəli, it.
6: İtin bu işə nə dəxli var?
5: Dəxli var yoldaş Zeynalov. Bağışlayım, utanıram sizə deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb.
6: Hə, ayağı sallaş, ayıbdır.
5: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
6: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Keşk unitazat qoyarıq.
5: Yox, zəhmət çəkmək, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki, tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
6: Təmir?
5: Bəli.
6: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
5: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
6: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
5: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini süt qutarmışam.
6: Neyniyim, gəl min boynuma.
5: Fəlakətiniz mənim, qurban bayım, fəlakət.
6: Nə olub, aylo, xəbər? Nefçudusun
5: deyil. Nefçudundan günü var ki, latoku apardılar.
6: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
7: Salam mələk.
0: Bilmədim valla.
8: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın.
8: Həni?
0: İt özü girdi başının altına.
5: Həni? Sözümü girdim. Əyib yoxdur, nə olar? Hə, sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
6: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
9: Allah rəhmət eləsin.
6: Həmdullanın qırxı.
9: Allah rəhmət eləsin.
6: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
9: Allah ona da rəhmət eləsin.
6: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədə? Gəl sən bunu yetim yəsin, yəsin.
0: Atamın yadigarıdır.
10: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
11: Mən?
10: Hə, siz.
11: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
10: Nə?
11: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayırması üçün.
10: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə onu vermək yanında.
6: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun başını sındırıb.
12: Əmi, ətac etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükün ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
6: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik.
12: Hə.
6: Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
5: Yoldaş Zeynalov, nahara uşaqları deyirəm, patfeyn alım, hə?
13: Piriri, piriri.
5: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
6: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt fələlə, ne deyirəm ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
14: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
6: Hə.
14: Sənədlər necə var?
6: Bəs necə? Sənəsi şey olmaz ki.
14: Ver baxın.
6: Buyur.
14: Farşiv idi bu mənim əzizim.
6: Bəs yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
14: Yox, sən bura zəhmət çək.
6: Yox, axı.
14: Buyur, buyur.
6: Ne?
14: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
15: Ara.
6: Cəhənnəmə.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
4: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
5: 39 19. Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon 11-22 Premium Residence.az.
8: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
5: 49 19.
9: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon 11-22 Premium Residence.az.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
11: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı Azərbaycanda ümumi dəyəri 500 milyon avroya yaxın layihələri maliyyələşdirib. Maliyyə Naziri Sahil Babayev Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankının Bakıda keçirilən Rəhbərlər Şurasının 28-ci illik toplantısında jurnalistlər açıqlamasında bildirib ki, həmin layihələr arasında yerli banklar vasitəsilə kiçik və orta biznesə ayrılan maliyyə dəstəyi ən mühüm istiqamətlərdən biri hesab olunur. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İsrail hökumətinin qondarma erməni soyqırımının tanınmasına ilk dəfə münasibət bildirib. Tələvvə yaxın şərqdəki əməllərini xatırladan Ərdoğan Türkiyənin 1000 illik tarixində kütləvi qətl və müstəmləkəçilik fəaliyyətinin olmadığını deyib. Əllərində çoxu uşaq və qadın olmaqla 73 min günahsız qəzalının qanı olan cinayət şəbəkələrinin ölkəmizlə bağlı iftiralarını zərrə qədər də olsun diqqətə almırıq. Bizim tariximizdə nə soyqırım, nə qətliam, nə zülüm, nə də müstəmləkəçilik var, deyə Ərdoğan qeyd edib. Azərbaycan Hava Yolları marşrut şəbəkəsini genişləndirərək Belçikanın paytaxtı Brüsselə birbaşa müntəzəm uçuşlara başlayır. Yeni istiqamət üzrə biletlər artıq satışdadır. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, Brüssel şəhərinə ilk reys 8 may 2027-ci il tarixində həyata keçiriləcək. Bakı, Brüssel, Bakı marşrutu üzrə uçuşlar həftədə 4 dəfə bazar ertəsi, çərşənbə, cümə axşamı və şənbə günləri yerinə yetiriləcək. İyulun 5-də 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçiriləcək. İştirakçılar Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında imtahana buraxılış vərəqəsini çap edə bilərlər. Abituriyentlərin bir daha nəzərinə çatdırılır ki, imtahan saat 10-da başlayır. İmtahanın başlanmasına 15 dəqiqə qalmış, yəni saat 09:45-də buraxılış rejimi başa çatır. Bundan sonra gələn iştirakçılar imtahan binasına buraxılmayacaq. Lənkəranda balıqçı vaqonu yanıb, kənd təsərrüfatı Səxavət Həsənova məxsus içərisində balıq, torlar və digər balıqçılıq ləvazimatlarının saxlanıldığı vaqon qəfil alışaraq yanmağa başlayıb. Alov qısa müddətdə bütün vaqonu bürüyüb, vaqonda olan bütün balıqçılıq ləvazimatları yanaraq yararsız vəziyyətə düşüb balıqçıya 10 min manatdan artıq maddi ziyan dəyib. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azərbaycan.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
2: Hazırsız, Yaşıl Teatrda artıq Bakı ənənəsinə çevrilmiş möhtəşəm 3 günlük Miri Yusif

0: İsti yay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində.
1: Ah, təyara, mən uçmuşam, elə bilmirəm, elə bilmirəm.
0: 3, 4 və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3W.raffle.az və Ulduz 49-19.
3: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
4: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9,9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə oteldeki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
8: Ulduz 49-19.
9: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

təhsil ocaqlarınız var idi. Stabil valyutanız və sığortalanmış təqaüdünüz vardı. Sizin təhlükəsiz şəkildə Berlin Alexanderplatz'da gəzmə imkanınız vardı. Amma bunlar sizi azdıq elədi. Təmtaraqlı avtomobillər arzusunda idiniz, çünki Wartburg sizin üçün o qədər də gözəl deyildi. Evinizdə olan almaların yerinə banan yeməyi üstün tutdunuz. Pul qabınızda Alman markasının olmasını istəyirdiniz, çünki Demokratik Almaniya Respublikasının markasının sizin üçün əhəmiyyəti yox idi. Siz söz azadlığını arzuluyordunuz, baxmayaraq ki, Demokratik Almaniya Respublikasında heç kim sizə danışmağa qadağan etməmişdi. Federativ Respublikaya doğru can atırdınız və arzunuza çatdınız. Bütün dövrlərdə Qərb televiziyasında əcnəbilərlə bağlı problemlərdən danışmaq qadağa altında olub və bu gün də qadağandır. İkili standartlar bu ərazidə daima mövcud olub. Öz həyatınıza bir nəzər salın. Siz təmtaraqlı avtomobillərə sahib oldunuz, amma bu avtomobilləri borc ilə əldə olundu. Hər bir mülkünüz kreditlə alınıb. Bankların quluna çevrilmisiniz. Bəli, Wartburgda nə isə əldə etmək üçün pul yığmalıydınız, lakin hər hansı bir əşyanı aldıqda qürurla tam pulunu ödəyib əldə edirdiniz. Demokratik Almaniya Respublikasının bank kitabçalarında hesablarınızdakı markalar sizə böyük faizlər gətirirdi. İndi isə nə Alman markanız, nə də başqa pulunuz var. Heç təqaüdə çıxa biləcəyinizə də əmin deyilsiniz. Övladlarınız Demokratik Respublikada oxumağı və yazmağı 3 həftəyə öyrənə biləcəkdirsə, indi bu biliklərə 3 sinifdə sahib olacaqlar. Berlində istədiyiniz vaxt gəzintiyə çıxırdınız, indi isə qaçqınlara görə evlərinizdə rahat yatmağa belə qorxursunuz. Bizim doğma polisimiz, milli ordumuz, siz onları həmişə prusiyalı və qəddar hesab edirdiniz. İndi isə özünüzə odlu silahlar almaq istəyirsiniz. Xatırlayırsınız, hamınız sərhədləri açın deyə qışqırırdınız. Bugün isə sərhədləri bağlamağımızı istəyirsiniz. Artıq olmayan bir şeyi bağlaya bilmərik. Siz Federativ Almaniya Respublikasından zövq almaq istəyirdiniz. Elə isə buyurun, o zövqü alın. Erich Honecker.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
5: 30-49-19.
6: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
8: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
5: Ulduz 49-19
9: Premium Residence Sipriz layəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
12: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Xəbər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib, Azərbaycanın və Avropa İttifaqının bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qonağın şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb, Avropa Komissiyasının prezidentinə havalimanında Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Avropa İttifaqının genişlənmə üzrə komissarı Marta Kos və digər rəsmi şəxsləri qarşılayıblar. Arşura günü münasibəti ilə keçirilən qan vermə aksiyaları çərçivəsində toplanmış bütün qan nümunələri laborator üsullarla müayinədən keçirilib. Səhiyyə Nazirliyi Respublika Qan Bankından bildirilib ki, laborator müayinələri nəticələrinə əsasən əldə olunan qan və qan komponentləri tədarik edilərək qan ehtiyatlarına daxil edilib və klinik istifadəyə yararlı hesab olunub. Qeyd olunub ki, müayinələr zamanı təhlükəsizlik meyarlarına cavab verməyən nümunələr isə qüvvədə olan tibbi norma və prosedurlara uyğun olaraq dövriyyədən çıxarılıb. Azərbaycan hava yolları marşrut şəbəkəsini genişləndirərək Belçikanın paytaxtı Brüsselə birbaşa müntəzəm uçuşlara başlayır. Yeni istiqamət üzrə biletlər artıq satışdadır. Azərbaycan hava yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin məlumatına əsasən Brüssel şəhərinə ilk reys 8 may 2027-ci ildə həyata keçiriləcək. Bakı-Brüssel-Bakı marşrut üzrə uçuşlar həftədə 4 dəfə olacaq. Bugündən gələn il iyulun 1-nədək Yaponiya və Koreya vətəndaşları üçün viza tələbi ləğv edilib. Dövlət Miqrasiya Xidmətindən bildirilib ki, vizanın ləğvi vətəndaşların səyahət imkanlarının asanlaşdırılması, ölkələr arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi və turizmin inkişafının təşviqi məqsədi ilə tətbiq olunub. Bakı kart kartların satış qiyməti 2 manatdan 3 manata qaldırılıb. Bu barədə Bakı kart rəsmi sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Bildirilib ki, kartlar 2015-ci ildən etibarən sərnişinlərin istifadəsinə təqdim olunub. Bu müddət ərzində kartın satış qiymətində dəyişiklik edilməyib. Kart istehsalı, texniki qiymət, logistika və infrastruktur xərclərində baş verən artımlar nəzər alınaraq qiymətə yenidən baxılıb. İyulun 5-də 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçiriləcək. İştirakçılar Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında imtahana buraxılış vərəqəsini çap edə bilərlər. Abituriyentlərin bir daha diqqətinə çatdırılır ki, imtahan saat 10-da başlayır. İmtahanın başlanmasına 15 dəqiqə qalmış buraxılış rejimi başa çatır və bundan sonra gələn iştirakçılar imtahan binasına buraxılmayacaq. Və sonda sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəlincə hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu 30-35, dağlarda 17-22, bəzi yerlərdə 24-28 dərəcə isti olacaq. Bu sahada və ilə bugünə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.
1: Müzik 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
2: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
1: 20 yaşında.
3: Al öz maşınım olsa bilirsən nələr edərəm?
1: 30 yaşında.
4: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
1: 40 yaşında.
5: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
1: e? 50 yaşında.
6: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
1: 60 yaşında.
7: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
1: 70 yaşında.
8: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
1: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
9: İş günləri, axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
10: Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar. Artıq iyul ayının biridir, növbəti ay. Bizim üçün mövsümün sonuncu ayı olur, amma eyni zamanda kifayət qədər həyəcanlı, gərgin olur. Çünki qarşıdan yeni mövsüm gələcək, o bir aylıq fasilədən sonra. Və yeni mövsümdə də adətən nələrsə olur, dəyişiklik, bütün bu köklü dəyişikliklər adətən gəlir çıxır həmin vaxtda. Və sentyabr ayında da artıq biz bütün dəyişikliklərlə qayıtmağa çalışırıq. Anonsundan tutmuş, təbii ki, verilişin nə bilim, yeri gəlində partnyorlarına qədər olan dəyişikliklər. Bugün üçün yolda vəziyyət dünənkinə oxşuyur. Dünən düzdür, çox sıxlıq idi. Baxmayaraq ki, bizim formatımız başqa idi, amma hər bir halda gözümüz xəritədə idi, izləyirdik və inanıram ki, həqiqətən də ən azı, məsələn, şəxsən mənim bir aparıcı kimi dünən zövq aldığım qədər dinləyicilər də zövq aldılar. Bütün gün ərzində Milli Dalğada bizim 106.3 FM-in 22 yaşını qeyd edərkən. İndi hazırda bəli, Ziya Bünyadov prospekti Çirmetə doğru Bakı-Sumqayıt yolunun bəlli qızartısı var. Aznəftə doğru axındı, 28 may tərəflərdir. Bunlar öz yerindədir, buralarda bir dəyişiklik yoxdur. Və bizim partnyorlar da eyni şəkildə, məsələn, yeni bir ayda tutaq ki, radiusda ənənəvi 50%-ə qədər endirimlər bitibsə, amma kim deyir ki, var və kim deyir ki, bu qiymətə bu təkrar ola bilməz, əlbəttə o davam edir və biz bərabər izləyə bilərik. Yağlarımız, qatqılarımız, Alpin, Bardal, Asmotors məhsullarından, Sebank akkumulyatoru, həmçinin Sokar Petroleum yolunuzun üzərində harda varsa, təbii ki, bizim mövzumuza çevrilə bilər bu. 166 ilə hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarının xüsusi endirimləri yenə davam edir. Bir kubuna görə 204 manat. Yəni, hər şey bahalaşsa da burada əksinə xüsusi endirimli qiymət var. Servisimizdə Azertex olaraq burada da sizə, bax bu son aylarda Lynx ehtiyac hissələrini təqdim etməyə başladılar və onlar da yeni mövsümə bunun daha böyük versiyasını təqdim edəcəklər. Burada isə üçüncü gün Rəşad Usta, Vüqar Usta, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun.
11: Axşamınız xeyir olsun, Raiq bəy, xoş gününüzə gələk. Salamlayıram bütün dinləyicilərimizi. Vüqar Usta da buradadırsa, elə sizdən maraqlı texniki suallar gözləyirik və onları cavablandırmağa, mütaliə eləməyə hazırıq.
10: Ağır artilleriya, xoş gördük.
12: Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam Rəşad Usta, Raiq bəy. Mən sizi ilk öncə elə 22 il günü münasibətini təbrik edirəm.
10: Təşəkkürlər.
12: Və eyni cümlədən də həmçinin sizin 22 il ümumiyyətlə fəaliyyətiniz bu xalqın, dinləyicilərin fəaliyyətidir. Onları da təbrik edirəm. Çünki radio varsa, danışan varsa, bunun bir tərəfdə qulağı asanlardır. O cümlədən buyursunlar, elə eşitdirlərsə bizi suallarında ünvanlandırsınlar.
10: Dünən 8-9 aralığında qulağı asmadınız? Ağayla Şahin qonaqlarına.
12: Hə, ara bir qulağı asdım mən.
10: Nə eşitdiniz?
12: Belə ara bir qulağı asdım, düzdür, bildim şeydi, amma...
10: Tanış səs gəlmirdi sizə 8-9 aralığında?
12: Aynurun səsi idi.
10: Yox, axşam 8-dən. 8-9 aralığında, idman verilişində.
12: Elə...
11: Hədirən qulaq asmamışam.
12: Yox, 8-9 yox, nə idi?
11: Dərsdə oxumayan tələbələr olur.
10: Ki qoyu bir dənə yadmaz.
11: Mənə baxır, özdə bəyəkdir. Ki mən buna nəsə deyim.
10: Fikirət adı gözəli gəlmişdi. Elə həmişə deyilək ki, Vüqar Ustanın səsi Fikirət adı gözəli səsində oxuyur.
12: Yox, fikrim gedib mənə, qadın dinləyici deyirəm kim olub. Hə, elə bunu qadın əlavə deyirəm.
10: Yox, yox, axşam 8-9 əlavə deyirəm. Mən məsələn yolda qulaq asdım, həqiqətən belə ləzzət elədi.
12: Oxşadı mənə.
10: Fikirət müəllimin səsi. Yox, əslində deyim ki, o qədər də deyil. Sadəcə indi dinləyicilər yazırdı ki, belə məndə o vaxtdan yadımda qalmışdı. Onun özünə məxsus bir intonasiyası var da. Onu heç nə əvəz edə bilməz və həqiqətən də əla bir refer oldu.
12: Onun yüksək danışıq tonu var, onun gözəl bir aksenti var. Yəni elə o məsələ
10: onun sadəcə futbolun şərhində maraqlı pauzalar olurdu. Ən çox da onu belə bu parodiya edirdilər də.
11: Unudulmaz səslər var. Bax, Natiq Zərbəliyevin səsidir. Hmm. Fikrət adı gözəllidir. Onun səsidir. Adam belə ömrü elə beyni və canlı bu səslər.
10: Hə, amma onu ən çox deyirəm də bu futbolun şərhində bir dördünkü məsələn bir şey deyirdi. Misal üçün də indi hazırda Almaniya hücuma. Orada məsəl üçün tutaq ki, də Oliver Kahn və pauza getdi. Bir dəqiqə pauza girdi. Sonra dedi, bəli, Oliver Kahn orada qapçı idi.
12: Bəli. Sonra bir də unudulmaz səslərdən mən deyim, yadımda qalan şey Rahib Azərin səsidir.
10: Hə, onlar təbii ki, elə belə deyək də, elə həqiqətən də yadda qalan imzalardı. Nə yaxşı ki, ümumiyyətlə bu il Azərbaycan Radiosunun 100 yaşı fonunda, nə yaxşı ki, elə biz həm də bu məsələləri il ərzində qeyd edəcəyik və xatırlayacağıq. Uğurlar olsun hər kəsə. Salam sizə, hörmətli sürücülər. Avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın. Şəhərimizi təmiz saxlayaq mesajı birincidir. Avtomobil dünyasında baş verənlər, təbii ki, bunlara yenə də biz göz gəzdirəcəyik. Yəni hansı marka nə deyir, nə vəd edir, orada hansı dəyişikliklər var, nə bilim, hansısa ixtisarlar, hansısa proqnozlar və s. Avtomobil dünyası proqnozlarda olur ki, onları böyük məmnuniyyətlə biz sizə çatdırırıq.
13: Raqib, hər vaxtın xeyir, qonaqları da salamlayıram. Raqib, bir məsələ var. Deməli, məndə elə bir ki, maşında şey var, elə bir ki, 60-da gedəndə maşın atdan-atdana gedir, bir də 35-də də. Apab disklərimi yoxlatdırmışam, təkərlərim təzə. Mən onun səbəbini tapa bilmirəm. Prosto 2 il bundan, bu, harasa 2 il olar da məndə bu atdanmaq var. 2 il bundan qabaq məni sağdan qız vurmuşdu, stoykadan da elə bir ki. Amma qabaq amortizatoru əymişdi. Ona görə getdim amortizatoru dəyişdim, stupsiyanın patinikini dəyişdim. Deyirəm, ola bilər qranatın o şey var ya, palosu. Ola bilər onu zədələsin, bir balaca əysin. Ondan atlanmaq ola bilər maşında, 60-da gedəndə, 35-də gedəndə. Bu barədə qonaqların nə fikirdir?
10: 2 ilə sən bu atlanmağa öyrəşməmsənsə, onda adətən deyirlər ki, sonra adam vərdiş edir və bunu normal qəbul edir.
12: Bir uzun məsələdir, amma maraqlı səslər həqiqətən avtomobildə çıxır. Deməli, elə hal-hazırda, bax, buna oxşayan bir məsələnin hal-hazırda bizim servizə baş verəni danışım.
10: Əvvəlcə bu kişinin məsələsini deyin, sonra da.
12: Bu kişinin məsələsi 2 ildən, yəni artıq burada iz deyibdir.
10: O yarım ox dediyi ola bilər, məsələn?
12: İnanmıram orada ola bilər, amma hər halda burada qranat məsələsini yoxlamaq lazımdır.
10: Hətta çünki burada məsələ bilirsiniz nədir? O bəlli sürətlərdə. Həmişə biz bəlli sürətləri disbalansına əlaqələndiririk ki, nəyinsə balans pozulur.
12: Bax, qranatın özündə də bəlli sürətdə olur. Məsələn, qranatın özünün yağsızlığı olanda, yağsızlıq olanda müəyyən bəlli sürətlərdə o titrəmə verir. Nəinki səs titrəmə verir, bəli.
10: Maraqlıdır. Onu ən azından ağır üstəgildə pulsuz bir
12: yoxlayıb,
10: test eləmək olar.
12: Yoxlayırlar. Ağır üstəgildə bu günlərim bizim bir dostumuz var, özü də ustadır, sağ olsun, sol ustadır. Bu gəlib bizim servisə 500 manat pul xərcləyib. Bəlkə də nəm özün dediyinə görə 1000 manat qaldırır da.
10: O qəribə problem nə idi?
12: Qəribə problem bu gəldi ki, maşında səs var. Bunu da qaldırırlar, Ayxangil qaldırır yuxarı. Səs var, burada linkdir, bunu dəyişək. Gedir-gəldi, səs gəlir, qaldırır, deyir ki, burada məsələn razvalidir, bunu da dəyişək. Belə-belə bütün bu P9-u zadını yığıblar. Sonra Ayxan buna deyir ki, deyir, bu qranatlarda müəyyən şeylər var, bunda. Dünən mənə deyir ki, səndən gedir. Deyirəm, məndən hara gedirsən, mənim işim gücüm var. Nəsə zəng eləmişəm Aqilə, deyirəm, qardaş, bu mənə götürüb gəlmək istəyir. Aqilə deyir ki, sən ya, mən buradayam da, mən. Sən özün gəl, otur işində. Göndərdim, zəng eləşir, deyir, Vüqar, çox, yəni, xoşum gəldi. Aqilin işi çox əla, həssas, yəni, hər şey əla, işləri görürlər, sağ olsunlar. Oradan çıxdı məbirlədi. Vüqar, bu söz kəsilmədi, mənim başım xarab oldu. Bu
10: söz nədir o, yəni, hansı haldadır, nədir?
12: Dedim ki, sən bir gəl görüm nə məsələdir, sən gəlibdir. İndi deyirəm, sən nə olub, sən nəsə saxlarsın? Deyir ki, bir dənə sürbaq.
10: Sən də kişinin 500 manatı almışsan, sonra desin ki, nə olub?
12: Deyir ki, sürbaq. Mənə deyir ki, sürbaq, deyirəm, oturacağım. Deyir, yox, mən oturmayacağım. Deyirəm, niyə? Deyir, mən oturanda səs kəsir. Bu yanda adam oturanda səs kəsir.
10: Sərnişin tərəfdə adam oturanda kəsir.
12: Hə, səs də sərnişindən.
10: Ağırlıq məsələsi var da, nəsə orada.
12: Deyir, yox, mən otur, sən sür. Çıxdım, sürdüm, belə yolda nə çıxan ki, bu maşını bir 30-60 qaldıranda təkərin arasına bir daş girəri, tak tak tak tak təkər asfaltı ilə hər dairədən bir təkər səs edir də. Döndüm, gəldim, dedim ki, bu təkərdədir bu səsi, bu təkər. Elə bu təkərin içində su yığılanda belə bir şey olur, təkərin nəsə batanda bir, təkərin özün şuporunda balansı pozulunda belə bir şey olur.
10: Təkərə su adın girsin.
12: Deyirəm, bu təkəri dəyir, uşaqlar deyir, mən siz bu təkərdən bu təkərin yerini dəyişin, bir dənə sürə yapaq. Buna dedim ki, da getsən, sür, özün deyərsən, nədir?
10: Amma yerini dəyişdiniz.
12: Yerini dəyişdik. İndi çıxıb, görürüm, bundan səs gəlmədi. Bundan bir axı soruşuram ki, deyirəm, nə oldu, səs gəldi, dəyişdi. Deyirəm, Vüqar, Allah qədə utanımdan deməkdə istəyirəm, səs kəsib. Deyirəm, ben, nə oldu, deyir ki, mən 500 manat pul xərcləmişəm, 1000 manat buradan gedir, oradan gedir. Mən deyir, bir təkərin yerini dəyişməyə bu qədər.
10: Ağla gəlmir axı.
12: Buna deyirəm ki, ben, deyirəm, tax sənin özündə də. Sən gəlmirsən, deyirəm, vermirsən orada işçi ilə baş-başa, bir gün gəlirsən, çay otursun orada içirsən, bir gün piyaldan dəyək, bir gün. Bir dəfə deyirəm, sürün baxım da bunu da, deməmsən ağzım mən.
10: Amma əslində siz məsələn mənə bunu desəydiniz normalda, deyərdim ki, yox, bunun başı çıxmır yəqin, təkərin buna nə dəxli var, nə təkər görünür də, yəni hər şey ortadadır.
12: Məsələ olsun da ki, sən sürüb baxsın, sən baxasın ki, burada təkərdən başqa səs deyil də burada, yəni
10: Amma nə, baxsın. Nə, təkərdə nə, yəni balans pozulub, nədir?
12: Təkərin, bilirsiniz, təkərin balansı düzgün olmayanda, təkərin şuporları aşağı və hündür, bilirsiniz, elə o pləkənvarı yiyilir.
11: Qeyri-bərabər yiyilir.
12: Qeyri-bərabər yiyilmə olur. O hər dəfə dövrəyədə, həmin o yiyilmədə təkər gəlib asfaltı dəyəndə o tak gəlir. Hətta
10: düz balansı da sən sürəndə hiss edirsən də hansısa sürətlərdə.
12: Vurma deyil, drajen titrəmə yoxdur. Əstirmə deyil, səs gəlir. Təkərin üzü elə formada yiyilir ki, səs gəlir. O təkər keçdi bu bir tərəfə, dalı arxaya, o səs
10: üçün
12: səs gedir o təkərdə gəlir, amma o küləyin səsi onu itirir və yaxud da ki, o başqa yerdə gedir o səsi eşidir.
10: Məncə onu Aqil üstə düzəltmişdi, siz sadəcə pulu siz götürdünüz.
12: Heç pul da almadıq. Pulu biz qaytarmalıyıq indi söhbətindən gedir ki, bu ağır üstüya da, mən bura xərcləyirəm ümumi pulları, deyir ki, siz mənə bu qədər pulları xərcləyirəm, günah bizi susdur.
10: Demirsiniz, özü deyirdi ki, bunu elə, bunu
12: elə. Mən də deyirəm, sən özün gəlmişsən bura, günah sənin özündə də deyirsən, bunu dəyiş, bu deyir, budur. Bu da demir axı, burada nə səs var, bax, belə bir maraqlı bir situasiyadır.
10: Salam kişilər, Raqib, maşında müştəri var, yaşlı qadındır, Vüqar ustaya qulağı asır, deyir ki, kopya rəmişin səsidir. bu da ikinci variant oldu artıq. Vallahi Fikrət müəllimi demişlər, amma rəmişi deyən olmamışdı. Salamlayırıq müştərin də. Yaxşı yol sizə. Salam Raqib, səhər verilişinə qayıtdın, yoxsa müvəqqətidir? Yox, dünən indi radionun ad gününə görə ümumiyyətlə də format fərqli idi, müxtəlif qonaqlarla idi deyə. Amma açığı deyim, gəldim, ləzzət aldım. Nə bilim, bəlkə də, nə baxsa, necəsə ola bilər. Salam, əleyküm salam. 2021-ci ilin aksenti benzin 315 min yürüşlə. Səhərlər mühərrikdə səslər əmələ gəlib, yəni bu hidrokompensator ola bilərmi stəkan deyilən, çıxıltı kimi və yaxud məsələn, bəziləri farsunka səsi ilə qarışdırır, bardal nə qatqı etsəm, effektiv ola bilər. Onda Rəşad usta birinci...
11: Farsunkanın səsi başqa, hidrokompensatorun səsi başqa, zəncirin səsi başqa. Bunlar hamısı bir-birindən ayrı edəmək.
12: Mən deyərdim, bax, bu aksentdir, bir Bəli. Də elantra olaraq. Düzdür, yeganə elantra mühərrikin onlarda hidrokompensatorlar var. Yəni, klapanların nizamlanması yağın təzyiqə nizamlanır.
10: Hı-hı.
12: Amma digər əksər Hyundai avtomobillərində, əl-axşusda bu iki həcmdən aşağı olan mühərriklər. Bunların əksər səsi Porsche-lərdə olur. Bəli. Əsas da bu hal-hazırda bu dinləyici deyir ki, mühərrik soyuq vaxtda səs edir, müəyyən mühərrik. Porsche-də genişlənmə gedir qızan vaxtı və silindrin divarlarına sıxıldıqda bu səs azalır. Bu Hyundai-lara yəni xas uyğun bir səsdir ki, ya Hyundai avtomobillərinin mühərriklərinin səsidir. Bu indi...
10: Amma onların yenə də əlamətləri fərqlidir də. Məsələn, tutaq ki, hidrokompensator olanda stəkan deyilən.
12: Tutaq hidrokompensator onun... olanda bu maşında məsələn hidrokompensator yoxdur.
10: Yoxdur.
12: Bu mühərrikdə.
10: Deməli, onu çıxdıq burdan.
12: Orada qaldı yeganə.
10: Püskürdücü olsa, farsunka olsa məsələn, onda da
12: farsunka olsa, farsunka soyuq mühərrikdə səs eləmir. Bilmirəm. Yəni farsunka elə əksinə qızmış mühərrik səs eləyir və orada əlavə axıntı olar, yəni qeyri-müntəzəm bir olar.
10: Bəs nə ola bilər onda?
12: Burada Porsche-nin səsi olacaq.
10: Porsche, bəs onu necə dəqiqləşdirək? Və yaxud Porsche-yə yönəlik qatqı varmı ki, biz onu...
12: Qatqıdan istifadə etmək lazım.
10: Nə onu, yəni dəqiqləşdirək də, məsələn, hansı qatqı Porsche-nə yönəlikdir ki?
12: Aşınmaya qarşı da full metaldan.
10: Full metaldan. Yəni, səsinin dəyişəcəyini, dəyişərsə əgər...
12: Hər halda dəyişməsə də qarşısını alacaq. Məsələ də orasındadır ki...
10: Amma dəqiq hidrokompensator deyil.
12: Hidrokompensator yoxdur bu mühərrik. Məsələ də orasındadır ki, bu mühərrikin açıb təmir edirsən, tam kapremont mühərriki tam şəkildə təmir edirsən, Porsche-lər dəyişilir, bu mühərriklər 20 min olursa 50 mində bu səs yenə qalır.
10: Yenə eyni şey olur.
12: Yəni, ona görə də bu mühərriklərə qarşısını almaq üçün, yəni qabaqlayıcı qatqıdan istifadə etmək.
10: Onda işte, full metal əlavə edin, haradasa bir 30 min kilometr ən azından və təbii ki, ilk dəfədən siz onun artıq o dəyişdiyini
12: hiss eləməlisiniz. Mən bu sürücülər gəlir yanıma, tövsiyə edirəm ki, əgər sənin mühərrikində əlavə yağ azalma, mühərrikin gücü yəni düşməyibsə, tüstü, yəni mühərrik səni narahat eləmirsə, bu soyuq şəkildə bu səs bir müddət olur kəsirsə, sənin bunu bu boyda xərc qoymaq.
10: Hə də 2021-in avtomobildə özü də. Buna görə niyə görə verəsən onu usta söksün, nəyisə yalandan onu dəyiş, bunu dəyiş. Düzdür. Deməli, bizim 4 dəqiqəli fasiləmiz var və Metakın da 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusunu mən sizə xatırladıram ki, burada evlərdə, ofislərdə, kommersiya obyektlərində iş görənlər bilsinlər ki, və yaxud işi gördürənlər bilsinlər ki, bu xüsusi 5 qatlı möhkəm quruluşa görə Metak şirkəti 50 il zəmanət verir ona. Həmçinin bax istilik itkisi minimuma enir, daha effektiv isitmə ilə daha az qaz pulu verəcəksiniz. Davamlı iş temperaturu 70-dirsə, qısa müddətli istifadələrdə 90 dərəcəyə qədər davamlılıq. Bax, Metakın bu xüsusi 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusunda var.
14: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
15: Petrol.
16: Sən ona güvəndin.
15: Und bis yağlan, sein Weg gefährte gewesen.
16: İllərlə yol yoldaşı oldun.
15: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
16: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
15: Und natürlich hat auch sich erneuert.
16: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin, 2008-ci ildən Azərbaycanda.
15: Richtig Deutsch.
17: On bin sürücü pulsuz test etti. Size de növbe çatacak. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
18: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
19: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
20: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: Salam, Alpin yağı var?
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 245-45-18 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
5: Anar avtomobilində bardal full metal, Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225-65-17 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
7: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
5: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
10: Bəli, fasiləmiz bitdi və xatırladıram ki, həm də 3106 bütün mobil operatorlardan həmişə olduğu kimi mesajları qəbul edirik. Gününüz xeyirli olsun, dəyərli insanlar, səsiniz maşınlardan əskik olmasın, inşallah sevilirsiniz. Təşəkkür edirik, Allah razı olsun. Çox sağ olun ki, eyni zamanda siz də dəyərləndirirsiniz. Sonra yazır ki, salam hamıya, xoş eşitdik, Raqif həmişə səsin gəlsin, əleyküm salam, təşəkkür edirəm. 2010-13 Prado 2.7, burada seçim var deməli. Salam Raqifi, əleyküm salam. 2010-13 Prado 2.7, Mitsubishi Pajero 3.5 və Çin maşınlarından hündür olanlardan hansını məsləhət görürsünüz? Şəhər içi çox sürüləcək. Amma büdcəni demədiniz, ona görə bilmirəm söhbət.
11: 10-13 150 gövdədir. O 120-yə nisbətən daha dizaynı da, salonu da daha innovativdir. Pajero ilə aralarında biraz yanacaq sərfiyyatı fərqi var, Prado'da daha azdır və yumşaqlıq, rahatlıq Prado'da daha üstündür.
10: Amma axırıncı belə bir seçim var, yadınıza gəlir, o getdi Pajero'nu seçdi o dinləyicimiz.
12: Bəs, bax, özü deyir oradakı şəhər içi çox sürüləcək, şəhər içi çox sürüləcəksə Çin maşını niyə almasın ki?
10: Şəhər içi üçün bunlar heç biri yaramır.
11: Hə, bunlar heç biri şəhər içinə. Mən Land Cruiser'ı aldım, ən tez satdığım avtomobil oldu.
10: Sərfiyyatı görə?
11: Satdım. Yox, sərfiyyat yox, Rakib Bey. Siz, səndə elə bir təəssürat yaranır ki, elə bil 5 mərtəbəli bir evdə yaşayırsan, özü də təksən orada.
10: Tək yaşayırsan. O boyda maşınla.
11: Özü də Land Cruiser'ın salonuna daxil olanda baxırsan ki, hər şey böyük düzəldiblər. Orta o qol qoyulan hissə, qapların tutacağı. O bir nağıl var idi, o Gulliver'in evinə gedir bir adam. Hə, özü elə hiss eləyirsən ki, qarış, mən hara gəlmişəm? Niyə hər şey böyükdür? Niyə mən təkəm?
10: Bu cəhətdən o tək deyil.
11: Yəni bu seçimlərin içində Bak, keçən dəfə Vüqar usta siz aldığınız Çanqan 207 çox bəyəndim avtomobili.
10: Vüqar usta Çanqan 207 alıb.
11: Tanış adamla aldırdı.
12: Aldı,
10: hə, o bizdə dediyə ki, Ərəbistan ustanın maşınına. Bax məsələn yazıb ki, büdcə 45 min. Əslində 45 min isə bunları siz niyə baxırsınız ki?
11: Təzə, təzə 207 ala bilər də.
10: 40 minə ala bilər. Bizim videomuza baxın, çünki biz onun yenə də hansısa da
11: tam incələməsi var orada.
10: Hə, tam incələmə var.
12: Baxmayın, baxsız olmayasın.
10: Yox, qoy baxsın. Qoy baxsın qərar versin, amma yəni
11: dağa, 45000 dağa off-road rejimlə rayonlara çox belə, yəni yox, rayon deyəndə indi adi rayondan söhbət
10: yoxdur.
11: Yox, yoxsuzluğa istifadə olunmayacaqsa, Çin avtomobillərinə baxa bilərsiniz.
10: Yəni 45000 büdcəyə lazım deyil o köhnə maşınlara baxmaq və yaxud da ki, nisbətən yeni olan başqa alternativlərə baxmaq olar. Yəni bunlar həqiqətən də bir də o dediyi kimi əgər söhbət şəhərdən gedirsə siz niyə belə avtomobilləri düşünürsünüz? Yəni demirəm ki sedan olsun. Amma şəhərin bir anlayışı var da off-road yox, kompakt crossover və ya crossoverlər heç olmasa. Off-road indi mən məsəl üçün almışam çünki mən ona görə almışam ki ən azından bu maşına bu maşınları ki sürə bilmirlər, kimsə gəlib sürtüb edir, mən narahat olmuram. Yəni mənim yeganə qıcıqlandıran budur ki, gəlirlər, sürə bilmirlər, o oradan sürtür, bu buradan sürtür. Ona görə demişəm, qoy eləsə olsun ki, tank kimi, kim sürtür özünə olsun.
11: Rəqib, bir də hansı avtomobil biraz normadan çox yanacaq istifadə eləyirsə, normadan çox mən bunu 15-in üzərində sayıram, ən az o yediyi yanacağın haqqını verməlidir. Biri var, siz bir idman tipli avtomobildəsiniz, bundan zövq alıram və yaxud bir Galenwagen-dədir 5-5 mühərrik, 25-30 litr yer, amma o həmin o səsindən, gedişindən mən o zövqü yaşadır. Bir də var, oturmuşam, bu həm getmir, həm mən pulmu yer.
10: Hə, ona görə bu üçüncü variantı fikir verin. Salam Raqif, ustalara da salam, əleyküm salam. Dünən səhər səsini eşitdim, elə bildim qayıtmısan. Radio işlək idi, səsi zəif gəlirdi, birdən səs eşitdim, dedim. Raqif deyil bu, çox sevinmişdim, qayıtsan əla olar qardaş səhər verişlərinə. Təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Dünən eyni zamanda dinləyicilərdən də belə gözəl rəylər aldıq. Amma yenə də deyirəm, yəni demirəm ki, ümumiyyətlə yox. Amma qismət olsa, çünki həmişə demişəm ki, əgər adam bir işi görürsə, ya düzəməlli görsün, öz tərəfindən mən belə düşünürəm, ya həqiqətən də bu normal, yaxşı, sənin də ürəyincə olmalıdır. Hansı ki, necə ki, bax, dünənki sorğuda dinləyicilər 10 il əvvəlin 12 il, 13 il əvvəlin səhər verilişinin statlarını yazırdılar ki, hə, bəs o vaxt Raqif belə dedi, o vaxt belə bir verilişdə falan oldu. Demək ki, biz onu düzgün eləmişdik də, yəni yadda qalan olmuşdu. Amma əminəm ki, o veriliş bugünə kimi davam eləsəydi, artıq deyəcəkdilər ki, bunlar nə vaxt çıxıb gedəcəklər. Ona görə düşünürəm ki, əgər olacaqsa, yenə də fərqli ruhda, maraqlı və doğrudan da belə növbətin möhrünü vura biləcək bir şey olsun, ya da olmasın. Təşəkkür edirəm. Sonra yazırlar ki, full metal mütləq alacağam. Ustanın izahı əla idi, çox sağ olun. 30 hər 7000-dən bir servisdə dəyişilir, alıb istifadə edərəm. Hə də yəni onda burada belə çıxır ki, Vüqar usta demişkən, onların heç biri nəyisə dəyişməyə mənası yoxdur. Sadəcə bunlar belə olur, biz bir balaca onu sığortalayaq, düzdür?
12: Məhərikdə əgər işə salanda, yəni sən bilirsən ki, burada bu səs budur, ziyanlığı yoxdur. Onun ani səsdə, yəni səs uzağı maksimum 1 dəqiqə eləyirsə, ona narahat olma deyilməz. Narahat olma deyəndə ki, yəni avtomobilin sürücüsü bu səsi istəyir ki, usta eşitsin və o usta ona desin ki, hə, bu ziyanlı deyil də, yəni bunun səni yolda qoymayacaq, gələcəkdə belə-belə bu kimi şey olmayacaq. Ondan sonra bəli, ona arxayın ola bilir. Yəni ehtiyac yoxdur.
10: Yox, indi o fikirləşdik, siz dediniz stəkanlar yoxdur. O fikirləşdik, əgər varsa, sabah bu yaxsızlıq, sabah başqa problem və yaxud...
12: Yox, yox, təzə maşındır orada
10: o,
12: elə.
10: Hə, də bax, o da ona görə deyir ki, ən azından bu yoxdursa, məsələn, onun yoxdur deməyiniz artıq ona ürəyinə su səpdi ki, nə yaxşı, bunda bu yoxdur, ən azından bilirəm ki, buna görə narahat olmayacağım. Full metal əlavə edərsiniz, isti mühərrik əlavə olunmalıdır. İsti dediyimiz, yəni işləyə-işləyə yox da, sadəcə səhər soyuq halda yox, tutaq ki, işə saldı, sürdüz gəldi, saxladı hardasa. O halda açın yuxarıdan qapağını və yaxud bəlkə elə yaxınlarda yağ dəyişməyə gedəcəksiniz. O halda da elə həmin vaxt yağı dəyişəndə əlavə etmək olar. Təşəkkürlər, növbəti səsli mesajı eşidək. Bu arada mən sizə xatırladım ki, elektroşarj aktiv olan Sokar stansiyalarının sayı, yəni Sokar yanacaq doldurma stansiyaları Babək filialı Koroğlu Bağlı Rəhimov filialı, Bakı üzrə Ziya Binyadov prospekti, Bibi Heybət məscidinin yanında, Lökbatan yolun sağ tərəfində, Badamdar maşın bazarı, Bakı Mərdəkan qala yolu ayrıcı, bölgələrə gedənlər də elektroşarjla maraqlanırlar. Təbii ki, onlara da Qusar ərazisində yerləşən Sokar Petroleum, Ağdaş, Şəki, Göygöl, Şuşaxan kəndi yolu, Kürdəmir və Göranboy ərazilərini mən xatırlada bilərəm. Bu arada yenə də Babək prospektin mərkəzə doğru uzun bir sıxlıq yaranıb artıq. Nəsə oranı nizamlayıb bu mərkəzə, yəni Yusif Səfərov küçəsinə yaşıl dalğa veriblər kimi görünür. Mərkəzin öz sıxlığı var. Yenə də bu 20 nömrəli məktəb ətrafı ümumiyyətlə orada təmir gedir deyəsən. Çünki mən xəritədən belə başa düşürəm ki, həm də Hüseyn Cavid prospektində düzdür, orada Ayna Sultanov küçəsi qeyd olunmuşdu, amma xəritədə ümumiyyətlə Hüseyin Cavid prospektini qırmızı göstərir və ona görə də bugün məsələn mən alternativ kimi gördüm ki, Ələsgər Ələkbarov küçəsi, hansı ki bu Space telekanalının paraleli deyirik də, o küçə əməlli yüklənmişdi və başa düşdüm ki, o alternativdir. İndi də görürəm ki, hələ də belədir və çox güman ki, elə ona görə bugün yenə də biz bu elmlər tərəfdə əməlli başlı tıxac görəcəyik, bunu nəzərə alın.
13: Bəli, içmisinizsə qərarı özünüz verin. Sizi kim aparsın? Taksi, ayıq sürücü, polis, fövqəladə hallar, təcili yardım, yoxsa cənazə maşını?
14: Axşamınız xeyir, salamlayıram hər birinizi. Bu Prado ilə Mitsubishi arasında seçim eləyən dinləyici mən idim. Mənim büdcəm də aşağı idi, 20.000 büdcəm var idi. Yəni 20.000 büdcəyə daha yaxşı Pajero tapmaq olurdun, nəinki Prado. Yəni bunun üçün mən Pajero-nu daha üstün tutdum. Və üstə gəlsin off-road rejimində və yaxud da ki tam off-road deməyək də bu dağlıq ərazilərdə falan, yəni rahat idarə etmək üçün, yəni konforta o qədər də ehtiyac yoxdur, mən fikirləşirəm ki. Çox sağ olun.
10: Hə, siz daha əvvəlkisiniz. Çünki bayağı yazan o deyildi. Bayağı
12: dedi,
10: yazan.
12: Çünki 40.000 pulum var.
10: Bayağı 45.000
11: yazmışdı. 45.000 bundan öncə.
12: Yox, onsuz da Prado ilə
10: bu Vigarista o əvvəl müqayisə eləyib, sonra Pajero-nu alandı. Yadınızda sonra yazmışdı.
12: Aydındır. Prado ilə Pajero onsuz yanacaq elə demək olar eynidir. Bunların heç bir
11: fərqi yoxdur. Pajero bir balaca çox işlədir. Bir balaca. Üç mühərrikləri çox işlədir.
12: Üç mühərrik, 2.7 də bu olsa.
11: Hə, 3-5, 3-8 yaxşıdır, amma 3 mühərrik, yəni həcm azdır deyə.
10: Onda biz geniş danışmışdıq ki, məsələn, birinin biraz komfortu daha çoxdur. Prado nəyi var ki, komfortu olsun, məsələn, onu da demişdik. Yox,
11: komfortu yoxdur, amma yumşaqlığı var da. Pajero-da yumşaqlıq yoxdur, Əqib bəy.
10: Hə, Pajero daha sərtdir, çünki sport ruhu var da. Bəli, sərtdir. O da sözünü deyir. Bu arada təzə RAV4-ün o gün qiymətinə baxdım. Aha. Kim alacaq ona kişi? 70 neçə minə, 80 minə? İlin günün bu vaxtında bu qiymətə maşın hələ də təklif olunursa, geri onun xüsusi bir nəyəsə ola da. Yəni, bu dəqiqə 50.000, 45.000 artıq götürüblər bazarı belə ən lüks çinlərlə də. Maraqlıdır ki, onu...
11: Bir dənə adı var.
12: Bir dənə adı var,
10: ha? Yox, adı var, onunla deyil, ha? Bir dənə
12: RAV4-dür, Toyota-dır.
10: Bildim, yəni olsun da, amma bu 70.000-lik maşın deyil. Bu 75.000-lik də maşın deyil.
12: Maraqlı bir sənədir. Bütün RAV4-dər, yəni sizma müddət bitmişdir. Yəni dövrəzin keçmişdir. Yağ yeyir. Heç bir keyfiyyət deyilən bir şey yox. Heç nə yox. Yenə adın kimə desən deyəcək ki, yox, RAV4 dağılmır ki.
10: Yox, yaxşı maşındır ya, heç. Qiymətinə görə uyğundur, biraz yəni, bir, bəlli bir sürücü təbəqəsini tutdu.
12: Yaxşı maşındır, bilsin niyə yaxşı maşındır. Xarab olmur deyirlər, bilsin niyə xarab olmur. Bir maşının ki, 4 təkər var, bir sükanı. Bu nəyə xarab olsun? Xarab olma ehtimalı yoxdur. Heç bir komplektasiyası yox, heç bir üstünlüyü yox. Bu xarab necə ola bilər? Nəyə xarab olsun?
11: Biz biz Rakibənlə 2025-in RAV4-ünü çəkmişdik. Orada mən dedim ki, Toyota üçün ayıbdır ki, arxa şüşə qaldıran əllə idi.
10: O RAV4 idi, yoxsa şeydi?
11: RAV4, RAV4. Sadə komplektasiya RAV4.
10: Kim maşın idi o?
11: Sizin tanışın satırdı, Türk.
10: Ha, Alper gedin maşın
11: Alper,
10: çəkdik.
11: Alper bən, arxa şüşə qaldıran əllə qoymaq bu sürücüyə qarşı hörmətsizlikdir. Yəni, bunun mahiyyəti nədir ki?
10: Pulun ver.
11: Bu anladım da indi yoxdur. Bunu düymənə.
10: Yox, mənə bu təzə maraqlı gəldi ki, yəni düzdür belə
12: 2025 çəkmişsiz. İndi 2026-da yəqin rusqa qoyarlar.
10: Yəqin. Yox, düymə qoyub deyil. Amma həqiqətən yəni qiymət belə elə-belə gözə yarı baxdım. 70-i görəndə diksindim ki, 70-dən sən hansı rəqabətə girirsən? Hara girirsən? Yəni?

0: Bizə fərqi yoxdur. Biz yenə də 166 nömrəsinə zəng edirik.
1: Dönmə işığından istifadə et, tezliklə pulun çoxalacaq.
2: Salam Raqib bəy, ustaları da salamlayıram. 2001-ci il ML 320 W163 dövdə. Deməli, maşın hərdən yaxşı işləyir, hərdən, daha doğrusu çəkimi hərdən yaxşı olur, hərdən yaxşı olmur. Keçən dəfə mən səs atmışdım, deyirdim kondisioneri qoşanda yaxşı gedir. Amma belə normal halda kondisioneriz yaxşı getmir, biraz dedik güldük. Amma belə başa düşdüm ki, o həmin momentə düşür, kondisioneri qoşanda yaxşı gedən vaxtına düşür deyə mən elə hiss edirdim. Ceyhun ustanın yanına aparmaq istədim, sadəcə vaxtımız üstə düşmədi, Ceyhun ustanın vaxtı olmadı. Nəyinə baxdıra bilərəm bunu, Raqib? Bax, indi bu dəqiqə, Raqib bəy, kondisioneri də qoşmuşam, Rəşid bəy etdiyovla gedirəm, avtomobil çox yaxşı aparır özünü, yəni yaxşı gedir, çəkimi normaldır, yerindədir, amma hərdən də belə olmur.
0: Ədə, bax, o əlamətlər varmı? Bəli, mən xatırlayıram bunu, biz ona görə dedik, güldük ki, çünki bunun izahı yoxdur da, yəni kondisioner rejimində.
3: Əksi olur.
0: Ədə, əksi olur, yəni bu ola bilməz belə bir şey, amma demək ki, siz deyən kimi üst-üstə düşür. Bəs burada bir yaxşı, çəkimi yaxşı olmur deyəndə əlamət olmalıdır. Məsələn, siz cihaz panelində nəsə müşahidə edirsinizmi? Orada nə baş verir? Nəsə normasında aşağıda yuxarıda.
4: İndi genə də əksidir. Bax, deyir ki, hal-hazırda maşın yaxşı işləyir, özü də Rəşid Bey. Rəşid Bey bu altdan yuxarı qalxırsan da. Yəni, mən də istədim deyəm ki, bu yəqin yollardandır. Amma görürəm ki, bu adam yüksəkliyə qalxır. Yəni, yol...
0: Bu ağır rejimdə elə bir işləyir
4: ağır
0: də.
4: Ağır rejimdə daha da
0: düz rejimdə işləyir. Maşın deyir ki, mənə ehtiyac var ki. Ağır rejimdə, hə. Amma nə ola bilər bu da oradan, hər şey bir yana?
4: Yəni, olur avtomobillərdə ki, yanacaq sənədə, yanacağın səviyyəsi müəyyən qədər fərqli olanda o da
0: yarıdan aşağı yuxarı söhbəti.
4: O da bilirsiniz hansı maşınlardaydı. Bu C-klaslarda çənlər orada
0: köhnəlmişdi,
4: filtrlər tutulurdu, orada müəyyən bir problem olurdu. Artıq bu yeni nəsil avtomobillərdə o problemdən rastlaşmıyor.
0: O deyil, bəli.
4: Qalır orada, nə deyim, forsunkalar, yəni bu işləmirsə elə olmur ki, burada.
0: Məsələn, o həmişə siz dediniz, temperatur sensoru çölün temperaturunu gah düz gah səhv verə bilərmi? Məsələn, birdən informasiya verər ki, çöldə mənfi 40-dır. Birdən verər ki, nə bilim,
3: müsbət 40-dır. Kondisioner mühərrikə yüklüdür. Bilirik ki, qarşılara qoşulub.
0: Bəli.
3: Bu sual bilirsiniz nə yoxşur? Mən dağa çıxanda yoruluram, amma çiynimə 20 kiloluq bir bagaj götürürəm, onda yorulmuram. Hə. Bunun izahı yoxdur da. Bunca sürülməlidir. Həmin anda o qoşanda nə baş verir, hardan enerjini götürür.
4: Yox, bu indi özü də deyir ki, mənə elə, yəni mən elə başa düşürəm. Hə. Deyir, o yaxşı vəziyyətə düşürdü, yəni kondisionerlə bildim. Yəni,
0: ya da ki, mən bir dənə informasiya, yəni oradan gələn informasiyaya görə avtomobil yenə də hava yanacaq qarışımını dəyişir, belə çıxır. Çünki burada hər şey ancaq o bəzən-bəzəndirsə...
3: Dəyişir, kondisioneri qoşanda bu niyə dəyişsin?
0: Kondisioneri qoşanda yox, amma yox, o sadəcə üst-üstə düşür. Hə, onun adəfi yoxdur.
3: Üst-üstə düşür məncə.
0: Hə, özü də deyir onu, üst-üstə düşür, amma o hətta adi halda belə, kondisioneri qoyaq qırağada, adi halda belə, gah belə, gah elə, ancaq belə çıxır ki, bəzən orada bir xəta verir, xəta necə biz görmürük, o verir ki, bu dəqiqə temperatur mənfi 20-dir. Və ona uyğun başlayın zamlama.
3: O mühərrikin vanusları da var, vanusdan da ola bilər, həmin anda forsunkadan da ola bilər,
4: yəni, bu
3: yanacaq nasosundan da ola bilər həmin anda.
4: Yəni həmin o anlarda şəxsə bu bunun dediyi formada bildirmirdi, o belə qlobal şəkildə büruzə verməlidir. Yəni onun sürücü hiss eləməlidir.
0: Əlamətlər olmalıdır, yəni onu deyirəm, hə. Ona gəlmir.
4: Hətta avtomobil məsələn deyək ki, qısa məsafələrdə sürüləndə, yayın hissində, tıxacın içərisində sürüləndə, qarşıda gedən avtomobilin onun havasını götürəndə, bəli, orada hava ölçüsən dəyişir, yəni o da hətta yəni hiss olunmaz dərəcədə, yəni onun sürücü o qədər hiss eləyə bilir.
0: Hə də demək ki, burada kifayət qədər fərqlidir də, ona görə onu hiss eləyir.
4: Nə qədər fərq var ki, bunu hiss eləyir, olmasa bir yaxşı da deyir, ustanın yanına bir yaxınlaşır.
0: Yox, yaxınlaşır, heç olmasa parametrə baxsın.
4: Yaxınlaşır, eləyər deyir, bir müəyyən bir parametrə baxar deyir, heç olmasa.
0: Ya alınmır Vüqar ustaya uyğundursa, yasamal tərəfə bura gəlin, amma harasa mütləq baxılmalıdır. Amma xüsusi təyinatlar təlimi kərpiclə edirlər də, Rəşad usta bilirsiniz. O bayaq misal çəkdiniz, dağa çıxanda yüklə. Biz misal üçün əskəriyyədə olanda, yəni bizim belə öyrədirdilər ki, tutaq ki, sən özü 10 dəfə dartmalısansa turnikdə, 10 dəfə çəkinməlisən, indi 15 çəkinmə 5 qiyməti idi də. Yəni minimum 10 dəfə çəkinməlisən ki, bir o tramvay altında qalan uçalasan, Onun məşqini kərpic, ayağa kərpic taxıb eləyirdik ki, sonra onu buraxanda çox rahat edin də. Ondan sonra 10 dəfə nə oynayı eləyirdin.
3: O vaxtlar sizin Xongildon filmi yadınızdadırmı?
0: Hə, hə, elə həmin
3: o filmdə bunu uşaq vaxtı

0: Ondan ayağına dəmir bağlayırlar. 18 yaşdan kimi dəmirlə gəzir. 18-də dəmir atsanda uçur. Buradan binanın başına tullanır. Bütün uşaqlığımız biz də ayağımıza dəmirlə vurulmuşuq.
1: Biz dağa çıxanda, dağa gedəndə özümüz nə ehtiyac su götürürük. Sumkamda 2 dənə 250 milli su var idi. Dağın indi müəyyən bələdçi ilə gedirsən, müəyyən bir yerə çatanda özü də qar idi.
2: Tulluyursan da sonra onu məcbur.
1: Yox, olur qar, deməli, qarın altında da gizlədi, qoyuruq bir yerə ki, yəni də qayıdanda birdən lazım olar. Qayıdanda onu sonra tap qayıdanmışsan. Amma mən, bax, deməli, 100 çantamda 2 dənə o suyun birini yerə bıraxmamdan əməlli belimdə, bədənimdə yüngüllük hissir.
2: Əlbəttə
1: ki, 1 dənə 250 qramı yerə qoymaqla
2: o ən ağır şəraitdə.
1: Elə bilirəm ki, belə çox xeyli yük düşdü belimdən də.
2: Bu arada o təlimçilərdən
1: bəli, Sirxan
2: bəy nəsə ürək.
1: Sirxan bizim elə dostumuz, bizim dağçı bələdçimizdir. Mən onu baxanda işləndə çox belə şey keçirdim ki, o deyir.
2: Bu bir siz bir daha nəyi göstərir qardaş? Nə idman eləməyə lazımdır, nə bir şey. Otur divanda yiy içi yat. Ən uzun yaşayan onlardır.
1: Adam bütün günü insan ürəyinə sağlamlıq gəzməkdir. Bu gəzmək
2: boş şey
1: dağlarda, havada, qidada.
0: Qaçmaq, gəzmək. Ən heyvanlara fikir versək, ən uzun yaşayan yavaş hərəkət eləyənlərdir. Tısbağadı, digər heyvan. Qaçanın ömrü 5-10 ildir.
1: Yox, indi qaçan yoxdur.
2: Mənim atam ömür boyu turnik eləməyib 80 il yaşadı.
0: Əslində o qaçmaq, o yükə salmaq orqanizm resursunu öldürür.
2: Birini idman zamanında ürəyi tutur, birini gedin oturun divanda qutardı, getdi də nəyə lazımdır?
0: Qardaş, texnikadan götürək də, agresiv bir idman avtomobilinin ömrü nə qədərdir?
2: Həqiqətən. Bu bir daha onu göstərər ki, idman zat boş şeydir.
1: Mən bir nə qədər mən idmanın çox növünə məşğul olmuşam, yəni bu yaşıma gəlmişəm.
2: Məncə siz də tez öləcəksiniz.
1: Mən birindən sonra başladım qida rejimi, yemək, içmək, yəni bu şeylərə artıq indən sonra gəlirəm.
2: Valla. 45 min büdcə oxudu, yolu qazıblar, çox sağ olun məlumata görə. Hə, əməlli oranın təsiri olacaq. Texniki universitetdən 20 nömrəli məktəbə kimi təmirdir. Dünən DJ Fatih olan efir tam başqa idi. Təşəkkür edirəm və bir daha Fatihə də təşəkkür edirəm ki, gəldi və həqiqətən mənim üçün də çox maraqlı bir efir oldu. Elə Fatih dedi ki, mən də həmişə düşünmüşəm ki, nə vaxtsa belə bir, çünki dinləyicilərdən də dostlardan həmişə belə təklif olurdu ki, bir olsun da bir yerdə efir görə necə olur. Düzdür, bu tam efir demək olmaz. Çünki efir biraz başqa cür olur, hansı ki artıq orada hərə öz yerini tutur, hərə öz xarakteri ilə gəlir. Bu bir ilkin tanışlıq efiri kimi idi, amma məncə kifayət qədər maraqlı oldu. Məndə Toyota Frontlander, yəni bu təbii ki Çin variantıdır. İstehsal 2025 martdır, sentyabr ayından idarə edirəm. 5500 km sürmüşəm cəmi, yağını nə zaman dəyişməyi tövsiyə edirsiniz? Gündəlik 15-20 km sürülən avtomobildir.
0: Yağı mütləq dəyişməlidir. İstehsal bir çox Çin avtomobilləri, hətta biz düzdür onu burada çox qabartmırıq, amma istehsal müddətdən 6 ay keçdisə bu dəyişdirilməlidir.
2: 6 ay, amma həm də Çin variantına görə 3500 deyildir, Rəşad usta.
0: Ya 6 aydan tezdirsə, 3500.
1: 3500 km
0: onun. BYD-nin ən çanqanlarda fərqli
2: deyəndə, hə,
0: birində 3000 hev yürüşündən, mühərrik yürüşündən. Bizim sürücülərin, Rəqib bəy, çox maraqlı bir yanaşması var. Düzdür, mən bunu deyəndə elə çıxır ki, guya bu mən öz marketinqim üçün deyirəm.
2: Əlbəttə ki.
0: Qardaş, 50 min avtomobilə pul verilir. Yağı görürsən, bir il sürür, dəyişmir ki, yox, mən cəmi 2000 sürmüşəm. Qardaş, bunu 50 min ona vermişsən, bunun cəmi qiyməti 100 manatdır. Bu nəyin qənaətidir, mən başa
2: düşürəm. Həmişə olur da, qardaş, həmişə pul azalanda kimi pulun kəsirsən?
0: 100 manat.
1: Filtrindən 110 manat.
2: Ona görə də sən onu dəyişə bilmərsən.
1: Yox, orada 6 ay götürür, yəni bunun daşınması var da, bu yol gəlir, yəni o təhsil sürülməkdən getmir də, elə deyil.
0: Qardaş, istehsalçı özü deyir ki, 6 ay istehsal müddətindən, hətta alma müddətindən demir.
1: Sürülməsə də
0: 6 ay keçdirsə bunu dəyiş.
1: Sürülməsə də belə 6 ay.
0: Bunu yəni dəyiş, ondan sonra rahat avtomobil
2: gəlir. Amma bu sürücümüz həm də yürüş olaraq onu keçib. 3500-də ilk dəyişim hər olmalıdır. Sonra artıq, ondan sonra biz götürürük ki, məsələn, yəni növbəti 6 ay.
0: 5000 hev yürüşü və yaxud 10000 ümumi odometr yürüşündən bir dəyişəcək.
2: Və belədir və Rəşad usta yazıb götürə bilərsiniz. Yəqin ki, onlarda da 0-20 olacaq.
0: 0-16.
2: 0-16, Alpində də var.
0: Alpində də, Bardalda da var.
2: Bardalda da var və
0: Rəşad usta da var. Sabahdan yenə qiymət artımı gözlənir.
2: Hansında?
0: Hər ikisində.
2: Olsun da.
0: Hə, o bir...
2: Niyə məhz sabahdan?
0: Çünki ayın sonudur.
2: Bugün nə eləyərdiniz, təzə qiymət eləyərdiniz.
0: Ayın sonudur, sabahdan qiymətlər artırılır. O bir məşhur misal var, deyir, bugünə kimi deyir, çöküş zamanı yanımızda olanlar deyir, kəmərimizi bərk bağlayıb yenə çökürük.
2: Hər şey eyb yoxdur da, onu da elə siz deyən kimi ildə bir dəfə alırıq.
0: İnşallah, yaxşı olar.
2: Növbəti səsi eşidəcəyik. Mən sizə xatırladıram ki, Azertex servislə bağlı nömrəni biz burdan deyirik 050-303-6030. Təbii ki, universal servisdir. Burada da bizə lazım olan xidmət. Yəni, rahat olsun, xanım sürücülər də gedə bilsinlər. Oturursan, çayın, kofen, oradan izləyə bilirsən bütün prosesi və onların da həm də bir təmsilçi kimi bizə təklif etdiyiləri links firması, Yapon keyfiyyəti var. İndi hazırda ən azından şamlar, filtrlər, qayış, hərəkət hissələri, bu detallar artıq var və mən sizə deyim ki, hədə kim üçünsə varsa o papağını göyə tullasın. Çünki mən indi o qədər populyar avtomobil olmadığına görə mən də biz şamlarımı gözləyirəm ki, onlar gətirsəydi bir alıb dəyişərdim. Amma xüsusilə də Vaq Group təbii ki, bu baxımdan Azertex servis artıq onu nəzərə alıb. Bəli, kim deyir ki, bu qiymətə bu təkər ola bilməz? Radius az saytından biz baxırıq və baxmağa da davam edirik. Növbəti mesaj.
3: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
4: Salam əleyküm, Aqif bəy. Mən o qardaşa məsləhət verim ki, getsin Kia Sorento alsın. Çünki mən özüm sedandan cipə keçmişəm və mən bunun effektivliyini görürəm, yəni açığını deyim. Polnu baka 773 litr dizel verir, yəni həftədə bir dəfə, həftədə iki dəfə polnu bak eləsən, həftədə bir dəfə polnu bak eləsən, bütün həftə səni görür. Yəni 773 kilometr verir, yəni son nəfiz olaraq, dizel olaraq seçmək kimi. Sim maşınına pul verməyindənsə, valla gedib ondan sonra karaya mən pul verirəm. Təbii ki, mən Prado ilə, Toyota ilə, Lexus ilə, Pajero ilə, Mitsubishi ilə ki, yəni eyni sinifə qoymuram. Amma seçim kimi məncə bu daha gözəl bir seçimdir yəni.
2: Davamı da var idi deyəsən, bir dənə onu da işi deyilsin.
4: Qarqı Fəyman o qardaşa 45 min büdcə deyilsə 2017 yox, 2022 Sorento-ları məsləhət görür.
2: Bu qardaş özü də Sorento aldı, amma Sorento da bir yerə qədərdir artıq deyəsən.
0: Heç unutmuşuq o avtomobili, doğrudan da o illərin Sorento-sunu almaq olar, möhtəşəm seçimlədən.
1: İndi bizdə o seçimi vermə, bizdə o Pajero ilə onu, yəni Prado onu seçmişdə.
0: Pajero, Prado, Çin dedi deyə Karey nəzərimizdən qaçdı.
2: Hə, amma yəni Sorento-nun da indi bəzi illə, o da hansı modelindən danışırdıq ki, elə o qədər tərifləndisi gözə gəldi. Hansısa birindən biz çəkmiş, deyəsən çəkiliş elədi, yoxsa nə idisə. Bax, o maraqlı gəldi. Mənə də ki, nə oldu belə. Burada yazırlar ki, həm də təbii ki, biraz oradan, biraz buradan, 35-60'da atlanan maşın problemi bizdə də olub. Təzə təkər almışdıq, təkərin biri qüsurlu çıxdı, məncə təkərdəndir. Yo, o artıq tullanmadır da məlli başdı, bunu hiss eləməlisən. Bu sürücünün biraz da peşəkarlığına bağlıdır ki, yəni, bu nə qədər təkərin. Axı, Vüqar usta dediyi
1: səs
2: idi, amma o bayaq ki, başqa dinləyici yazmışdı. Yo, atlanma başqa şeydir. Yəni, atlanma da təbii ki, burada artıq, yəni sən o qədər də ola bilməz də ki, bunu hiss eləməyəsən. Salam qardaş, qardaş dediyi problem məndə də var idi. Ford 2019, bəzən çəkim yaxşı, bəzən çox pis. Heç kim də tapa bilmirdi də, bilmir dərdi. Hə, sizdə də hələ ki tapıla bilmir. Yox, yəni ola bilməz ki, bu parametrlərdən tapılmasın. Sadəcə adam hələ ancaq özü üçün dost tanışdan soruşur, nə bilim, bu şəkildə soruşur. Amma o getsin bir, otursunlar, baxsınlar parametrlərinə. Ola bilməz ki, onu tapmasınlar. O qədər də qəlbi
1: bir şey
2: deyil.
1: Bir şey dediyim sizə, bəzən avtomobilin özündə belə bir halda olur, o normal da bir haldır. Yəni, mənim şəxsin öz maşınımda bəzən avtomobil görürəm ki, yaxşı işləyir, amma heç bir problem yox. İndi bu yanacaqdan olur, müəyyən hansısa ərazi üzrə orada dəyişir, yəni bu fərqlər olur. Amma onu gələsən nə qədər həssas adam olasan ki, onu hiss eləyəsən, yəni duyasın. O əslində...
2: Psixoloji məsələlər var, o heç. Bəli.
1: Qalabalı ona görə problem deyil, düşünürəm.
2: Bilmək lazım ki, texnikidir yoxsa psixolojidir. Hələ həmin sürücün əlavəsi var, onu birazdan eşidərik, çünki fasiləmiz də var və təbii ki, siz də yazırsınız 3106 bütün mobil operatorlardan. WhatsApp nömrəmiz də 050-442-91-92-dir. Bunlar öz yerində. O ki, qaldı bizim bu haqqında danışdığımız Alpinlə, Bardalla, Sebankla bağlı qaynar xətti olaraq axşam 9-a qədər sizə Ulduz 0606 nömrəsi cavab verə bilər.
3: Ən böyük usta yalanları.
5: Qatqılar asıllıq yaradır, ha, ehtiyatda ol yenə.
3: Masterclass.
5: Bizim masterlerin video müraciətlərini YouTube'da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
3: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 60-16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sən ona güvəndin.
5: Und bis jahrelang sein Weg gefährt gewesen.
6: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 17 olan şinlər 74 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
3: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
7: Metak

0: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
1: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
4: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bank of Bakuda 11 min manata dək. İndi Bank of Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az. Raffle Group'un Sibriz'də inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
4: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalar dan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanda reklam.
8: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
9: keçmiş istehsalçılar.
10: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
9: Müasir istehsalçılar.
10: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
9: Gələcək istehsalçılar.
10: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
9: Bəli, və ikinci saatımıza artıq start verə bilərik. Bir dəqiqə qalmış. Düzdür, yollarla bağlı deyəcəyik, bizə yazanlar da var elə. Burada da hiss edirik xəritədən baxanda bəzi istiqamətlərdə gedən təmir işlərini deyirəm. Məsələn, yazırlar ki, Gənclik Moldan üzü Koroğlu Rəhmova dönən yolu bağlayıblar. Sonra yazıblar ki, bəs bu Babəkin sonlu insanları niyə belə incidirlər? Heç bir səbəb olmadan bağlayırlar. İnsanlar siqnal verir, veclərinə də belə almırlar. Həqiq olmaz həqiqətən də belə. Eyni zamanda da bu elmlər tərəfdə 20 nömrəli məktəb ətrafında, yəni demək olar ki, elə universitetlə bax bu aralıqda olan hissədə, yəni Hüseyn Cavid prospektində ki, qazıntı işləri gedir. Onlar paralel küçəyə, Ələsgər Ələkbərov küçəsinə yönləndirilirlər və orada da əlavə tıxac yaranır, çünki ora aydın məsələdir ki, o qədər də sürətli küçə deyil. Bunu da nəzərə alın, demək 20 nömrəli məktəb ətrafında o tərəflərdə də biz əlavə sıxlıq görə bilərik. Hə, daha bir qəribəlik müşahidə edirəm. Deməli, bu jurnalistlər binası kimi tanıdığımız yerdə, hansı ki, oradan elə bu bayraq meydanı kəsişməsi deyirik də biz, hətta ondan daha əvvəldir, hansı ki, dairə var. Yəni, bax, oradan gələndə bu dairəyə qədər nəsə var. Ondan sonra, çünki yol açıqdır, bir də artıq normalda bayraq meydanından sonra mərkəzə doğru. Yəni, orada nəsə var. Bilmirəm nə var, ola bilər hadisə olsun. Ənənəvi yerlərdən yenə də mərkəz 28 may tərəflər, Salamzadə küçəsi, 20 yanvar ətrafı, Bakı-Sumqayıt yolu, Dərnəgül, Çermet, buraların qızartısı var. Amma bax, o iki yerdə nəsə şübhəlidir və təbii ki, bunu hər halda oradan bizə yazan olacaq. Amma bayaqki sürücümüzün ki, Emel'lə yaxşı çəkmir dedi və ona da müxtəlif şərhlər gəldi, onun özünün əlavəsi var. Eşidək, onu tamamlayaq və keçir növbəti mesajlara.
11: Valla Raqib bəy, belə deyim də, Ceyhun usta ilə biz danışdıq. Ceyhun usta dedi, altı bazar vaxtım yoxdur, 3-4 günə zəng elə. Yəni, ona görə vaxtı tozdurub gedə bilmədim. Valla, Rəşid Beykudov deyir bu qar usta, yəni mən o maşını sürməkdən getmir, yəni yerindən götürəndə hiss edirəm ki, bu yaxşı gedir, yoxsa getmir. Yəni, yerindən götürməyindən də hiss olunur bu. Vüqar ustanın nömrəsini mənə göndərin, mən yenə bir 5-ci gün, 4-cü gün zəng vurum, vaxt təyin edək, gedim bir baxsın zəhmət olmasa. Yəni, yerindən götürməyindən də hiss edirəm ki, burada nəsə vardır, hərdən belə olur, hərdən...
9: Hə, indi yəqin ki, Kənan sizə göndərdi Vüqar ustanın nömrəsini, bir danışın, hər halda Vüqar ustanın iş yerinin yanında yerindən götürə bilərsiniz. Belə bir imkanınız olacaq, sonra da deyərsiniz ki, nə var, nə yox, necə oldu, növbəti mesaj. Raqib,
12: salam, əlbəxt istəyir olsun. Deməli, radiyotunuza qoşuldum, bir qardaşın səsini işitdim ki, avtomobil hərdən yaxşı işləyir, hərdən yaxşı işləmir. Mən keçən həftələrdə sizə bir səs atmışdım, Sanata 2019 hibridlə bağlı ki, avtomobil məni bir xeyli yordu. Ustaların da müəyyən nağılları məni artıq canım boğazıma yığmışdı. Biri deyirdi ki, bunu dəyişək, biri deyirdi, onu dəyişək, nəsə bir effekti olmurdu ortada. Hərəsi bir, belə deyil, VC irəli sürür. Ceyhun ustanın yanına getdim, elitin qarşısına. Ceyhun usta diagnostik elədi, yeger ilişirdi. Yegerə bir balaca yağ vurdu, yegerin klapanına söhbət gedir. Və salam, avtomobil oldu, çox yaxşı vəziyyətdə. Sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdarım sizə. Ceyhun ustanı da salam edirəm, buradan təşəkkürümü bildirirəm. Bu qardaşa da məsləhət görürəm ki, bir... Geçsin Ceyhun ustanın yanına baxdırsın.
9: Bak, görürsünüz məsələn, heç belə bəli, bunu heç bir usta şifahi sizə ehtimal kimi deməyəcək. Bunu ancaq yerində, baxanda, parametrlərdən və s. onda görəcəyik onu.
13: Əlbəttə, orada diagnostika xəta versə, lap yaxşı. Bu işi rahatlaşdırır. Verməyəndə artıq biraz ustanın təcrübəsi və o kodda, oradakı rəqəmləri oxuma qabiliyyəti
9: şəkəsir. Bəli, kod oxumaq. Belədir.
14: Verir. Alman avtomobillərində YGR-lə bağlı problem oldu. Verir. Yaddaşda qalır.
9: Hərçənd ki YGR-ə görə biz deyirik də, məsələn 5-i 1-ində qatqısı ara sıra istifadə olunanda elə o sökülmədən təmizlənən detallardan.
13: İndiki
9: yeri gəlmişkən siz avadanlıqla yoxladınız onu, qardaş gəlməli idi.
13: Gəlməyib, bəli.
9: Gəlməyib?
13: Bəli. İndiki Rəqib Beytisin avtomobilləri, xüsusən də BYD avtomobilləri vaxtı-vaxtında YGR təmizlənməyəndə təsəvvür mühərrikin içini elə bir bərbad vəziyyətə salır ki.
9: Hə, elədir.
13: Hə, yəni hibrid avtomobillərində bu mütəmadi artıq təmizlənməlidir.
9: Bəli, və bunun da özünün bir reqlamenti olacaq artıq. Salam gözəl insanlar, əleyküm salam. O kondisioner problemi ilə bağlı sizə bir şey demək istəyirəm. Mühərrikin çöl qayışına baxmaq olar. Kondisioner işə salınanda tarımlanır qayış. Ola bilər ki, hansısa deyəcəklərdə problem olsun. Tarımlananda həmin o, yəni o deyəcək dediyimiz o kiplənir. Onun da əslində əlamətini biz bilirik. Bəzən hətta onun səsindən belə görürük ki, artıq o çöl qayış üstündə su tökürlər, nəmin eynirlər, bu cür yoxlamalar olur.
14: Səsə dəlalət olur, amma bu nə? Avtomobil
9: kondisionerlə bağlı, yəqin o deyir ki, arada kondisioneri qoşanda daha yaxşı işləyir. Yəqin ki, onu demək istəyir ki, o tarımlayır onu.
13: Kondisioner ümumi qayışın içindədir, dövriyənin içindədir. Əlavə bir sistem kimi olsa, razıyam sizlə. Amma bu onsuz da həmin o dircəkli hərəkət edən mexanizmlərin içindədir. Onsuz da fırlanır orada.
14: Daim hərəkət edir.
13: Daim hərəkət edir.
9: Salam hər kəsə. Aleyküm salam. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Kobalt 1.5 mexanikada hansı yağ olmalıdır Rəşad usta? Onu deyək.
13: Sürət qutusunda 75-90-dır. 1 litr 75-85 üzr istəyirəm. 1 litr 700 qramda tutumu var.
9: İndi əgər söhbət transmissiyadan getdirsə, maşın yuyandan sonra yaxşı işləyir. Ay sol, bax, hələ həmin məsələdir bu da. Şəkil var, şəkil nə ilə bağlıdır, onu da bir eşidək.
15: Rəqib, salam, anlayıram qonaqlarınızı da. Bu şəkili çəkmişəm Sibriz yolunda, yeni yolda, sürətli yolda, 300 olaqlı yolda. Sağ tərəfdə qarpız bazarı açılıb. İndi maşınlar dayanacaq, alver olacaq. Sürücülər ehtiyatlı olsun. Görən buna icazə verən insan nə fikirləşib ki, orada icazə verib sürətli yolda, 3 zolaqlı yolda qarpız satmağa.
9: Başladı da mövsümü. İndi
15: ehtiyatlı olsun.
9: Bax, indi bunu işıqlandıracağıq. Başlayacaqlar ki, gücümüz elə qarpız satana çatır. Nə bilim, gedin filan şeydən danışın, gedin filan şeydən danışın. Amma icazə verən bir problem. Yəni adamların bir balaca, bir dənə nə bilim, çox cüzi bir səlahiyyəti olan kimi o saat olurlar şirpələng. Bu birinci dərdimizdir. İkinci də orada dayanandır. Başa düşürsünüzmü? Bax, o oradan dayanıb alan var ha. Ən böyük günahkar odur. Çünki sən almasan, mən almasam, o da görəcək ki, mən düz yerdə dayanmamışam da. Yəni bu burada olmamalıdır. Hə, orada bir cib varsa, bəli, orada məsələn deyək ki, bir elektroşarj stansiyası var da, səhv eləmirəmsə, gedəndə üzü bir aşağı tərəfə təzə yolda. Hə, onu tamamilə ayırırsan, adam girir onun içinə, oradan alır, deyirəm, nə gözəl, əla, lap yaxşı, mən də geyib alaram. Amma dayanıb orada fikirləşəndə ki, bəli, burada ən azından bir zolaq bu şəkildə zəbt olunacaq. Sabah da bir hadisə olanda gələcəklər, o ərazinin yenə də o yetim jek müdürünü çıxardıb çıxıb gedəcəklər. Yenə də o yekə pul alan qalacaq qırağda. Məsələ bundadır.
16: Ən böyük satıcı yalanları.
17: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəkil öylə. Masterclass.
18: Rəqib bəy, Əli ustanın yanında, Ceyhun ustanın yanında olmuşam. 10 dənə elektrikdə, motoristdə, servisdə təvcə yorulmuşam, taliyyəmlə barışmışam. Maşın birdən normal gedir. Maşın birdən elə gedir ki, elə bil 4 motor sürürəm də. Bu 2 sadə motordur. Birdən də elə gedir ki, elə bil 1 motor da yoxdur. 2 kontrol motoru da elə bil. Yəni tapılmır, heç kimdə tapa bilmir. Üzə də pul da yoxdur. Elə hər usta deyəni dəyişdirəm.
9: Əslində Kia Forte deyə, yəni bu onsuz da elə Forte deyə, yəni buna uyğun getməlidir. Amma mən bilim, yəni bu gün desəm mövzu budur. Gah yaxşı, gah pis, amma əlamət də, yəni bu görünməlidir nə iləsə. Nə olur orada, yəni dövrlər qalxır, ya bəlkə də oradan yanacaq kəskin fərqləndi. Ya nə bilim, ancaq burada hava yanacaq qarışımından başqa mənim ağlıma bir şey gəlmir.
14: Ümumiyyətlə Kia Forte-nin bir dəfə mənim dərimdə bir problem var idi. Onların qaspaylazval mexanizmi problem olur. Yəni, vanus məsələlərində. Onlar da bizdə yoxdur. Yəni, mən onun ikinci əlində heç axtardım, tapmadım. Ehtiyac hissəsində kimi gəlmir. Yəni, vanusla məsələsi. Onların elə problemi odur. Onun vanusu ilişir.
9: Yaxşı, onu bir baxıb görən olmayıb. Nə əlim, əlim, nə o birisi.
14: Ola bilsin, görməyiblər, amma o bəzən elə görsən bir də. Heç deyim ki, o
9: dəyişməli olur mütləq.
14: Kari avtomobil deyənə o diaqnostika zamanı yəni bir kod da vermir.
9: Başqa çıxış yolu yoxdur, ancaq dəyişilməlidir, yoxsa nəsə eləmək olur?
14: Dəyişilməli bilirsiniz, o maşınlarda şey yoxdur, detal yoxdur o maşınlarda. Adamı yorur, o yoxdur detalı.
9: Amerikadır, yoxsa Koreyadır?
14: Amerikadır, bəli, Ford Amerikadır.
9: Ha, Amerikadır. O Amerikadan ötürsələr gəlir də.
14: Baxırsan, deyirsən ki, eyni bu Kia Cerato modelidir. Deyirsən, eyni şeydir, amma fərqli, tamamilə fərqli.
9: Nasos gəldir, Rəşad usta, Amerika demişkən.
13: Nasos, filtr gəldi, nasos gəlmədi.
9: O gömrü bıraxmadı onu.
13: Hə, o üçüncü nasosumuz bu gün gəldi. Onu deməli, siz təsəvvür edin, gömrükdə filtri bıraxıblar. Nasosun yanında botlar var imiş. Bu da həmin o rengində bir güllə kimi görsənib. Nasosu saxlayıblar ki, yox, bıraxmırıq.
9: Açıb gəmiblər ki, botdur.
13: Hə, indi təzdən sabaya bir gün bir dənə cəhd edirik. Görək də, nəsə tilsimə düşüb bizim nasos məsələmiz.
9: O keçən dəfə saxladığı batdı da, hə?
13: Hə, ikisi batıb. Biri gəldi, itdi.
9: O itdi o heç.
13: Hə, biri gəldi, əlindən aldırdı. Hı-hı. Murad göndərdiyin ikisi də yoxa çıxıb. Hı-hı. İndi üçüncü təzdən müştərinin özü aldı. Axırda İndi yarısı gəldi, yenə şükür Allah filtr gəlib. Nasos qalıb. Axır dedik, qardaş, botlarını tulla, botları zad lazım deyil, burada onsuz var.
14: O haradan gəlir o?
13: Çindən.
9: Çindən gələcək də Mancaro deyil. Başqardan gəlir, Amerikadan gəlməyəcək ki Mancaro.
13: Mən bunları görəndən sonra, Raik bəy, tam səmimi deyirəm, bir balaca Çinə rəğbətim artmışdı. Bundan sonra bir 10 illik Çin avtomobilinə tövbə eləyəcəm.
9: Niyə?
13: Qardaş, belə bir biabırçılıq olmur da. Adi.
9: Yox, o neynəsin ki, sənin gömrüyün bıraxmır onu.
13: Qardaş, başa düşdüm də.
9: Göndərir də.
13: Bunu gedirsən servisə, servisin əlində var. Servis deyir, məndən almamsan, mən satmıram. Ha. Bu belə deyir, bu belə deyir. Elə bil, bu bir yetim quzu kimi bıraxıblar ortalığa. Get, neynəsən elə.
9: Yenə də burada Çinin o baxımdan günahı yoxdur ki, nə o nümayəndəlik belə düzgün davranır, nə də ki, ikinci əl bazarında düzgün o
13: qardaş,
9: xətişdir.
13: Nümayəndəliyin özü. Bunu gətir, qardaş, iki qat üstünə karvı qoy.
9: Hadi, satdı.
13: İki qat, oradakı qiyməti $200. Burada mənə $500 sat.
9: Hadi, amma indi ver.
14: Servisə gedirsən, yax filtri istəyirsən, deyir ki, yoxdur, verəm mənə. Deyirsən, mən koduna bax, deyir ki, yox, mənim proqramım aşmır.
9: Birazdan, elə, onsuz da birazdan ki, bu qədər bu sürətli, bu ortalıqda ikinci variantlar ki, çıxır. Birazdan özləri yalvaracaqlar ki, gəlin alın.
14: Bu da elə servislərə, get BMW-dən filtri alırsan, nə alırsan, get alır, nə ehtiyacsın.
9: Sadə bu düşünə rəx var ki, alıram da.
13: Bu da elə kənarda, siz demişkən, onları inkişaf elətdirir də, sabah bir gün, özünə rəqib inkişaf
9: elətdirir. Özü həm məcbur elə ki, gedin mənim evimi yıxındı. Yəni, məndən, çünki sən nə qədər bunu bağlayacaqsan, sıxacaqsan, bir o qədər alternativ yaranacaq. Çünki Rəşad usta baxacaq, deyəcək, burada bir boşluq var ki, və yaxud başqası baxacaq ki, Rəşad usta $200 şeyə burada 400 verməyə razıdır. Bəli. Yəni, yetər ki, indi burada əlinin altında olsun. İndi bu beynəlxalq daşıma qiymətinə deyə mən dollarla dedim. O da deyəcək ki, nə yaxşı olur, götürüm satım da 12 qat. Və birazdan servis özü də əlində istəsə də sata bilməyəcək, çünki cəmaat baxacaq ki, burada alternativ var da. Niyə onu alıram ki? Bax bunu biraz o uzaq görənlik burada bizdə.
13: Porsche servis ən azından necə yanaşır? Porsche servis də məhsulu kənara satmır, amma satanda deyir ki, qardaş, mən 2 qat qiymətdə satıram.
9: Hə, ay sağ ol.
13: 5 manatdırsa bizdə xidmət olunacaqsa 5 manat. Alıb aparsan son manatdır.
9: Onsuz da bu məntiqi odur da. Sən də başa düşürsən ki, niyə eləyir onu.
13: Bəli.
9: Amma o birisi məntiqi
13: o birisi heç vermir.
9: O birisi hədə, yəni o top məhəllədə bir dənə top uşaqlarda olur, kansu uşaqda olursa, o özünü onun kimi aparır. 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu bu Metaq'ın 50 il zəmanətlə bizə təklif etdiyi məhsuldur. Hansı ki, yeraltı isitmə sistemləri üçün xüsusi hazırlayıblar, yüksək elastikliyi var. Eyni zamanda oksigen bariyeri texnologiyası nədir? Yəni bu isitmə sistemini korozyadan qoruyur, avadanlığın ömrünü uzadır və təbii ki, həm də istilik itkisini minimuma endirir ki, biz həm də enerjiyə qənaət edək. Yenə də təmirlə məşğul olanlar bu işi, yəni yerdən isitmə sistemini kim quraşdırırsa, əvvəlcədən bilin ki, sonradan aydın məsələdir ki, bu sonra gec olur. Radius az saytı qarşımda açıqdır, bərabər təkər seçim edirik və təbii ki, Radiusun da Babək filialı axşam saat 9-a qədər açıqdır.
19: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə. Xoş xəbər alacaqsan.
20: Raqib, salam. Ustaları da salamlayıram. Əslində bu mövzudan kənarda olsa, idmanla bağlı fikirləriniz bəzisi düzdür. Mən də profesional idmanla məşğul olmuşam. Siz baxırsınız, bütün idmançılar zədəlidir. Dizlərində, çiyinlərində, bellərində. Ancaq idman eləmiyən adamlarda heç bir zədə yoxdur. Mən bu yaxınlarda bu isti vaxtlarda paranoyda idi. Bir 86 yaşlı bir adam gəldi paranoya girdi. Sigirt də çəkirdi. Yəni sigirt içən bir adamdı. Girdi rahat oturdu. Çıxdım mən onu anladım ki idmana aid olmaq lazım deyil. Elə özün sərbəst eləmək lazımdır. Yəni idmanın ömrünə gödətməni artırmır. Sadəcə forma verə bilir. Başqa heç bir
9: bəli, şey yoxdur. Elə ona görə də bunu yəni o dərəcədə yox. Yəni ara sıra tutaq ki də özün üçün elə o dediyiniz kimi nə bilim masajı, o birisi yüngül hərəkətlər. Yoxsa belə bədəni bu qədər gücə sal ki nə var ona güya ki peşəkar idman mənə nə verəcək? Və axırda qəfil ürək tutmadan gedirsən də.
14: Müəyyən yaş dövrü var da. Yaş dövründə sən idmanla yoxsa bədən tərbiyəsi ilə məşğul olmalısan. Yəni bədən tərbiyəsi bədənə müəyyən bir yaşa uyğun hərəkətlər eləməlisən.
9: Yox, amma o müəyyən yaş dövrü deyirsiniz ha. Yəni məsəl üçün bax mənim yadımdadır, harda söylə bir nə qədər bəlkə də bir 12-13 il əvvəldə, yəni o vaxtı bizim dəyərli sənətkarımız Yalçın Rızazadə, Allah rəhmət eləsin, bax burada studiyada bizim qonağımız idi, gəlmişdi və dedi ki, mən peşmanam ki, mən o peşəkar idmanla məşğul olmuşdum axı. Mən deyir, peşmanam ki, mən peşəkar idmanla məşğul oldum. Deyirəm, niyə Yalçın müəllim, maşallah, forma falan. Deyir ki, o elə bir şeydir ki, sən onu artıq dayandırdınsa ölürsən. Yəni, o peşəkar idmanın pis tərəfi odur ki, sən ömür boyu həmin tempdə gedə bilmərsən, de, mümkün deyil. Təbii ki, bir vaxtdan sonra və o artıq mümkün deyil ki, sən həmin tempi saxlayasan və yavaş-yavaş orqanizm elə bir ki, onun əvəzini səndən başlayır çıxmağa. Bir də var ki, adam siz deyən kimi də, yəni demirəm, ümumiyyətlə heç nə eləməyəsən. Biri var ki, mən çıxıb hər gün 5 dənə çəkinirəm, bu normaldır, bunu eləyərəm. Bir də var ki, o ağır idman rejimində güya ki, bu mən belə daha sağlam eləyəcək. Əksinə belə görünür ki, bədənin gücə salışına daha pis olur.
14: Amma mən sizə indi çin maşını yox, çin idman növlərindən deyim. Məsələn, orada 90 yaşında da qadın kişi o öz hərəkətlərini eləyirlər.
9: O elə bədən tərbiyəsidir. O nədir?
14: Çinlilərin yəni idmanları,
0: yoga tipli idmanlardır.
9: Hə, o bədən tərbiyəsidir. O nə gücü var.
14: Biz Pekində olanda səhər saat 6-da durdu çıxdı parkda. Ən nəvə olar rəqslər var, yəni onların bu idman deyil bu, yəni onlar, mən gördüm orada avto dayanacaqda dayanıb adam, avtobus gözləyir, amma orada o elə bir hərəkət edir, ayağını qaldırıb qoyub oru sıraya, yəni həm idman eləyir, həm də avtobus gözləyir və heç kəs də ona fikir verir.
9: Sən təsəvvürsün, biz də bunu kimsə eləyir.
14: Sonra nə gördüm orada deməli, qulağına taxıb naushniki, qulaqlığı taxıb qulağına,
9: qulaqlıq.
14: Əməlli bildiyin kimi, oynayır, rəqs eləyir. Yəni özü tək-təkən baxırsan desən bu dəlidir, gicdir, bu nədir? Oynayır. Yəni avtobus gözür həm də oynayır. Heç kəs ona fikir vermir, heç kim ona mane olmur, heç kim ona.
9: Yox, indi o dediyim kimi də misal üçün çıx,
14: amma
9: gəz.
14: Amma bizdə idman deyəndə biz girib
0: ağır zolaq. İdman var, gəzmək, üzmək. Bəli. Bitdi getdi.
14: Biz girib ağır zolaq özümüzdən nə boyda.
0: Turnik də güc.
14: Turnik də sənin öz gücündür da. Yəni sənin öz gücün.
9: Hə, də öz gücün.
14: Özü əlavə daş sallamış, ayağı qoyub daşı bağlayıb ondan qalxmırsan ki. Öz bədənini o gücü satdırırsan da müəyyən qədər.
9: Yoxsa çıxıb nə bilim kross qaçım ki 5 dəqiqəyə falan şey çatdırmalıyam.
14: Nə oldu? Bu bir səhər maşınla gedən yolunu bir də yaşdı ki parklara zıq. Yolun qırağı qaçır. Səhər tezdə baxıram deyirəm qardaş, hara qaçırsan sən? Nə oldu? Get o evində işində qaç. 6-da.
9: Salam Raqif, əleyküm salam. Məndə Grando 2010-dur, 2.7 benzindir, check engine yanır. Xəta da P0440 göstərir deyir.
14: Evap 0440
9: 0440 evap sensoru deyir, dəyişdim. Katalizator sensorunu təmizlətdirdim. Heç də dəyişmədi. Deyir katalizatorda
14: 0.4-də ümumiyyətlə katalizatorun
0: keçiriciliyidir.
9: Deyirlər ki, katalizatorda nəsə ola bilər. Bu mümkündürmü və Azertex servisdə buna baxırlarmı? Əlbəttə, yəni ən azından.
0: Onu artıq biz ustalar şükür Allah müasirləşib, hər ənin əlində bir avadanlıq var. Kamera var da, deyirlər sözündən çıxmaq lazımdır. Deyiri göstərmək lazımdır. Göstərmək üçün də bəli. Həmin o katalizatorun sensoru açılır. Endoskopla daxil olsan katalizatorun içinə və birbaşa gözünlə görürsən ki, burada problem var, yoxsa yoxdur.
9: Yəni onun buraxma qabiliyyəti də, hə?
0: Bəli, bəli, buraxma qabiliyyəti.
9: Hə, ötürücülük qabiliyyətini biz bilirik.
0: Effektivlik deyilir,
9: doğru? Keçiricilik qabiliyyəti.
14: Maşın da maşındır dedi.
9: 2010-cu ilin Hyundai Grandosudur, bəli. Yəni biz göndəririk sizə Azertex servisi, təbii ki, yəni deyirlər deyəndə ki, bu belə ola bilər, amma ən azından danışın. Əgər desələr ki, məsələn,
14: sistemi ilə bağlıdır.
9: Bəli. Yəni evap sistemi də.
14: Ümumiyyətlə 04-dən başlayan kodlar, katalizator, xaric etmə, evap bu kimi şeylərdir.
9: Amma deyir axı ki, evap sensorunu dəyişiblər və katalizator sensorunu da təmizlətdiriblər, amma heç nə dəyişməyib.
14: Bax, evap sistemi nədir? Evap sistemi. Evap sistemi yanacaq çənin ağzın qapağı da orada, onun rezində bir boşluq olsa, evap sistemi düzgün çalışmayacaq.
0: Germetikliyi pozulanda.
14: Germetikliyi pozulanda.
9: Ha, yəni bəlkə də heç nə dəyişmək lazım
14: deyil. O deməkdir ki, sensoru dəyişmək lazımdır.
9: Bu da sizə ipucu.
14: Bu orada çox yəni şeylər var. Yəni bu kod sənə diaqnostika. Bəli. Sənə barmağın qoymur ki, burada falan şey dəyiş. Diaqnostika sənə istiqamət verir.
1: Təbii.
14: Və ustanın təcrübəsi olaraq usta bu kimi şeyləri yoxlamalıdır.
1: Ona görə də yenə də vermiş əslində nömrəni və siz yəni birbaşa getməkdənsə əvvəlcədən yazın ki, bax məsələ budur, götürdüm radiodan, gələ bilərəmmi? Əgər desələr ki, gəlin, lap yaxşı, deməli hazırdılar. Deyilsə, ola bilər də deyərlər ki, məsələn, bu model. Çünki onlar ehtiyat hissələrinə qədər, incəliyinə qədər düşünürlər. Desələr ki, yox, onda biz təbii ki, ustalardan sizə nömrə verə bilərik. Dinləyicimizin əlavəsi var.
20: Əslində rayon qardaşı, bu qarısı düz qeyd eləyir. Yəni mən təvara qədər getmədim. O rəhmətli yalçı mənim də düz deyir. Profesional idmanla məşğul adamlar idmana atandan sonra onlarda ciddi ağrılar baş verir. Yəni pis ağrılar olur. Belə də. Ancaq ən gözəl idman, indi bizdə biraz mənim kimə desən ki, kişi rəqsə getsin, biraz gülməlicə. Valla rəqsə o idmanların hamısından gözəldir. Rəqs eləmək daha gözəldir. Həm sağlam olursan, həm əhvalı yaxşı olur. Yəni sən rəqib düşünmürsən də, yəni mən sabah tutaq ki, bir rəqibi məğlub eləmək üçün səhər durub idman eləməliyəm, axşam nə eləməliyəm, mənim yemək üçün. Rəqsdə, qardaşı, oynamaqdan gözəl nə var ki? Yeç oyna, bundan gözəl nə var ki?
1: Ay, sağ ol. Yəni, özünün edə biləcəyin, ancaq, yəni, əlavə avadanlıqlara ehtiyac olmadan özünün elə biləcəyin şeylər. Mən məsəl üçün indi idman zalına gedirəm. Sırf onun üçün gedirəm ki, yüngül akrobatik şeylərə də. Çünki indi qış vaxtında hara gedəcəksən ən azından. Amma orada da belə mən görürəm ki, biri gəlir orada nə bilim, 100, biri 100 kilo qaldırır. Bilir, amma bu niyə eləyir? Yəni, o ağırlıqla özü və o zülmü niyə verirsən? Bu sənə nə verəcək? Və sən onu atan kimi də bütün bədən tökülüb gedəcək.
14: Bax, mən sizə ondadır. Özümü deyim də, mən indi profesional idmanda olmuşam da, mən idmanı saxlamışam, indi yenə bədən, necə deyirlər, belə darıxıraq bədən qaşınır, nə ilə hərəkət eləməlisən. Hmm. İndi velosipedin var, nəm, bu kimi şeylər hərəkət. Bax, mən baseyndə, üzücülükdə.
1: Hovuzda.
14: Hovuzda. Özümə biraz naqruska verdim, bax, çiynim orada tutdu. Yəni, bir, dediyimiz indi baseyndə ən sağlam, ən yaxşı. Yəni, orada da, onu da profesional formada üzrəmək, amma biraz özümə naqruska verdim. Naqruska nətərdir? Məsələn, orada getdim, getmədim, getdim, getmədim. Sonra birdən birə girdim, bədəndə də yaddaş var axı. Sənin də fikrində şey, fikrin də var ki, bunu bacarırsan da sən. Girdim suya, bir razminkasızsız girdim suya, tutdu çiynim, elə orada qaldım. Bir həftə onun ağrısını çəkdim. Yəni, bu da adamı haradasa bir nəsə, onu elə Rəşad usta demir.
1: Sən
14: sakit,
1: onu yaxşıdan
14: qurmağa yerişi.
1: Sən yaxşıdan, mən o gün başımı quruluyordum, çiynim tutdu yəni.
14: Mənim bir qolum var.
1: Adam başını quruluyanda çiyin niyə tutsun ki?
14: Mənim bir qolum var. Deməli, baseyndə bu girir suda, hovuzda. Girir, bu da üzə bilmir, girir onun içərisində sakit-sakit gəzir. Gelir o başa-başa gəzir.
1: Mr. Bin kimi.
14: İndi bunu da dostlar deyir ki, deyir ha, sən olsa gəzirsən də, üzmürsən. Papağı niyə qoyursan başıma? Deyir, papağı çıxardı. Deyir ki, böyrümdə üzən görmürsən. Nə də şapıldarsa, deyir, saçma düşər, xor deyir, tə gəlsən. Sısırır, deyir, saçma düşər, axı, deyir.
1: Geç çöldə gəzdim onda. 4-5 dəqiqəyə qaydırıq və təbii ki, növbəti mesajlar 3106 bütün mobil operatorlardan. WhatsApp isə 050-442-9192-dir. 166 ilə Çin, Gürcüstan və Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində də multimodal daşımalar həyata keçirilir. Yeri gəlmişkən, onların Abşeron Ticaret Mərkəzində ofisləri var, hansı ki, orada da müştərilərə daha yaxındılar. Çünki onların elə bütün iş adamlarıdır da o ərazidə. Onlar gedib yerində öyrənirlər ki, bax, bizim Çinin filan şəhərindən filan malımız gəlməlidir. Neçəyə gələcək, hansı şərtlərdən, hansı vaxtda nə lazımdır və bax, bu şəkildə məsələ həll olunur.
21: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
22: Azad Azərbaycanda reklam.
21: Sən ona güvəndin.
23: Unbis yağlan, sein Weg gefertig gewesen.
21: İllərlə yol yoldaşı oldun.
23: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
21: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
23: Und natürlich hat auch sich erneuert.
21: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
23: Richtig Deutsch.
21: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
22: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
24: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
2: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
3: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
4: Metak.

0: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şillər 56 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% ədək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Abşeron Mall-da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazan max şans əldə et. 3 ədəd Şarmal Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall-da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
7: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Narabunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
12: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
11: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
13: Demək olar ki, verilişin tam ortasındayıq, davam edirik və bu arada yenə baxıram yollardakı vəziyyətə ki, nə var, nə yox. Bəli, hazırda Xətai prospekti üzü Heydər Əliyev prospektinə doğru, yəni həmşəki kimi, amma Babək prospektini bugün çox dayandırıblar, Keçlədən, Keçlə kəsişməsindən tıxac başlayır mərkəzə doğru. 28 may tərəflər həmşəki kimi 20 nömrəli məktəb ətrafında sıxlıq var, çünki orada həm də Hüseyn Cavid prospektinin bir hissəsində iş gedir. 8 noyabr həmçinin yenə Sabunçu Zabrat yoluna girən kimi orada sıxlıq var. Bu tərəfdən kənar dairəvi yol Bakı-Sumqayıt yoluna doğru bunlar artıq hər gün pik saatında gördüyümüz mənzərələrdir. Xüsusən qeyd edəmirəm, amma o jurnalistlərin binası tərəfdən hələ bu demək olar ki, bayraq meydanına çatmamış, bax o dairədə nə var bilmirəm, orada qızartı var və bir də bayaq qeyd olundu, bəli orada təmir idi, onu artıq demişik. Salam, əleyküm salam, Honda Insight 2020-21-ci illər hibrid necə maşını da almaq istəyirəm, ətraflı məlumat verərdi zəhmət olmasa.
14: Möhtəşəm avtomobillərdir, planetar pillələr qutusu. O avtomobilin bir dənə mənfi tərəfi satılmamağıdır. Bazarı qətiyyən yoxdur.
13: Hə, bazarı yoxdur. Hə.
14: Amma bir avtomobil kimi texniki möhtəşəm avtomobil.
13: Amma bir şey var da, yəni sizin indi bunun yanında tutaq ki, nə bilim 50 gövdə, 30 gövdə Prius və yaxud hansısa Destroy kimi seçiminiz varsa,
14: Prius deyil, onun yanında olmalıdır Toyota
13: vaxtlar,
14: Camry.
13: Bir vaxtlar Camry. Prius idi, amma 20-ni demirəm də, yeni nəsil Priuslar. Məsələn 50 Prius onunla
14: amma qabaritinə görə 50 Priusdur, amma mən deyərəm Toyota Camry-dir. Amma mən deyərdim Camry-dən daha çevik avtomobildir. və daha konfortlu.
13: Amma ehtiyat hissəsi və qulluq baxımından
14: çətin tapılır.
13: Hə, bax o var.
14: Və bahadır. Hə, bahadır.
13: Amma belə təbii ki, hə, yəni keyfiyyətinə
14: əla avtomobillərdir.
13: Hər halda bizim bazar üçün biraz
14: elə mühərriki yağ yeməyə meylli deyil Toyota qədər. Pillələr qutusu planetardır. O da möhtəşəm pillələr. Yəni mən avtomobildə mənfi nə isə yadıma sala bilmirəm.
13: Hə, o baxımdan reallığı budur. Salam, avtomobilim ayda bir dəfə və ya iki dəfə çəkimlə bağlı problem var. Məncə benzin keyfiyyətindəndir Malibu 1.5. Ona görə də deyirik ki, öz əlavənizi eləyin, petrol treatment tərzəmə əlavə eləyin ki, bu oynamaları hiss eləməyəsiniz. Siz bir də YDM-lə eksperiment aparmaq olmaz da. Məsəl üçün, əgər sokardan vurursan həmişə get oradan da vur. Yəni gah buradan, gah oradan vuranda sabah sən problem də olanda bilmirsən kimin yaxasına yapışasan. Yəni bu burdan tökdüm belə oldu deməklə deyil də. Sizin indiyə qədər etdiyiniz də rol oynayır.
14: Rəqbə, avtomobil işə düşəndən sonra bir sabit işləyən aqreqatlar var, bir də dəyişkən var. Sabit işləyən nədir? Yanacaq nasosudur, sabit öz təzyiqini verir. Orada dəyişkən məsələsi yoxdur ki, bu gün 3 atmosfer verəcək, sabah 5 verəcək, bir gün 2 verəcək. Belə bir şey yoxdur.
13: Bəli.
14: Ya zəifləyirsə, zəifləməyə doğru gedir. Eyni məsələdə hava ölçənin özü. Hava ölçən ya normal işləyir, ya işləm. Dəyişkən nədir? Vano sistemidir, bir də Yeager sistemidir. Orada bir də ki, qapayıcı, klap açıl bağlı. Bu hissələrə görə avtomobilin çəkilimində fərq ola bilər.
13: Bəs amma onu nə eləyir də? Yəni sual da o yaranır amma, ki, ona nə təsir edir ki, belə oldu?
14: Amma digər məsələ katalizatoru götürsək, katalizator ola bilməz ki, bu gün yaxşı buraxır havanı, sabah keyfinə düşür, buraxmır, biri gün buraxır.
13: Və yaxud problem başlayıbsa, o artıq mütəmadi olur.
14: Bu dəyişkən olan
13: yox, bax indi bir şey var da. Bax mən indi məsəl üçün deyək ki, də son bir aydır demək olar ki, elə mütəmadi sokardan vurmuşam. Həm ona görə ki, stabillik, həm məsəl üçün hava limanı yolu gələndə daha çox yolun üzərindədir filan. Elə oldu ki, bax elə axırıncı dəfə mən Heydər Əliyev prospektdə sağ yola girəsi oldum və variant yox idi, girdim oradan aspetroldan vurdum. Bax indi 2 gündür, bax dünəndən maşın əməli başı dövrlərində siz necə, elə bir sönmək istəyir. İndi fikirləşirəm ki, deyirəm burada yanacaqdan şübhələnirəm, deyirəm hə bir dəfə buradan vurmaqla onu da istəmirəm ki, itham eləyim. Bir yandan fikirləşirəm qapayıcı çirkləndi, bəlkə amma o niyə birdən indi olsun ki? Vay dünəndən belə əməlli başdı belə oynayır. İndi sabahda falan yeri keçəndə bir gəlin baxa görə qapayıcıdan nə ola bilər. Yəni yanacaq YDM-lə hər dəfə dəyişikliyi də yaxşı deyil. Əgər axırıncı da sokar olsaydı, mən deyəcəydim o bir dəfə mənim
15: şoferim. Bir də baxaq da.
13: Hə indi ona görə sən məcbursan bir dəfə də. İndi bu gün getdim təzədən doldurdum sokardan. Deməli şeydən hava limanı yolundakı. Oradan doldurdum bu gün. Petrol treatment əlavə elədim. Yox, Dərnəgüldəki sokara girdim. O ki, Heydər Əliyev prospektdəki çıxırsan o tərəfdə. Oradan doldurdum, petrol treatmentə biraz çox əlavə elədim. Hə. Amma indi bu bir dəfə ilə düzələcəkmi? Gərək biraz aqressiv sürülə o effektini verənə qədər. Bu var.
14: Rəq bəy, adi bir şey deyim, bax fikir verin, bunun da izahı yoxdur. X1 avtomobil idarə eləyirəm, 2 mühərrik. Mən ona yanacağı elə götürən gündən 30 manatlıq vururdum. Girdim yedim. Siz təsəvvür edin, hər 2 gündən bir mən girirdim YDM-ə 30 manat, 30 manat və düşünürəm, qardaş, bu 30 manatı 2 günə, 2 mühərrik, qənaətçil mühərrik, bu hara, Porsche-yə mən o qədər vurdum. Və bir həftə bundan öncə tam çən vurdum, dedim ki, qardaş, bu 30 manatı ləğv eləyim. Dolu çəndə 70 manat pul tutur, 92-dir.
13: Hə də 2 gündən bir girmir, 5 gündən bir girir.
14: Və bir həftədir hələ yanacaq yarıya düşməyib. Gəlin də bunu izahını ver.
13: Bəlkə səndə üzgəc düzdür.
14: Bilmirəm, qardaş. 30 manata, 30 manatlıq yanacaq məni 2 günə düşürdü sıfıra, artıq getmək istəyirəm.
13: Ya da artıq sənin bilirdilər, normalı kəsirlər.
14: Hə, bilmirəm, nəsə, anlaya bilmirsən, izahı yoxdur.
13: Tam dolduranda kəsə bilmirlər, hə. Birinci bu variant var.
14: İki tam dolduranda sanki yanacaq bərəkətli olur.
13: Mən yox, amma yarıdan sonra daha sürətlə gedir.
14: Hə, yarıdan sonra sürətlə gedir.
13: Birinci bəli. Zəif gedir. Bəli. O birinci düşənə qədər düşən, gül kimi maşındakı əla işləyir. Sonra biraz keçir çatır yarıya. Yarıdan sonra deyirsən ki, buna da ki, uçur ki yanacaq. İndi bilmirəm üzgəc, bilmirəm psixoloji nədir amma.
15: Məsələn, mən heç vaxt baxmıram nə qədər işlədir, nə işlədir. Amma yarıdan aşağı düşəndə mənim darıxma tutur.
13: Hə, elədir. Yanacaq, ona görə bizim kimi adamlar elektromobil sürə bilmirlər. Yəni mən telefonda da 80-ə düşən kimi gəlib taxıram, doldururam.
15: Elektromobil deyib bu sürürəm də, darıxdırır məni.
13: Siz onu nə sürürsüz ki, orada da işlədir.
15: Elə bu orada bir dəqiqə o mən bu sürürəm, qanun eləmir, darıxdırır.
14: Mən telefonda hətta göstərəndə orada qoya bilirsən də faizlə göstərsin. Rəqbə, mən onu ləğv eləmişəm ki, mən o faizi görməyim.
13: Bəs hardan bilirsən? İşarəsi.
14: Yaşıl ilə qırmızı ilə bilirəm. Mən o faizi görməyim.
13: Sən təmiz dindarsan ki. Yolu bağlayıblar deyir. Niyə bağlayıblar? Yaxşı onu bilmədim. Yəni bu jurnalistlər binasından sonra belə deyək də, elə həmin bu su idmanı sarayı, yəni o tərəfi deyirəm də, o sağ bayraq meydanının arxası tərəfi. O isə doğru, orada nəsə var, amma ondan sonra əslində tam açıq da deyil nə mənada, yəni hardasa bu mənzərə çarxı kəsişməsində qızartı var. Ola bilər, bəlkə nəsə tədbir var, bilmirəm. Amma yenə də Mehdi Hüseyin küçəsidir, 20 nömrəli məktəb ətrafı buralar tıxacdır, mərkəz yüklüdür, Babək prospekti çox gözləyir, Qış parkından 28-ə doğru, Salamzadə, məsələn artıq Heydər Əliyev prospekti də mərkəzə doğru tam yükləndi. Həmçinin, deyim sizə ki, Ziya Bünyadov prospektindən girən kimi, yəni Koroğludan bura girən kimi tıxac var. Hətta oradan geriyə doğru da Qara-Qarayev istiqamətinə, yəni Koroğlu kətişməsində nəsə bir gözləmə var sanki. Salam, ona görə baha verir ki, hamı kimi onun da sabaha ümidi yoxdur, hamı bugündən yaşayır. Yox, bu bir iş adamı belə düşünməməlidir. Əgər iş adamı belə düşünürsə, onda o getsin, nə bilim, birjada qızıl alsın, satsın. Salam, yağ dəyişmədə kredit olsa yaxşı olar. Bu artıq...
14: Kredit yani, nədir qardaş? Mən telefonun faizini söndürürəm, siz kredit məsiz.
13: Hay sağ ol. Gəlin Rəşad ustaya bunu başa salın. Gəl kredit nə ilə? Növbəti mesajı...
14: Rəd bəy, özür istəyirəm. Gəlin belə deyək də. Bir avtomobilin yağ dəyişməsi bir dolu çən yanacağa bərabərdir. Eyni pul çıxır. Yəni,
13: onu eləyirsən də, onsuz da.
14: Yəni, bir, siz dolu çəni də, siz yanacağı da kreditlə edirsinizsə, yağı da kreditlə edirsinizsə, yəni xətrinizə dəyməsin, avtomobil sürməməlisiniz.
13: Bəli. Yəni, çünki bu əslində sizin üçün, belə deyirlər də, əslində bu qədimdə, məsəl üçün biz oxuyuruq da,

0: Deməli sən azad insan deyilsən. Və salam. Bunun bir dənə düsturu var. Bu 5 min ildə eyni cürdə gedir. Babil dövründən belə gəlir ki, azad insan odur ki, onun gəliri xərcinə ya uyğundur, ya da əksinə daha çoxdur. Yəni, əgər sən artıq düşünürsən ki, bunu da kredit nə edirəm, onu da kredit nə edirəm, ödəyərəm, onu da ödəyirəm, deməli, sən nəyisə dayandırmalısan.
1: Əslində, yüklənmə gedir, boşu-boşda yüklənmə
0: gedir. Yəni, sən nəyisə dəyişməlisən, ya nəyisə dayandırmalısan, bu sabah sənə daha pis nəticələr gətirib çıxaracaq. O baxımdan deyir ki, yəni, bunu da belə, əgər Rəşad usta demişkəndə, yəni, nə bilim, 3 aydan bir bəli. Sən deyək ki, həftədə bir dəfə etdiyin şeyi 3 aydan bir edirsən də.
1: Əlbəttə, yaxşısa da bunun təkəri cırlanda nə olacaq? Hansısa bir sürət qutusu xarab oldu, mühərrik xarab oldu. Yəni, siz birbaşa o necə deyərlər, ülgüzün üzərində gəzirsiniz də. Ondansa bunu kənara qoymaq lazımdır.
0: Bəli.
1: İctimai nəqliyyatdan istifadə edirəm. Nə vaxt ki, maddi dayanıqlığım düzələr, onda keçərəm normal, niyə özümü sıxıntıya salıram?
0: Ha, yəni bəzənsə, hətta sən görürsən ki, bu bizim dostumuz var, İlkin bəy, sən tanıyırsan da, bankda işləyən İlkin bəy. Bəli. Məsəl üçün, çoxdan da qulaq asmır, yazmır. O günlər getmişdim banka, deyirəm, belə deyir ki, elə o şey vaxtı idi, bilməm hansı tədbir vaxtı idi. Maşına deyir, maşınsız gəlib getdim, hardasa bir həftə. Sonra deyir, baxdım, dedim ki, mən əməli başda stres attım. Yəni, bu maşınla bu boyda, nə bilim, cərməsi, o, bu, filan. İndi deyir, sonra başladım, nə bilim, həftədə bir dəfə arada sürməyə. İndi deyirsən, inanırsan, deyir, iki aydır mən maşınsız gəlib yerəm və çox rahatam. Birdən izmə başa düşdüm ki, bu mənə o xərclərdən azad elədi. İndi rahatam, biraz da pul toplayıram, biraz da bunu edirəm. Yəni, bəzən insan fikirləşməlidir, bir dayanıb kənardan baxmalıdır özünə.
2: Əlbəttə, mən bir vaxtlarım var idi, işdən çıxırdım, işləmişəm, yorğun ağrım. Maşınıma gəlib yaxınlaşırdım, biraz o tıxacın vaxtında saat 7 belənsə bu vaxtlar. Belə düşünürdüm ki, bunu bir də kim sürüb gedəcək və bir ərincəkli gəldi mənə. Və pultu basıb, qapıları bağlayıb, açarı cibimə qoyub, piyada gedirdim. Piyada gəldim bir müddət gəlib metroya qədər. Metroda sonra minirdim, ictimaiyyətə qoşulurdum. Sonra gedib evdə də metrodan çıxıb bir müddət ora evə qədər piyada yedim. Bütün abu havam açılırdı.
0: Hə,
2: yəni, rahatlanırdım. Gedirdim evdə də normal istirahatımı edirdim. Amma o tıxacın içində otururam, işdən yorğunluq, o tıxacın da yorğunluğu, mən daha da belə agresivləşdim.
0: İndi hər adamın marşrutuna aid deyil, hər adamın həyat tərzinə aid deyil. Məsələn, mənim belə bir lüksüm yoxdur, mən də istəyərəm, amma nə olduğum yerdə düzəməli ictimai nəqliyyat var, nə metro var, nə bir şey var ki, deyim ki, bundan istifadə edirəm. Nə də ki, mən ancaq səhər tutaq ki, bir yerə girib, axşam bir yerdən çıxmıram da. Gün ərzində 5 dənə yerə, 6 dənə yerə getməliyəm və mənim başqa variantım yoxdur. Mütləq hansısa bir avtomobil olmalıdır. Ona görə, amma bunu da bilənlər də etmirlər, məsələ ondadır.
1: Hər şeyin alternativi var da. Mən daxili yanma mühərrikinə çatdıra bilmirəmsə, ucuzlu bir elektromobilə keçərəm.
0: Bəli.
1: O alınmırsa, skuterə keçərəm. O
2: alınmır.
1: Yəni, insan bugünkü gündə kişilərin ömrəli ona görə qısalır da. O qədər yüklənir ki,
0: yüklənir.
2: O dediyiz alınmır. Mən qoy bir şey deyim. Mən daxili yanma mühərriki sürürdüm. Özdə BMW 3 mühərrik. Keçdim elektrik mühərrikə. İndi həmin o pul gəlmir. Yalnızlıq getmir, amma pul da gəlmir. Yəni, heç belə ondan bir ləzzət ala bilmirəm. Əvvəl bilirdi ki,
0: quruyub,
2: hə? Quruyub. Yəni ki, burada heç bir qənaətsiz yoxdur.
1: Çünki sən artıq Allahdan adam istəyin yoxdur.
2: Hə?
1: Əvvəl sən ən azı benzin pulu istəyirdin. İndi onu da istəmirsən.
0: Hə? İndi Allah gör ki, sən pul lazım deyil, vermir.
1: O da deyil, istəmirim, sən də istəmirsən.
2: Toku gedir, razıqlıqladı qoyara gələn.
0: Salam Raqib bəy, şəhərimizdə qonaqlar var. Ursula xanım gəlib, hə, başa düşdüm, təşəkkür edirəm. Ona görə bəzi istiqamətlərdə belə bir birdən baxırsan ki, nəsə bu adətən elə nizamlama olanda olur. Bəs sürənlər ehtiyac hissəsini hardan alır, əgər yoxdursa, Honda Insight deyir.
1: Var, sadəcə bəzi məqamlarda biraz çətin tapılır və baha tapılır.
0: Bəli.
1: Azərbaycanda elə bir avtomobil yoxdur ki, onun ehtiyac hissəsi olmasın, tapılmasın. Sadəcə biraz bizim o Kilimanjaro kimi.
0: Yəni, ya baha olur?
1: Biri var, sizin avtomobil xarab oldu. Bu gün apardım ustaya. Vüqar usta dedi ki, bunun starterinin o şotka dəyətdəndir Azərbaycanda.
0: Sən də elə şey dedin ki, Azərbaycancası yoxdur.
1: Ha, bu xarab olub. Girdim mağazadan aldım, yığdı, çıxdım, getdim. Bir də var, yoxdur.
0: Bağırsız məsələ. Və yaxud biri var 5 yerə gedib tapasan, biri var ki, elə
2: şey. Bir də məsələ arasındadır ki, Honda'da ehtiyac hissəsi tez də xarab olmur da. Yəni, bütün hissələr kifayət qədər dözümlü
0: davam. Ona görə də az-azda gəlir də. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar və bu arada mən qeyd edeyim ki, CNG yanacağı hazırda Sokarın 8 noyabr, Binəqədi, Sabunçu, Babək, Zıxövsan yolu, Bakı Mərdəkən Qala yolu ayrıcı və Bakı Quba yolu üzərində yerləşən yanacaq doldurma məntəqələrində

0: də satılır.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir Raqif bəy, ustalara da salamlayıram. Deməli, maşın 2027-ci il Ford Fox sedan Amerikanka. Bir turbo motor. Kilometraj olaraq kilometrlə 210 min kilometrdə. Düzdür, daha geri dönüş yoxdur, maşını almışam. Bu maşın haqqında soruşmaq istəyirdim, ustaların tövsiyələri, diqqət edilməsi yerləri, cəhətləri. Bir də ki, qarabqa yağının vaxtıdır, qarabqa yağını dəyişmək lazımdır.
0: Əleyküm salam. Mən bunu ancaq gələn il cavablandıra bilərəm, çünki 2027 gələn
2: il deyindir.
0: 27 gələn olacaq, ona görə mən bunu ancaq gələn il cavablandıra bilərəm. Yox, əgər 2017-dirsə, onda biz ona uyğun deyək. Bilmirəm daha orasını. Bir dənə qardaş onu dəqiqləşdirin. Gələcəkdən iş mesaj gəlib.
2: 2017 olacaq, çünki 200 neçə mində sürülüb. Mən o avtomobil haqqında bir dənə onu deyə bilərəm ki, pillələr qutusuna baxmaq lazımdır. Ford Focus bir mühərrik. Bunların üzərində avtomat olmalıdır, amma 6 pillə. Bir mühərrikdə robot gəlmir. Sadə avtomatdırsa bir dənə onun yağ dəyişməsini yağ yoxlanılacaq, olunacaq. Yəni olan olub da burada olası bir şey yoxdur. Xeyirli olsun maşınımız üçün. Qardaş nəyi soruşurdu? Pillələr qutusun yağı?
0: Valla mən 27-dən sonra heç nə
2: işitmədim. Hə, 27 çaşdırdı.
0: Mən orada qaldım.
2: Yaxınlaşaq.
0: 17-də deyir.
2: Hə, bir ümumi hər şeyinə baxış edərik.
3: Necə maşındır? Yəni almışam artıq deyir.
2: Ford Focusların bir dənə qlobal problemi yanacaq nasoslarında görmüşəm.
3: Orada robot olaraq pillələr qutusu.
2: Bir mühərrikdə robot deyil Vüqar üstə. Bir mühərrikdə məncə sadə avtomat olmalıdır. Səhv eləmirəmsə.
0: Bir də bir mühərrikin gücü nə qədər imkan verir?
2: Bir yoxsa bu ancaq silindr olacaq.
0: Şəhərin sakit rejimidir də ancaq. Yəni bu maşının çox.
3: Mən kişini düşünürəm elə birdə olar robot, az həcmli mühərrikdə olar.
2: Texniki şəhadət dəməni göndərsin elə burdan dəqiq cavab deyək.
0: Bizə göndərsin, yoxsa sizə?
2: VIN kodu göndərsin, cavab
0: göndərin, baxaq, çünki bir
2: mühərrik... Məncə 6 pillədir, sadə avtomat.
0: Həm çox kiçik olduğuna görə adam fikirləşir, buna da şəhər avtomobillərində qoyurlardı, yəni sakit rejimlərdə şəhərin içində sürməyə, qabarit adətə ona uyğun olur. Bir dənə ona görə bizə dəqiqləşdirmək lazımdır ki, optima hibrid necə məsləhətdimi, 16-18, bu insight soruşanın, belə desə, ikinci variantıdır. Təbii ki, insightla müqayisədə bu onun yanında heç nədir. Keyfiyyət və s. Amma
3: heç nədir, amma belə alternativ avtomobildir.
0: Amma yəni, alternativ kimi
3: alışı, satışı var, yəni ehtiyac hissələri var.
0: Hibrid sistemi də normaldır, yaxşı avtomobildir. Yəni əgər yaxşı vəziyyətdədirsə, bəli, o baxımdan, yəni yoxlayıb, baxıb, araşdırmaya dəyər. Azertex servisində danışın, vaxt götürün, aparın orada, yoxlasınlar, mühərrikçi öz işinə baxacaq, çilingər öz işinə baxacaq, nə bilim təkər bucaqları və s. hər şey. Eyni zamanda WhatsApp-a yazın, xahiş edirik ki, onlar da bunu düzgün nizamlasınlar. 050 303 60 30 nömrəsi və təbii ki, orada da links ehtiyac hissələri var. Bu Yapon keyfiyyətidir. Elə Azərbaycan nümayəndəliyi də Azertex özüdür və zəmanətini də özü verir. İnşallah get-gedə biz onları növbəti böyük partiyada bizim ən azından komandanın müəyyən ustalarında da görə biləcəyik.
4: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz.
5: Salam. Kia Ceed 2016 dizel. Alpine 530-un yağı dəyişirəm. Ən geci nə qədər dəyişməliyəm?
0: Əleyküm salam, Kia Ceed 2011-6 dizel, ən geci.
2: Maksimal verilən yürüş 8000 kilometrdir və yaxud motosaatla hesablaya bilirsinizsə 300 motosaatdır.
0: Yəni əsas motosaatdır, bu 10.000 də ola bilər əslində.
2: Hə, ona görə de, hər ikisində dedim, qardaşa necə rahat elə də hesablayın. Hə,
0: və yaxud indi burada yenə də əlavə suallar yaranır ki, məsələn, siz dizelə qatqı qatırsınızmı? Çünki yanacağın nə qədər keyfiyyətli olması da rol oynayır. Bir də onun sürülməsi, yəni bu sürülürmü avtomobil, yoxsa yenə şəhər rejimində sürünür, bütün bunlar rol oynayır. Amma ortalama bəli, Rəşad usta dediyi kimidir, növbəti səsi eşidək, VIN kodu sizdən gözləyirik və yaxud varsa qeydə şəhadətnaməsinin şəklini ki, daha dəqiq cavab verək. Düzdür, vaxtımız var, amma yenə də tıxacdan da danışacağım, vəziyyətə bir göz gəzdirəcəyik.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir Raqif bəy, ustalara da salamlayıram. Mən də 2006-cı il 211 Kuza Mercedes 2-2 Sedan. Demək, problemim odur ki, motorda yox, karabkada problemim var. Birdən ikiyə keçəndə risk atır. Deyək ki, sürürəm, gəlirəm, 100-ə çatıram, sürət 100-ə çatıram, boğulma olur. Yəni ki, 100-dən oyana keçmir, birdən risk açılır, maşın başlayır, yəni ki, istədiyim kimi getməyə. Və bəzən yəni ki digər skorslarda da görürəm ki, sürücüdə keçəndə görürəm ki, yəni atma var. Yəni gözləyir, sonra atır. Nə etmək lazımdır? Mənə bir köməkliyə usta nömrəsi göndərin, kimə yaxınlaşmaq lazımdır?
0: Salamlar. Burada il faktoru da var. Biraz hər usta baxmır.
2: Bəli, bunlarda köhnə nəsil pillələr qutusudur. 722.6 adlanır. Ənənəvi 5 pillə Mercedes-in.
0: Əla tunası.
2: Birinci növbədə diaqnostik olunmalıdır. Orada elektronik plata olur. Platanın üzərində sürət sayğacları var. Onda birdən görürsüz problem olur. Ondan da ola bilər və yaxud gidroblokun özündən də ola bilər. Oradakı solenoidlər zamanında ötürməni düzgün vermirlər. Yəni burada onlarda əgər hər şey yaxşıdırsa, pillələr qutusunun özündədirsə problem, Rəqib bəy, təsəvvür edin, bunu heç təmir etməyə dəymir.
0: Bunu, hazırını alıb qoyursun.
2: Bunun işlənmişləri 500 manat ətrafında idi.
0: İndi amma bilmirəm. İndi kim? Çünki Mehdus da gildə, yəni onlarda detal yoxdur, baxmayacaqlar və bəlli il var. Ona bəlkə əlim
2: mən deyə bilərdim ki, yaxınlaşsın bizə, biz onu bir diaqnostika edək. Amma onlarda 2006-dır. 2006 OBD-dir. Yaxınlaşsın bir diaqnostika edək. Ondan sonra inşallah mən onu yönləndirərəm.
0: Yaxşı, onda siz yazın Rəşad usta, Kənan sizə onun nömrəsini göndərsin. Bəli, birinci baxaq görə həqiqətən də, yəni əsas məsələ odur ki, bu nədən qaynaqlana bilər? Ki bu nədən qaynaqlana bilər?
2: Çünki 2002-dən aşağı olanlar o OBD olmayanları artıq diaqnostika edə bilmirik.
0: Və onun nə edirdilər o vaxt OBD olmayanları?
2: Onun özünün Mercedes-in o keçirməsi vardı, pirkadnik deyirdilər.
3: 20 işdə keçirdi orada.
2: 20.
3: O günlərdə məndə bir BMW vardı 39-a. Elə Polat usta maşını idi.
2: 39 o da köhnə nəsil yumrulardan.
3: Orada 20 işdə keçirdi. Mən də bunu götürdüm, heç fikirləşirdim ki, yoxdur. Götürdüm iş yerimdə o şkafıza da axtardım, gördüm köhnə işdə keçir durur məndə. Qoşdum onu lənsə, eləsin gördüm orada, yəni səhvləri gördüm. Yəni bilirsən, çoxdan da işləmirsən deyən ondan, artıq o maşın səndən gedir. Bəzən bu sürücülər və yaxud da deyirlər ki, niyə bu yoxdur səndə, köhnədir. Amma məsələn belə bir şey var da, mən gedib öz proqramımı yeniləyəndə, məndə o köhnələr silinməlidir. Silirlər və o təzə versiyada da yoxdur.
0: Niyə köhnə qalıb həm də yeni ilə bir yerdə olmuş?
3: Yox, qalmır da, o dəyişilir o, o qalmır.
0: Niyə də?
3: Yəni götürsən gərək onda səndə
2: sırf o sənə lazımdırsa onda köhnəni yükləməlisən. İndiki diaqnostik avadanlıqları Rəqib bəy planşet tiplidir, universallar. Onun da müəyyən bir limiti var, tutumu var. Sən ora nə istəyirsən onu yüklüysən.
0: Tutumuna görə.
2: O da az işlətdiyin şeyi də yükləmirsən.
0: Sən yer çoxdur. TikTok da o vaxtı biz bir dəfə mən yükləmişdim notebookuma.
3: TikTokla qoydu şeydi.
0: Yaddaşın, mənim notebookumun yaddaşın TikTok.
2: Siz təsəvvür edin, onun yenilənmə gələndə hamısını yükləsən, neçə terabayt bəs eləmək. Çünki orada bütün yük avtomobilləri var, elektrik avtomobilləri var.
0: O da informasiya
2: var. Çox böyük informasiya.
3: Evdə səhərə qədər apar, Wi-Fi-nin altına qoysun, yükləyən qutarmıyor.
0: Sürətlə nə bilim 500 nəzərdən. Növbəti fasiləmizi edib qayıdacaq. Hələ bir saata yaxın buradayıq. Təbii ki, həm 3106, həm də WhatsApp-a 050-442-9192-yə yazırsınız. Hazırda isə saat 7-yə qalır təxminən 10 dəqiqə və bəli, Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı və kənar dairəvi yol, Salamzadə küçəsi Qələbə dairəsindən düz elə Dərnəgül və bu davam edir Ziya Binyadov prospekti boyunca. Yenə də bax, deməli, Koroğludan Ziya Binyadov prospektinə girəndə elə demək olar göl kəsişməsinə qədər tıxac var. Yəqin ki, bu alternativ olduğuna görə belədir. Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru tıxac. Bəli, Babək prospekti bugün çox gözləyir keçdə kəsişməsindən. Hətta sizə deyim ki, Ağ şəhər kəsişməsindən də mərkəzə doğru hərəkəti dayandırıblar və Yusif Səfərov küçəsi kəsişməsinə qədər dayanıb, yəni bu tıxac deyil, ora konkret dayanıb. Elə təxminən də həmin kəsişmədə əks istiqamətdə tıxacı görürük. Dedilər ki, şəhərdə qonağı var, ona görə müəyyən nizamlama işləri gedir və biz bunu elə bu Bayraq meydanı tərəfdən də hiss edirik, eyni zamanda yuxarıdan da düz Milli Məclis İnzibati binasının qarşısından aşağıya doğru tıxac var və yəqin ki, belə başa düşürəm, burada da müəyyən istiqamət istiqamətləndirmə işləri görülür. Bir də ki, indi təmir gedir, məsələn, bu, deyək ki, Hüseyn Cavid prospekti 20 nömrəli məktəb istiqamətinə gələndə bunun əlavə təsiri var. Həmişəki yerlərdə yenə bu Əcəmi Naxçıvani kəsişməsindən Azadlıq prospekti üzü yuxarı, həm 4 yol, 4 yoldan sonra da Binəqədi bu şosesi boyunca gedir, elə demək olar ki, bu Mehdiabad kəsişməsinə qədər uzanır. Yəni, belə deyə də rahat arxayın olmayın ki, hədə həmişə getdiyim yoldur, həm bu səbəblər, həm digər səbəblərdən müəyyən yubanmalar olacaq. Əsas odur ki, salamatlıq olsun, biz də birazdan qayıdırıq.
6: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
7: Bu Alman avtomobilidir.

0: güç?
1: Elbette ki Amerika avtomobilleri. Wow.
0: İtibar?
1: Japon avtomobilleri. Sana inanırım.
0: Nispi konfor?
1: Koreya. Pis değil.
0: Kıymet?
1: Çin avtomobilleri. Azad Azerbaycan'da reklam.
2: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
3: Alpin yağı var.
4: Elbette var.
5: Bilirdiniz ki Azerbaycan'da her 3 sürücüden biri Alpin yağından istifadə edir.
6: Kim deyir ki ölçüsü 245-45-18 olan şinlər 94 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər elbette ki Radius'da.
7: Radius'da Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radius'da.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
2: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, radiusda.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Express Bankdan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Express Banka gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Hayat Group təqdim edir. CMC biznesinizi böyütmək üçün sizə əla fürsət yaradır. 7 yük maşını alın, 8-incisini hədiyyə qazanın. Kampaniya yalnız 8 iyun, 18 iyul tarixlərində keçərlidir. Və cəmi 80 avtomobillə məhdudlaşır. Əlaqə 050-235-36-11, 050-235-66-35. Hayat Qrup, ağır işin asan həlli.
5: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
6: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
11: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
10: Olsun da, ən azı 30 min.
11: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalıdır.
10: 1 manata? Hardan?
11: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
12: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
13: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumat 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navitravel, sərfəli və güvənli səyahət.
15: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
16: Banko Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad Azərbaycanda

0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: Keçmiş istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
0: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər. 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Bəli, biz 3-cü saatımıza doğru addımlayırıq. Yeni qoşulanlara salamlar. Şəhərin tıxacı məlum məsələdir. Master Class verilişini dinləyirsiniz. Aparıcınız mən Raqif və burada da Rəşad Usta, Vüqar Usta ilə bərabər. Təbii ki, bu qarşıdakı 1 saata yaxın vaxtı. Çünki burada müəyyən fasilələrlə olur deyə bunu da xatırlatmaq istəyirəm. Amma onu da qeyd edeyim ki, hazırda evlər, ofislər və kommersiya obyektlərində yerdən isitmə sistemlərinin qurulmasında ya sifarişçilər, ya iştirakçılar bilsinlər ki, Metak şirkətinin 50 il zəmanət verdiyi 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusu var. Hansı ki, 5 qatlı möhkəm quruluşdur. Burada həmçinin yüksək elastiklik var. Burada həm də istilik itkisini minimuma endirir. Daha effektiv isitmə ilə daha az enerji, yəni qaz pulu. Yeraltı isitmə sistemləri üçün bunu xüsusi hazırlayıblar. Yəni, xüsusi bir məkan demirəm. Aydın məsələdir ki, bu işi görənlər, bu məhsulları axtaranlar, əlbəttə ki, bu barədə deməli, hara gedəcəklərini bilirlər. Növbəti səs bu bayaqki dinləyicinin əlavəsidir, hansı ki, o həm də bizə VIN kodu göndərib.
3: Raqib bəy, tam axıra kimi qulaq asa bilmədim. Deməli, motor bir turbodur. Deyim sizə, gedişi həddindən artıq yaxşıdır. Yəni, həddindən artıq yaxşıdır gedişi. Bəli, karapka yağı.
2: Hə, Rəşad usta transmissiyasını müəyyən eləsin, amma ümumiyyətlə Vüqar usta, bir mühərrik nəyin gücünə?
4: 3 silindr EcoBoost-dur.
2: 3 silindr elə xüsusilədir. Onda bu nəyin gücünə belə əla gedir o maraqlıdır? Turbo hamısında var da.
5: Nəzər alsaq ki, 3 silindr mühərrik 4 silindr mühərrikdən güclü olur.
2: Necə baş verir? Nəyin hesabına?
5: Necə baş verir? Mən sizə deyim bunu.
2: O idman edən beləmiyə söhbəti deyir.
5: Yox. Burada da mən həcmdən söhbət getmir. Burada işçi gedişatından. Yəni ki, 4 silindrdə əgər bölsək orada 4 silindrdə deməli 360 dərəcə 90 dərəcədən bir alışma gedirsə, 2 silindr deməli yuxarı gedəndə hərəkət edəndə silindrin biri o birisinə yol yoldaşıdır. Yəni onda hazırlıq gedir. Yanınızı qarşı hazırlanır, iş gedişatı gedir. Hı-hı. Silindrin birində alışma gedir. Yəni, silindrdə alışma gedən zaman dirsəkli valı itəlir aşağı. O birisi silindrdə isə amma itələnmə, yəni iş gedişatı gedir. Hı-hı. Burada isə 3 silindrdə silindrin dərəcəsi elə bir bölünüb ki, hər silindr tək-tək çatdıqda ölünük deyə, yəni burada hər silindrdə daha çox, yəni zamana görə daha çox iş görülür. Yəni, alışma daha çox görülür.
2: Bəs niyə həmişə 3 silindri yaxşı hesab eləməmişsiniz?
5: Yox, 3 silindri yaxşı ona görə hesab eləməmişsiniz ki, 3 silindrdə dedi yaxı, burada biri-birinə yol yoldaşı olanda orada balans, yəni titrəmələr, bu kimi şeylərə məruz qalır mühərrik. 5 silindr mühərriklər, məsələn, Volvo mühərriklər həmişə 5 silindr mühərriklər götürülübdür. Onların düz əlavə balans valı, bu kimi şeylər qoyulur. Amma
4: orada nisbət 2-nin 3-sədə ya balanslaşır bu qarşıda. Birinciyə nisbət olanda
5: onu hə balanslaşır. Hə. Amma burada 3 silindrdə titrəmə olur daimi. Amma iş gedişatı çoxdur. Yəni, mən sizə deyim də orada neçə dərəcədən bir alışma gedir. 360 dərəcədən bölürlər də. 360 dərəcədən bölürsən. Harada 70-80-90 dərəcədən bir gedir də. Məsələn, 90 dərəcədən bir gedəndə. Çünki qaz paylazı valdı orada başqa cür işləyir. Yəni, silindrin biri-biri ilə boş-boşuna gedişi.
2: Yəni, məsələ təkcə turbo deyil də. Çünki turbo 1.5-də də var. Nə bilim.
5: Yox, əlbəttə, turbo deyil.
4: İşin maraqlı tərəfi nədir Vüqar usta? 3 silindr EcoBoost mühərrik, amma avtomat pillələr qutusu. Əslində, əladır. Mən də robot gözləyirdim. Amma yəni, bir proqram texpas, tek şəhədətləməsiz verdi mənə avtomat. Dedim, bəlkə yanlış verir, ona görə tek şəhədətləməsiz istədim. Baxdım, yenə avtomat 6 pillə.
2: Bildiyimiz 6 pillə ZTF-dən, ISIN-dən, bilmirəm nədən nədirsə.
4: Ford-un öz pillələr qutusu.
2: Ford-un özünün.
4: Bəli.
2: Onda indi bunun yağı nə olacaq, necə olacaq?
4: Mercon LV yağıdır. Ümumi dəyişmək xərci təxminən 250-300 aralığında filtrsizdir, amma filtrindən hardasa bir 500 manatın üzərindədir.
2: Bəli. O da kəmiş olmur da.
4: Hə, həmiş olmur.
2: 2 dəfədən bir olur, onda təbii
4: ki. 3 dəfədən bir hətta.
2: Hə, yəni üçüncüdə də, hər üçüncüdə. Hər üçüncüdə olur, bəli, bunu da yəni nəzərə almaq olar. Salam, axşamınız xeyir. BMW G30-un plug-in hibrid modellərinin hər hansı bir xroniki problemi olur mu? Onu siz bilərsiniz, BMW aşiqləri.
5: G30-un
2: G30-un plug-in hibrid nədir ha?
5: Plug-in hibridində
4: Çox yaxlı avtomobildə batareyka problemləri olur.
5: İri köhnə olsa, hə, olur batareyka problemləri.
2: Yəni su söhbəti olubsa, olmayıbsa?
4: Yox, su olubsa bir mənalı alınan avtomobil deyil. Plug-in heç yaxın
2: durmaz. Bəs belə nə olacaq ki, batareyanın baxdı, yoxsa nə?
5: O avtomobillər deməli plug-in hibrid məsələsi 2017-ci ildən 2016 belə də bu illərdən başlayır.
2: Hə, 10 yaşına çatanlar var artıq.
5: Burada nəzər alsaq ki, arzı ili artıq köhnədir. Hibrid həmişə biz deyirik də, hibrid avtomobil alanda gərək yeni nəsil, təzə avtomobil alasın. Təzə alırsansa, bu sənə sərf edir. Əgər təzə almırsansa, müəyyən bir dövrdən sonra səni müəyyən xərclər gözləyir orada. Amma ümumi belə o avtomobillərin lap belə hibrid olmasın, soyutma sistemində problem olur. O da 100 min civarında səni gözləyir, soyutma sistemi, filtr korpusudur, bu kimi şeylər, yəni soyutma radiatorudur, bu kimi şeylər də olur. Onu da bir dəfə dəyişirsən, sonra problem kapadılır. Amma belə götürəndə, üzr istəyirəm, belə götürəndə zəncir məsələsi, məsələn, o qədər də əvvəlki mühərriklər kimi önəmli deyil, yəni uzun ömürlüdür, mühərrik özü uzun ömürlüdür, alt gücü çoxdur.
2: Bir də yenə də plug-in-də problem olanda,
4: sən onu... Bey, bir məsələni də vurğulayım, Çin avtomobilləri bir mənalı plug-in məsələsində, plug-in hibriddə Avropa istehsalçısını üstələyirlər.
2: Üstələyir?
4: Bəli.
2: Məncə əksinə geri qalır.
4: Xeyr, xeyr, xeyr.
2: Nədə üstələyir?
4: Avropa avtomobili 10 kilometr, 15 kilometr yürüş verir plug-in hibriddə.
5: 30 yani, 50 kilometr.
4: Elə bir yürüş ha. verir ki, bunun məna, bu batareykaları yalandan nə doldurmuşsan görə? Mən ona görə Avropa avtomobilinin plug-in hibridindən həmişə qaçıram. Ya sadə mühərrik, ya sadə sistem olsun, ya da hibrid olsun. Plug-in hibrid həm mövzunu artıq 3 yerə aparır. Elektrik mühərriki, hibrid ustası və daxili yanma.
2: Hə, ay sağ ol.
4: Bu da dediyim kimi Çinin mənzili Avropa avtomobildən qat-qat çoxdur.
5: X5-in plug-in hibridi 30 kilometr yol
4: gedir. 30 yazır, 15 gedir. Yəni bu bir abırçı bir.
5: Heç
4: bunu qoymağa dəymir.
2: Biz də deyirik ki, mənasızdır da. Jeep şirkəti Amerika demişkən, indi Avropaya nə verəcək bu növbəti sifarişlərdə onu açıqlayıb. Deməli, çoxdandır bu kompasla bağlı eşitməmişdim. İndi deyirlər ki, yəni Stellantis, təbii ki, Jeep Amerikaya Avenger və kompas təklif eləyəcək. Bir də deməli, Recon modeli var 2027-ci ildə onu. Yəni, bu 3 model girəcək Avropaya və hətta xüsusən qeyd ediblər ki, Jeep Wrangler modelini Avropaya verməyəcək. Ona görə ki, məhz Avropada bu təhlükəsizlik standartlarına Wrangler cavab vermədiyi üçün onu ora göndərə bilməyəcəklər. Yəni, bu var.
4: Sərnişin təhlükəsizliyidir. Sərnişin piyada təhlükəsizliyidir, məsələsi.
2: Ulduzlardır, nə bilim, o təhlükəsizlik. Deyəsən, neçə almışlar? Yəni, o
4: piyada təhlükəsizliyinə görədir.
2: Ya, əslində, piyada deyəndə ki, Wrangler bəyən piyada görür. Əslində, Wrangler piyada görməməlidir. Elə yerdə olmalıdır ki, orada piyada olmamalıdır.
4: Bunu o gözləyir, nə gəlməsin, nə görməsin.
2: Hə, amma yəni, məhz o tələblərə görə biraz da bu Avro 7 tələbləri gəlir qarşıda. Təbii ki, bunlar da rol oynayır. Həm də eləsi olmalıdır ki, Avropa onu sata bilsin. Və ona görə bu 3 modeli önə çəkib bunlar. Amma kompas, məsələn, o vaxt bizə yadıma gəlmişdi. O qədər doğrulu olmadı və hətta ən ucuz modeli idi. Amma dedilər ki, elə bu cipin ən problemli modelidir. Yəni, yadıma gəlir o vaxtdan 25 min manata falan qiyməti var idi onun. O vaxt belə idi. Amma bu da bugünün reallığı və artıq yenilənmiş formatda. Növbəti səsli mesajı eşidək 050-442-9192-yə yazırlar.
6: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
7: Salam, Raqif bəy, hər vaxtınız xeyir. Elə danışan ustanız deyir ki, Azərbaycanda elə avtomobil yoxdur ki, onun ehtiyac hissəsi tapılmasın. Valla, məndə Kia Optima hibriddir, 2011-2.4 motor. Mən heç onun bataryalarını tapa bilmirəm. İstəyirəm bataryalarını dəyişdirim, amma yoxdur.
2: İndi burada bilirsiniz məsələ nədir, əzizim? Siz 2011-in bataryasını axtarmalı deyilsiniz axı.
5: Ümumiyyətlə,
2: niyə axtarasınız
5: bunu? Məsələsi heç bir avtomobildə yoxdur. Bəs bu bataryada nəyə görə hibriddir, elektrik bu avtomobillər? bir dəfəli avtomobillər sayılır. Onun bateriyasını tapsanda o 2011-in avtomobilin qiymətinə bağlı olacaq.
2: Yox, bax indi mən iş adamıyam, düzdür? Tutaq ki, bu işlə məşğulam, gətirirəm. Mənim birinci otururam qabağıma bir statistika qoyuram ki, məsələn, bu batareyaların ömrü aşağı-yuxarı nə vaxta hesablanıb və hansı vaxtdan sonra sürücü bunu axtaracaq. Burada da deyirlər ki, 10 il ərzində sürücü onu normalda axtarmır. Yəni avtomobilin yaşı 10-dan sonra başlayır axtarmağa da normal şərtlərdən danışırıq. Onu düşünən sahibkar fikirləşir ki, hə də bu 2021-də lazım olacaq və 2021-də keçibdir. Düzdür.
4: Bəy, batareya akkumulyator kimi bir qurğudur. Yəni o uzun müddət qalanda xarab olur, müddəti gedir. Eyni akkumulyatorda olan.
2: Hə, da akkumulyator kimi.
4: Bir sahibkar 2000 biz bu qədər vaxtda cəmi bir dənə qardaş batareya axtarır. Sahibkar onu niyə gətirsin?
2: Hə, də ona görə deyirəm. Əslində
4: burada,
2: düzdür. Burada
4: bir burada məsələnin ikinci tərəfi yaranır. Xaricdən tapmaq olar, amma xaricdən batareyanı gətirmək də o partlayıcı maddələr hesabında gedir də
2: məncə. Niyə bəs ölüxanalar da var da, yox?
4: Onu da nə siz poçt vasitəsindən, nə təyyarə ilə gətirə bilməyəcəksiniz.
2: Hə, yox, onu məsələn deyir ki, 166-ya bu gün sifariş elə, o dəmir yolda gəlməyəcək.
4: Bu cür məsələlər, hə, ola bilər, amma mən detaldan söhbət elədim. İşlək hissələrdən, mühərrik hissələrindən, parçalardan bunlar hamısı tapılır. Tapılmayan bir o bəli, razıyam, batareya kadı, bir də zavod katalizatorların satışı yoxdur.
2: Ümumiyyətlə, batareya ilə bağlı hələ ki, bizim bazarda tam rahat arxayın ola biləcəyimiz iki nəyə model var ki, bu tapılır. Biri Prius-dur ki, o da ona görə ki, maşın özü artıq metallondur. O birisi də şeydir,
4: BYD.
2: Destroyer.
4: Hə, BYD Destroyer. Çünki,
2: görə ki,
4: çünki adamlar sahibkar yeni avtomobili alır, kəsir və yaxud vuruğu alır. Bunun batareyasını satır. Bu çoxdur.
2: İndi nə qədər sahibkar tanıyırsınız ki, optimalını gətirsin ki, bunu söküb satacağım. Mən bir nəfərdə. O baxımdan deyirəm ki, ancaq gedib misal üçün bəzi bazarlardan daha çox Dubai, Gürcüstan həmişə olub da o hissə detalları, yəni sırf ikinci əl ehtiyaclarını gətirməkdir. Onu da ki, batareya onun üçün demək olar ki, yoxdur.
4: Dediyim kimi bu dərd orası kiməsə deyə bilmirsən ki, bunu xaricdən al, təyyarədə gətir, ora da baxmırlar.
2: 225-55-16 ölçüdə təkər soruşur bizdən dinləyicimiz və təbii ki, hazırda bugün iyul ayının biridir. Radiusun ənənəvi, yəni bütün şinlərin 50%-ə qədər endirimləri bitdi. Düzdür, sistemdə biz yenə də hələ ki, alqoritmlərin verdiyi endirimləri görürük. Amma, yəni, kimsə hər hansı bir təkərdə endirim görməsə, deyə bilməz də ki, niyə yoxdur. Çünki həmin ay bitdi. Amma varsa nə gözəl və hazırda da burada Kumo, Goodyear, bunları görürəm endirimdə. Məsələn, Kumo 15% endirimdə var hazırda 190 manata. Başqa bir Kumo da var, o da M+S olanı. Bu 18% endirimdə 167 manata təklif olunur. Marshall, Nexen, Starbucks, bunlar 10% ətrafında var. Chao, Yang, Arrivo, bunlar da təbii ki, yenə müəyyən simvolik endirimlərdə var və gözlənilir. Continental, Yokohama, Dynamo və Double Coin kimi təkərlər ola bilər də kimsə məhz Continental gözləyirsə məsələn. Bax, bu ayın ilk 10 günlüyündə, məsəl üçün, biri iyulun 4-ü, 3 gündən sonra, digəri 5-i, 6-sı gələcək. Yəni, demək olar ki, elə önümüzdəki həftəyə qədər artıq o sözü gedən avtomobillər daxil olacaq radiusun portfelinə.
4: Rəqbəy, adicə bax, satış saytında baxdım, eBay saytında, Amerikada var. 599 dollara 2011-12 hibrid Sanatanın bütün modulları hamısı.
2: Kim gətirəcək onu indi?
4: Bax, məsələ ordadır.
2: Ümumiyyətlə, onlar bilmirəm. Biz onu 166-dan soruşarıq gələndə ki, onlar hansı kateqoriyalı yüklərə daxil olur. Çünki bilirəm ki, orada düzdür, gəlməyinə gələ bilər, amma necə gələ bilər? Çünki, məsələn,
4: Amerikadan xüsusi bura təyyarənlə gəlməlidir, təyyarədə.
2: Yox, təyyarən gələ bilməz. Gəmini bilmirəm, gəmi ora buraxıla bilər. Dəmir yolunda bilirəm ki, hə, 166-nın nümayəndəsi qonağımız onda demiş ki, yəni dəmir yolunda deyəsən onlar orada ola bilməzlər.
5: Bax, bu adi 12 volt batareyalar, akkumulyatorlar. Bax, Səbanka nə ilə gəlir?
2: Səbank gəmi ilə gəlir, Bəndərabasdan oradan bura gəlir də.
5: Bu batareyalar da gəmi ilə gələ bilərdi onu.
2: Yox, bu indi bilmirəm, o xüsusi yüklər məsələsi var.
5: Tək, hə, xüsusi
2: var. Xüsusi yüklər var. Tək ümumiyyətlə çətin məsələdir, çünki ayıs olub. Tək, tək ancaq kargo işidir də
4: bu. Bayaq dediyim kimi, hər şey gətirmək olar, satışı qiyməti var. Birdən ola bilər, elə bir qiymətə gələ bilər ki, avtomobil qiymətinə də ola bilər.
2: Yox, çünki kargolar normalda təyyarə ilə işləyirlər də, sürətli olsun deyə, tutaq ki, Amerika falan da, onlar təyyarə ilə işləyirlər. Gəmi artıq sahibkar, misal üçün, deyək ki də, bugün Asmotus Bardal Amerikadan sifariş etsə, hədici ilə vururuq gəmiyə, gözlüyün 3 aydan sonra potidə götürərsiniz məsələn də, oradan da təzdən bu tərəfə. Dəmir yolu bu dəqiqənin sərfəlisidir, Çin marşrutudur. onu da dediyim kimi yüklərin növləri vardı ya, dəqiqləşdirmək lazımdır.
4: Siz Amerikanın satış saytından baxın, bayaqçı qardaş, və buradakı kargolarla əlaqə saxlayın, oradan mal sul gətirin. Bəlkə gətirə biləcəklər, yan axtarsanız orada var, onu deməyiniz.
5: Ən yaxşı qaydası mən sizə deyim də, buradakı yük daşıma kargo ilə əlaqə saxlayırsınız. Maşını verirsən, yükləyirsən olaraq, gedib orada maşını dəyişib sonra qaytarıb gətirirsən.
2: Vallahi,
5: İşin, ondan rahat olur.
2: Maşını avtobusla aparıb burax Gürcüstana, oradan da o tərəfə.
4: İşin ən maraqlı tərəfi, Rəqbə, biz Amerikadan təkər disk yonan avadanlıq aldıq.
2: Aha.
4: O axtardıq, burada hamısı Çindir. Dedik, biz ən yaxşısını alaq, o Amerika istehsalını aldıq.
2: Hunter idi, nə idi?
4: Hunter, bəli. Hı-hı. Və adama pulu ödədik, pulu ödədik. Dedik, bizim məhsul, dedi, gəlin götürün. bizdə çatdırma yox. İstəsəmin pul ödənilib, o həmin avadanlıq da Michigandadır, haradasa. Qardaş deyir, gəlin bunu götürün. O da 400 kilodur.
2: Sən niyə onu əvvəlcədən soruşmurdun ki, bu necə gələcək?
4: Bu, Murad sağ olsun, Muradın kasıb vaxtları idi, iş bizə yaradı. Getdi oradan, götürdü, getdi, təyyarələ göndərdi.
5: Doğrudan.
4: 400 kiloluq aləti təyyarələ göndərdi.
2: Bəli. Onu da babat yəqin yol pulu çıxır.
4: Hə, özündən baha yol pulu verdi.
2: Hə, elədir də, çünki təyyarələ onu... Hə, amma
5: gəlib
2: indi...
5: çıxıb.
4: Hə, amma... burada da gəlib çıxanda deyirlər, diskini olmadı, yonda.
2: Amma məsələ ondadır ki, indi onu, bunu isə təyyarə götürməyəcək. Çünki bu təyyarə ilə daşına bilən yük deyil.
4: Hə, bu təyyarə ilə daşına bilən deyil.
2: Hə, məsələ ondadır. Ford Focus-un əlavəsini eşidək.
8: Bəli, bir mövzuya da dəyinmək istəyirəm. Deməli, mən 6-cı ildir də maşın sürürəm. 3 dənə maşınım olub bundan əvvəl, hamısındakı prekitqi olub. Nissan Note, Micra, bir də Mitsubishi Mirage. Hamısı da prekitqi. İndi bu bir həftədir Focus-u sürürəm. 6 ildən sonra deyirəm ki, mən maşın sürdüm. Yəni, sükan sistemi nədir, tormoz sistemi nədir, burada görsənir. Yəni, demək istəyirəm ki, valla prekitka maşını almayın.
2: Valla biz də deyirik də onu həmişə və deyirik ki, bunun alternativi də var. Düz də alanlar yəni, narazılıq eləmirlər, amma biz həmişə onu deyirik ki, müqayisədə. Nə ilə müqayisədə?
4: Rəqbə, prekitka o sükan keçmə məsələsində sürücü orada gedən prosesi görmür.
2: Hə.
4: O necə olunursa, onu görsə avtomobilə yaxın durmaz.
2: Hə, elədir.
4: Orada nələr kəsilir? Avtomobilin də yarımcan eləyirlər, ön sinə. Adamın avtomobili bir qanadında bir batıq olanda gözündən çür sürmək istəmir. Təsəvvür elə, burada sən ön hissəni kəsirlər doğrulurlar.
2: Ona görə
5: kəsilib sən... doğranan yer var. Hələ sükanı keçirirlər bu tərəfə. Bəli. O köhnə sükanın yerini görmüşsün, nəyini bağlayırlar. Demiyorlar bir skosla.
2: Ona görə əməliyyatxanalara bizim heç birimizin yaxınlarını buraxmırlar.
4: Elə, görməsə yaxşı.
2: Hələ yaşadın girdiyi əməliyyata. Növbəti səsi eşidək 050-442-9192 yazırlar. Bu arada mən Azərtex servisində WhatsApp nömrəsini xatırladıram və bir daha qeyd edim ki, siz indi yazsanız təbii ki, sabah cavab veriləcək, çünki 9-6 rejimidir. 050-303-60-30.
9: Ən böyük satıcı yalanları. Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəkil öylə.
10: Salam. Axşamınız xeyir olsun inşallah. Ustalar da salamlayıram. İştirakçılar da salamlayıram. Bura qulaq asanlar da hamısını da salamlayıram. Dənələri Rəşad Ustanın yanında Nərmanovda, Masterclass'da Chevrolet Cobalt 1.5 motor mexanika, maşın yağını dəyişdim. Və karubkan yağını dəyişdim. Əslində, mənə deyirlər ki, karubkanın yağını başqa yerdə deyirlər ki, karubkan yağını hələ dəyişmə, hələ vaxtını var. Amma mən belə düşünürəm ki, bu avtomobili əgər ki, sürü isə buna xidmət eləmək lazımdır. Çünki avtomobil də bizə xidmət edir. O, ən azından vaxtı-vaxtında məncə hamısını yerinə yetirsək, bir çox problemlərlə üzləşməliyik. Öncədən Rəşad Ustaya və onun işçilərinə də təşəkkür edirəm, minnətdarım.
2: Biz təşəkkür edirik, çox sağ olun.
4: Hə, dünən qardaş haqqında bir məsələni də vurğulayım, elə videoda çəkib paylaşmışam, Rəqbə, avtomobili oturanda avtomobilə, dedim elə gəlin, gəlmişkən bir video çəkiliş edək ki, mexaniki pillələr qutusunun yağı da dəyişir. Gözümə nə sataşdı, pillələr qutusunda skorus deyək.
2: Sükan başlığı.
4: Hə, o başlığa. Gördüm, qardaş bir paket keçirib və gün ərzində istifadə elədiyi hər şeyi atır onun içinə. Soqdu, nə bilim, nəyinsə qabığıdır.
2: Hə, keçirib sallandırıb.
4: Hə, qoyub ora. O qədər mənə xoş gəldi ki, adam gün ərzində avtomobildə istifadə edən o nə ki tullantılar var, Hamısını yığırıb paketin içinə.
11: Axşam da tuluyursun.
4: Axşam da gedəndə evə tuluyur ora. Və baxırsan ki, bunu etmək asan bir məsələdir. Bunu etmək çətin bir şey deyil.
2: Hər şey vərdişdir. Yəni insan onu necə formalaşdırırsa, həqiqətən də elədir. Məsələn, mən də əvvəl tutaq ki də, yəni bina evində belədir ki, orada ona çox da baş qoşmursan, amma həyat evində məsələn bu vərdişlə də yaranır. Artıq bilirsən ki, hə, xüsusi paketlərdir. Deyirsən ki, hamısı burada olsun. 2 gündən bir çıxanda, hə, maşını həm də ona görə satmıram. Arxadan qaşın onu keçirdirsən ora. Çıxdın, elə yol üstü bir dənə belə zibil yeşiyində tulladın.
4: Yaddan çıxır bir 2 gündə baqajda qalır.
2: Yox, elə olmuyor.
5: Sən maşını elə hansı zibil daşımaya.
2: Elə ona görə satmıram da. Növbəti 4 dəqiqəlik fasiləmiz var. Birazdan qayıdırıq.
12: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
13: Du hast ihm vertraut.
14: Sən ona güvəndin.
13: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
14: İllərlə yol yoldaşı oldun.
13: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
14: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
13: Und natürlich hat auch sich erneuert.
14: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
13: Richtig Deutsch.
15: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
16: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
17: Radiusda ən dərin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək ən dərin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
18: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil METAK yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək zəmanətlə.
1: METAK Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 bin sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam əlik. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
7: Beləliklə, fasiləmiz biz bitdi, davam edirik. Şəhər yollarında müəyyən nizamlama işləri fonunda da tıxac var. Bir də ki, normal pik saatının. Məsələn, elə dinləyicilər də yazır, amma məsələn, mən buradan gördüyüm hələ də Mehdi Hüseyin küçəsidir, oradan aşağıya doğru, çünki bəlli istiqamətə dönə bilmirsiniz. Həmçinin Babək prospekti hələ də gözləyir, çünki Yusif Səfərov küçəsində yaşıl dalğa veriblər. Eləcə də 8 noyabr prospekti. Demək olar ki, elə Asan xidmətin qarşısından bütün Afiyyətin Cəllu küçəsi boyunca mərkəzə doğru gözləyir. Hələ də bu qələbə dairəsindən deməli Salamzadə küçəsi və Dərnəgül boyunca tıxac davam eləyir və eləcə də hava limanı yolunda da nizamlama işləri var. Ona görə məsələn burada bizə dinləyici səs göndərib, elə yolla bağlı deyəsən onu da eşidək.
8: Maraqlıdı ki, bu bayraq meydanına az qalmış yolu bağladılar. Bağlayıblar hətta indi də bağladılar. Amma Fıranırsan, bayılın içində gəlirik, Dünyagözün yanından yol açıqdır. Yəni, bir damcı bayraq meydanına Dünyagözə qədər mənası nədir bu yolu bağlamaq, nə baş verir, o vaxtda insanlar orada zülüm çəkdirməyə nə ehtiyac var edir,
7: başa düşürmək. Mənası odur ki, orada elə tədbir o ərazidədir, şəhərdə qonaq var, tədbir də həmin ərazidədir və salam da məntiq budur, qutardı getdi. Təşəkkürlər, hər halda ehtiyatda olun, biz də buradan izləyirik xəritədən, sürücülər də bir-birlərinə məlumat verirlər, ona görə keçək növbəti səsli mesaja və mən bu arada bir daha xatırladım ki, həm də LPG yanacağı ilə, məsələn, ara sıra deyirsiniz ki, o birisləri deyirsən, bunu az deyirsən, birinci düşünürəm ki, doğrudan da LPG yanacağına daha az marağı var, amma yenə də təbii ki, Sokarın 14 stansiyasında bu yanacaq satılır. Məsələn, Bakı Mərdəkən Qala yol ayrıcıdır, həmçinin burada Babək filialıdır Sokar Petroleumun, hələ Bakı üzrə deyiliksə hər iki filialları. Bakı aeroport yolunun solu Yeni Suraxan ərazisində olan Sabunçu Zabrat yolu, amma daha çox yenə də o strateji yerlər deyilikdə ki, bölgələr üzrə gedəndə. Məsələn, Bakı Ələt yolunun sağı solu Hacı Qabul Astara kəsişməsini o yoldakından danışıram. Bakı Quba yoludur, həm Siyazən ərazisi, həm digəri Bərdədə də var və eyni zamanda Siyazən ərazisində olan Sokar Petroleum. Yəni bu yanacaq doldurma stansiyalarında siz LPG yanacağını əldə edə bilərsiniz.
9: Salam Vaqifbəy və ustalarınızı da salamlayıram. Mənim sualım belə idi. 2012-2013 Jeep Wrangler 3.6 benzin və ya 2.8 dizel motorlarının hansını almaq məsləhətdir? Və yaxud ümumiyyətcə həmin illəri məsləhət görürsünüzmü almağa?
7: Əleyküm salam. Məndə 3-6-dır və mənə elə gəlir ki, Vüqar usta təsdiqləyir ki, 3-6 onların elə ən yaxşı mühərrik olan.
10: 3-6 elə o sizdə olan mühərrikdir.
7: Bəli.
10: Hə. Amma orada deyəsən
7: 2-8 dizeldir səhv eləmirəmsə.
10: Dizel bir sınadır.
7: 2.8 ən çətinidir, detalları çox azdır. Çünki o model özü o qədər deyil, 3.6 qədər deyil. 3.6 kifayət qədər çoxdur.
10: Onların üstündə 3 dizel mühərriklər gəlir, Mercedes mühərrikidir.
5: 642
10: ilə.
7: 3 dizel, hə, amma o çox azdır onun sayı.
10: Hayır, çox. Ondan olsa o yaxşı olardı, amma bu, yox, bu 2.8-dən...
7: Yəni 3 dizelə ehtiyacları rahat tapılacaq.
10: Yəni Mercedes mühərrikidir.
7: Deyirsiniz, Mercedes mühərrikidir.
10: Əslində o da yaxşı mühərrik deyil, yəni mən deyim ki, elə...
5: O da yağıyam həmiyyəm.
10: O da yağıyam mühərrikdir.
7: Deyirsiniz ki, Mercedes-dən, amma sabah bir şey lazım olanda onu Mercedes-dən axtarmıram axı. Yenə gedib girəcəm o cipin ehtiyacları.
5: Amma 90% halda Mercedes-dir, Akbey. Özləri bəyanır ki, mühərrikdir Mercedes-dən.
7: Bildim, amma yəni birə-bir yəni ehtiyac səsini haradan tapacam onu? Mercedes-dən axtaracam.
5: Mercedes-dən
10: bəli. Yağıyan mühərrikdir, o da elə keyfiyyətli mühərrikdir.
7: Yəni, ən normalları, ən populyar olanları da 3.6-dır.
10: 3.6, ha, benzin.
7: Yəni, onun üzərindədir daha çox və əgər maraqlanırsa, təbii ki, onlara baxın. Amma indi kifayət qədər fərqli-fərqlidir yürüşünə görə, baxımına görə və s. Ara-sıra maraqlanan olur. Mən hələ ki, satmıram, amma...
5: Pis vəziyyətdə Wrangler yoxdur, Akib bəy. Wrangler sürən adamların demək olar hamısının belə normal da.
7: Hə, yəni çünki hamısı ona belə deyir də, o ən azından baxmaq. Bir əsrin
5: başıdır,
10: qalan hamısı. Sizi bir daşırsın da.
7: Mənim də düzəməli ustam yoxdur, problem ondadır. Yoxsa olsaydı, əlbəttə ki, məndə də yaxşı olardı. Bəlkə də yeganə cib ki, sizdə qulluq görür, ona görə o gündədir. O birisilər heç biri sizə gəlmir ki.
5: Yox, yolanda qəşətdir, hər şey yaxşıdır.
7: O birisilər sizə gəlmir ki. Pis olsaydı mən onu sürərdim. Nə qədər?
10: 200 ildir o şey o sizdə.
7: 200 minə. 2021-ci ilin mart ayında almışam onu.
10: 5 il, 6 il, xeyl var.
7: 5 il var, hə. Və bu 5 il ərzində mən onu alanda 95 min idi. İndi artıq 280 min ətrafında. Yəni 200 minə yaxın sürmüşəm. Hmm. Pisdirsə mən onu niyə sürürəm 200 mindir? Cavab verin də.
5: Çünki sata bilmir.
7: Rəşad ustanın məntiqi. Növbəti səsi eşidəcəyik. 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar.
11: Salam Raqif bəy. Qonaqlarınızı salamlayıram. Ustalar yaman 1-2 tanıdır, görsələr almazlar. Sadəcə fərqlənmək üçün deyim ki, soyuducu qapıları iki tərəfdə də açıla bilər və onlar çox xüsusi yerlər qoyurlar ki, yəni qapını bu tərəfdən açmaq istəsən bu tərəf olsun, bu tərəfdən açmaq istəsən bu tərəfdə özün quraşdıra bilərsən, yerini dəyişə bilərsən. Həmçinin də ustaların dediyi periklitka söhbətidir. Avtomobillərdə artıq var. Bunlar ya sağ rolda ola bilərlər, ya sol rolda və onların yuvaları, deşikləri açıq vəziyyətdə olurlar. Sadəcə onu söküb bu tərəfə keçirirsən.
7: Keçirdirsən, əzizim.
5: Yoxdur, gözəl insan, o BMW-nin köhnə modellərində var idi.
10: BMW-də 39-cu var idi.
5: O yoxdur.
10: O da ki...
5: 95% halda orada kəsmə, qaynaq, o işlər görülür.
10: Tutaq ki, o var. Sən ora götürüb o həmin, yəni hər şeyi yerinə qoymursan da, onu qoyanlar da, onu bizim ölkəyə onu gətirən, dəyişən, onu satış üçün, onu elə bir formada dəyişir ki, onun, məsələn, dəyişiləndə onun bütün... Məftirləri, yəni bütün
7: nagilləri,
10: hamısı dəyişilməlidir top şəkildə. Onu kəsirlər, zalıyırlar, bunu bura zalıyırlar, bunu bura keçirdirlər. O sükan mexanizmin özünü, yəni nəsə bir qondarma, bir şey tap qoyulur ora. Yəni onu qanunlu şəkildə keçirən yoxdur. Sən orada şit priboru haradan alasın keçirdərsən onu?
7: Yox, qanunlu deyəndə ki, onun qanunisi də var ki, yəni get, onu tutaq ki, Dubai'da falan deyirlər də yəqin ki, yəni
10: ya Gürcistanda ya Dubai'da.
7: Qanunisi yoxdur ki, sadəcə var səliqəli və səliqəsiz.
5: Pis var, pisin pisi var.
7: Hə, yəni orada qanunu nə var ki? Sadəcə olaraq
5: hə, daha səliqəli.
7: Səliqəli düzgün eləyirsən yoxsa
5: o calaqları bir qala ilə, Cambridge ilə işləyə bilər, adi bir.
7: Ayəs ola. Yəni o məbləğ orada dəyişir ancaq.
10: Calaqları bir-birinin üstünə vurur, sonra da ledlə bağlayır. Orada müəyyən bir vaxtdan sonra qızma boşa boşluq gedir.
5: Oksidləşmə də verir.
10: Oksidləşmə verir.
7: Amma indi kifayət qədər bu çi maşınlarından qabaq gəlirdi və hələ ki elə bir şey olmayıb. Düzdür, bir iki yanğın falan olub, amma biz indi bilmirik, odur, onunla bağlıdır mı, açılama. Bir dəfə Dilavə usta birini söktü, video çəkmişdi ki, bax görürsünüz, bu potensial yanğın
5: yanmaq
7: riskidir.
5: Yanmaq üzrə idi.
7: Hə, potensial yanğın riskidir. Amma iş orasıdır ki, biz yananların da niyə yandığını bilmədiyimizə görə bu söhbət bizdə açılmır. Yenə də ona gəlirik ki, texniki açılamalar verilmir. Bu verilməlidir. Bizim isə texniki dəstəkçimiz, yəni servis olaraq Azertex servisinin nömrəsini qeyd edərkən deyim ki, Links Japon keyfi ehtiyatı. Burada təbii ki biz həm mühərrik ehtiyat hissələrini görürük, həmçinin burada alışdırma şamlarından tutmuş filtrlərə qədər. Amma indi aydındır ki, hamısında birdən demirik ki, hər şey var. Bu hissə isə gəlir, hissə isə gəldikcə artır və inşallah daha çox yerlərdə də əl çatan olacaq. Amma hələ ki, yalnız Azertex servisdədir. Bəli, bu Yapon keyfiyyətidir və getdikcə də orada siz tanış olacaqsınız. Tofiq Tağzadə 132 ünvanındadır. Amma yenə də qeyd edirik və xahiş edirik ki, burada WhatsApp-a yazıb vaxt götürsəniz, bu sizin üçün də rahat olar, əlbəttə ki, onlara da. Salam, əleyküm salam. Çanqan S05 necə maşındır? Yəqin depalı deyirsiniz də, S05 depalıdır.
5: Çanqanda dəyişiklik eləmir, baxın, eyni mühərrikdir.
7: 1.5-dir bütün hamısı.
5: Eyni DHT pillələr qutusudur. Yəni, bugünkü gündə də demək olar ki, Çin avtomobillərdə BYD-dən sonra demək olar ilə ikinci yerdə Çanqan gəlir.
7: Amma sayınca variator yazırlar, Rəşad usta, bunların transmissiyasını.
5: Çünki planetar artıraq pillə əslində elə gedir. DHT-nin açması dedicated hybrid transmission-dır. Bunu variatora da aid etmək olar, iki pilləliyə də aid etmək olar. Amma sistem variator kimi çalışır deyə variator yazılır, bəli.
7: Yəni biz depal çəkmişik, bəli, çəkilişimiz olub və həmin videonu bizim YouTube kanalında izləyə bilərsiniz. Özü də xanım sürücü idi, Tünzalə xanım, dinləyicimizdir. Salamlayıram onu da əgər eşidirsə, çünki işin ən pis tərəfi odur ki, onlar bizi eşitmirlər və yalnız, nə bilim, internet falan canlı dinləmələrlə. Amma yəni məsələn o xanım məmnundur və o deyir ki, yəni mənim həyat tərzimə görə, mənim gözləntilərimə cavab verən avtomobildir. İndi biz bilmirik siz onun nədən keçirsiniz, sizin bu avtomobildən gözləntiniz nədir, niyə bundan maraqlanırsınız və s. Məsələn, deyək ki, Li ilə müqayisədə təxminən demək olar ki, bu Li-nin sizə verə biləcəyi demək olar ki, hər şeyi verir, amma ondan daha ucuz qiymət verir. 2
5: qat qiymət fərqi var.
7: Hə, məsələn, bu prinsiplə baxanda.
5: Lini tam verə bilməz Rəqb bəy, inanmıram.
7: Yo, niyə ki, Rəşad usta, nə olmalıdır? Yəni, yekəliyi bir dənə var, başqa nəyin verəcək ki orada? Yəni?
5: Linin içində mikrodalğalı soba var, bunda yoxdur.
7: Al bir dənə şeydən qoyur da. Nə var ki onu? Yəni, o baxımdan mən də razıyam ki, bəli, bu müqayisələrdə
5: Li lazımsız funksiyalar üzrə birinci yerdə hətta.
7: Hə, lazımsızlığa görə ki, bu, yəni satır da sənə əsas odunu. Sən onu istifadə eləyəcəksən, elə bilirsən, özün bilərsən. Amma istəyirsən
5: avtomobilə proyektor qoyurlar kişi. Cəmaat evdə televizora baxdığını unudub, bu sənə deyir ki, maşını saxla divarın yanında, proyeksiya ilə orada kinoya bax.
7: Yox, divarın deyəndə ki, o sənə deyir ki, sən misal üçün getmisən harasa kempingə, meşədə, nə bilim, çöldə, bayırda, haradasa, orada hara istəyirsən proyeksiya ilə otur bax da. Pisdir.
10: Şeydə də var da.
7: Niyə sən ancaq evdə düşünürsən?
10: Q7-də də var da. Çanqan Q7-də də var.
5: Bilirəm, sizin avtomobilinin o, yəni o mənasız funksiyalarıdır.
7: Niyə, bax, indi pandemiya bizim ölkədə bitməyib də hələ, düzdür. Sabahları deyəcəklər ki, misal üçün, evdən çıxmağa yenə də o köhnə qaydalara qayıdacaq və yaxud növbəti pandemiya gələcək, düzdür. Heç yerə getməyə icazə verilməyəcək, maksimum maşınla ora-bura yersən. Onda sən o linin qədrini biləcəksən. Çıxacaqsan maşınla, kinoteatr falan olmazsa bağlıdır. Gəyib oturacaqsan haradasa divara.
10: Sən onu deyirsən, o qədər funksiya, o qədər o şeyləri, məsələn, Çanqan 207-də, depalda, nə bu kimi şeylərdə. Bu qədər bu kimi şeyləri bu qiymətə gətirir, çıxardır. Sizin bir yaxşı sözünüz. RAV4-də bir dənə arxa ruska qoymur bu. Nə qiymətə də satır?
7: Ehtiyac görmür də onda. Amma doğrudan da mənə maraqlıdır ki, RAV4-də kim 70 min verəcək, həqiqətən də. Mən çox istəyərdim ki, kimsə bir belə bir alan alıcı varsa, ciddi özü alıbsa, gəlsin biz ona bir çəkiliş edək.
10: Şüşə qaldıran düymə ilə səbəkə verər.
7: Onu düzəltdiklərinə görə. Fusion-dan həmin bu depal A05-ə keçmək. Yox, Fusion-dan dəyişmək istəyirəm. Yox, bir dəqiqə, siz bayaq S05 yazmışsınız. S05 depaldır. Amma indi A05 yazmışsınız. Əgər söhbət A05-dən gedirsə, o başqadır, o çanqanın.
5: O sedandır. Sizdən yana sedandan sedana keçsiniz.
7: Hə, o başqadır, təbii ki.
5: Fusion deyil, əlbəttə ki, 3 il, 5 il sonra da Fusion olmayacaq. Amma bugünkü gündə bir yeni avtomobil arzusunda sizsə niyə də yox?
7: Yəni, mənim bayaq dediyim depala aid idi, ya. Məsələn, bu elə bir ki, Destroyer-in rəqibi sayılır bizim basarda. Bilmirəm, mən dəyişməzdim. Mən burada biraz düşünərdim.
5: Fusion ilə baxır da köhnə 13-14 isə dəyişərdim. Yox, yeni Fusion isə ən azı bir 20-yə yaxın dəyişməzdim.
7: Siz də meyllənirsiniz Rəşad ustaya.
5: Çin? Qətiyyən, qətiyyən.
7: Bəs niyə camaatı göndərirsiniz?
10: Camaat ucuzdur.
5: Qoy geçsinlər, mən baxaram.
7: Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik. Hər halda kim hansı niyyətlə alır, Allah xeyir versin. Çin anbarından 166 deyir ki, Çin anbarından bura kubunu 204 manatdan hesablayıb gətiririk. Öz-öz bilərsiniz nə alırsınız, amma təbii ki, bu dəmir yolu daşımalarında 166-nın Çin anbarına aiddir. Amma tutaq ki, indi orada yeni şəhərlərdə stansiyalar var. Hefei, Qian, Wuhan kimi. Ola bilər yük ordadır. Bunun da üzərinə Çin daxili logistika gəlir. Və yaxud deyə bilərsiniz ki, bu multimodal daşımadır Gürcüstandan mənim yükün poti ilə gəlir məsələn. Buyurun, bu da mümkündür. Onu da yenə də siz 166-ya həvalə edə bilərsiniz. Amma Ulduz 0606 bu Asma Otursun qaynar xəttidir. Onlar da elə axşam saat 9-a qədər işləyirlər ki, bizim efir gedəndə də kim zəng

0: təklifini nəzərdə oturmağa deyil, göstərir. Bəlkə bəs dincələ də bilərəm. Rəşad bəy, servisə görə təşəkkürlər. Həmişə sikanı belə saxlayın.
1: Xeyirli olsun, çox sağ olun.
2: Təşəkkür edirəm xoş sözlərə görə.
1: Amma kofe aparatları yoxdur. Rəşad söz verib ki, radiusdan oğurlayıb aparacaq oraya, amma hələ ki.
2: Bir dənə kofemiz qalıb. O oturmaq yeri Sumqayıtda yox idi, onu da həll eləmişik. Bir dənə kofemiz qalıb.
1: Amma radiusdakı milyon aparatı boydadır, sən onu oğurlaya bilməyəcəksən. Yəni əgər ağlın kofe aparatı.
2: Kofe avadanlığını.
1: Yəni ağlın gedirsə o balacaları ondan deyil. Radiusdakı bildiyin milyon boydadır o. Videoda var idi, gətirib maşın saxlayıb belə arxasında tullayıb gedirlər. Sən geri 3 nəfərlə gedəsən radiusa ən azından onu götürməyə. Bir də ki, indi onu necə yükləyib çıxardacaqsan onu bilmirəm.
2: Üçü birində Allah xeyir versin.
1: sən fikirləşirsən ki, o onunla eyni şeydir.
2: Rəq bəy, o vaxtı bir şagirdim var idi, yanımda işləyirdi. Buna bir dəfə dedim ki, bir qonaqlarımız var, bir o kofe düzəlt. O kofedə o üçü birindələrdir. Kofeni gətirdi, üçümüzə də gətirdi kofeni. Baxıram ki, bu elə bulanıq sudur da, burada kofe eləyəsində yoxdur. Deyirəm, sən bunu nədən düzətmirsən? Deyir, aldığında üçü birindən. Deyirəm, nə qədər qatmışsan? Deyir, birini açdım, üç dənə stəkana döktüm.
1: Orada qeyd olunub üç nəfərə.
2: Deyirəm, aç ki, bunun biri bir stəkan üçündür. Deyir, mən necə üstündə yazdım üçü birində.
3: Səndəki yaxşı.
2: Bizdə həmin kofedəndir.
1: Ona görə də kofe təklif eləsə elə çox sağ ol, deyin, çıxın, gedin.
2: Gedin, radiusda etsin, sonra gəl yağı bizdə dəyişin.
1: Dostumuz Eyyub yazıb ki, oğlan var ki, bu il maşının 20 illiyini qeyd eləyir, 10 ilə klasika sayılacaq. O lider də, söhbət ondan geri Eyyub. O artıq ML-dir, o artıq GL-dir, o artıq Mercedes-dir, onlar başqa-başqadır.
2: 20 ildir bir avtomobili sürü Eyyub bəy.
1: Yox, maşının 20 illiyini qeyd eləyir.
2: Hə, maşının 20 illiyini.
1: 19 yaşında alıb, indi 20 illik qeyd eləyir. 31.06 yazır ki, BMW-nin N47 mühərriki yoxsa B47? Ən zəhləm gedən sualdır.
2: N47 yoxsa təbii ki, B.
1: İnanırsa bilmirəm, söhbət nədən gəlir.
3: N47 yeni modeldir də, yəni.
1: Nədir?
3: Yəni, sən bu ilin avtomobilini alırsansa, orada N47 olmayacaq da, B47 olacaq. Yəni, mühərrik yeni nəsildir.
1: O da deyir ki, bəlkə N47 deyə bilərsiniz ki, daha yaxşıdır.
3: Yəni, B47 yaxşıdır.
2: Xeyr, N47-də olan bütün nasazlıqları B47-də aradan qaldırıblar. Tam ideal, mükəmməl mühərrikdir.
1: Ha, bu arada yazan Emil imiş, mən Eyyub da elə bildim. Salamlayıram. Həmişə bu vaxtlar Eyyub yazır, Emil. Sən girdin o qanının arasında ona görə.
2: Rəq bəy, bizim bir tanışımız bir avtomobil almışdı. Buna da getdi, nömrə 043 aldı. Mən də buna və sırf o nömrəyə görə pul ödədi, 043 axtarırdı. Soruşdum ki, qardaş, bu nə anlam verir? Bu hansısa rayona mı bağlıdır? Nəsə, dedi, yox, ey qardaş, 43 yaşımda ilk dəfədir başını almışam. Yəni, elə yanaşanlar da var.
1: O daha məntiqlidir.
2: Bəli.
1: Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik.
4: Salam əleyküm. Deməli, mən A05 sürürəm, 2 ildir sürürəm və 2020-nin C30-undan keçmişəm. Demək olar ki, mən vaxta kimi Optima, Santa Fe ilə nə qədər maşın sürmüşəm. Demək olar ki, bugünə kimi mən maşın sürməmişdim. Birincisi, maşın, yəni düşünürəm ki, mən ancaq tokdan sürürəm də, zarətkaya qoyub sürürəm. Demək olar ki, mən indiyənə kimi maşın sürməmişəm. 22 il idi maşın sürürdüm. 2024-dən A05 sürürəm və demək olar ki, bundan əvvəlki vaxtlarda maşın sürməmişəm. G30 BMW-dən keçmişəm, ondan əvvəl K7 idi, Sanata, Sportage, hamısından sürmüşəm. Amma demək olar ki, bu vaxta kimi sürməmişdim. Maşın A05 imiş. İndi gör A07, 207 nədir?
1: Mən sizi qınamıram, qardaşım. Qardaş,
2: sizin bu subyektiv fikirdir, amma C30 ilə A05 nə bilim, biz A05-i ümumən C30-un nə bilim bir dənə təkərinlə müqayisə edə bilərik.
1: İndi onun üçün deyirəm ki, mən qardaşı qınamıram. Kişi o qədər xəyanətə meyillidir ki, misal üçün 10 il, 15 il, 20 il yaşayır biri ilə, sonra gir başqasından yaşayır ki, mən indi kimi yaşamamış. İndi bu qardaş
2: yox, ola bilər qardaş, sırf bir dənə nəyi anlaya bilərəm qardaşını. Sırf elektriklə sürür deyə.
1: Hə də,
2: yəni burada bir pillələr qutusu keçid effekti yoxdur, mühərrik səsi yoxdur, adam bundan zövq almır deyə. Elə rahat o tramvay kimi avtomobilini sürür. Amma yenə də deyirəm, düzgün müqayisə deyil ki, BMW C30 və Çanqan. Bu heç olmasa nə bilim bir zikrlə müqayisə olunsaydı BMW ən azı deyərdim.
1: O da

0: Bir de göründü olan ne diyorsun?
1: BMW sürürüm de 5. seri ya. 2024 yılın Y60 kuzasını sürürüm.
2: 2024 olmaz.
1: 2014'ün. 2004'ün.
0: 34 olur.
2: Biraz da geç.
1: 2004'ün 5. seri. Bəli. Ondan keçib yeni nəsil elektrik yenə BMW. 2017'nin maşını sürürüm. Elektrik. O mənə heç o həzzi vermir. Yəni o mühərrikin səsi. Mən bilirsiniz bu yandan da mən bəlkə də mühərrikçiyəm. Mühərrikin səsinə qulaq asanda ondan o qədər həzz alıram ki. Yəni o səsi vermir. Bəli, yanacaq sərfəti yoxdur, səssizdir, ekoloji təmizdir. Bu kimi şeylər var. Yeni nəsildir, üstünlükləri var, komfortlar var. Amma idarə olmasında, məsələn mən bu maşına minib heç bir rayona uzaq yol gedə bilmərəm. Şəhər içində manevr var,
0: dönmək. Asfalt bunlara.
1: Yox, mən öz maşınla danışıram. Bu balaca elektrik maşını. Yəni bununla hansısa bir uzaq yol gedə bilmərəm. Tamamilə yəni məni yorar. Yəni şəhər içində sürülən bir maşın. Bu elektrik avtomobilləri şəhər içində uzaq sərfətinə yarayır. Amma magistralda olsan, bunun əyləc sistemindən istifadə edirsən, BMW-nin döngələr zamanı sənə lazım olan bu şeylər versin. Bu qətiyyə mümkün deyil. Qaldı ki C30-a.
2: C30-dan yox da.
0: Salam əleyküm. Radiomuzun dəyərli insanları, məsləhətinizə ehtiyacım var. 15-20 min civarı hansı marka model tövsiyə edərdiniz? Xərclərdən sonra qalır 500 min manat. Yəni bu elə destroyerdir məsələn bu məbləğə, hə?
2: Sealların qiyməti indi biraz düşüb.
0: O yox, seal
2: eyni
0: onunla müqayisədə eynidir deyirik, amma onun detalları daha ucuzdur, məhz
2: bəli,
0: onun.
2: Bəli, amma o üzərinə biraz artırmalıdır da, Destroyer almaq üçün Ayk Bey, 5 min artırmalıdır.
0: 19-20 minə vardı, o da 15-20 min yazıb da.
2: 15-20 min var.
0: Yəni 19 minə tapa bilər bugün, onlar öyle sıfır. Sıfır tapa bilər, elə gəlirinizə görə də bu sizin üçün, çünki sizin belə baxanda...
2: O qiyməti alacaqsınız, işlənmiş Kia Cerato. Elantra,
0: Hyundai. Dəyməz.
2: Ondan sonra sıfır avtomobil sürmək
0: burada dəyməz. Tandem superdir, ölürəm gülməkdən, 2014 olmaz. Ha da, yəni indi bugün nədirsə bu illərlə bağlıdır. Biri 2027-nin maşını soruşur.
2: Qarşıdırmışıq. Bugün zincirən avtomobillərin günüdür. Bir gün belə olur, bir gün belə.
0: Ha, hər dəfə bir şey çıxır ortalığa. Mühərrik səsinin dövrü gedib ancaq trolleybus kimi sürəsən deyir. Elə həmin, yəqin ki, o mən yaşamamışam deyəndir də.
2: Ola bilər. Siz ondan zövq alırsa başqa məsələdir. Amma yenə də deyirəm, mən evə bir elektrik kamin aldım. Hı-hı. Yəni çox möhtəşəm bir görüntüsü var, hər şey əladır.
0: Amma o yalançı kamin.
2: Ona mən bir 3 ildir evdədir. Bircə dəfə yeni bu alanda quraşdırılanda 10 dəqiqə baxdım, zövq aldım. Bugünkü gündə mən onu sanki beynim qəbul eləmir. Beynim düşünür ki, bu məni aldadır. Amma real odunlu kaminə oturum saatlarla yanında zövq alım ondan.
0: Mən də aldım ki, baxıb şeir yazaram, roman yazdım.
2: Elektrikli də heç nə yazdasın.
0: Şeir alınmadı.
2: Maksimum bir post yaza bilərsin.
0: Allah ustamıza 2024 model BMW nəsib eləsin, könlündəkini dedi, Çin olmasın amma. Hədə elə biz də onu arzulayırıq da.
2: Təşəkkürlər.
0: Və elə bu arzularla da efirimizi yekunlaşdırırıq və çox sağ olun ki, dəyərli vaxtınızı ayırıb gəldiniz. Rəşad ustanı 5-ci gün, Vüqar ustanı da gələn 3-cü gün gözləyirik inşallah.
2: Çox sağ olun Rəqib bəy, təşəkkür edirəm. Doğrudan maraqlı belə mövzularımız oldu. Dinləyicilərimizin o. Həqiqətən insanlar hər şeyə baxırsan ki, bu yaxşıdır, bu pisdir. Bunu hər hənin öz subyektiv fikri var, hər hənin öz baxış bucağı var. Yenə də yaşasın daxili yanma mühərriki, yaşasın alman avtomobilləri.
0: Amma mən bir kişi cinsi nümayəndəsi kimi deyirəm. Əgər bir kişi mən indiyə qədər yaşamamışam deyirsə, bu onun işlətdiyi ən yalan ifadədir.
2: Olsun.
0: Bu xəbəri oxuyarsan Rəşad usta, sonra Edik Leysi sən xatırladacam, sadəcə başlığını oxuyarsan. Vüqar usta, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
1: Sağ olun, amma buna baxmayaraq biz çox şey yaşamışıq, çox şeylər görmüşük, elektrikli avtomobil də görmüşük, benzin mühərriki, dizel də görmüşük. Bizim də pis tərəfimiz odur ki, biz çox şeylər yaşamışıq. Bizə də nəyəsə bəyəndirmək çətindir. Bəli, indi insan, indi bundan əvvəlki az sürücü, az əvvəlki dedi ki, elektrik bu olub, C30 olub, nə olub, nə olub. İndi onun da fərqli yanaşması var. Rəşad usta demiş, biz o maşını biz bəyənmirik. Amma demirik də siz alıb sürməyin. Çünki bunu bəyənənlər
0: var, insanların
1: fərqli şeylər var. Bəzən biz sürücünün də seçim qarşısına qoyanda özümüz Çin avtomobili ona məsləhət də görürük. Çünki qiymətə görə uyğun avtomobildir.
0: İndi dedik də ki, məsələn, bununki destroyerdir məsələn.
1: Qiymətə görə uyğun avtomobildir. Sən onu durub reallığı deməlisən də o adamın. Amma qaldı ki bizim bəyənməyimizə bizdən alınmır da, bizdən biraz çətindir.
0: Mexaniklə başqa olur.
1: Yeri gəlmişəm, bugünlərin Bakı günüdür. Bakıları da buradan təbrik edirəm və sonda dədə babadan illərlə bu Bakı günü bugün qeyd olunubdur. Bütün Bakıları səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
0: Təşəkkürlər Vüqarusta. Çox sağ olun, uğurlar olsun və mən də elə bunu xatırladım ki, Bakıda olsun, bölgələrimizdə olsun fərqi yoxdur. Kim evində, nə bilim, ofisdə, kommersiya obyektində yerdən isitmə sistemini qurursa, ki, əla işdir, əla fikirdir, amma nəyi seçirsiniz? Təbii ki, burada bizə seçimi usta eləyir bizim yerimizə və Metakın 50 il zəmanətlə 5 qatlı oksigen bariyerli yerdə isitmə borusu var. Hansı ki, istilik itkisini minimuma endirir, yüksək elastikliyi var, oksigen bariyeri texnologiyası var. Daha az yanacaq pulu, bu çox vacib məsələlərdən biridir və təbii ki, yeraltı isitmə sistemləri üçün onu xüsusi hazırlayıblar. Yəni təmir tikinti yerləri, yəni obrisləri hardan alırsınızsa, təbii ki, eyni şəkildə bunu da oradan soruşun. Sabah isə həftənin 4-cü günü inşallah növbəti ustalarımızla, indi bilmirəm Ceyhun usta burada olacaq ya yox, amma hər bir halda növbəti komanda ilə yenə də sizi burada gözləyəcəyik. Hələlik. Azad Azər.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Delkor əl çatmaz Clarius keyfiyyətini əl çatan qiymətə etdi.
2: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə, 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Du hast ihm vertraut.
4: Sən ona güvəndin.
3: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
4: İllərlə yol yoldaşı oldun.
3: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
4: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
3: Und natürlich hat auch sich erneuert.
4: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
3: Richtig Deutsch.
2: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam əleyküm. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.
3: Axşamınız xeyirli olsun, 106.3 FM yeni bir ayda, amma yeni həyəcan deyil, bu dünya çempionatının həyəcanı ilə davam edirik. 1 iyul tarixində hər kəsi xoş gördük arenamızda, dalğamızda və dünən dəyərli bir qonaq var idi. Bilirəm ki, mesajlar nə qədər qaldı, bilirəm ki, o mesajların səslənməsini istəyirdiniz, amma o qədər bizim özümüzdə söhbət qaldı ki, Fikrət bəy, Fikrət adı gözəllikdir, əməkdar jurnalist qonağımız idi. Elə gözəl zövq aldıq ki, inşallah deyək, qismət olsa biz yenə də onu zəhmət çəkdirik, yenə gələr bura bir... Vaxtından, dəyərli vaxtından ayrı bura gələr. Çünki, bax, baxıram, elə suallar var ki, doğrudan da, bax, bugün bir-bir dinləyicilərlə baxmışam mesajlar, hansı ki, altda qalıblar, görməmişik, Şahin mənə deməyib, günah atıram onun üstünə. Amma qismət olsaydı, doğrudan da maraqlı suallar idi. Hər halda bunlar barəsində qismət olaraq yenə də danışarıq nə baxsa. Dünya çempionatının həyəcanı isə, bax, indiki dəqiqələrdən başlayıb, amma gələn salamlaşdığımız kimi sözü ötürək, artıq orada bilmir, özünə yer tapamır, Şahin görək nə edir.
4: Təşəkkür edir. Axşamın xeyir olsun.
3: Amma gözün oradadır, xeyir görürəm. Olsun.
4: Gözüm təbii ki, İngiltərə və Kongo Demokratik Respublikası oyundadır. Artıq o da bizimlə bərabər start götürdü ikisə ikinci dəqiqə də oyunda. Və mən dərhal sizə İngiltərə yığma komandasının heyətini çatdırım. Amma ondan öncə nömrəmizi sizə qeyd edeyim. 073-313-63 nömrəsində yazırsınız. Maraqlı oyunlardan biridir bu oyun. Qapıda Jordan Pickford var. Müdafiədə sıra ilə gedək müdafiədən. Bax, Spenza var, ondan sonra Konsa var, Mark Gay var və O'Reilly var. Yarım müdafiədə Andersonlar, Declan Rice-dir, Madueke, Bellingham, Rashford, hücuma meyilli yarım müdafiəçilər. Kapitan Harry Kane isə 9 nömrə altında ən, belə deyək de, öndə olacaq.
3: Qapının içindədir o.
4: Bəli, qapının içindədir. Qol vuran tərəf odur bugün.
3: Harry-dən mən bugün, nə bilmək, çox qol gözləyirəm. Nədənsə, elə gəlib mənə, Harry-nin bugün benefisdə olmalıdır, yaxşı qollar vurmalıdır. Çünki qol yarışında əməlli rəqabət var Mbappé bu tərəfdən, Messi oradan. Ümumiyyətlə, Mbappé və Messi həm ümumi dünya çempionatlarında dirəşiblər bir-birlərlə. Belə deyə bilərik də, bunun əsl açıqlaması budur. Bir də ki, elə indiki, hazırda başlanan 2026-cı il mundialında qol sayıları da bərabərdir. 18 qolda ümumi nəticələrdə bərabərdirlər. Ona görə hələ orada Haaland var, hələ orada Dembélé, Vinicius var. Yaxınlaşıblar onlara. 5 qol Haalanddadır, hərəyə 4 qol Vinicius və Dembélé-dədir.
4: Amma buna baxmayın, bu ilki dünya çempionatında hələ ki bir bar Madrid var, o da Mbappé-dir. Çünki 2 asisti də var. Bu da nəzərə alınır. Birinci yerdə Mbappé-dir. Lionel Messi-ni bir neçə günlük taxtından endirə bildi.
3: Cabo Verde ilə bir oyun var. Vazinha və Messi-nin qarşılaşması olacaq. Görək bax indi Vazinha 16-1 final mərhələsində bu dəfə Cabo Verde ilə Argentinanın qarşılaşmasında bu dəfə Messi-yə qarşı və onun komanda yoldaşları Alvarez olsun, nə bilim digərlər olsun, onlara qarşı nə edəcək? Hər halda çox maraqlıdır.
4: Bəli, dünən bir neçə oyun da baş tutdu 16-da bir final mərhələsində. Gəlin başlayaq hələ.
3: Əslində biz dünən qonağımız olduğu üçün çox da danışmadıq. Bizim iki günlük danışılacaq oyunlarımız var. Almaniyanın gedişi, Niderlandın gedişi, hamısından bax bugün danışacağıq.
4: Getdi Almaniya, getdi Niderland, getdi fil dişi, getdi İsveç, getdi Ekvador. Dünən əla bir oyun vardı fil dişi və Norveç yığma komandalar arasında ki, bu oyunda Norveç əməlli müqavimət göstərdi, gözlənilən də oldu. Fil dişi 2-1 hesabı ilə məğlub oldu, amma qol vura bildi və çətinlik yaratdı Norveçə.
3: Haaland'ın ikinci qolunu baxdım da.
4: İkinci gol deyəndə bir gol vurdu və o da...
3: Yox, yəni komandanın ikinci golunu deyirəm. Elə bil...
4: Bəxti gətirdi.
3: Özü də bilmədi nə baş verdi. Sadəcə top da hətta qırağa da gedə bilərdi top, amma
4: ayağı boşluğa düşdü, bəli, zərbə vurmaq istədi.
3: Özü də oyuna belə baxdı, amma ondan qabaq onun başqa zərbələri var idi. Özü də çox fəal idi, yəni müdafiədə oynayırdı, komandanın köməyinə gəlirdi.
4: Hardasa ilk 20 dəqiqədən sonra, ilk 20 dəqiqə demək olar ki, Hollandın adı çəkilmirdi stadionda.
3: Gördü, adı çəkilmir, gəldimi dedi.
4: Gəldi müdafiəyə kömək eləmək ki, heç olmasa ayağını top dəysin. Açılsın, hər bir halda Fransa yığma komandası da dünən İsveç yığma komandasına 3-0 hesab ilə möhtəşəm qələbə qazandı. O listeni qeyd eləmək istəyirəm. Başqa bir aləmin oyuncusudur. Yox, nə Messi-dir, nə Ronaldo-dur, nə bilim Toni Kroos-dur. Fərqli bir simadır, fərqli bir xarakterli oyuncudur o oyuncu.
3: Dünənki epizodu, dünənki o hansı ki başı üzərindən aşırtdığı Shaolin futbolu deyirlər ona. Doğrudan da qol olsaydı yəqin ki bir mənalı olaraq dünya çempionatının ən yaxşı qolu seçiləcəkdi. Amma dirəkdən qayıtdı, tabi bəxti gətirmədi. Amma Fransanın doğrudan da heyəti əladır. Yenə də sağ olsun Afrikalılar.
4: Amma Olise sənə deyim, Real Madrid'e gəlsə Mbappe ilə Olise'nin qabağını, ümumiyyətlə Real Madrid'in qabağını alan olmayacaq. Yəni bu mövsüm.
3: Əslində indi
4: çox təhlükəli bir
3: komanda
4: olacaq.
3: İndiki məqamda nə pul verirlərsə verib almalıdırlar.
4: 250 milyon onu da verib almalıdırlar.
3: 200 nədir, çox ola bilər. Bəlkə yarım milyard da almalılar.
4: Yəni 250 desələr Real Madrid'e də qiymətini Olise'nin. Real Madrid 300 milyon verməlidir ki, verin onu mənə. 500 də əlavə verin, 500 min də əlavə verin sizə. Çox fərqli bir personaj deyib isə. Deməli sosial bir video gördüm Olise ilə bağlı. Sosial şəbəkə hesablarından Bavariya ilə bağlı bütün fotolarını silir. Amma elə bilir ki, bu Real Madrid'e gedəcək, ona görə silir. Amma məsələ tamamilə başqa.
3: Sənin arxivə atıb?
4: Arxivə atmayıb, onun sadəcə olaraq dostu var, fotoqraf, hansı ki dünya çempionatına akreditasiya ala bilməyib bu fotoqraf və adam öz sosial şəbəkəsindən bütün şəkilləri silib və dostunun televiziya ekranından çəkdiyi fotoları dostuna dəstək olmaq üçün və çağırış etmək üçün paylaşıb. Çox maraqlı bir personajdır. Gördün o ki, çempionluğu belə qeyd edəndə simasında belə gülümsəmə yox idi, ciddiliyi var idi. Hətta maçın oyuncusu seçiləndə qrup mərhələsində.
3: Amma qol vurdu be burada.
4: Başımız qarışıb, Kova verdi bu arada hesabı açıb indi İngiltərə yığma komandası.
3: Biz nə hansı dünya çempionatını izləyirik?
4: Polis o qədər başımızı qarışdırıb ki.
3: Neçənci dəqiqədə baş verdi bu?
4: Hal-hazırda oyunun 8-ci dəqiqəsində, amma 7-ci dəqiqədə bir dəqiqə öncə qol vurulub. Sipenga Demokratik Respublika, Kongo Demokratik Respublikasının komandasının 28 yaşlı yarım müdafiəçisi bu qolu vurdu. İndi qolun təkrarını da görürük biz. Təbii ki, həm Jordan Pickford'un da səhvi var idi burada, topu saxlaya bilərdi bu cür peşəkar qapçı. Sadəcə olaraq top onun qarşısında yerə dəydi, qalxdı deyənə.
3: Yo,
4: qapçılar üçün çətin topdu bu top.
3: Hər halda hücumdur, yaxşı da vurulan bir zərbədir, altılığa vurulan bir zərbədir. Yəni, sükan arxasında olan dinləyicilər, əgər bu oyundan xəbərdar olmaq istəyirsiniz də, biləsiniz ki...
4: İngiltərə məğlub olur.
3: Məğlub olur, özdə çox erkən dəqiqələrdə Kongodan qol bıraxdı.
4: Amma İngiltərə bunu belə qolmayacaq. Yəni cavabını verəcək mütləq.
3: Görək də verməli əslində də. Yəni qanuna görə verməlidir.
4: Verməlidir. Yəni.
3: Amma verməyə də bilər. Bilsin, Almaniya və digər favoritlərin yavaş-yavaş getməsi və Afrika komandalarının, Afrika millilərinin, ölkələrinin futbolda bu cür dönəmində, bu cürki dönəmində, indiki vaxtında Kongonu niyə də biz növbəti mərhələdə görməyək? Bu amma İngiltərə üçün böyük bir fiasko olardı.
4: Bu arada Braziliya-Yaponiya oyununa da bənzəyə bilər ki, ikinci hissədə bir qol və son dəqiqələrdə qol, ondan sonra oyun bitdi. Kongo üçün. Belə 0-70-303-1063 nömrəsi yazanlar da var təbii ki. Yazanlardan axşamınız xeyir deyir Ağa və Şahin. Bəli, həqiqətən çox gözəl qonaq oldu Arinana. Həqiqətən çox gözəl seçim idi ad gününə. Bunun üçün sizə təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik.
3: Sağ olun Ömər bəy, çox sağ olun. Mübarək bəydən maraqlı mesaj gəlib. Deyir ki, Emin bəyə bu proqrama görə təşəkkür etməyimi xahiş edirəm. Etməyinizi xahiş edirəm. Hansı ki investor verilişinə görə deyir. Sizin sayənizdə səhər efirində verdiyiniz məlumatdan sonra investor verilişi barəsində məlumat aldım. Nə əcəb investor verilişi illərdir yayımlanan qocaman layihələrdən də indi məlumatınız var. Belə başa düşdüm ki, radio yazmaq olmur. Ona görə burdan yazdım Emin bəyin finansal söhbətləri məlumatları adama yağ kimi yayılır. Adınızı çəkdi, oradan bildim ki bir yerdəsiz və Ağa bəy deyir halaldır, operativsiz, indi keçəcəksiniz 106-3-ə. Yəni ki mübarək bəy mənim orada səsimə eşitdi.
4: Minib taksiyə qaçıb gəldi.
3: Mənim orada səsimə eşitdi. Mənim burada arada belə bir Nə deyirlər? Əyilib düzələn divanım var. Ona raskladuşka deyirlər də.
5: Açılıb bağlanan
3: bir divanım var, kreslom var. Yatıram burada boş vaxtlarımda. Harda məni çağırdılar, gedirəm orada bir dənə bilgi dəqi sezim gəlir, qayıdıram. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Şahin səni də salamlayır və Messi-nin deyir, ehtiyatlı oyunu var, hamı gedəcək. Geriyə Fransa, Argentina qalacaq böyük ehtimal və dəli şeytan deyir ki, İngiltərəyə ya elə şey eləməyin. Elə şey eləməyin.
5: Siz deyirsiniz, geriyə Fransa ilə Argentina qalacaq. İndi hadisələr tamamilə başqa yerə gedir. Burada İngiltərə yığma komandası Kongoya uduzur. Bax, məsələ burdadır. Deyir, salam, iki arenada yox idim, darıxmışdınız mənim üçün. Olmamaq səbəbim depressiyada olmağım idi. Səbəb 10 gündür sadəcə bir təxminim düz çıxıb. Halbuki 2 həftədə 8 təxmin düz çıxmışdı. Bunu Asif qeyd edib.
3: 2 arenada yox idim, nə demək?
5: Yəni 2 verilişdə, 2 veriliş idi. Yox, dünənki verilişi qaçırtdığın üçün yəqin uzun zaman peşman olacaqsan, Asif. Darıxmağı bilmirəm, sən bizim üçün darıxmışdın. Dinləyicilər o qədər başımızı qatıb ki, biz sənin üçün darıxmağa vaxtımız olmayıb.
3: Bu arada Asif yaxşı yerə toxundu. Nə yerdədir? Yəni təxminləriniz iforma.az-ın təqdim etdiyi formaların bilirsiniz də üçüncüsü sabah artıq öz qalibini tapacaq. Deyim də sizə, sabah baş verəcək oyunlar İspaniya-Avstriya oyunu sabahı daxildir. Bircə o oyuna kimi. Yəni İspaniya-Avstriya oyununda yazacaqsınız. Ondan sonra olan gecəki oyunlar, səhərə yaxın olan oyunlar artıq 4-cü həftənin oyunları sırasına yazılacaq. Nə yerdədir? Neçə təxmininiz var? Biz hesablamadan bax deyə görək qaliblər indiki potensial qaliblər kimlərdir? Hər halda sizi forma gözləyir.
5: Deyir, salam, hər vaxtınız ki, xeyr, Kia K5 2021 Amerikan qalmağı.
3: Ya onu bizə yazmıyorlar. Onu
5: Rakibin verişini yazıblar, amma gedin alın. 0-70-303-16.
3: Biz xeyr duanı veririk.
5: Biz xeyr duanı veririk, ay sağ ol. Dəqiqə 12, hesab 0-1, İngiltərə məğlub olur hal-hazırda Kongoya. Bu heyətlə, bu möhtəşəm heyətlə İngiltərə yığma komandası dünya çempionatına düz elə qrup mərhələlərində özünü yaxşı tərəfdən göstərə bilmədi. Bu da nəticəsi.
3: Məsəl üçün 7-ci dəqiqədə qol oldu. Biz ümumiyyətlə erkən qolları bəzi oyunlarda görmüşük və Mislidə bizim baş sponsorumuzun təqdim etdiyi tədbiqdə onlar onsuz da olə-olə kampaniyasını yaradıblar dünya çempionatına özəl olaraq və xüsusi orada mərclər var. Əgər ki baxsaz, xüsusi bölmədə orada məsəl üçün qol vurulacaq görüşün ilk 10 dəqiqəsində çox maraqlı təxminlər 20 dəqiqəsində, 30 dəqiqəsində və onun da öz xüsusi əmzalları var. Ona görə bax baş sponsorumuz sizlərə öz platformasında yaxşı imkanlar yaradıb və siz bununla qazana bilərsiniz, bonuslardan yararlana bilərsiniz və qiymətli hədiyyələr sizi gözləyə bilər. Sizə uğurlar, Misliyə isə təşəkkür edirik.
5: Bu arada Kylian Mbappé vurduğu qollarla artıq Fransa yığma komandasında ümumi bombardir olub. Olivier Giroud-u keçib 57 top, Giroud-da 62 top, Mbappé-də və Henry-də də 51 top. Giroud da Thierry Henry-də bitirib artıq karyerasını və ümumiyyətlə baxıram Kylian Mbappé-dən aşağı olan bütün oyunçular bitirib karyerasını. Uzun illər Mbappé-nin bombardirliyi davam edəcək. Və dünya çempionatlarında hal-hazırda ümumi dünya çempionatları tarixində Lionel Messi 19, Mbappé 18, Miroslav Klose isə 16 topla bu üçlüyü var bombardirlər sırasında. Möhtəşəm bir yarışma gedir hal-hazırda Messi ilə Mbappé-nin arasında. İndi hansı yığma komanda dünya çempionatı ilə tez vidalaşdı? Artıq yəqin o yığma komandanın bombardin ya Argentina ya Fransa hansı tez getsə, Argentina getsə demək ki Mbappé bombardir olacaq. Növbəti oyunlarda qolunu vuracaq ki o ən azından 4 il bu bombardirliyi saxlasın. Ki, nəzərə alsaq ki, növbəti dünya çempionatında Messi'nin çıxışı gözlənilmir.
3: Valla, Messi orada da olar. Hələ ki, bu bacarıqla gərək olsun da, yəni, niyə gedir? Əgər bu bacarıqda oynayırsa, ara sıra onsuz da milli yığmanın oyunlardır. Onsuz da Inter Miami-də də çox belə güclü oyunlar yoxdur. Orada nəyin ki, digər kuboklar. Məsəl üçün də İngiltərə Ligasında deyil ki, orada FA Cup-ı var, Liga Kuboku var, Çempionlar Ligası var, Premier Liga var, min cür oyunlar var. Burada demək olar ki, çempionat və kubok oyunu ola bilər. Orada da rotasiyalarla, zadla özünü saxlaya bilər. Hər halda Messi'nin indiki bacarığı elə bilirsən ki, 19 yaşı var, 21 yaşı var. Ona görə Messi də hələ alınır. Hələ yaxşıdır.
5: Ağa gəl qayda 2 gün öncəyə. Məsələ orada Almanya-Paraqvay oyunu vardı ki, 1-1 bitdi və penalti zərbələrində Almanya Paraqvaya məğlub oldu və Niderland Mərakeş oyunu vardı ki, o da 1-1 bitdi. Amma yəni, penalti zərbələrində də Mərakeş mərhələni keçən tərəf oldu.
3: Amma biz dünənin oyunlarını tam olaraq bitirmədik. Yəni mən hələ getmək istəmirəm. Çünki dünən həm də bir elə bir Copa America var idi. Meksika-Ekvador oyunu var idi.
5: 4-4 eləyən bir Meksika var.
3: Özü də qapısında top görməyən Meksika var. Messi deyəcəydim. Meksika fantastik şəkildə, yəni bu qədərini gözləmirdim. Amma ev sahibləri, ümumiyyətlə 3 ev sahibinin ikisi artıq növbəti mərhələdədir.
5: Növbəti, bir Amerika qalır.
3: Amerikada bugün çox güman ki, Bosniyanı məğlub edəcək, bu cürdür təxminim. Hə, ona görə bax, Meksikanın bu tipli oyunu var idi və oyunun sonlarında Ekvador futbolçusu, yenə də Türkiyənin oyunda kimi əlini bağlayaraq sözdür, ona da bir qırmızı vərəqə göstərildi. Fransa-İsveç qarşılaşması da bayaqdan danışırıq, İsveçin bəxti gətirmədi ki, bu turda gedib Fransa rəqibi. Hə, Fransa oldu.
5: Əlini ayağını bağlamışdı ümumiyyətlə Fransa-İsveç.
3: Yox, gökürüşdən heyif.
5: Nə gökürəşi, nə isaqı, heç nə eləyə bilmirdilər meydanda.
3: Yəni, yox.
5: Statistik nəticələrə belə baxanda.
3: Şahin, bu Fransanın qabağında onsuz da böyük bir şey göstərə bilmərsən də, burada doğrudan da
5: tamamilə
3: qapıdan tutmuş hücuma kimi, hətta o deyirlər, zarafata salırlar, amma bu bəlkə də doğrudan bu cürdür. Ehtiyat oyunculardan 2-3 heyət yığmaq olar.
5: Heç bir statistik nəticəni yox, bircə bu statistik nəticəni deyəcəyim ki, zərbə 25-in 8 nisbətindədir. Yəni cəmi 8 zərbə endirib.
3: Hələ çox vurublar.
5: İsveç yığma komandası ona görə bəxti gətirməli sən demişkən. Və təbii ki, növbəti mərhələ oyunlarda var. Artıq növbəti mərhələdə Paraqvay Fransa ilə qarşılaşacaq. Həm Fransa üçün Paraqvay çətin rəqibdir, həm də Paraqvay üçün Fransa olduqca çətin rəqibdir. Kanada Mərakeşlə üz-üzə gələcək. Braziliya Norveçlə, Hollandla üz-üzə gələcək. Bu arada Braziliya yığma komandasının oyunçuları və Meksika öz rəqibini gözləyir. Meksikanın da rəqibi, bax hələ məhz bu oyundan indiki vəziyyətlə Kongo Demokratik Respublikası da Meksikanın rəqibi, yəni İngiltərə yox, çünki 1-0 hələ də məğlub olur İngiltərə yığma komandası.
3: Amma elə bir bu oyundan yenə də penaltilərin əlavə vaxtı
5: qoxusu gəlir.
3: Hə, iyi qoxusu gəlir. Ona görə hər şey ola bilər, amma ingilislər ki, gərək ki, ayılsınlar. Bu bir abırçılıqdır.
5: Mən nəsə düşünürəm ki, bu oyunda məhz Yaponiya-Braziliya oyununun taliyyə kimi olacaq.
3: Deyirsən, geri dönüş gələcək.
5: Geri dönüş gələcək İngiltərədən.
3: 90-da yoxsa artırılmış dəqiqələrdə?
5: Ha, bax o çətin məsələdir, amma geri dönüş gələ bilər. Bu arada 0-70-303-1063 yazanlar var, bir-bir oxuyacaq hamısını təbii ki, amma sizə xatırladım ki, davam edən dünya çempionatı oyunlarını internet vasitəsilə HD keyfiyyətdə istənilən bir yerdə izləyə bilərsiniz, istənilən məkanda və istənilən cihazda, təbii ki, internetə çıxışı olan cihazdan söhbət gedir. Tvnet.az saytına da müraciət edib qoşula bilərsiniz və təbii ki, bizim digər sponsorumuz Dinamik Okean su filtrlərinə də təşəkkür edirəm ki, onlar bizim üçün, sizin üçün, içmək üçün ən yaxşı su nümunəsi verə bilirlər. Dinamik Okean su filtrlərini evinizə quraşdırırsınız. Bakteriyasız, təmiz, şirin, dadlı su içirsiniz. 24 saat xidmət göstərirlər və ölkənin bütün bölgələrində fəaliyyət
3: edirlər. Varsa bu dinamik su filtrlərindən qonağımız yoxsa yox?
5: 27-si tarixində gəlməli idi. Müəyyən məsələlər oldu həmin gün.
3: Bugün sabah gəlməlidir deyəsən.
5: Sabah inşallah ki, Tərlan bəy burada olar.
3: Olsun, hər halda Arin Namaz onun üçün açıqdır, gəlsin və hər halda dünya çempionatı, o gəlməmişdən qabaq dünya çempionatı elə başlamamışdı. Bəli. Baxın, dünya çempionatının həyəcanı ilə bir donunla danışaq.
5: Bu arada aynı ikisidir də sabah, səhv etmirəmsə, Tərlan bəy aynı üçü İtaliya məhz səfər edəcək.
3: Ay, deyən görək.
5: Maraqlı olacaq onun səfərdən öncə danışmağı.
3: Əla. Qəşəng və reklamlara gedək qaydaq, hansı ki Şahin bayaq adlarını çəkdi, nəticələrdən danışdı. Almanya, Paraqvay, Niderland, Mərakeş oyunlarının penaltiləri kimi gedən yolundan, ümumiyyətlə, aqibətdən danışacaq. Ona görə heç yerə ayrılmayın, birazdan qaydırıq və mesajları da gəlib oxuyacaq.
6: Bu ilin rəngləri FAP.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: Su həyatdır. Təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ərv, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxımı və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus seni gözlüyor.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 29 iyun 2 iyul tarixində 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq Tamaşaya miyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq Berga Earl Grey ətirli qara çay 5 manat 85 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel Yuju Toz 18 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün. Bravo!
4: Doğru seçim!
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manatədək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manatədək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Mundial gündəliyi.
8: Bir İngiltərə hələ can çəkişir, çünki su fasiləsi artıq, amma hələ ki 20 dəqiqə və 1-0'lıq Kongonun üstünlüyü var, qələbəsi var. Görək oyun irəliyən məcrada hansı yerə gedib çıxacaq, amma mesajlar var Şahin. Görək nə deyirlər, axşamınız xeyir, dəyərli radio arena aparıcıları. Bu mundial çox qeyri-adi keçir, favoritlər bir-bir aradan çıxırlar, maraqlıdır. Amma deyim ki, sizə aradan çıxanlar favoritlər deyil artıq. Əgər aradan çıxıblarsa, onların favorit adı ilə adlarının hallanması düzgün deyil. Favorit dünənki Fransadır, necə gedir? Mərakeş çox maraqlı şəkildə gedir. Siz bax, sabah Portuqaliyanın da dayanmasını görsə,
9: Yox, Portuqaliya dayanmaz.
8: Mən deyirəm ki, dayanar.
9: Sən deyirsən ki, dayanar, amma mən heç inanmaq istəmirəm.
8: Yəni, rəqibi elə belə rəqib
9: çox
8: deyil.
9: Çox pis olaram da, yəni.
8: Rəqibi elə belə deyil. Baxmayın, o nəsil deyirsiniz, Xorvatiyada qocalıb, ikinci, üçüncü olmuşdular bundan qabaqki mundiallarda. Amma mən keçən oyunda gördüm də, uzaqdan zərbələr, yeni cavan oyunçular, Xorvat məktəbi elədir ki, hər zaman istehsal edir yeni futbolçular, yaxşı futbolçular. Yəni bu dönəmdə, eləcə də var Belçika, mən elə bildim, Belçikada artıq o nəsil dəyişkənliyi, qocalar damsı, amma yox, yeni futbolçuları var. Ona görə bax...
9: Belçika artıq oturuşub.
8: Elə xarvatlar da oturub, sən sabah görəcəksən bunu, sabah da
9: deyirsən. Mən görmək istəmərəm, yəni onu deyirəm, deyin, pis olacaq.
8: Bilmirəm, mən demirəm, bu yaxşı olacaq, amma ki, getsə Portuqaliya, çünki hələ ki, bugünə kimi, necə ki, Almaniyanın gedişi, bax, dünənki oyunlara qayıtsaq, Almaniyanın Paraqvaya məğlub olması əslində bəlkə də sürpriz deyil.
9: Sürpriz deyil,
8: Ad
9: təbii
8: olaraq,
9: ki.
8: Adolara çox böyük sürprizdir, fiyaskodur, biabırçılıqdır, heç vaxt görməmişik axı biz bunu, amma qrupa qayıdaq. Qrupda Ekvadora məğlub olurlar. Field işini güclə, bəla ilə geri dönüş edərək qalib gəlirlər. Hə, bircə Kurasaya 7 dənə qol vurdular. Başlanğıc belə idi. Amma da gəl Kurasaya da vur da, da Kurasaya da vurmursansa, nəyəsən?
9: Almaniya da oynamır da, Almaniya oynayan yox. Məsələn
8: də ona görə artıq o favorit deyildi. Qrup mərhələsindəki oyunlarından sonra Almaniya favorit kimi görürsənmirdi. Ümumiyyətlə 2014-cü il dünya çempionatından sonra çempion olduqları həmin ildən sonra Almaniyada İtaliyanın bir başqa versiyasıdır. Sadəcə fərqləri var ki, İtaliya gələ bilmir, Almaniya gəlir, amma nəticəsi yoxdur.
9: Mən indi baxıram Portuqaliya və Xorvatiya arasında bugünə kimi keçirilən oyunlara, rəsmi görüşlərdən Avropa çempionatında onlar üzə gəliblər və hər iki oyunda da düzdür uzaq keçmişdə olub. Biri 10 il bundan öncə 2016 və biri də 96-cı ildə olub. Hər iki oyunda da Portuqaliyanın üstünlüyü var. Xorvat yığma komandasının üzərində yoldaşlıq görüşlərinə bax, sadəcə olaraq ən yaxın tarixi axtaram. 2024-cü ildə ən yaxın tarix yoldaşlıq görüşlərində üz-üzə gəliblər və 1-2 hesab ilə Portuqaliya bu oyunda məğlub olub Xorvatiya yığma komandasına. Amma təbii ki, 2024-dən bu yana 2 il keçib, müəyyən dəyişikliklər var, müəyyən rotasiyalar var heyətlərdə. Mən düşünürəm ki, mən inanıram ki, sabah Portuqaliya Xorvatiya məğlub edəcək meydanda.
8: Görə, hər halda maraqlı qarşılaşmadır.
9: Ki o Xorvatiya bu cür zəif İngiltərəyə 4-2 məğlub oldu da yəni. Bax gör, İngiltərə indi hal-hazırda Kongoya məğlub olur. Can çəkir.
8: Deməli 67-68 ancaq istəyir ki, Messini tərifləyək. Belə bir bizdən şikayətlənir ki, salamlayıram sizə.
9: Messi gündəliyi eləyədi, onda verilişin adını.
8: Hər halda daimi dinləyicimizdir. Təşəkkür edirik mesajına görə. Amma Toğrul bəy danışacaq, bu barədə də danışacaq, amma siz dediyiniz tərzi deyil. Deyir, sizə çox hörmət edirik, ancaq Messini aşağı çəkəcək şeyləri çox deyirsiz. Bunlardır nə? Bombardir Mbappe-dir, çünki 2 asisti var. Olise Messi deyil, başqa futbolçudur falan. Messi bir başqa aləmdə, ancaq bunu neytral futbol əvəzkarı deyə bilər. Başqa heç nə, qıraqdan bir tamaşaçı kimi, dinləyici kimi dedim, çox sağ olun, minnətdaram.
9: Mənim nə işim var Messi ilə?
8: Messi ilə işin olmasın.
9: Mənim nə işim var Messi?
8: Bu dəqiqə çağıraram Toğrul bəy.
9: Mən nə dedim? Dedim, Olise elə bir oyunçudur ki, ona Messi-dir, nə Ronaldo-dur, nə Kroos-dur. O Olise-dir, ona Kroos-dur, nə Modric-dur. Tamamilə fərqli bir simadır. Fərqli bir şəxsiyyət.
8: Düzdür, siz gəlin aşağıda saat 9-da Şahin çıxacaq.
9: Amma Messi-ni də çağırın gəlsin, üçlü söhbət edir.
8: Messi Spider-Man filminə çəkilir, xəbəriniz var.
9: Ala, bu da Messi.
8: Bu il.
9: Bu da Messi.
8: Ayın axırında Spider-Man, bax indi o xəbəri də sənin üçün qəşəng-qəşəng göstərəcəm. Deməli, Bu Messi New York'da Spider-Man-lə Hörümçək Adam Yeni Gün, yəni Spider-Man New Day filmində teaser-də artıq var və bax Messi New York küçələrində göydələnlərdən Spider-Man-lə birlikdə nə deyirlər ona, yuxarıdan aşağı, aşağıdan yuxarı gedirlər.
9: Dil çaşar düzün deyər, sən də düz dedin. Messi yəqin demək istəyir ki, Spider-Man-əm. Və yazırlar, deyir, nəsə mənə elə gəlir, yarın finalda 3 ev sahibi olacaq, amma istəmirəm heç 98-ci ilin finalçıları olsun, yoxsa maraqsız olar, deyir. Bir də deyir, Xorvatiyada Tüzrə sabah oyunu 1-0 olacaq, bir gol vurdular, o da ona bəs edir. Bunu da qeyd elədi bizim dinləyicimiz.
8: Gəlin baxaq, indi onlardan da danışarıq. Dinləyici yaxşı yerə toxundu. Bizim sualımız da olacaq 3 dəqiqədən sonra. Açığı dünən belə bir şey istirdim. Fikrət müəllimdən dünən sual istirdim. Elə oldu ki, doğrudan da ancaq başımız qarışdı. Yenə deyirəm, o qədər mesaj qaldı, o qədər özümüzün demək istədiyimiz sözlər qaldı. Hə, dünənki versiyada sualı məhz Fikrət müəllimdən istəyərdik, amma olmadı. İngilislər cərimə zərbəsini yerinə yetirmək istədilər, amma elə istəməklə qaldılar. Hə, bax, artıq 8-də 1 final mərhələsində qarşılaşacaq cütlər, 1-2 cüt artıq bəllidir. Məsəl üçün, Paraqvay və Fransa, Paraqvaya indidən biz sağ ol deyə bilərik.
9: Demə, bilmək olmaz.
8: Mən deyirəm, yox, bu Almanya deyir, Şahin.
9: Olsun da Almanya deyir.
8: Mən deyirəm, mən sağ ol deyirəm Paraqvaya, məsəl üçün.
9: İndi kimsə çıxıb deyəcək ki, Paraqvayla işiniz olmasın. Artıq heç kimə toxuna bilmirəm.
8: Mən qatı Paraqvay azar keçirəm. Kanada Mərakeş qarşılaşır. Düşünürəm ki, bax, ev sahiblərindən birincisi elə məhz bu oyunda evə gedəcək. Evə gedəcək deyəndə ki, onsuz da öz evindədir, amma mübarizəni dayandıracaq. Braziliya Norveç oyunu var.
9: Mən Braziliya sağ ol deyirəm bax burada.
8: Mən də sağ ol deyirəm.
9: Vidalaşıram Braziliya.
8: Mən bu faktı bilirsən, sən Braziliya heç vaxt Norveçi məğlub edə bilməyib.
9: Çünki heç vaxt üzə gəlməyiblər.
8: Gəliblər, yox.
9: Doğrudan düşdüm.
8: Bəli, gəlib.
9: Mən də bildim, zarafat edirsən sən məndən. Mən
8: O Azərbaycandır. Braziliyanı heç vaxt məğlub etməyib, çünki üzə gəlməyiblər.
9: Azərbaycan Braziliya ilə yoldaşlıq oyununda görüşməyiblər. Yox, görüşməyiblər.
8: Haçan oldu bu?
9: 1900 çoxdan necədir?
8: Hə, yəni belə bir fakt var, amma qaldı ki, digər ev sahiblərinin Meksika hal-hazırda çox yaxşı şəkildə davam edir. Bax, indi onların rəqibi İngiltərə və yaxud Kongo olacaq, amma orada elə bir daha güclü Meksikadır, çünki bugünə kimi 4 qələbə qolsuz özdə qaplarında qol görmədən gediblər. Amerikanın işi növbəti mərhələdə Belçika və Senegal cütünün qalibidir. Təbii ki, bugün Bosniyanın qalib gəlməlidir. Daha çox liderlik keyfiyyəti Amerikadadır, amma gəlin oyun çətin Belçika və Senegal görüşü. Hər halda Amerikada bəlkə də növbəti mərhələyə gedə bilər. Məncə Kanada getməyəcək amma.
9: Əksinə mən Kanadanı Amerikadan daha güclü yığma komanda sayıram. Yəni Amerika bir balaca Kanadadan zəif qalır mənə görə.
8: Ya, bu ölkə,
9: təbii ki, Meksika onların...
8: Bu ölkə oyunlar onu göstərmirdi amma.
9: Ən favoritidir onlardan, yəni Meksika, ən yaxşı oynayan yığma komanda Meksikadır. Bax, sən deyirsən, dünya çempionatlarında bir dəfə özü gəlib bu yığma komandalar söhbət. Norveç və Brazil yığma komandalarından gedir ki, bu da 98-ci ildə olub, həmin oyunda da Norveç qələbə qazanmışdı. Baxmayaraq ki, ataların edə bilmədiyini oğullar edir bu dünya çempionatını.
8: Bəs babaların?
9: Yəni 94-cü ildəki dünya çempionatında Norveç yığma komandası ümumiyyətlə qrupdan çıxmamışdı qrupda qalmışdı, amma artıq Norveç 8-də 1 final mərhələsinə adını yazdırır. Amma geri gəlmişkən 4 oyun oynayıb, ümumiyyətlə yoldaşlıq görüşləri qarşıq. İkisi heç-heçə, ikisi Norveçin qələbəsini.
8: Görürsən, mən nə deyirəm sənə?
9: Fantastika yəni.
8: Ona görə bu dəfə artıq daha ciddi məqsədlər uğrunda bir görüş olacaq və
9: amma bu oyunların da ən yaxını olub 2006-cı ildə 20 il bundan qabaq yoldaşlıq görüşü 1-1 bitib oyun. Onda heç nə Sörlət var idi, nə Halland var idi.
8: Və sualın vaxtıdır. 0-70-303-1063 sizin cavabları gözləyəcək, amma yazılan mesajları da birazdan oxuyacaq. Messi deşiniz olmasın, 40-52 yaxında toy olacaq xanım dinləyicimiz. Bax, bizə bunu yazdı ki, Şahindir, mənim Messi ilə nə
9: işiniz? Sizin Messi ilə işiniz olmasın.
8: Hə, da, sizin Messi ilə nə işiniz?
9: Sizin Messi ilə nə işiniz?
8: Ailə həyatına gedirsiniz artıq yavaş-yavaş, ailə yaşı
9: durur. Başınızlara qarışsın.
8: Və sual isə belədir. Hal-hazırda Shakira'nın Burna Boyla Day Day 2026'nın rəsmi ifasını izləyirsiniz, daha doğrusu dinləyirsiniz. Bəs bu ifa

0: Yenə bir Shakira əfsanəsi. Bəs hansı dünya çempionatının rəsmi mahnılarından biridir? Bir də təkrardan dinləyirik və bu mahnının cavabını yazacaqsınız ki, La La La Brazil, Shakira hansı dünya çempionatının mahnısıdır? Bəlkə də artıq mən sizə ipucunu da bax bu kəlimələrdə verdim. Yazacaqsınız, seçmə sualının düzgün cavabını verənlə biz burada canlı şəkildə danışacağıq.
1: Deməli, səhərdən başımız qarışıb söhbəti heç monitora çox az baxırıq. Əməlli başdı, indi sən danışırdın, mənim gözüm monitor dedi. Kongo İngiltərəni öz qapısına sıxıb ha. Bildiyin əl çəkdi.
0: Yo, yani, görürəm, top belə qaydır.
1: Top belə qaydır, yenidən Kongo götürür topu. Düzdür, topa sahib olmada cəmi 6% fərq var. 6% İngiltərə, 44% Kongo da. Amma zərbələrdə üstünlüyü var. 2 zərbəsi var. İndi yəqin bu tam olaraq yenilənməyib bir zərbə. İngiltərədə görüntü odur ki, İngiltərənin işi çətindir. Yəni, bir qol vursa sevinsin.
0: Aa, fərqlidir, maraqlıdır və bugün də bəlkə də biz düşünmədiyimiz o sensasiyanın şok effektini bugün də görə biləcəyik. Hər halda 90 dəqiqə yox, yarım saatin mənzərəsində biz Kongonu daha irəlidə görürük. Sualımız aydındır, bu mahnının Shakira Lə Lə Lə ifası hansı dünya çempionatında səslənib, hansı dünya çempionatının rəsmi himnidir, amma biz hal-hazırda Dayday'a qulaq asırıq. Dayday dedi ki, özü zəng vurdu ki, mənim üçün bu Dayday'ın mahnısını ver. Hə, Shakira'na burna boya qulaq asırıq və yazırlar. Və
1: yazanlar var ənənəvi olaraq bizə WhatsApp üzərindən yox, SMS-lə yazan bu köhnə radio qaydalarına uyğundur da, yadıva gəlirsə bizim uşaqlıq dövrümüzdə radioda WhatsApp yox idi, ancaq Messenger falan da yox idi, ancaq SMS-lə yazırdılar. Bu dinləyici də elə yazır, 24-29-dan söhbət
0: adını
1: gelir.
0: Adını öyrəndin nə sən onun?
1: Bu yox, bu fərqli dinləyicidir, bu adını deməyib, başqa dinləyicidir. Deyir ki, salam, neçə vaxtdır səsinizi eşidə bilmirdim, xaricdə idim, tapıb deyir, dinləyə bilmirdim.
0: Bir bizi də qoymuşsunuz, gedmişsiniz xaricə.
1: Bir də bu falçı deyir də, Argentina fil dişi adalarına məğlub olacaq, düzdür, amma futbolda sürprizlərə inanıram, amma sizcə belə sürpriz olar. Ümumiyyətlə bu falçıdan maraqlı
0: Argentina xəbər çıxır. Fil dişi yoxsa Cabo Verde?
1: Fil dişi yazıb, yəqin Cabo Verde yazmaq istəyir.
0: Çünkü fil dişinin
1: ümumiyyətlə söhbət qanalı cadigardan gedir ki, Nana Kvakudu onun adı və Portugaliya millisinin futbolcu dünya çempionatının qalibi olacağını iddia edir. Bu artıq bugünün məsələsidir. Bugün yayılıb bu xəbər onun haqqında. O da gündə bir proqnoz verir. Deyir ki, Messini və onun komandasını artıq lənətləmişəm. Onlar dünya çempionatına çox irəli gedə bilməyəcəklər. Portugaliyanı isə Harry Kane isə qol vurmalıydı, amma yenə alınmadı. Portugaliyanı isə dünya çempionu edəcəm deyib.
0: Qanalı həmin o cadigar deyib buna.
1: Qanalı cadigar deyib və oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy.
0: Qapının içindən xəttdən çıxarılan bir top.
1: İngiltərənin əla bir hücumu vardı. Tam əla bir mövqeydədir Kongolu müdafiəçi orada. Düz qapının içindən çıxart topu. Ondan öncə Harry Kane'in də bir cəhdi var idi. O cəhd getdi.
0: İşinin dalıyıcı.
1: İşinin dalıyıcı. Harry Kane'in ayaqlarına dolaşdı orada.
0: Cahil bəy bir cavab yazmışam. Gör, xoşma gəlir yoxsa yox. 96-39-a herhalda buradan görürlər.
1: Düzdür, şəxsi SMS-ləri oxumağı xoşlamasam da.
0: Şəxsi deyil. Bizə yazılıb, amma mən ona cavab vermişim, onu oxuma.
1: Deməli, İngiltər artıq elə bil ki, bir balaca mənim sözlərimdən sonra özünə gəlib. O ki, dedim, Kongo onu sıxışdırıb qapısına. Bir balaca hücumlara başlayıb, uzaqdan, yaxından, bacardıqları qədər daha çox zərbə indirmək istəyirlər qapıya ki, amma onlardan biri ən azından qol olsun. Jordan Pickford hal-hazırda meydanın mərkəzindədir. Bütün komanda ilə hücumdadır.
0: Dünən iki belə bir epizod oldu. Məncə heç bu dünya çempionatında olmamışdı. O qədər biri desən Fransanın oyunda idi, İsveçlə oyunda. Yəni offside epizodu mərkəzdən içəridə idi. Bəli, yəni mərkəzi. Heç bax bu cür
1: mərkəz xəttindən əgər öz meydanında sayılmır təbii ki.
0: Yəni bunu dünən iki dənə gördük.
1: Bu arada bayaqları Kongonun qolunda da belə offside-a baxıldı. Orada sadəcə olaraq Kongonun üçün əli offside xəttini pozurdu. Ona görə də offside verilmədi. Təbii ki, əllə qol vura bilmirsənsə.
0: Dünən Mbappé-nin də birinci qolunda offside olmuşdu. Vardı, ümumiyyətlə Mbappé dünən
1: çox offside var idi orada, amma çox qəşəng qol olacaqdı. O Lisenin akrobatik

0: artıq biz Ronald Koeman'ın istefasını gördük.
1: Nə oldu, deyirdi gəlməyəcəyəm.
0: Getdi və onun ardınca da Ekvador yığma komandasının baş məşqçi Sebastian Becasese də getdi. Uruguay getdi, Marcelo Bielsa, ondan sonra da Şotlandiya Steve Clark da getdi. Bir-bir baş məşqçilər artıq öz postlarını tərk edirlər. Amma Türkiyə yığma komandasında vəziyyət fərqlidir, situasiya fərqlidir. Türkiyə yığma komandasının oyunçularına villalar və pul hədiyə olunmalıdır, təbii ki, fərdi şəkildə. Baş məşqçidən də vidalaşmaq istəmirlər, heç də uğursuzluq saymırlar bu məğlubiyyəti dünya çempionatında. Yəni deyirlər ki, kişinin başına iş gələr, olsun da nə olar ki, məğlub olmuşuq, olmuşuq da. Belə, 070-303-1063 nömrəsi hələ də mesajları qəbul edir, amma deməli, Gəncə şəhər stadionunda
1: millimiz oynayacaq.
0: Və ilk rəsmi oyun olacaq, 4 oktyabr tarixində başlayacaq Konfrans Liqası çərçivəsində Litva və Azərbaycan yığma komandaları arasında olan bu oyun 4 oktyabrda Gəncə şəhər stadionunda keçiriləcək və Gəncə futbol sevərlərə, Gəncə şəhər sakinləri üçün əla bir xəbərdir. Ümid edirəm ki, millini gedib orada dəstəkləyəcəklər.
1: Hə, bu yaxşıdır, ümumiyyətlə bölgələrdə, böyük şəhərlərimizdə. Yaxşı da şəraiti olan stadionlarda, əgər şərait varsa, niyə də bu oyunlar, rəsmi keçirilən oyunlar keçirilməsin? Çünki oranın azarkeşlər baxmadı, Gəncə, Tovuz, Qazax, o bölgənin də əsasən azarkeşləri, futbolu sevən azarkeşlərdir və gələcəklər stadionu dolduracaqlar və bir növ həm də millimizə böyük dəstəklərini verəcəklər.
0: Bugün Qarabağ yığma komandası, Qarabağ yığma komandası dedim, dinim öyrəşib dünya çempionatına, Qarabağ komandası Ukrayna klubu ilə yoldaşlıq görüşü keçirirdi və tam olaraq ikinci heyətlə demək olar oynayırdı Qarabağ və 6-2 hesabı ilə məğlub oldu. Amma hal-hazırda Ferencvarosla bir yoxlama oyunu keçirir. 1-0 hesabı ilə Ferencvarosa məğlub olur. Oyunun isə 51-ci dəqiqəsidir.
1: Amma heyət demək olar ki, sıfırdan yığılıb və
0: Qarabağda. Ümumiyyətlə, elə oyunçular var idi ki, söhbət azərbaycanlı milli oyunçulardan.
1: Sonuncu Andra dedi gedişini artıq gördüyü bir, o da getdi.
0: Azərbaycanlı milli oyunçular vardı ki, mən heç onları tanımırdım. Kimdir Qarabağın heyətində? Böyük ehtimal ki, Qarabağın aşağı yaş qruplarından cəlb etmişdilər. Adım Rüfət deyir, qardaşlar, getməmişdən qabaq yazmışdım, baxan olmamışdı mesajıma. Sən, biz oxumuşduq, sən yəqin dinləməmişdin Rüfət. Bunu bizə SMS də yazan dinləyicimiz yazır. Hə, Qarabağın oyununda hesab hələ ki dəyişməyib, 51-ci dəqiqədir və 1-0 hesabı ilə məğlub olur Qarabağ Ferencvarosa. Bu yoxlama oyunlardır, yəni bizi narahat etməsin bu yoxlama oyunları, çünki bütün gücünü sınayır, bütün taktiki gedişləri sınayır burada baş məşqçilər və oyunçular da bir-bir sınayır. İngiltərə Kongo oyunda isə 41-ci dəqiqə, orada da hələ hesab dəyişməyib, İngiltərə məğlub olur 0-1 hesabı ilə. Və bu arada dünya çempionatının F qrupu, artıq F qrupu ilə vidalaşmışıq biz. F qrupunda çıxış edən bütün komandalar, yığma komandalar dünya çempionatı tərk etdi.
1: İ və F. Hər
0: İ, bəli, İ də var idi. Niderland, Yaponiya, İsveç və Tunis yığma komandaları dünya çempionatına day-day yox, bay-bay deyiblər artıq ingilisində ilə və dünya çempionatı ilə vidalaşıblar.
1: Və digər tərəfdə də Almanya, Fildişi, Ekvador, hansı ki bu qrupda da Kurasao'dan başqa 3 komanda, 3 milli növbəti mərhələyə çıxmışdı, amma artıq elə bir ki, dünya çempionatında İ və F qrupları olmayıblar.
0: Deməli, A qrupundan sadəcə olaraq Meksika qalıb, Afrika Cənubu və Şimali, Cənubu Afrika və Cənubu Koreya vidalaşdı. B qrupundan hələ ki oyunlar ki Kanada qalıb, İsveçrə qalıb və Bosniya qalıb. C qrupundan Braziliya və Mərakeş qalıb. D qrupundan Amerika və Avstraliya qalıb, hələ onlar oyun keçirməyiblər. E qrupundan Almanya vidalaşıb, Ekvador vidalaşıb, Fildişi vidalaşıb, bayaq ayağı bunu qeyd elədi və F qrupu ilə. E, F qrupları, ən zəif qrupları da yəqin bu dünya çempionatının. G, H qrupu, İ qrupu.
1: Onlarda elə olacaq.
0: Onlarda elə oyunlar, İ qrupunda oldu, altıq oyunlar. Fransada, Norveçdə öz oyunlarını keçirtdi. J qrupunda və K qrupunda olan oyunlar elə olmub. L qrupunda olan yığma komandalar, məsəl üçün İngiltərə hal-hazırda K qrupundan Kongo ilə görüşür, üzə gəlir. L qrupunun birincisidir, Kongo isə K qrupunun üçüncüsüdür. İngiltərə
1: yenə bir
0: hücumlarını artıq bayaqki epizoddur. Çünki boş vaxtlar yaranan kimi rejissorlar bizə həmin o maraqlı epizodları göstərirlər və bu arada Niderland yığma komandasının heyətində Justin Kluivert'in vura bilmədiyi penalti zərbəsinə bənzər penalti zərbəsinə onun atası Patrick Kluivert illər öncə dünya çempionatında vurmuşdu. Eyni istiqamət, eyni top.

0: eyni dirək ata və bala vura bilmədilər və öz yığma komandalarını növbəti mərhələyə apara bilmədilər.
1: Ümumiyyətlə, Niderland və Mərakeş oyununda, həm Almanya Paraqvay oyununda, həm də Niderland Mərakeş oyununda, yəni ki, baxdınız da penalti seriyaları necə idi. Xüsusilə Niderland Mərakeş oyununda elə belə tapşırıq gəlmişdi ki, zərbələri vura bilməyin. Özü də elə qeyri-peşəkar, elə zərbələr gedirdi ki, baxırsan ki, bəlkə də bu adamlar ilk dəfədir, bəlkə penaltini yerinə yetirirlər, yoxsa nədir məsələ. Hər halda dinləyicimizlə danışaq, prodüser işarə edir ki, artıq bizi gözləyən var. Şahin, bilirsən kimi danışan?
0: Axşamınız xeyir.
1: Yox, bilirsən kimi?
0: Yox, bilmirəm.
1: Toğrul gəldi səninlə danışmaq.
0: Axşamınız xeyir.
2: Axşamınız xeyir.
0: Necəsiniz?
1: Toğrul, yoldasınız, gəlirsiniz, 9-da çıxırıq.
0: Toğrul.
2: Bəli, yaxınlaşacaq.
0: Aa, Messi azərkeşi.
1: Gəlir də oradan. Oo, Şahin, sən arxa qapıdan get.
0: Messi yanınızdadır da yəqin ki.
2: Messi, yox, Messi
0: yanımda deyil. Ya, elə olmadı.
1: Yəni, burada nəsə baş verib, Toğrul, yəni, oyunda nəsə baş verib, hakimlə münaqişə var burada.
0: Harikeynə qarşı cərimə zərbəsi var. Baxırıq epizoda lap yaxından göstərilər bizə heç bir penalti yox idi.
1: Yox, amma ayağına
0: özü, özü ayağını bax.
1: Nə dəxli var? Ayağına deyir Şahin.
0: Özü atdı bax. Arxadan da gördün, qabaqdan da. Burada penaltidən söhbət, simulyasiyadır. Sarı kart almasa şükür eləsin.
1: Baxaq, çox maraqlı. Toğrul, işin yoxdur ki, bekarçılıq da yox.
2: Yox, bəli, narahat
0: ol. Hal-hazırda orada bir penalti epizodu dəyərləndirirlər. İndi hakim bilmirəm vara gedəcək, gedməyəcək, amma ekranlarda yazılmadı
1: bu. O heç, o getsinlər görə qərar nə olacaq. Toğrul, niyə narazısınız siz Şahindən? Bir də onu deyim, baxaq.
0: Verilmədi penalti.
2: Narazılıq deyil, prosta, nə bilim.
1: Sadəcə olaraq.
2: Neytral danışmır da elə bir şey. Mən. Ona görə...
1: Ya, elə deyil, əslində Şahinin belə deyil, Olisəyə, ümumiyyətlə, Olisə xüsusilə indiki məqam üçün doğrudan hamının rəğbətini qazanan futbolçudur, amma Olisənin hələ bir böyüyüb Messi olması üçün, o deyirə, belə bir anlayış var, 100 il, nə bilim, o tutdamaldı, nəməldi, belə bir şey var da.
2: Bəli,
1: təbii ki, Messi və Ronaldo ikilisinin, mən həmişə qeyd edirəm, müqayisəyə gətirməyəcəm heç vaxt, çünki bu futbolçular mənə görə dünya, bax, yaranışından, futbol yaranışından bu yana nə Pele, nə Maradona, baxmayaraq ki, 3 dəfə dünya çempionluğu var Pelenin, baxmayaraq ki, Maradonanın böyük bir azarkeş ordusunun aliyyətləri var, amma bu futbolçular 20 ildən də ötər və stabil futbol oyunlarını azarkeşlər üçün yaxşı oyun ortaya qoyublar. Ona görə Olisə 1-2 il hələ ki göstərə bilər özünü, amma davamlı futbol oynaması üçün biz onu hələ gələcəkdə görəcəyik. Heç bir müqayisəyə gələ bilməz. Toğrul, ona görə Şahinlə işin olmaz.
0: Toğrul, bir neçə gün bundan öncə Messi məhz 3 gol vuranda mən burada efirdə Messini tərifləyirdim, deyirdim fenomenal. O verişə qulaq asırdın da, yəqin o efirə qulaq asırdın.
1: Yalanda qulaq asmayıb.
2: Onda
0: yəqin yadıma gəlmir, bəs. Hə, artıq bu sənin günahın da, mənim günahım.
1: Doğru, haradasan belə, səsin belə qəribə gəlir.
2: Yolma hal-hazırda zığda.
1: Zığda yol gedirsiniz deyəsən, avtomobildəsiniz.
2: Bəli.
1: Nə işlə məşğulsunuz, Toğrul?
2: Taksi.
1: Toğrulun da belə deyək, mesajları yadıma düşür. Nə bilim, Bavariya mərhələni keçməsə keçə eləyəcəm başımı. Nə bilim, saçımı. Həmin dinləyicisiniz də yox?
2: Bəli.
1: Nə oldu, hansı?
0: Eləmişdiniz keçə.
1: Elədiniz, eləmədiniz.
2: Onda eləmişdim, bəli.
0: Bərbəri tapa bilmədiniz.
1: Sübutu göstərmədiniz abicə. Bay deyirsiniz, eləmişsiniz. Biz hardan inanaq buna?
2: O səhsün verilişdən danışmadınız deyə, ona görə...
1: Foton göndərərdiniz,
2: hə?
1: Dediniz ki, foton yayarıq biz. Hə, biz seçmə sual vermişdik, hansı ilin belə deyək, mahnısı idi bu, dünya çempionatlarının mahnısı idi?
2: 2014,
1: Braziliya, Braziliyada keçirilən və Almaniyanın çempion olduğu möhtəşəm bir dünya çempionatı və artıq üstündən 12 il keçib. İndi Şakira başqa bir mahnı oxuyur, amma mahnılarla aranız necədir? Davam edək mahnılarla, yoxsa necə?
2: Mahnılarla aram yaxşı deyil.
1: Bəli.
0: Mahnılarla aranız yaxşı deyilsə, onda...
1: Onda elə mahnı səsləndir.
0: Mahnı səsləndir.
1: Bəli, biz elə bu cavabı istəyirdik, Toğrul.
0: Oy, o nə zərbə idi, bu zərbə...
1: Toğrul, bu mahnı
0: bu zərbəyə bu səs çıxmalı idi.
1: Bir dənə bu mahnını dinləyin. Tukutaka, Nicki Minaj, Maluma, Məryəm Farəsin oxuduğu bax bu Tukutaka ifası bəs hansı dünya çempionatının mahnısıdır? Çox məşhur dinlənilən dünya çempionatlarının mahnılarından biridir. Amma hansı ilindir?
2: 2014-dən bu yana deyil.
1: Mən sizə 3 versiya verim istəyirsinizsə. İstəyirsinizsə 3 versiya verim sizə.
2: Bəli, Əhməd olmasa.
1: Deməli, birinci versiya 2018.
2: Aha.
1: İkinci versiya 2022.
2: Aha.
1: Və üçüncü versiya 1990-cı il.
0: Heç biri 1990. Heç biri 1998.
1: 90.
2: Bəli, bəli.
1: Hə, 90-da Nicki Minaj var idi. Mən ona elə belə atdım. Yox idi. Var idi, bəlkə də bu cür oxumurdu onda.
0: Tuku-tuku oxumurdu, başqa şey oxurdu.
1: Siz, siz bax, iki variantdan daha yaxın olana, yəni bu iki variantdan birini seçin. 90 yox, çox köhnədir, köhnə bir tarixdir, keçmişdir.
2: Bir əndə zəhmət olmasa, illəri deyəni zəhmət olmasa.
1: 2018 və 2022, bundan qabaq ki, dünya çempionatları. Yəni Nicki Minaj 1982-ci il doğumludur, onu da görürəm, baxıram. 8 dekabrda anadan olunub, Trinidad və Tabagoludur.
0: 90-da da 8 yaşı var.
1: 8 yaşında Nicki Minajdan bu cür...
0: Yəni 8 yaşında ancaq belə mahnı oxuya bilər, dostlar. Danışa bəyəm, tıqı.
2: 2022.
1: Deyirsiniz ki, 2022-dir bu, Qətərdir.
2: Bəli.
1: Məryəm Fares, bəli. Maluma, Nicki Minaj, Tukutaka.
2: Bəli, bəli.
1: Hava ritimlərə bax. Şərq ritimləri var. Təbii ki, bu Qətər dünya çempionatının mahnısıdır. Və doğru, düz aram yaxşı deyil, tapdınız da. Nə istəyirsiniz bizdən?
0: Üç dəfədən sonra. Messi sizə kömək oldu. Toru, barada biz danışmışıq bundan öncə, yoxsa iki dəfə danışırdı?
1: Məncə danışmışıq.
2: Danışmışdım.
0: Qalib gələ bilmişdiniz onda?
2: Bəli.
0: Hal oldu. Bu dəfə də qalib
1: gəldi. Qaliblər sırasındadır. Bizdə əsasən onsuz da qalib olurlar. Toğrul da bax onlardan.
0: Amma Messi ilə çox da yaxınlıq eləməyin. Sizə qalan mən olacağam.
1: Doğru, sağ ol özümə, yaxşı bax. İnşallah ki, yenidən eşləyəm ümid ilə.
2: Minnətdaram,
1: çox. Sağ ol, Toğrul.
0: Burada əla bir epizodu var idi Jude Bellingham'ın baş zərbəsi ilə. Demək olar ki, barmaqlarının ucu ilə necə qəşəng reaksiya verdi Kongonun qapçısı ona, amma yenə Kongo təşəbbüsü ələ alıb. Bir 10 dəqiqə idi ki, İngiltərə komandası hücumda idi, zərbələr endirirdi, amma təxminən bitməyinə bir dəqiqə qalıb, əsas vaxt bitib, artırma dəqiqələrdir. Biz də bitən kimi gedirik təbii ki, qısa fasiləyə, amma ilk öncə bizim sponsorlarımız və dostlarımız haqqında danışaq.
1: Nə bu ritimlərə qulaq as?
0: Aha.
1: Əsl o
0: şərq üslubu.
1: Şərqin, Qətərin, bax. Maraqlı, maraqlıdır, Tukutakanı da eşitdik. Və baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var və öz platformasında elə imkanlar yaradır ki, olay olay kampaniyası
0: əsir bir qarağa. Əsr şərq imkanlardır.
1: Burada istəsəz siz bu nailiyyətlərlə şərqə də, qərbə də, dünyanın digər ucuna da gedə bilərsiniz və uğurlar arzulayırıq. Misiyəsə təşəkkürümüz var.
0: Və təbii ki, Tvinətə də təşəkkür edirik. Bax, bu davam edən dünya çempionatı oyunlarını 055-535-35 nömrəsinə zəng edərək Tvinəti qoşdurub, HD keyfiyyətdə baxa bilərsiniz bu futbollara. Bir də ki, dinamik okyan su filtrləri var ki, onlar da böyük təşəkkür düşür ki, suyu rahat şəkildə bakteriyasız içə biliriksə, bunun üçün dinamik okyan su filtrlərini evinizə quraşdırmalısınız. Ölkənin bütün bölgələrindən zəng edib sifariş edə bilərsiniz və 24 saat xidmət göstərirlər.
1: Təşəkkürümüz həm də iForma Azəyədir ki, hər həftəlik bizi forma ilə, daha doğrusu sizi forma ilə təmin edəcək. Amma düz dedim, bəlkə də ilk olaraq bizi təmin etdi və oy,
0: Harry Kane.
1: Qapıdan çıxan toplara bax sən.
0: Qapıçıya bax, nələr eləyir bugün Kongon qapısı. Yəqin oyunun qəhrəmanı seçiləcək.
1: Ola bilər,
0: ən azı bir 4 save-i var.
1: Onsuz da bundan qabaqki turlarda Afrikalı qapçılar diqqət mərkəzindədirlər. Demək olar ki, hamısından biz bu cür danışa bilirik. Hə, iforma.az artıq sabah 3-cü qalibimiz seçilir. Siz də təxminlərinizlə, oyunlara yazdığınız düzgün şərhlərlə, düzgün təxminlərlə qalib ola bilərsiniz və sabah artıq o qalibimizi biz seçəcəyik. Gedirik reklamlara, amma yenidən birazdan qayıdırıq.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus seni gözlüyor.
1: Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de Eyla Investisiya fürsəti. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə oteldeki mənzilləri elde etməyə tələsin. Telefon
2: 49 19.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
2: Ulduz 49-19.
4: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial Investisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibriz'də yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
8: Mundial gündəliyi.

0: Hə, deməli mesajlar da görürəm gəlib. 0319 bizim daimi dinləyicimiz Elmar bəy yazıb. Dünənki mesajlardan çox maraqlı mesajlar yazmışdı bizim qonağımıza Fikrət müəllimə. Və mən dedim ki, aralarında elə suallar vardı ki, çox təəssüf ki, görməmişik. Deyir, amma mesajlar dərhal göy qoşaq xəttə keçmişdi. Onu biz eləməmişik. Onu eləyənin...
1: Yəni, o qədər sürətli gedirdi ki, efir qoşaq xəttə keçsəydi belə, yəqin açmışıq oxumaq üçün söhbət qarşı...
0: Qoşaq xətti biz tapdalamırdı.
1: Deməli, bu adı çəkmək istəyirəm, bu adı yadınıza saxlayın. Söhbət Lionel Mpasi Nzau-dan gedir. Bu
0: Kongo-nun qapısıdır.
1: Çox möhtəşəm seyirlər eləyir səhərdən.
0: Necə elə adı?
1: Lionel. Aha. Lionel yox, ha. Lionel Mpasi Nzau.
0: Olar bizə Lionel eşidə, başqası arxası.
1: Yaxşı, Lionel. Lionel hal-hazırda oyunun ən yaxşı oyunçusudur və 4 ya və 5 mən saydığım qədər əla save-lər eləyib. Böyük ehtimal bu oyundan sonra onun da Instagram izləyicilərinin sayı 14-15 milyona qalxacaq Vozinya kimi. Və Harry Kane-in 3 zərbəsini dəfn elədi mən oyuna baxa-baxa. Ondan sonra digər oyunçuların da zərbələrini, Jude Bellingham məsəl üçün başdan vurduğu qol vardı ya, çox yaxın, bəlkə bir 50 santı var idi orada, onu belə dəf elədi.
0: Dilşad xanım da deyir ki,
1: nə deyir?
0: Deməli, deyir ki, dünənki proqram çox gözəl idi, bu heç, bu öz yerində təşəkkür edirik və deyir, Kongo qol vursa da İngiltərə nəinki deyir qalib olacaq, İngiltərə çempion olacaq, İngiltərə 3-2 Kongo, bunu Dilşad xanım belə bir təxmin yazıb. O, maraqlıdır, maraqlıdır və 48-19 da deyir, Bakılılar günü, qeyri-rəsmi olaraq bugün Bakılılar günüdür və təbrik edir, əziz Bakılılar deyir, bayramınız mübarək olsun. Bax, bu mesajı da oxumuş olduq və...
1: Belə bir deyim var, klublar üçün deyirlər ki, bütün klublar oynayır, sonda Real Madrid qazanır. Almanya üçün də sən demə o cür, o formada bir deyim var ki, futbolda 22 nəfər oynayır, amma sonda Almanlar qalib gəlir.
0: Bu bir ifadə... zamanlar belə idi.
1: Hə, bu ifadəni də... müəllifi Gary Lineker-di. O indi əksinə deyib, Alman yığma komandasını tənqid edib. Artıq
0: məcbur. Sözü bir olar o, çıxışından qaçıb artıq.
1: Onların dil oyununa baxdım və düşündüm ki, bəlkə də yanılıram. Amma bu indiyə qədər gördüyüm ən zəif Almaniya millisindən biridir, deyir. Almanlar son iki böyük turnirdə qruptan çıxa bilməyiblər və hələ də böyük ölçüdə keçmiş uğurlarla yaşayırlar. Bu arada son iki dünya çempionatını Alman yığma komandası ümumiyyətlə qrupta qalmışdı. İndi ən
0: ya deyirəm də,
1: 16-da 1-ə çıxdılar.
0: 2014-dən sonra İtaliyadan bir dənə fərqlər oldu ki, çempionlardan sonra sadəcə gəlirlər. Gəlirlər, amma gəlməsələr ondan yaxşıdır. Və bu mən qalib ola bilərəm dinləyicimizdən bir mesaj, digər dinləyicimiz məndən çox yazan var. Söhbət nədən gedir? Söhbət iforma.az-ın təqdim etdiyi formalar üçün təxminlərin hesablanmasından gedir. Hələ bilmirik kimdir qalib, kimdə neçə təxmin var, amma cavabımızı təbii ki sabaha kimi ya uzağı şənbə günü, daha doğrusu cümə günü biz qalibi elan edəcəyik. Bəlkə də siz bilmirik.
1: Bəli, 070-303-1063 nömrəsinə artıq bugünlük yekunlaşdırıb bu nömrə ilə mesajları sabah üçün yaza bilərsiniz, forma, daha doğrusu təxminlərlə bağlı.
0: Birinci hissə də bitdi, İngiltərə hal-hazırda acizdir Kongonun qarşısında. İndi bilmirik, oyun əlavəyə gedəcək, yoxsa da 90 dəqiqədə necəsə İngilislər geri dönüş edəcək, yoxsa Kongo daha da üstünə qoyaraq bir qol da vuracaq, hər halda maraqlıdır, izləmədə qalın, amma radionda 106.3 FM-dən başqa dalğaya çevirməyin, çünki burada yaxşı mahnılar və səhərdən etibarən başlayan sıra-sıra verilişlər və sabah yenə axşamda öz arenamızda görüşmək ümidi ilə deyirəm.
1: Sağ olun, sabaha qədər.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49-19. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə

0: İsiyə dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Rafıl Qrupun Sibirdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsir. Telefon
2: 40919.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM. Gözlə

son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
3: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Alaz?
4: Ümidə durmasa məni imtihanla...
3: İbadılığa başını yola sal geçsin.
4: Qəbul imtihan deyək.
3: Hansız da kəsiləcəksən.
2: Nədir yenə?
5: Hə?
2: Ət fraşkisidir?
5: Yox, svej garantriya, importni.
2: Kapustrandır?
5: Oho, fransızdır.
2: Anı baxın.
5: Bəh, bəh, bəh. Buyur qurban dayı.
2: Neçəyədir?
5: 45 manat.
2: Bir daha qırmızı onunla.
5: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
2: Bu qohumluq olmaq
5: üçün. Xayiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
2: gücüm var. Adamız qohum deyil.
5: Mənə ələ salma, qurban
2: dayı. Ədaya nədir, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözüm də çıxardarlar.
6: Darara didara, darara didara. Oxuyub nə oldu sən, qədəş?
7: Tarixçi olacaq.
6: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
8: Zümrüt!
9: Nədir?
8: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
9: Yox, bilmirəm.
8: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin Zaksa.
9: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
2: Özün üçün düzəldirsən?
6: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
2: Yaxşı, yaxşı, bəlbə danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyyətçi, preşki!
7: Salam, Makintar.
10: Aa, xoş gördün.
7: Alverin necədir?
10: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
7: Bir manata.
10: Bir manata soyulmuşlar.
2: Alo, bəli, qurbandır. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala geçirəm.
10: Haybat
7: olun, tez olun. Nə deyirsən, səndən qutardıq da?
10: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
7: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
2: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalverdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazım da axı.
11: Salam.
7: Təzə nəyin var?
11: Hı? Qalıstuqun var.
7: Qalıstuq.
2: Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstuğun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis ki deyil. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
10: Qurban dayı, atamın yoru üçün fransuz qiydi.
2: Yalansa fransuz ki ilan vursun dilindən.
12: Marala qaldı sarala, sarala. Ay tirimə köyünə, ay zədi geyçək.
8: Mən evlənmək istəyirəm.
2: Ay, xəçəkar. Ala əcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
8: Zümrüt.
2: Zümrüt, ələ addır. Neçə tondur?
8: Neçə tondur?
2: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
8: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrütdür.
2: Nə Zümrüt adı? Dən deyəm, mənim qızım Zümrüt.
8: Biz bir-birimizi sevirik.
2: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
8: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
2: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay oğlansan. Delavay dedim, qıstaçı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
8: Əlbəttə razıyam.
13: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüt, atam aşağıda gözləyir səni.
1: Qaydanda qalqot qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, deçki bir də var!
9: Nə olub, ayata, xeyir ola?
2: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
9: Mamaya bir şey olub?
2: Yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq, prosto Şəmçi dayın can verir.
9: Kim?
2: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
9: Kim deyir o?
2: Gedik, Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
8: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaq olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa deyir ki, işlər düzəlib.
14: Yaxşı, deyərəm.
15: Bilirsiniz yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarları titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı qaydası belədir.
3: Atılıyor.
15: Hələ mən tez gedimirəm. Yoldaş Zeynalova, tez gedir.
3: Arvadındır.
15: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir. Tanış itdir, qonşunun itidir.
3: İt?
15: Bəli, it.
3: İtin bu işə nə daxili var?
15: Daxili var yoldaş Zeynalov. Bağışlayın, utanıram sizə də deməyə. Həmin o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb.
3: Ayağı sal aşağı, ayıbdır.
15: O məsələni eləyəndə divarın bu tərəfində mənim evim nə olur?
3: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet tikdirərik. Çeşk unitazad qoyarıq.
15: Yox, zəhmət çəkmək, o tel lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet tikin. Elə bircə mənim evimi təmir edin, qutarsın geçsin.
3: Təmir?
15: Bəli.
3: Deyəsən sən ağlı bitirmisən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
15: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
3: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin. O papaqdan danışıram.
15: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini su tutarmışam.
3: Neyniyim, gəl min boynuma.
15: Fəlakətiniz benim, qurban bayım, fəlakət.
3: Nə olub, aylo, xəbər. Nefçudusdur.
15: Nefçudundan günü var ki. Lafoku apardılar.
3: Ah, insana qarından başqa baş da gərəkdir. Amma dolu baş, qalabaq.
8: Salam mələk. Bilmədim vallahi.
15: Siz kimsiniz?
8: Bağışlayın.
3: Nə?
8: İt özü girdi maşının altına.
15: Nə? Özümü girdim. Ey yoxdur, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
3: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
16: Allah rəhmət.
3: Həmdullanın 40-ı.
16: Allah rəhmət.
3: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun.
16: Allah ona da rəhmət eləsin.
3: Kişi ölməyib hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gəl gəl bunu yetim yesin, yesin.
8: Atamın yadigarıdır.
16: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
17: Mən?
16: siz.
17: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
16: Nə?
17: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayınası üçün.
16: Onda gərək bir tili o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
3: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın.
16: Əmi, etiraz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükün ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
3: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
15: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları deyirəm, portfeyn alım, hə?
18: Piriri, piriri.
15: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
18: Alın, yox, yox, yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt fələrə, ne deyirəm, ona qulaq az.
3: Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
19: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
3: Hə.
19: Sənədlər necə var?
3: Bəs necə? Sənəki şey olmaz ki.
19: Ver baxın.
3: Buyur.
19: Farşiv idi bu mənim əzizim.
3: Yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
19: Yox, sən bura zəhmət çək.
3: Yox, axı.
19: Buyur, buyur.
3: Ne?
19: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
16: Ara.
3: Cəhənnəmə.

son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

qatar yoluna küləyəsindən. Dağılan saçını darayım sənin,

0: Bağışlayın, hansı vagondansınız?
1: Altıncı vagonla.
0: Ben de beşincidenim.
1: Dümeni yavaşıyım.
0: Gelin tanış olaq. Yaxşı, belki istemirsiniz.
1: Niye ki?
0: Onda, gelin tanış olaq. Arif.
1: Nonna.
0: Nonna? Qəşəng adlıdır. Siz haralısınız Nonna?
1: Mən Bakılıyam.
0: Hə? Mən də Bakılıyam axı.
1: Doğrudan. Vay! Qatar getdi.
2: Hansı küçədə olursunuz?
1: Bakamayev küçəsi nömrə 21.
2: Telefonunuzun nömrəsi neçədir?
1: 3, 25, 24.

0: Qəlbimin aynası.
1: Ehtiyatlı olun, təzə binadır. Qiyamət, eyvanı dənizə bax.
0: Arzular ömrümün.
2: Hörmətli yoldaşlar, deyərsən axı siz.
3: Biz gələcək qonşularınız.
0: Dünyalar gözəl adınsa.
4: Bəs onda niyə şərfə şübhənizi bizim qapıya yığmısınız? Sizin qapı niyə olur? Axı 9 nömrəli mənzil bizimdir.
5: Deyəsən, heç dolaşığa düşüb. 9 nömrəli mənzil bizimdir.
4: Burada aşkar yazılıb ki, mənzil nömrə 9.
1: 9 nömrəli mənzil bizimdir.
4: Bayır bizimdir.
0: Sevgilim, göz görüb.
6: Burada kağıdın yazılıb. Kuleyevlər 9-cu, Bağdanovlar 8-ci.
0: Sevgilim, sevgilim.
1: 9-cu mənzilə gün düşüb.
6: Düşüb.
1: Deməli, ora işıqlıdır, bura qaranlıq.
6: Onu kimdir?
1: Onu mən deyirəm.
4: Axı siz kimsiniz ki belə?

0: Yanından keçəndə hirsimlə bütün bədənim əsir.
1: Bekar qalmaqdansa qoy əssin.
2: Bu eyvan məsələsi ananın lap ağırına çıxdı. İstəmirəm.
3: Sən mənim işimə qarışma.
2: Mən sənin üçün çalışıram.
3: Mən özüm çalışaram.
0: Atam burada öz radiosu ilə əlləşənə qədər başqaları daha müasir ələqə vasitələri yaratdılar. Necə vasitə?
2: Dostbazlıq.
3: Dostbazlığı neynirik?
4: Necə onu neynirik? Murid ikinciydi ki, sınıfına girə bilmir.
3: Axı o məktəbi güclə qurtardı. Yaxşısı budur qoy işləsin.
4: Eşitdiniz də. Atası sağ ol, ola uşaqcığaz işləsin.
0: Yaxşı bəs, bəs Burikanı
4: o imtihana hazırlar.
5: Necə şərəflə bura gəlmişsiniz?
6: Mən...
5: Niyə diliniz sopuq vurur?
6: Gəldim sizin tellərinizi yoxlayım.
5: Mənim telimlə nə işiniz var? Ayıb deyil.
6: Mən ustayam. Oradanam, necə deyərlər, baş eşdən.
5: Baş eşdən.
7: Çox kəzib dolandım, söylədim bu gözəl nə mənim.
8: Götür badımcan ikrası ye.
0: İştaham yoxdur. Axı, nə üçün qonşu ilə dalaşırsınız, ana?
8: Qız xəstələnib.
9: Xəstələnər də.
0: Bir ailə kimi səmimi yaşaya bilməzsinizmi? Dalaşmadan, mehriban.
8: Qız lap sayıqlayır.
0: Ana!
4: Nonna! Mənə əsəbləşdirmə! Murikin sabah imtihanı var.
0: Murik, Murik. Adı avaranın biridir bizim o Murik.
4: Ne?
10: Familiyeniz nedir?
3: Bogdanov.
10: Bağışlayın, siz... Neftçiler prospektinde...
3: Bəli, orada yaşayırıq. Sizinle konuşu yok.
10: Başlayın. Danışın. Xahiş edirəm. Siz deyə bilərsiniz mi, dünyada ən böyük ada hansıdır?
3: Afrika.
10: Hər tərəfi sudur da. Bəli. Yaxşı. Deyin görə, yer kürəsinin hansı yerində pələng olur?
3: Mənə elə gəlir ki, insan pələnglə görüşməsə daha yaxşıdır.
4: Bəs sonra?
3: Sonra profesor huşunu itirdi.

0: da bizim günümüz.
1: Yaxşı, bəsdir.
0: Buyur da. Bu da qonşu. Sonra biləcəksən bu nə vücuddur.

0: Ali der.
1: Tabi.
0: Buraya. Bu saat düzelir.
1: Selam.
0: Benim dostumdur, telimcidir. Boksları yarış hazırlayır. Seni de hazırlayayım.
1: Ehtiyata.
2: Ancak kolum ben, axı mən boks oynamağı bacarmıram.
1: Ben öyle güman edirəm ki, sen hiç çıkış eləməyəcəksən.
0: Yol pulu, yemek pulu kalmağı bacararsan.
2: Alıcı quş kimi.
1: Laf mən deyəndir. Qiyamət olmalıdır.
0: Hələlik şaşıqaz yarışa gider. Sonra itəliyib salarıq üstüne.
3: Tez bəri gəl, iki qəp istirsin canım, işlərin eləsin canım.
4: Keçmişdə sevməyi bacarırdılar. Niyə bizim zamanımızda kişilər öz hislərində və qabiliyyətə malik deyirlər?
5: Mən...
4: Dəli.
3: Evdikirəm eyvanlı otağı, işlətsin kişi gərək başı, aşır daşır suyun bulağı, kalumbunda artır daş başı, kalumbunda artır daş başı. Hey müştəri gəl, müştəri gəl.

0: 这是宝贝，别认识。허스바도스나유용한옷은
1: 유나긴옷은토이는겨라자
0: 잠수하고왔는데이해
1: 돼할로스
2: 올라오나나버스택허스바도스나
1: 사오
0: 오은사랑나유바렉다르겨네
3: Gələnlərdən ana dedim, balıq dalacaq.
4: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyə.
5: Balığı nə edirsən?
3: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqları qonaq çağırım.
4: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin, hələ gəlsələr. Az günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto alır.

0: var, biri var kiçik siyaset, biri de var büyük, taktika ve stratejiye. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Qoy qonaqlar gəlsin, belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsə də eybi yoxdur. Nə olur? Toyumu əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər axı?
1: Toyumuza gəlmişlər də yəni. Gəlməmişdilər, ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta. Sənə qalmayıb bu. Toya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsənsə, daha boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə, ilin bu vaxtı Bakıda neynirsin?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Ha, mən də dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirlər. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da müəllim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
2: Heç, elə-belə soruşuram. Yaxşı iş öz var, bir ayağı öz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
2: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
2: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
2: Acığınız tutmasın. Nəfis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdə ama.
0: Bura bax, başımı dəng eləmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Fikri sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
2: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şeyi qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
2: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmuş adı uydu.
2: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyə.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
2: Mən də şad oldum. Çox sağ olun, bacı.
3: Mən niyad gününü keçirmək istəyirəm. Bayquş kimi yaşayırıq. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə, dayı onda niyə yaşayırıq dünyada?

0: gençliğim bunda. Düz demir aman ha.
1: Düzdür ayol, düzdür. Adamın kapısı gerek konaklar özünü açık olan.
0: Palto dalarım. İstese lan 10 dest alırım. Gözümün ağı karası bir cebalama palto alabilmeyeceğim. Ben ne hesaba leirsiz. Paltodan sabahı başka şeyler var ah. Oğlum büyüğü günlerin bir günü soruşacak. Benim atam nece yaşıydı? Dostları kimdi? Niye bir adam bizim kapımızı açmayıp, belki benim atam eşi yaxşı adam değil. Ey yaş, huligan olsaydılar deyerdim ha. Böyle adamları eve çağırma olmaz. Koca annem olsunlar. Öyle de öyle. Öyle de. Hiç kes diyebilmez onlar pisti. Kimin böyle dostları var? Alim, hekim, mühendis, bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib, bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lat 200 manat xərcləməyim? Bəyənmən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıb. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclən çörək pul qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
1: Düzdür bana, düzdür.
0: Bir de ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
2: Neçə yaşın var?
3: 33.
2: Evlənəsən gerek. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
3: Qətiyyən.
2: O saat görür. Ki, südəmi işinə birisine rast gəlsin, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
3: Öğlənmək istəyir. Ama rast gelmiş.
2: Acizsən. Ona göre tatmırsan. Diri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Kız ki gördü oğlan acizdi. Başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
3: Hı
2: hı.

bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, kızım.